0: just words is how we get interacted with in general, but the ways that people talk to us will impact us deeply, because language and words and how things are said have a big impact on us. So just some thoughts and words about thoughts and words, using language to talk about language. But as I said to start the show, and I'll wrap up, it's incredible how natural language is for us and how automatic it feels and how that can make us unaware of what it's like not to know what we know, the curse of knowledge. And, you know, it's hard to imagine things any other way, but I'm so grateful for language, for allowing us to connect, communicate, express things that would be impossible without it. And like so many things that are automatic, until we stop and think about it, it just seems like it is what it is, or it is just naturally there. We can see that everything that goes into human beings' ability to create the sounds, to comprehend sounds, think about it, all of those things, there's a lot. I just really barely scratched the surface on it at all. And some things I talked about, but there's a lot to, you know, dive deeper and really try to understand human language, why it is the way it is, how it might have evolved, but also all the different things that allow for it to even be possible. All right, that brings us to the end of today's show. A big thank you to Fatima in the studio. You've been listening to In Session with Dr. Fatima Dolakwi, Free Iran.
1: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
2: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
3: اید. آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی.
7: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روماتومیتوز پوندی 88 سنت، پرژین کیوکامبرز پوندی 79 سنت، وایت پیچز پوندی 79 سنت، هامی ملون پوندی 33 سنت، بلوبریز هر بسته فقط $2.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط این آخر هفته در هولسام چویس. منتظر دیدار شما هستیم.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
5: 310-628-5505.
6: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

0: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
1: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اوه اوه اوه، اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بیشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی،
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: آخ دست به نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست پیش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: شما صبحا چی میخورین؟
10: یکم نون و ماس.
9: زهرا چی؟
10: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
9: اون وقت شب جای مزه با شام
10: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
9: این که همش شد ماس.
10: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
12: نوش جون.
11: نوش جون.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71. 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.
15: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30 323-332-12-30
15: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور. یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش حاتمه میشه ویه باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا.
8: سر خونه زندگیمون.
9: حاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. با سلام و عرض ادب حضور شما نازنینان، شنوندگان خوب برنامه گلگشت از رادیو همراه. امروز میخوام رحمت الله بدیعی و حبیب الله بدیعی رو با هم معرفی بکنم. حالا علتش هم بعد خدمتون میگم. پس اول بریم سراغ و اما امروز رحمت الله بدیعی.

امروز میخوام زندگی نامه رحمت الله بدیعی رو خدمتون بگم. خیلی ها فکر میکنن که رحمت الله بدیعی و حبیب الله بدیعی با هم برادرن، در صورتی که هیچ نسبتی با هم ندارن. رحمت الله در کاشان به دنیا اومد و حبیب الله در سوادکوه مازند. استاد رحمت الله بدیعی نوازنده کمانچه، ویالون و موسیقیدان در سال 1315 شمسی در شهر کاشان به دنیا. وی 5 ساله بود که نی زدن رو از پدر خودش یاد گرفت. 5 ساله. و گاهی وقتا هم یواشکی میرفت سراغ ویالون برادر بزرگش و آهنگ هایی رو که یاد گرفته بود سعی می کرد با اون بنوازه. برای یک کودک 5-6 ساله اون ویالون خیلی بزرگ. وقتی اهالی خانه دیدن که رحمت الله چقدر علاقمند به موسیقیه، پدر براش یک ویالون کوچیک می خره و اونو نزد پدر بزرگش می بره و به یادگیری دستگاه های موسیقی میپردازه. بعد به کلاس روبیک گریگوریان میره و چند سالی هم شاگرد بوده. 11 سالگی به هنرستان موسیقی میره و دیپلم خودش رو از اونجا میگیره. همزمان از محضر استاد سوا هم کسب علم موسیقی میکنه. ایشون کلاس 10 بود که وارد رادیو شد و کم کم جای خودش رو باز کرد و همکاری خودش رو در برنامه گلها شروع کرد. بعد هم به وزارت فرهنگ و هنر راه یافت. در مدت 20 سال خدمت در فرهنگ و هنر، ویالون، کمانچه و قژک را به هنرجویان هم درس میداد. و همین زمان خودش لیسانس موسیقی خودش رو هم دریافت کرد. رحمت الله بدیعی سال 58 از ایران خارج شد. اول رفت هلند و بعد هم رفت آلمان. ایشان همکنون به فعالیت هنری خودشون ادامه میدن و در آلمان سازهای ویالون و کمانچه رو به علاقمندان درس میدن. از کارهای رحمت الله بدیعی میتونیم به آن نگاه گرم تو، آن نگاه گرم تو، با صدای عبدالوهاب شهیدی، بعد راز دل رو استاد شجریان و حدیث مهر رو میتونیم بهش اشاره بکنیم. رحمت الله بدیعی دارنده مقام درجه 1 هنر در ایرانه. او در سال 1338 با بانو حقجو ازدواج کرد و دارای 2 دختر به نام پریسا و ترانه هست. خب، حالا که صحبت از عبدالوهاب شهیدی شد، اجازه بدید یک قسمت کوتاهی از ترانه گله دارم از ساخته های رحمت الله بدیعی رو با صدای عبدالوهاب شهیدی بشنویم. برمیگردم با حبیب الله.

خب امیدوارم که لذت برده باشید. حبیب الله بدیعی، موسیقیدان، رهبر ارکستر و ایشون هم نوازنده برجسته ویولون، در فروردین 1312 در سوادکوه مازندران به دنیا آمد. 2 ساله بود که پدرش با خانواده سوادکوه رو به قصد ساری ترک میکنن و در اونجا مشغول به کار میشه. ایشون 8 ساله بوده که میاد تهران و مقیم تهران میشه. برادر بزرگ او ویولونی تهیه کرده بود، خیلی عجیبه و نزدیک نوازندگان ارمنی به فرا گرفتن ویولون مشغول میشه. ولی 2 سال بعد برادر بزرگتر ویولون را کنار میذاره و از نواختن او انصراف میده. اما حبیب الله شیطان و هنرمند هر روز بدون اجازه برادر بزرگتر دور از چشم او آرشه ای رو برمیداره و روی سیم ها میکشه و لذت. این عمل از دید برادر و خانواده مخفی نمون. پس اینجا عرض کردم خیلی مهمه حبیب الله و رحمت الله، ایشون در کاشان، ایشون در مازندران اصلا ارتباطی با هم ندارن، ولی هر دو همین کاری رو که هم دیگه کردن، یعنی دست درازی به ساز برادر بزرگتر. خیلی جالبه. علاقه او را وقتی خانواده میبینن یه ویولون به او هدیه میکنن و او را به کلاس لطف الله مفخم پایان میبرن که خود او از شاگردان سبا بود. مفخم نوت و ردیف های موسیقی سبا رو به او یاد ده. رفته رفته چنان پیشرفتی در موسیقی حاصل میکنه که در سال 1329، یعنی 4 سال بعد از فراگیری، به عنوان تکنواز در برنامه رادیو ارتش به نواختن ویولون مشغول میشه. ما کان میتونیم یه قسمتی از صدای ساز حبیب الله بدیعی رو بشنویم؟ میشنویم. در همان زمان به کلاس ابوالحسن سبا هم میره و 2 سال دوره تکمیلی نواختن ویولون همراه با خواننده رو یاد میگیره. موسیقی کلاسیک رو هم از فردی ارمنی قفقازی یاد گرفت. او از سال 1329 به عنوان تکنواز برنامه ارتش کار خودش رو شروع میکنه و بعد وارد ارکستر ابراهیم منصوری میشه. او در سال 1331 در فیلم ولگرد صدای حسین قوامی و بانو شمس رو در فیلم با ویولون همراهی می‌کنه. شروع کار او در ارکستر با خوانندگی شمس آغاز میشه و همین همکاری منجر به ازدواج اون دو میشه که متاسفانه بعد از حواشی بسیار زیادی در مدت بسیار کمی منجر به طلاق. این برنامه و صدای بانو شمس هر شب جمعه در سال 1336 از رادیو پخش می شد. حبیب الله بدیعی 200 آهنگ می سازه. معروفترین اونها کعبه دل، الهه، فریاد از این دل، افسانه عشق، دل بیگناه، الهی بمونی، افسانه زندگی، جاودانه، رفته بودم، سنگ صبور زندگی من و عرض کردم 200 آهنگ. حبیب الله بدیعی، این استاد بزرگ ویولون، در سال 1371 در سن 59 سالگی به دلیل بیماری قلبی از دنیا میره و پیکر او در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده میشه. روح شاد باشه، ناگفته نمونه. کماندار زرین دست در کتابی که نوشته زندگی این استاد بزرگ را به خوبی بیان کرده.
دوستان اگه دوست داشته باشن میتونن این کتاب رو بخونن و ببینن زندگی کامل حبیب الله بدیعی چگونه بوده. روحش شاد، یادش گرامی. و اما در پایان این قسمت ماکان میخواد برامون ترانه سیل بنیانکن با صدای بانو شمس که از ساخته های حبیب الله بدیعی هست رو برامون پخش بکنن.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A to Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845.
6: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: انتخاب.
1: وقتتون بخیر
0: دوستان بسیار خوب، خسته نباشید. رسیدیم به بخش دوم برنامه گلگشت. در این قسمت از ویژن ترقی میخوام

بیژن ترقی شاعر و ترانه‌سرا، یا به قولی مردی که با برگ ها سخن میگوید، در سال 1308 خورشیدی در خانواده‌ای که با کتاب، فرهنگ و ادب پارسی پیوندی دیرینه داشته در تهران متولد میشه. پدر و پدر بزرگ او از دیرباز در کار چاپ و انتشار و تجارت کتاب فعالیت داشتند و در نشر ادب پارسی و پاسداری از زبان پارسی تلاش بسیار زیادی کردند. پدر بزرگ بیژن ترقی، حاج شیخ باقر، در زمان ناصرالدین شاه قاجار ناشر معتبری بوده و یک کتاب فروشی بزرگی هم داشته. پدر او محمد علی ترقی نیز از خدمتگزاران صدیق و شیفتگان فرهنگ و ادب ایران بود و بخش اعظم زندگی 80 ساله خودش رو صرف چاپ کتاب مفید و ارزنده تاریخی، ادبی و اجتماعی نمود. او در زمان سلطنت رضاشاه کتاب فروشی و نشر خیام رو در خیابان ناصرخسرو تهران بنیاد نهاد. در اون روزگار این کتاب فروشی مرکز تجمع بسیاری از شعرا، نویسندگان و محققان بزرگی مثل شهریار، نیما یوشیج، امیری فیروزکوهی، گلچین معانی و دیگران بوده که بیژن کوچک هر روزه به همراه پدر به کتاب فروشی خودشون میرفته و خواسته و ناخواسته در بزم و صحبتهای اونها شرکت میکرده. به همین امر او رو تشویق به سرودن شعر.

سرود این بود: گریه مکری که دائم شمع را بر دامن است، می فریبد عاقبت آن ساده دل پروانه را. بعد بیژن این شعر رو برمی داره میبره پیش پدر خودش، براش میخونه، میگه: پدر اگر گفتی شاعر این کیه؟ پدر میگه: سبک هندیه، اما نشنیدم، نمیدونم که شاعرش کیه. این جمله بیژن کوچک رو بر اون میداره که روی سبک هندی تحقیق بکنه و ببینه که سبک هندی اصلا چی هست و اون رو یاد بگیره. سالها بعد شعری که به نام برگریزان هست رو بر همین سبک سرود و تقدیم به همسر خودش کرد.

پس از ما هم بهاری، گلشنی، باغی، گلستانی است. پس از ما هم خزانی، برگ ریزانی، زمستانی است. پس از ما هم به سایه روشن شبهای مهتابی، نوای گریه‌ای، سوز و گدازی، عهد و پیمانی است. دوباره از چراغ لاله‌ها و ساغر گل‌ها به روی سبزه‌ها پیمانه‌ای، بزمی، چراغانی است. بسا بعد از من و تو در میان کودکان ما، نگاهی، وعدگاهی، ایام هجرانی است. ز عشق ما سخن گویند باز آن دم که در گلشن نسیم سرد پاییز و سرود برگ ریزانی است.

بیژن ترقی علاوه بر غزل سرایی عاشق موسیقی هم بوده و ترانه سرای بازوقی هم هست که تمام کارهای او به یادگار مونده. خود بیژن میگه یکی از زیباترین اتفاقاتی که برای من افتاد و منو متحول کرد آشنایی با دوست عزیزم پرویز یا حقی بود. ایشو میگه یه روز که دم سینما منتظر دوستم بودم که با هم بریم سینما، مقابل سینما وایساده بودم، دو تا بلیتم تو دستم بود. دیر شد، فیلم شروع شد، دوستم نیومد. آقای اومد پشت گیشه بسته و با ناامیدی برگشت. تا او را دیدم نمیدونم چطور شد خوشم اومد ازش. به او گفتم من منتظر دوستم بودم، دوستم براش لابد کاری پیش اومده و نیومده، این بلیت اضافیه برای شما. ایشون گرفت و تشکر کرد و با هم برای دیدن فیلم وارد سینما شدیم. در راه برگشت با هم دیگه صحبت کردیم، فهمیدم این جوان پرویز یا حقی هنرمنده، بسیار صمیمی و به هم نزدیک شد، به طوری که هر شب دیگه با هم بودیم. پرویز یا حقی میگه بیژن عاشق دختری بود که همکنون همسر اوست. بیشتر شبها مرا به محله دوست دخترش میبرد و برام درد دل میکرد و شعر میخوند.

یه شب که حال بسیار خوبی داشتیم، من زمزمه می کردم با آهنگشو که می زدم، رای در رای دا دا دای رای رای رای. دیدم یه مرتبه بیشن گفت می زد شب چوز می کده با زایم، و شروع کرد نوشتن. خوب یادم میاد روی یه سکوی نشستیم و چند بیتش رو نوشت. می زد شب چوز می کده با زایم، بر سر کوی تو من به نیاز آیم. من مستم و بی خبرم، دلداده ره گذرم هر نیمه شب. من با دل دیوانه در گوشه میخانه می افتم، می خیمیزم، مست و خرابم. و الاخر نوشت این شعر رو و بلافاصله این آهنگ رو همون شب باور نمی کنید به خانم مرضیه دادیم. ایشون یه مرتبه در حضور خودمون تمرین کردیم و بعد ضبط شد. و بالاخره 4 اردیبهشت 1388 بیژن ترقی در سن 81 سالگی در اثر سکته قلبی درگذشت و این جمله از او به یادگار مانده. گفته با این که مردم هنوز ترانه های مرا زمزمه می کنند، از یاد ها رفتم، چون از وقتی که مریض شدم کسی احوال مرا نپرسید و خیلی ناراحت این دنیا را ترک. روحش شاد، یادش گرامی. پس جا داره دیگه، منتظری ترانه می زد شب رو از سروده های بیژن ترقی با صدای مرضیه و ساخته های پرویز یاحقی.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
7: این 100 دلاری ها مال کیه؟
8: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
11: باری کلا اشکان رفت دادی.
10: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
13: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
14: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
13: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
14: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
13: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
14: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
15: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
16: 323-332-12-30 323-332-12-30
15: مهدی کاملی خیلی ساده

0: انتخاب.
1: وقتتون بخیر دوستان بسیار خوب، خسته نباشید. رسیدیم به دوم برنامه یه گلگشت. در این قسمت از بیژن ترقی میخوام بگم. بیژن ترقی شاعر و ترانه‌سرا، یا به قولی مردی که با برگ ها سخن میگوید، در سال 1308 خورشیدی در خانواده‌ای که با کتاب، فرهنگ و ادب پارسی پیوندی دیرینه داشته در تهران متولد میشه. پدر و پدر بزرگ او از دیرباز در کار چاپ و انتشار و تجارت کتاب فعالیت داشتند و در نشر ادب پارسی و پاسداری از زبان پارسی تلاش بسیار زیادی کردند. پدر بزرگ بیژن ترقی، حاج در زمان ناصرالدین شاه قاجار ناشر معتبری بوده و یک کتاب فروشی بزرگی هم داشته. پدر او محمد علی ترقی نیز از خدمتگزاران صدیق و شیفتگان فرهنگ و ادب ایران بود و بخش اعظم زندگی 80 ساله خودش رو صرف چاپ کتاب مفید و ارزنده تاریخی، ادبی و اجتماعی نمود. او در زمان سلطنت رضاشاه کتاب فروشی و نشر خیام رو در خیابان ناصر خسرو تهران بنیاد نهاد. در اون روزگار این کتاب فروشی مرکز تجمع بسیاری از شعرا، نویسندگان و محققان بزرگی مثل شهریار، نیمایوشیج، امیری فیروزکوهی، گلچین معانی و دیگران بوده که بیژن کوچک هر روزه به همراه پدر به کتاب فروشی خودشون می رفته و خواسته و ناخواسته

بزم و صحبت‌های اونها شرکت می‌کرده و همین امر او رو تشویق به سرودن شعر می‌کنه. اولین شعری که بیژن ترقی سرود این بود: گریه مکری که دائم شمع را بر دامن است، می فریبد عاقبت آن ساده دل پروانه را. بعد بیژن این شعر رو برمی داره میبره پیش پدر خودش، براش میخونه، میگه پدر اگر گفتی شاعر این کیه؟ پدر میگه سبک هندیه، اما نشنیدم، نمیدونم که شاعرش کی هست. این جمله بیژن کوچک رو بر اون میداره که روی سبک هندی تحقیق بکنه و ببینه که سبک هندی اصلا چی هست و اون رو یاد بگیره.

ایران هست رو بر همین سبک سرود و تقدیم به همسر خودش میکنه. پس از ما هم بهاری، گلشنی، باغی، گلستانی است. پس از ما هم خزانی، برگ ریزانی، زمستانی است. پس از ما هم به سایه روشن شبهای مهتابی، نوای گریه‌ای، سوز و گدازی، عهد و پیمانی است. دوباره از چراغ لاله ها و ساغر گل ها به روی سبزه ها، پیمانه ای، بزمی، چراغانی است. بسا بعد از من و تو در میان کودکان ما، نگاهی، وعدگاهی، ایام هجرانی است. ز عشق ما سخن گویند باز آن دم که در گلشن

نسیم سرد پاییز و سرود برگ ریزانی است. بیژن ترقی علاوه بر غزل سرایی عاشق موسیقی هم بوده و ترانه سرای بازوقی هم هست که تمام کارهای او به یادگار مونده. خود بیژن میگه یکی از زیباترین اتفاقاتی که برای من افتاد و منو متحول کرد آشنایی با دوست عزیزم پرویز یا حقی بود. ایشو میگه یه روز که دم سینما منتظر دوستم بودم که با هم بریم سینما، مقابل سینما وایساده بودم، دوتا بلیتم تو دستم بود. دیر شد، فیلم شروع شد، دوستم نیومد. آقای اومد پشت گیشه بسته و با ناامیدی برگشت. تا او را دیدم نمیدونم چطور شد خوشم اومد ازش. به او گفتم من منتظر دوستم بودم، دوستم براش لابد کاری پیش اومده و نیومده، این بلیت اضافیه برای شما. ایشون گرفت و تشکر کرد و با هم برای دیدن فیلم وارد سینما شدیم. در راه برگشت با همدیگه صحبت کردیم، فهمیدم این جوان پرویز یا حقی هنرمنده. بسیار صمیمی و به هم نزدیک شدیم، به طوری که هر شب دیگه با هم بودیم. پرویز یا حقی میگه

ویژن عاشق دختری بود که همکنون همسر اوست. بیشتر شبها مرا به محله دوست دخترش می برد و در آن درد دل می کرد و شعر می خون. یه شب که حال بسیار خوبی داشتیم، من زمزمه می کردم، هم با آهنگشو که می زدم آی دارای دادادای را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را

من با دل دیوانه در گوشه میخانه می افتم می خیمیزم مست و خرابم. و الاخر نوشت این شعر رو و بلافاصله این آهنگ رو. همون شب به خانم مرضیه دادیم، ایشون یه مرتبه در حضور خودمون تمرین کردیم و بعد ضبط شد و بالاخره 4 اردیبهشت 1388 بیژن ترقی در سن 81 سالگی در اثر سکته قلبی درگذشت و این جمله از او به یادگار مانده. گفته با اینکه مردم هنوز ترانه های مرا زمزمه می کنند، از یادها رفتم، چون از وقتی که مریض شدم کسی احوال مرا نپرسید و خیلی ناراحت این دنیا را ترک کرد. روحش شاد، یادش گرامی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 قانون و
8: دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
10: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
9: بزرگترین اقیانوس دنیا،
10: اقیانوس آرام،
9: جمعیت کالیفرنیا
10: حدود 40 میلیون نفر.
9: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
10: کامران یدیدی.
11: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
10: کامران یدیدی.
11: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
10: یدیدی.
11: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
10: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
11: آخه چرا؟
10: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
12: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
13: یدیدی.
14: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
15: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
16: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. امیدوارم که حالتون در هر کجایی که صدای ما رو از رسانه معتبر رادیو همراه میشنوید خوب و خوش باشه. علیرضا شاه محمدی خواننده موسیقی ایرانی هستم و برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون تقدیم و اجرا میکنم. آسمان سینه ام را چون شمایی مشتری است، پس باز کن دکان که وقت عاشقی است. به هفت خوان موسیقی خوش آمدید.

بله دوستان عزیز، موضوع گفتار من در این برنامه هفت خوان موسیقی معرفی و مرور دستگاه سه‌گاه هست. سه‌گاه یکی از هفت دستگاه در واقع رپرتوار موسیقی دستگاهی ایران هست و در کنار چهارگاه قرار میگیره. البته خب اینها تفاوت‌هایی دارن با هم و اشتراک‌هایی دارن. ما چند تا دستگاه داریم که عنوان گاه روش هست، مثل سه‌گاه، چهارگاه و راست پنجگاه. اینها این سه دستگاه در واقع با پسوند گاه همراه هست، ولی در باقی دستگاه ها دیگه اسمهای دیگه وجود داره، مثل ماهور، شور، همایون، نوا و غیره، یا آوازهای مثل دشتی و ابوعطا. اینا دیگه گاه، پسوند گاه رو به دنبال ندارن، اما سه‌گاه، چهارگاه و راست پنجگاه گاه دارن. و این گاه در ادبیات قدیم به معنای وقت هست، به معنای زمان هست، و البته وقتی که در کنار اسم مکان قرار میگیره در واقع به خدمت همون اسم مکان در میاد، مثل جایگاه. بنابراین میتونه هم اسم مکان باشه و هم اسم زمان یا قید زمان. خب بنابراین وقتی ما میگیم سه‌گاه، لابد غرضی هست، یعنی سه جایگاه وجود داره در سه‌گاه که این رو سه‌گاه میکنه. مثلا وقتی شما درآمد سه‌گاه رو به عنوان نقطه آغازین سه‌گاه آغاز میکنید و اجرا میکنید، درش سه نقطه وجود داره که این سه نقطه در کنار هم و با هم بودنشون و اتحادشون و همچنین حضورشون باعث میشه که عاطفه دستگاه سه‌گاه کاملا ارائه بشه. اگر یکی از این سه جایگاه رو یا سه نوت رو ما حذف بکنیم، یک اختلالی و خللی در حالت درآمد سه‌گاه حتما ایجاد خواهد شد. خب من نخست یک درآمد سه‌گاهی رو به صورت تحریر برای شما اجرا میکنم و بعد این سه نقطه رو سعی میکنم به شما در واقع نشون بدم یا معرفی کنم و توجه شما رو از نظر شنیداری به این سه نوت جلب بکنم. اگر من درآمد سه‌گاه هم رو از این کوک شروع بکنم، این گونه خواهد بود: یار

خب من در این تحریری که خدمت شما ارائه دادم، بله دندانه های زیادی وجود داشت، دانه ها یا قواره های مختلفی یا کرسی بندی های متفاوت و متنوع این تحریر وجود داشت درش، اما چون نیک بنگرید و دقت کنید حاصل ترکیب سه نوت اصلی بود. یعنی این نوت اول بود خب این میشه شاهد اول درآمد سگاه، این در واقع نیبرتون هست یا نوت همسایه، و این این شاهد دوم درآمد سگاهه. حالا اگر یکی از این سه نوت رو کم بکنیم مجموعه در این مجموعه اختلال ایجاد میشه که درآمد سگاه رو نمیتونه اجرا بکنه، و این احتمالاً وجه تسمیه سگاه هست. یعنی این گاه ها یا جایگاه ها و سنوت حتما باید وجود داشته باشن در سگاه که این ترکیب سگاه رو از نظر حسی و موسیقایی در واقع ریپرزنت کنن. خب پس بنیاد درآمد سگاه در واقع حاصل جمع یا ترکیب این سنوت هست. حالا من ببینید اینا رو با هم چجوری ترکیب میکنم. یارا بعد میتونم چیزهای دیگه هم بهش اضافه کنم. یار جان دوباره همون سه نوت، ولی در یه تحریر خودش رو نشون میده و حضور داره. یا جان، ولی بعد به نقطه یا نوت اول برگرده که اینه. خب حالا از نظر تئوری این نوت اول سگاه یک نوت کامل یا پرفکت نیست، یا به اصطلاح در واقع ترمینولوژی موسیقی غرب نچرال نوت نیست، بلکه یک چهارم یا کوارتر استپ کم شده یا کاهش پیدا میکنه. یعنی ما در مجموعه نوت ها وقتی که درآمد سگاه رو شروع میکنیم یا از سی کرون هست، یعنی سی که یک چهارم کاسته شده، یا می کرون هست، یا لا کرون، لا که یک چهارم کاسته شده، و یا می که یک چهارم کاسته شده، یا سی که یک چهارم یا کوارتر استپ کمتر هست، کاهش یافته است، و بهش میگن کرون. بنابراین پس با ویژگی دیگری از سگاه شما آشنا شدید که سگاه نوت اصلیش، نوت اولیش یک نوت ایمپرفکت هست، یعنی نوتیست که ناقص هست. یعنی البته اینو ما به تنهایی نمیتونیم بفهمیم، ما چون هر نوتی رو من به تنهایی بخونم شما از کجا میفهمید که پرفکت است یا ایمپرفکت است؟ بلکه تناسبش با نوت‌های دیگه نشون میده که این یک فاصله یا نوت کامل هست یا نه یک نوتی است که یک چهارم کمتره یا نیم پرده کمتره یا به هر چیز یا هر فاصله دیگری. بنابراین من میخوام اینجوری براتون توضیح بدم که اگر همون سه نوت اولیه سگاه رو در کنار هم قرار بدیم، مثلا جایگاه اول رو این نوت فرض کنیم، جایگاه نوت دوم این باشه، از همینجا ما میتونیم بفهمیم که فاصله این دو نوت با هم چقدر هست. اگر اندازه گیری دقیق موسیقایی بشه در میابیم که تا فاصله بعدی که نوت دوم هست 3/4 یک پرده کامل ما راه رفتیم. البته اینو میشه با ساز تشخیص داد، بعدها کسانی که کار موسیقی میکنن با گوش هم کاملا این رو متوجه میشن، ولی در مواقع اولیه یعنی در وهله اولیه این فاصله رو با ساز یا با دستگاه اندازه‌گیری که در واقع تیونر هست اون رو میشه تشخیص داد که از فاصله یکم، از نوت یکم تا نوت دوم ما به جای یک استپ کامل یا هول استپ کمی کمتر را رفتیم، 3/4 استپ. پس یا لابد باید اون نوت اول نوت کامل نبوده باشه، نوتیست که 1/4 یا یک فاصله کواردر از نوت پرفکت باید اندکی کمتر باشه. خب حالا این جنبه های تئوریکش هست که تا حدودی فقط جهت آشنایی شما عزیزان با این تعریف های در واقع تئوریک دستگاه سگاه من اینها رو عرض کردم.
ولی شما میتونید سگاه رو از روی تصنیف هایی که در واقع به این نام شناخته میشن، تصنیف هایی که در سگاه هستن، اون رو تشخیص بدید، اون رو در حافظه خودتون قرار بدید و بعد مقایسه کنید هر نغمه و آهنگی که میشنوید با یکی یا چند تا از این تصنیف ها و آهنگ ها و ترانه هایی که شما به عنوان سمپل یا نمونه های مناسب برای دستگاه سگاه در ذهن دارید و بعد به این نتیجه میرسید که چه شباهت هایی دارن از نظر حسی، از نظر نوت های به کار گرفته شده و بعد این جنبندی ها آهسته آهسته به شما کمک میکنن که شما تشخیص بدید که مثلا فلان آهنگ در سگاه هست یا نیست. خب من برای نمونه یک تصنیف قدیمی در سگاه برای شما اجرا میکنم که شما بعضیاتون ممکن است این تصنیف رو شنیده باشید، آشناتر باشید و بعضی ها برای اولین بار این تصنیف قدیمی رو بشنون، ولی مهم این هستش که همین ملودی ممکنه که تداعی بکنه چیزهای دیگر رو در ذهن شما، یعنی آهنگهای دیگری رو در ذهنتون روشن بکنه و به یاد بیارید که مثلا فلان آهنگم شبیه همین تصنیفی است که الان دارم میشنوم. خب تصنیف این هست: از بس به تار زلفت

خب این یک تصنیف بود که البته همش در حالت درآمد سگاه نبود، به طور کل سگاه بود، اما اشاراتی به بعضی از گوشه ها هم داشت. مثلا اونجا که میگه حبیب دلم، همونطور که متوجه میشید از اون فواصل نخستین سگاه به سمت نقاط اوج یا بالاتر فاصله میگیره. اون فواصلی که الان در اینجا به صورت این کلمه حبیب دلم در تصنیف اجرا شد، در واقع اشاره است به گوشه مخالف در سگاه که بهش میگن مخالف سگاه. ولی همه اینها رو مجموعاً میگویند مثلا تصنیفی در دستگاه سگاه که اون نقطه ابتداییش حالت درآمد داره و بعد اشاراتی به بعضی از گوشه ها میشه. باز هم نمونه های دیگه هم وجود دارند که در واقع دستگاه سگاه میتونن ملکه ها یا در واقع مثال های خوبی باشن برای اینکه شما سگاه رو حفظ کنید و حس کنید. مثلا این تصنیف که اگر اشتباه نکنم از تصانیف قدیمی است که قمرالملوک وزیری خونده، اما اون از این دل که داد

فرهاد به دست شیرین، امان فرهاد. همین ها درسته که ریتماشون با هم فرق داره، اشعارشون با هم فرق داره، ولی اگر خوب دقت کنید از نوت‌ها و فواصل مشترک بهره میبرن. به همین دلیله که به رغم اینکه ادبیاتشون، ریتمشون، شعرشون و حتی کرسی بندی های ملودیشون میتونه با هم متفاوت و متنوع باشه، اما به راحتی میشه بعد از مدتی تشخیص داد که هر دوی اینها سگاه هستن. بسیار خب، من خیلی تند و به اختصار تلاش کردم که خدمت شما عزیزان سگاه رو معرفی کنم، فقط در حدی که یه تیستی، یه مزه‌ای و طعمی در وجود شما و ذهن شما باقی مونده باشه از دستگاه سگاه، و به هر حال من کلیدی میدم و شما با این کلید میتونید خودتون ده‌ها در رو باز کنید. خب بریم به آگهی‌ها و در بخش دوم با شما خواهیم بود.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، هوشم هستی؟ آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: یدیدی.
6: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتباً از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

عزیزان نازنین، به بخش دوم هفت‌خوان موسیقی خوش آمدید. در این بخش یادی می‌کنیم از آثار و نام یکی از موسیقیدانان و نوازندگان خیلی سرشناس در ایران در زمینه ساز تنبک، جناب استاد زنده یاد استاد ناصر فرهنگفر، که تأثیر بسیار زیادی و شایان توجهی بر روی پیشرفت ساز تنبک و یک اعتبار تازه بخشیدن به این ساز کوبه‌ای ایرانی این استاد بزرگ داشته و واقعا نقشش در این زمینه غیر قابل انکار هست. زنده یاد استاد ناصر فرهنگفر ساز تنبک رو در واقع یک تشخص و یک شخصیت جدیدی بهش بخشید، به این معنا که تا پیش از ناصر فرهنگفر البته بودن هنرمندان دیگری مثل بهمن رجبی و دیگران که ساز تنبک رو از یک ساز فقط ضربی در یک مثلا گروه یا همراه با یک ساز تبدیل کردن به سازی که برای خودش یک شخصیت فاخر داشته باشه. در زمانهای گذشته ساز تنبک چندان ساز معتبر و شاخصی نبود و حتی موسیقیدانهای سرشناس از اینکه تنبک بنوازند عار داشتند و تنبک نواز که تنبکی بهش میگفتن خب یک در واقع کسی بود که فقط نقش گرفتن ریتم و اینها رو داشت و بعضی وقتا در مجالس عیش و نوش و طرب یک سازی میزد که مایه رقص و سرگرمی بشه. بنابراین از وجهه موسیقی چندان حائز اهمیت نبود، ولی وقتی که اساتیدی مثل استاد حسین تهرانی در وهله اول ظهور کردند به این ساز یک جنبه فردی بهش دادن و یک قطعه ای رو استاد حسین تهرانی زنده یاد در زمانهای بسیار قدیم اجرا کرد به عنوان لوکوموتیو که صدای قطار رو اولین بار با ساز تنبک اجرا کرد و همین باعث شد که در واقع به این ساز به یه چشم دیگری هم بشه نگاه کرد، به عنوان سازی که میشه در واقع توصیف یک حالاتی رو کرد یا صداهای دیگری رو غیر از ضرب گرفتن و ریتم گرفتن از این ساز در آورد و یا از طریق این ساز بیان کرد. بعدها استادانی مثل بهمن رجبی و به خصوص زنده یاد استاد ناصر فرهنگفر پا از این هم فراتر گذاشتن و ملودی های خاص رو و یا افکت های خاص رو به این ساز اضافه کردن به همراه اجرای ریتم های پیچیده، یعنی تکنیک هایی رو با انگشتان دو دست به این ساز اضافه کردن که در پیش از اینها در یعنی تا پیش از این اساتید نبود. ساز رو خیلی ساده تر می نواختن، فقط یک به صورت کلی یک دست این ضربه، دست راست یه ضربه می زد، دست چپ هم یک ضربه و یه ریتم ساده رو می گرفتن، اونم ریتم معمولا ساده بود، ولی ریتم های ترکیبی و مرکب با تکنیک های پیچیده تر در واقع بعدها آمد که یکی از سرآمدان و در واقع پرچمداران این مکتب استاد ناصر فرهنگفر بود. حالا من قطعه ای رو از تکنوازی ساز ایشون ابتدا پخش میکنم که شما با صدای ضرب دست شاعر تنبک استاد زنده یاد ناصر فرهنگفر بیشتر آشنا بشید.

استاد زنده‌یاد ناصر فرهنگفر در آبان ماه 1326 هجری شمسی در شهر ری متولد شد. پدرش کارمند شهرداری بود، تار هم می‌نواخت و عمویش هم تنبک، و با این وجود پدر مخالف ساز زدن ناصر خان بود و به هر حال از اونجایی که جد مادریش میرزا مهدی خوشنویس از خوشنویسان مشهور دوره قاجار بود، این فضای هنری به هر حال باعث شد که استعداد درخشان این هنرمند در همون دوران کودکی که تنها 7 سال داشت نمایان شد و به هر حال به غیر از پدر دیگران تشویق کردند و بعدها تنبک خرید ناصر فرهنگفر و شروع به فراگیری این ساز کرد و علاقه و ممارست وی در این فراگیری ها باعث شد که پیشرفت بسیار چشمگیری به همراه داشته باشه. فرهنگفر در واقع داشته های مقدماتی تنبک نوازیش رو از یکی از اقوام خود به نام محمد ترکمان آموخته بود که او هم تازه شاگرد امیر ناصر افتتاح تنبک نواز سرشناس اون دوران به شمار می رفت و همین مقدمات باعث شد که دیدار پیدا بکنه، دیداری داشته باشه با استاد حسین تهرانی، که حسین تهرانی بعد از که استعداد شاخص این هنرمند رو دید در واقع به او گفت، با کمال مناعت طبع گفتش که من چیز جدیدی ندارم که به تو اضافه کنم و تو چند پله هم از ما جلوتر رفتی و صدها پله هم ای بسا در آینده به پیش خواهی رفت، و این نشان دهنده سخاوت و مناعت طبع استادی چون حسین تهرانی بود. ویژگی تنبک نوازی ناصر فرهنگفر به خصوص در هم نوازی و در واقع در کنار نوازندگان سازهای دیگه این بود که ملودی رو هم میتونست به نوعی به صورت ریتم اجرا بکنه. یعنی تا پیش از ناصر فرهنگفر تنبک نواز یک ریتم ثابت رو که ساده هم بود و به صورت ثابت اون رو هی نگه می داشت که نوازنده بتونه بر اساس این ریتم بتونه بداهه‌ای بنوازه، چارمزرابی بنوازه یا هر قطعه ضربی، ولی ناصر فرهنگفر ضرباهنگ‌های ملودی نوازنده رو هم تبدیل می کرد به ریتم و یک حالت تازه‌ای هم به اون می داد، به طوری که نوازنده بیشتر تشویق می شد و یه ایده ملودی که دیگه هم از ساز ریتمی که ناصر فرهنگفر دریافت میکرد و دست به ابتکار تازه تری میتونست بزنه و این خیلی خیلی لذت بخش بود برای یک نوازنده سطح بالا مثلا استاد جلیل شهناز یا زنده‌یاد استاد محمدرضا لطفی و دیگرانی که با ناصر فرهنگفر همکاری داشتن. خب حالا من برای اینکه صحبتم رو کوتاه بکنم قطعه کوتاهی رو از همنوازی ناصر فرهنگفر و تار جلیل شهناز در دستگاه سگاه تقدیم شما می کنم با عنوان رقص پروانه.

زنده‌یاد ناصر فرهنگ‌فر یک انسانی بود که در واقع جنبه‌های مختلف هنری در او وجود داشت. اولا از اون سو آدمی بود با حال و هوای پهلوانی و علاقمند به ورزش باستانی و در واقع راه آدم‌ها و انسان‌های با فتوت و جوان مرد رو و عیاران رو خیلی خیلی میپسندید و خود اینگونه بود مشرب و معابش، و از طرف دیگه تسلط داشت به هنر خوشنویسی و همینطور دستی هم در شعر داشت و ادبیات رو به خوبی میشناخت و بر اون مسلط بود. این جنبه های مختلف و در واقع بعد های مختلف باعث میشد که در واقع ساز ناصر فرهنگ‌فر به عنوان یک تنبک نواز یک ساز یک بعدی نباشه. ناصر فرهنگ‌فر خیلی علاقه داشت به مکتب موسیقی زورخانه و آثاری هم از او باقی مانده در زمینه تنبک نوازی و آوازخوانی در ورزش باستانی. قطعه پیش رو قطعه است که ناصر فرهنگ‌فر هم در اون تنبک زورخانه نواخته و هم آوازی رو در همین مکتب اجرا

0: DUI هیدری لا. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyDaddyLawGroup.com.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی 6.99 دلار، چیکن تندرز پوندی 2.99 دلار، بیبی لام شانکس پوندی 6.49 دلار، سالمون استیک پوندی 6.99 دلار، چیکن کورما ویت رایس فقط 12.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
10: بی مثل بهرام،
9: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
12: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند، شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت‌های بیمه جلوتر است.
13: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
12: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
13: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-777-777.

عزیزان ارجمند، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم، در جا و جایگاهی که تصنیف ها و آهنگ های قدیمی و گاهی هم جدید رو خدمت شما پخش میکنیم. تصنیف هایی که بعضی از شما احتمالاً با اونها خاطراتی دارید و بسیار نغمه های دلنگیز و زیبایی هستند. یکی از این تصنیف ها که در دستگاه سگا هست شاهکاری است حقیقتاً از نظر آهنگسازی و نغمه پردازی، آهنگ من از روز ازل دیوانه بودم هست که زنده یاد استاد مرتضی محجوبی اون رو ساخته و با شعری از رهی معیری و نخستین بار زنده یاد استاد بنان با اون صدای اشرافی و مخملین خودش اجرا کرد و بعدها هم البته خوانندگان دیگه هم اون رو اجرا کردن. یکی از بهترین اجراهای این تصنیف پس از استاد بنان اجرای استاد شجریان هست که البته این اجرا اجرای زنده است، یعنی در دبی سالهای پیش اجرا شده و زنده یاد استاد شجریان این رو به صورت زنده اجرا کردن با ارکستر گروه آوا. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید.

چون بجهد خنده ز من خنده نهان دارم از او، روی ترش سازم از او، بانگ و فغان آرم از او. با ترشان لاغ کنی خنده زنی جنگ شود، خنده نهان کردم من عشق همی بارم از او. شهر بزرگ است تنم، غم طرفی من طرفی، یک طرفی آبم از او، یک طرفی نارم از او. با ترشانش ترشم، با شکرانش شکرم، روی منو پشت منو، پشت طرب خارم از او. صد چو تو و صد چو منش، مست شده در چمنش، رقص کنان دست زنان بر سر هر تارم از او. توتی قند و شکرم، غیر شکر می نخورم، هرچه به عالم ترشی دورم و بیزارم از او. گر ترشی داد تو را، شهد و شکر داد مرا، گر ترشی داد تو را، شهد و شکر داد مرا. سکسک و لنگی تو از او، من خوش و رهوارم از او. قسمت گل خنده بود، گریه ندارد چه کند، سوسن و گل می شکفد،

صاحب انبارم از او. عقل همی گفت که من زاهد و بیمارم از او، عشق همی گفت که من ساحر و طرارم از او. از سوی تبریز اگر شمس حقم باز رسد، شرح شود کشف شود جمله گفتارم از او. بعد عزیزان غزلی رو از مولانا جلال الدین خدمتتون خواندم. امیدوارم که از برنامه‌ای که خدمت شما تقدیم شد لذت و استفاده‌ای برده باشید. پیش از پایان برنامه مایلم به اطلاع هموطنان عزیزی که ساکن مناطق نزدیک بی ایریا هستند برسانم که من به همراه دوستانم استاد پژمان

آرتس سنتر. آهنگ پایانی رو خدمتتون با صدای خودم تقدیم میکنم که اثر جدیدی است که به تازگی از من منتشر شده با نام داستلس اوشن یا بحر بی غبار، شعری از مولانا و آهنگ بهفر بهادران و تنبک نوازی و سازهای کوبه‌ای استاد پژمان حدادی. روز

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
11: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
10: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
12: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می‌شنود و در سراسر جهان شنیده می‌شود.
13: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
14: و
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: همراه با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام دارم به شما همینانم. امروز دومه مرداد ماه 31 جولای آدینه. خانم فرزه عزیز برام هدایت میکنه، عزیز سپاسگزارم. چه خبره در اسپانیا؟ یک لشکرکشی ترساور و تکاندهنده از سمت آفریقا، یعنی مرز اتحادیه اروپا، عملا دچار فروپاشی شد با هجوم آوردن 10,000 پناهجوی مسلمان از مراکش به سمت خاک اسپانیا، و نگرانی و ترس در تمام رهبران اروپایی. ایتالیا همین ساعتی پیش اعلام کرد که قانون شنگن رو متوقف میکنه، یعنی شما وقتی وارد یک کشور اروپایی میشید دیگه به تمام در سراسر اروپا میتونید تردد کنید، رفت آمد داشته باشید، و یک مشکل اساسی همینه. اما الان کشورهای اروپایی میخوان مقررات بازبینی مدارک رو در مرزها دوباره برقرار بکنن برای جلوگیری از هجوم آوردن این 10,000 تن. تا الان که من دارم بهتون صحبت میکنم بالای 60,000 در فاصله خیلی کوتاه از مراکش وارد اسپانیا شدن، 60,000 پناهجو بدون داشتن اوراق شناسایی، بدون داشتن پول، چون برخی از اونها زدن به آب آمدن، یعنی هیچی ندارن، لباس هم ندارن. دیشب رو حمله کردن به خونه های مردم، حمله کردن به فروشگاه ها رو غارت کردن، کفش نداشتن، کفش از فروشگاه ها، لباس، غذا نداشتن، هیچی، پول هم ندارن. بسیارشون نیمه برهنن، یه مایو تنشون بود، برخی با قایق اومدن، برخی با تیوب، با لاستیک ماشین. یکی از قایق ها غرق شد تو این زد و رفت آمد ها، 34 نفرم کشته شده از خود پناهجویان، و اینا وارد منطقه سبته شدن. اصلش سبت، ببینید، هفت به زبان عربی، این اسم از دوره عرب مونده. این منطقه است که هفت تا تپه داره، بهش میگن منطقه هفتگانه، و برخی از این 34 نفر میگن در جریان عبور جان خودشون از دست دادن، یعنی مأمور پلیس اونا رو نزده یا مأموران مرزبانی، در جریان این به اصطلاح حمله همه جانبه به سمت مرز تعداد کشته شد. برخی بالا رفتن از دیوار مرزی، عده‌ای با شکستن سد مرزی، یعنی یه دیواریست که از خشکی میره به سمت دریا، دو کشور از هم سوا میکنه، و اینا موفق شدن برن تو دریا دیوار رو بشکنن، یه منطقه رو، و بتونن از دیوار عبور کنن، برن وارد اون قسمت از دریا بشن و بیان به سمت خشکی. میهمان های ناخوانده این 10,000 تن تمام شب گذشته رو تو خیابون ها و کوچه ها و این کوچه پس کوچه ها، یه منطقه کوچک 84,000 نفر بیشتر جمعیت نداره. فکر کنید این مردم دیشب چه کشیدن، مردم این شهر از سر و صدا ریخته بودن، این جوان ها، جوان های مسلمان توی خیابون ها، و این بشکه های زباله رو می زدن به زمین، پرتاب می کردن، مغازه ها رو به هم ریختن، به فروشگاه ها حمله کردن. صداشون رو گوش کنید، صداست بقید. میگه صحنه آخر از زمانی، راست میگه، آپوکالیپتیک، واقعا آخر از زمانی. و به چند خودرو حمله کردن، از جمله تصویرهایی هست، باید نگاه کنید، یه خودرو، دو دختر توی خودرو دارن میان، ناگهان با انبوه اینا روبرو میشن، بی هوا غافلگیر میشن، اینا میریزن روی ماشین این دخترها،
و یه تشون میرن بالای ماشین میشن، یه روی کاپوت ماشین، یه ده سعی میکنن شیشه رو بشکنن. این دختر وحشت زده، دو نفرن، دو تا دختر، فکر میکنم هر دو توریستن، نمیدونید چه صحنه ایه، اصلا وحشتناکه. و حمله کردن به خونه ها، خونه ها رو اگه نگاه کنید الان تمام چی کردن، سیم خاردار کشتن جلو دریچه هاشون از ترس مردم، چون واقعا اینا شبیه یک قوای اشغالگر دارن عمل میکنن. در چند صحنه هم دارید ببینید جوانهایی که شمشیر دستشونه، شمشیر هست توی ویدیو کلیپ ها اگه نگاه کنید. به هر حال این مهاجمان مراکشی موفق شدن توی یک اقدام جمعی و گروهی نظم اروپا رو به هم بریزن. من حرفای خانم رئیس کمیسیون اروپا رو گوش میکردم، نگران، آقای مرس نگران، خانم جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا سه از خمه بیشتر نگران، چون بیشتر اولین مقصد میشه ایتالیا، از اسپانیا میان به این سمت. و ایشون بلافاصله قانون شنگن رو برداشت و دستور بازرسی از مسافرانی که از مرزهای مختلف، کشورهای مختلف میخوان وارد اروپا بشن. رهبران اروپا به اسپانیا هشدار دادن که اجازه نده اوضاع غیر قابل کنترل بشه، چون اگر این عوامل که دست به یک یورش غیر قانونی و خطرناک زدن، اگر به اینها مجال داده بشه و اینا بتونن خودشون رو به اروپا تحمیل بکنن، دیگه نمیشه جلودار میلیون ها نفر در آفریقا و شمال آفریقا بود که پیروی نکنن از این نسخه و راهی اروپا نشن. اون وقت حالا چه اتفاقی رخ داد، چرا اینجوری شد؟ یکی از دادگاه های اسپانیا، دادگاه دیوان عالی، دیوان عالی اسپانیا همین چند مدت پیش رأی داد به این که وقتی یک پناهجو از راه آب، از راه دریا وارد خاک اسپانیا میشه، شما نمیتونید برش گردونید بلافاصله. یعنی چی؟ یعنی مجوز داد اینا میتونن بمونن تا باید تکلیفشون روشن بشه. پلیس یا پلیس مرزی حق نداره اینا برگردونه دوباره به خاک مراکش. خب این خیلی کمک کرد به اینکه قاچاقچی ها فورا گوش به زنگ بینن به بهترین راه برای قاچاق انسان به اروپا استفاده از آب دریاست طبق حکم قانون. و همین باعث شد که این بار عملیات به طور دست جمعی. یه اتفاق دیگه هم افتاد، لهستان سختگیری هاشو نسبت به پناهجوها اضافه کرده بود دیگه، سختگیری ها دم مرز. یکی از کشورهایی که شدیداً به لهستان حمله کرد آقای سانچز بود، نخست وزیر چپگرای اسپانیا، به شدت نکوهش کرد لهستانیا رو که اینا دست به اقدامات غیر انسانی میزنن در مورد پناهجویان و اینا با سختگیری ها رو بردارن. الان خودش امروز دستور داده به ارتش که ارتش بره با پناهجویان مقابله کن. این مشکل اروپا، این سیاست مداران کم تجربه و جوانی هستن که جاذبه دارن، خوش قیافن، خوب سخن میگن، ولی هیچ آشنایی نسبت به کشورهای اسلامی، به ویژه گروه های اسلامیست ندارن، به هیچ وجه ندارن. و تصور میکنن که به قول آقای دکتر بنایی، تصور میکنن اگر با صلوات مثلا سخنانیشون رو توی پارلمان شروع بکنن، این نشانه منش های انسانی اونها و نشانه اینه که هیچ تفاوتی با بین فرهنگ ها و ادیان و اینها قائل نیستن. اغلب چنین دوستبازی هایی دارن برخی از سران چپ در اروپا هم، یعنی هر حال الان میگن اگر سختگیری نشه در این مورد، اون وقت حساب اروپا ساختن. ببینید من همیشه این تصویر تو ذهنمه و این اتفاق میفته، روزی که ناجان انگلیس ها از خواب بیدار بشن و ببینن کاخ باکینگهام از چهار طرف محاصره شده، گروه گروه، انبوه انبوه وارد کاخ شدن، حتی ممکنه
پادشاه را به گروگان گرفته باشن و یه کار انگلیس را تمام بکن. یه چین اتفاق میفته، این اتفاق مرزی نشون داد که هر آن ممکنه اتفاق در اتریش بیفته، در فرانسه بیفته، در فرانسه که بارها از این اتفاق افتاده، در انگلستان دیگه داریم میرسیم به آستانه تحمل خود گروه هایی که واقعا دلشون میخواد خلافت اسلامی رو در انگلستان پیاده بکنن و دنبال فرصت میگردن. در واقع آستانه تحملشون تمام شده، دارن واقعا از خودشون بی صبری نشون میدن، تحملشون از دست دادن. امروز تورنتو رو باید میدید، روز جمعه است، صدها نمازگزار مسلمان، ببین 40 مسجد تو تورنتو وجود داره، 40 مسجد، اما تصمیم گرفتن که نماز رو، امروز نماز جماعت رو وسط خیابون شلوغترین نقطه تورنتو برگزار بکنن، تمام ترافیک رو بند آوردن. امروز ترافیک سنگین در سراسر تورنتو بود، دفعات قبل هم همین بوده، پلیس اومد تمام خیابان های منتهی به نماز جماعت رو تمام مسدود کرد برای که درگیری پیش نیاد، یعنی کانادایی ها نریزن ما اینا درگیر بشن. آخه چرا خیابون رو بند میارید؟ دست کمی رفتی تو پیاده رو وسط خیابان، شلوغ‌ترین خیابان اتفاق افتاده. اون وقت نگرانی اسپانیایی بیشتر از این بابتی که براشون یک خاطره تاریخی رو، خاطره تلخ تاریخی رو تجدید میکنه. فکر کنید 1251 سال پیش هم اتفاق افتاده، از همین راه جبل و تاریخ از همین تنگه آبی گذشت، آفریقا رو دوخت به اروپا، اسپانیا رو گرفت، یعنی جزیره ایبریا اون زمان بود، یعنی اسپانیا و پرتغال، مناطق مهمی مثل گرانادا، عربا بشه قرناطه رو گرفت. تشریف ببرید اسپانیا، خب زیباترین، با شکوه‌ترین، مجلل‌ترین، حیرت انگیزترین بنا به کی تعلق داره؟ به پادشاهان مسلمان در همین گرانادا. اسمش قصر الحمرا، یکی از دیدنی های توریست هاست در اسپانیا. این دوره بود که مسلمان ها با اقتدار در اینجا زندگی میکردن. آخرین پادشاه چی بود؟ عبیدالله محمد دوازدهم. محمد دوازدهم آخرین پادشاه بود، پادشاه عیسوی. نیروها رو بسیج کرد و اینا موفق شدن که گرانادا رو تسخیر بکنن. گرانادا رو برای مدت‌های طولانی در محاصره گرفتن مسیحی ها، که فکر میکنم میشه چقدر دیگه، 1600 سال اگه اشتباه نکنم، 534 سال، یاد داشت کرد، 534 سال پیش گرانادا، یعنی قصر الحمرا که پادشاه مقتدر مسلمان در اونجا زندگی میکرد، محاصره شد. محاصره طولانی بود، آب رو قطع کردن، مواد غذایی به قصر نمیرسید، پادشاه مسلمان تسلیم شد، خلیفه اسلام تسلیم شد، محمد دوازدهم، و اعلام کرد فقط از پادشاه، فکرم پادشاه اسمشو فریدریک بوده اگه اشتباه نکنم، نگاه کنم، ملکه هم همراه شد، هم پادشاه ملکه با هم وارد قصر گرانادا شدن، به فقط شرط اینه که بهش امان بدن. پادشاه بهش امان داد، حتی قرار شد که از گرانادا بره و از گرانادا اومد بیرون و حتی املاکی که در بیرون از گرانادا داشت اونا رو بهش دادن. مدتی در اونجا بود، دیگه طاقت نیاورد، شهر رو ترک کرد، تونست در فقر و بدبختی و بینوایی مرد. فقر سیاه، پادشاه خودش و فرزندانش،
میگن فرزندان و نوه‌هاش تو خیابون زندگی میکردن، خیلی فقیر بودن، خیلی خیلی فقیر. جالبه وقتی که از قصر میان تمام خانواده خلیفه قصر رو ترک میکنن و قرار از گرانادا برن اونجا تپه است، رسیدن به تپه، مادر خلیفه بهش میگفتن چی؟ میگفتن بانوی الحمرا، زن مقتدر بود در قصر الحمرا، هر دو هم پادشاه هم خلیفه اسلام یعنی محمد دوازدهم هم مادرش، هر دو برگشتن برای آخرین بار به این شکوه و عظمت از دست داده نگاه کرد. مادر به پسرش گفت تو لیاقت نداشتی این قصر رو حفظ بکنی، برو یه روزگارت سیاه. این بهش گفت مادر، خیلی عصبانی بود که چرا تسلیم کردی، چرا مقاومت نکردی، چرا اینقدر؟ چون علت شکست مسلمان ها در اسپانیا، ترک اسپانیا، فسادی بود که درشون حاکم شد و بعد تجمل خواهی، ثروت اندوزی، شرابخواری، عیش و نوش، بعد شکافی که بینشون افتاد. یه موقعی در همین گرانادا ده ها خلافت اسلامی کوچک وجود داشت، تقریبا ملوک و طوایفی شده بود اینجا، شکاف افتاد، این اتفاقاتی که امروز در ایران افتاده، شکاف و اختلاف، و همین شکاف و اختلاف ها باعث شد که نیروهای مسیحی به ویژه در صدر اونها پاپ اینا همه بسیج بشن، اتحاد کنن پادشاهان شمالی ایبریا، با هم به اصطلاح لشکر واحدی تشکیل دادن و همه رفتن به جنگ مقدس علیه مسلمانان و اخراج اونها. از این خاطره تلخیست که اسپانیایی دارن از هجوم حمله به خاک خودشون در کیه، در 1200 اندی سال پیش، ولی 534 سال پیش اینها گذاشتند و رفتند و اروپا رو به مسیحیون واگذار کردند.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
6: 844-937-25-30 844-937-25-30
5: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
9: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
10: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
12: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: خب عبیانم درود بر شما. جمعه است امروز، امروز آدینه، آدینه امروز آدینه است. در این برنامه، در این قسمت از برنامه با کسی؟ با آقای کوروش یزدانی عزیز. آقای کوروش خیلی لطف کردید.
1: خواهش میکنم آقای میبودی، من بسیار خوشحالم که شما رو چند روز پیش دیدم و قرار برنامه امروز رو گذاشتیم. بسیار از دیدن خانم فرهوده خوشحالم، چون چند روز پیش نبودن ایشون اینجا و واقعا یاد روزهای افتادم که من میومدم اینجا با شما دو نفر صحبت میکردیم راجع به خیلی مسائل. من باید از خانم فرهوده تشکر کنم که این فایل ها رو میذاره روی آپلود میکنه روی سرور، هر وقت خواستیم میتونیم برگردیم به سالیان گذشته و اینا رو گوش کنیم. من بعضی اوقات این کار رو میکنم.
0: درست.
1: و خیلی ممنون از شما.
0: ممنون، تشکر.
1: آقای میبودی، بیشتر از 2 سال و چند ماه هست که من دیگه اون شانسی رو ندارم که میومدم پیش شما و خانم فرهوده و راجع به موسیقی های خودم و اشعار شاعران مدرن ایران صحبت میکردیم، اما در این حال یک اتفاق خیلی قشنگی هم افتاد این مدت.
0: خب.
1: و اون اتفاق این بود که با دکتر هولاکویی صحبت کردیم و قرار شد که من خودم یک برنامه رو تهیه کنم و بعد اجرا هم بکنم. و الان 3 ماه دیگه میشه 2 سال.
0: نمیدونم باور شد.
1: بله، نمیدونم باور شد. من خودم باور نمیتونم بکنم. اما 3 ماه دیگه، یعنی آخر اکتبر میشه 2 ساله که من
0: 2 سال
1: همکاری میکنم با رادیو هم.
0: 2 سال. آخه اون 2 سال پیش که اومدی با نارنجی اومدی.
1: من ببینید الان دیگه فصلش گذشته. چقدر آقای بودی یادش همه چیز. من احساس گناه بهم دست دادم.
0: آقا گفتی های موقع بود.
1: بله یادم میاد. نه، یه خود جلوتر
0: بود. درست.
1: زمان نارنجی بود و لیمو بود که از خونه پسرم میبودن. درست.
0: اینا رو یعنی شما باغ مرکبات دارید؟
1: نه خیلی، نه اینجا خونه پسر منه که 2 بلاک با اینجا فاصله داره.
0: خب.
1: و اون یه خونه داره، یه بکیار داره.
0: آها.
1: و تو اون 2-3 تا درخت لیمو هست.
0: لیمو
1: و این لیمو همینجوری میدونین خیلی ارگانیکه دیگه، همینجوری رو زمین افتاده. من فقط میرم جمع میکنم، به همسایه هم میدم، به دوستان میدم دیگه، چون این طرف ها نمیومدم براتون نیوردم.
0: خب بخواه میدم تجربه کار مستقل در رادیو.
1: بله.
0: و چی بود؟
1: خیلی خوب بود.
0: چی بود؟
1: بله، همونطور که گفتم با دکتر هولاکویی که صحبت کردیم قرار شد که من هم تهیه کنم و هم خودم اجرا کنم. من فقط 1 شب اومدم اینجا و تو این استودیو که این اتاقم نبود، اون اتاق آخری توی هال بود،
0: استندبای استودیو.
1: استندبای استودیو، بله، همون اونجا بود. و دیگه از اون به بعد من دیگه استودیو نیومدم و علتش این بود که من دوستی دارم به اسم امیل دارمو، یک ایرانی البته.
0: اوها.
1: و از آسوریان ایران. بله. این یک هدیه‌ای به من داد و هدیه این بود که اومد یک استودیو کوچک در آپارتمان من برای من درست کرد.
0: اوه.
1: تمام وسایلش هم خودش خرید و به عنوان هدیه به من داد. یعنی هدیه کریسمس بود در واقع، داشت نزدیک کریسمس بشد که میکسر و ریکوردینگ و اینا رو همه رو من تو خونه کامپیوترم داریم و سافرم داریم، همه رو من اونجا انجام میدم. و بعد همونطور که میدونین هر برنامه شامل 3 بخش هست، 3 بخش 15 دقیقه هست. من این 3 بخش وقتی که ریکورد کردم و میکس کردم و ادیت کردم، اینا رو میذارم روی گوگل درایف و اونجا غزاله و
0: ماکان
1: ببخشید من اسم ماکان عزیز یادم، ماکان اینا رو اسکیجول میکنن. یعنی چی کار میکنن؟ اصطلاح کامپیوتریه، یعنی اینا رو میذارن در طول هفته در ساعات مختلف که این برنامه 3 بار پخش بشه. و
0: بابا خیلی، پس شما امکانات تو رادیو داری، من ندارم.
1: بله.
0: من و فرهوده همین خودم دو نفریم.
1: حالا یه امکان دیگه من دارم. آه. که شما اگه ندارین که نباید بگم اینجا
0: راجبش. چی داری؟
1: نه ببینید، من خودم هم برنامه هامو آپلود میکنم روی سروری که اسمش هست کلپت. بله.
0: هم داری؟
1: بله بله، برنامه شما، برنامه همه هست اونجا.
0: پس همه چی شما، ما نداریم.
1: داریم. دارین آقای میبودی برنامه های سوار من اونجا گوش
0: بود کروز هم داری شد همه چی
1: نه برنامه های کروز رو نمیدونم اما برنامه های دیگر دیدم همه
0: چی خب
1: بله من اونها هم خودم اپلود میکنم که کار تموم
0: خب
1: تموم
0: بشه عکس‌العمل مردم چی بود
1: والا عکس‌العمل به نظر خودم این ریسپانس هایی که من گرفتم خیلی خوب بوده من خیلی خوشحالم از این جهت البته بیشتر شنونده های من روزای یک شنبه ساعت 6 بعد از ظهرن الان شما گفتین یک شنبه ها شاید علتش اینه که ایرانی ها یک شنبه ها بعد از ظهر خونه هستن و گوش میکنن به رادیو اونا هستن که با من زیاد تماس میگیرن البته خارج هم هست و جاهای دیگه هم هستن اینا به نظر میاد که این برنامه ها مورد توجهشون قرار گرفته
0: حالا برای اینکه هموطنان آشنا بشن با شمه از کار شما بریم اصلا یک از کارهای شما رو به هم گوش کنیم برای توضیح راجبش بدید لطفا
1: بله ببینید مثلا من ببینید همونطور که گفتم کار من داره سه قسمته قسمت اول و دوم من در مورد موسیقی صحبت میکنم و در مورد شعر مدرن ایران این دو تا چیزی هست که من سالیان سال درگیرش هستم و تجربه دارم خب در مورد موسیقی که صحبت میکنیم من همه نوع موسیقی کاور میکنم البته باید تصحیح کنم خودم که همه نوع موسیقی نه موسیقیه که من اسمشو میذارم موسیقی که کمی فاخرتر است و این موسیقی شامل موسیقی کلاسیک غربی است بیشتر که در فرم‌های مختلفه مثلا سمفونی هست سونات هست کوینتت هست کوارتت زری هست حتی اپرا هست من مثلا وقتی که اینجا یه اپرایی به اسم توراندخ اجرا میشه در اینجا من قسمت اول دوم برنامه رو تخصیص میدم به این که این اپرا رو داستانشو بگم این اپرا چه کسی نوشته و قسمت هایی از این اپرا رو پخش کنم و توضیح بدم چون در اغلب این اپرا خود منم بودم در ایران کار میکردم اینی که هم تجربه دارم هم خب طور این 50 سالم در اینجا من خیلی رفتم
0: توی مجموع کارهایی که خودتونم حضور داشته توی این ها مجموع اپرا کدومش خیلی براتون خاطر انگیز و
1: ببینید واقعا خیلی سخت میشه در ایران اپراهای من حدود 13 یا 14 تا اپرا بیشتر توش نبودم یعنی من 3 سال و نیم بیشتر کار نکردم در ایران بعد اومدم برای تحصیل به امریکا اما اپراهایی که خیلی پاپیلر هست یا معروفه یکیش همین کارمنه کارمن اثر جورج بیزه یه اپرا بله امروز که پخش هابانرا رو شما وقتی من میومدم وارد استودیو بشم شنیدم این اپرا خیلی معروفه اپرای دیگه هست مادام باترفلای که حتما داستانشو میدونین اپرای دیگه هست لابوهم اینا اپرای خیلی معروفه لاتراویاتا اپرای هست دوباره از وردی و اپرای
0: اینا در ایران اجرا شد
1: اینا همه در ایران اجرا شد این باعث واقعا
0: در ارکستر کی بود
1: ببینید در ایران ما من باسی خوری برگردم به تاریخ در اوایل که اپرا به وجود اومد در سال 1346 که تالار رودکی باز شد اولین اپرایی که اجرا کردن اپرای جشن دهگان بود
0: یعنی 60 سال پیش
1: یعنی بله این اپرا را هم احمد پژمان نوشته بود که همین یک سال پیش از دوستان ما که یک سال پیش که اتفاقا من همسایه احمد پژمان بودم و هستم با خانومش و این اولین اپرای یک پرده‌ای بود که میخواستن به فارسی یک اپرای نوشته باشه که این نوشته شد و اپرا مراحل مختلف
0: هزینه رو کی میداد؟
1: بله
0: وزارت فرهنگ و هنر
1: بله. تمام هزینه رو وزارت فرهنگ و هنر میداد ببینید آقای میبودی اپرا یک هنر مدرن و جدید بود برای ایران این بود که ما مجبور بودیم که از میوزیشن های خارج بگیریم حتی از خواننده های خارج دعوت کنیم بیان حتی از رهبرای ارکستر یا کارگردان ها اما خیلی به مرور ایرانی ها تونستن که خودشون رو نشون بدن و جایگاه اونا رو پر کنن و شروع کردن به فرستادن دانشجویانی به وین به خصوص که درس اپرا بخونن درس آواز بخونن اینا میرفتن کم کم برمیگشن ایران و من میتونم اسمای زیادی بیارم حالا وقت نیست اما اینطور بود که اپرا خیلی روش کرد من حتی وقتی یادم اومدم لاس انجلس رفتم این LA اپرا که در همین دمتان LA هست یه توری میدادن منم رفتم نهارم میدادن من نگاه کردم دیدم ما چیزی کم از اینا نداشتیم. یعنی واقعا حیرت کردم که چه چیزی اونجا درست شده بود که اینجا به طور مثال
0: پیشرفت کرده بودی.
1: ببینید این ساختمونی که یک آقای ارمنی آرشیتکتش بود، آفتامیلیان، این آقا یک استیج درست کرده بود، یعنی دو تا استیج درست کرده بود که در عین حال اینا با همدیگه عوض می‌شدن. یه استیج میرفت زیر زمین، یه استیج اینجا هست. اینجا حتی تا الان من ندیدم همچین چیزی.
0: عجب.
1: یعنی اصلا واقعا باعث تعجبه.
0: وقتی مثلا هربرت فون کارایونو ایران دعوت کرده،
1: بله،
0: خیلی تعجب کردم.
1: ببینید
0: شنیدم مثلا سرود ملی ایران را اجرا کرده،
1: بله،
0: رهبری کرده، ولی ضبط نشد. یعنی فقط
1: ببینید ضبط شده اینا، ما نمیدونیم اینجا اینا کجا هست. خیلی ها دارن تراش میکنن بفهمن که کجا هست.
0: پس ضبط شده،
1: همه اینا ضبط شده. من خودم یادم دو تا اپرا درش بودم، یکی بارتر برایت یا نامزده فروخته شده، و یکی دیگه هم بود، یک اپرای از واگنر بود به اسم The Flying Dutchman، یعنی هلندی سرگردان. این دوتا رو اومدن حدود یک هفته ضبط کردن اینا با لباس و هم موسیقی و همه چیز به صورت رنگی. اینا همه اونجاست. منتها
0: مجری ها کی بودن؟ خواننده ها کی بودن؟
1: خواننده ها بعضی وقت ما خواننده از خارج می آوردیم، چون هنوز نقش های خیلی سخت بزرگی رو خواننده های ایرانی اونقدر تجربه نداشتن که بتونن اجرا کنن. مثلا به طور مثال یک خواننده از ایتالیا می اومد که صدای بریتون داشت، اسمش بود تیتو گوبی. تیتو گوبی بزرگترین بریتون دنیا بود در اون زمان.
0: اینو وردی میرا،
1: بله، این با ماریا کالاس فقط میرفت. این بخواد این ببینید، البته پول خوبی هم به اینا میدادن، به اینا آرزوشون بود که بیان ایران.
0: البته طولانی میموندن یا کوتاه؟
1: نه، مثلا یک هفته میومد، یک هفته میومدن که تمرین کنن با ارکستر و اینا، یک یا دو هفته دیگه هم برنامه اجرا میشد، اینا میموندن حدود مثلا دو یا سه هفته میموندن و بعد برمیگشتن. بله. حالا من براتون بگم که همین اپرای کارمن، یک آقای از اپرای ژنو می اومد به اسم لطفی منصوری. این آقا حتما اسمش رو شنیدید. این کارگردان بسیار بزرگی بود در اون زمان. دو تا اپرا بیشتر کارگردانی نمی کرد، یکیش همین کارمن بود، یکی اپرای فالستاف اثر شکسپیر بود. و این آقا اینجا در اپرای سان فرانسیسکو بود و فکر می‌کنم حدود 15 سالی که فوت کرده. لطفی منصوری
0: خیلی معروف.
1: آره. حالا ببینید این لطفی منصوری کاری که کرد، شما الان میرین اپرا نگاه میکنین، اون بالای صحنه شعرها رو مینویسن. لطفی منصوری مخترع این کاره. و چقدر دعوا کرد با کریتیکا، با منتقدین، چون اونا میگفتن نباید شعر رو بگید، مردم خودشون باید حس کنن. اما اون موفق شد که تحمیل کنه این برنامه رو. الان شما هر اپرایی، حتی توی کالج هم که میرید بهش میگن سوپر تایتل. سوپر تایتل
0: بال سینما رو
1: بله
0: چی داریم؟ زیر نویس داریم، این بالا نویس،
1: این میگن سوپر تایتل. بله بالا نویس.
0: برمیگردیم.
1: من زیاد

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
4: یدیدی.
5: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
6: بهرش چقدره؟
5: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 بقیه‌اش 0.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
13: چطوری اماد؟
14: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
13: وام بگیرو خونه؟
14: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
13: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
14: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
13: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

0: روزه باید به داده کارمن برسه.
1: من بود شماها بردیم به اون سالها. نقش کارمن رو یک خانم ایرانی بازی میکرد، خانم پری سمر. ایشون هنوز زنده است، یکی از سوپرانوهای بزرگ آلمانه در شهر فرانکفورت. اونم هر سال یک بار یا دو بار می اومد با همین لطفی منصوری که صحبت کردیم. این اپرای کارمن مال او بود، یعنی لباس قرمز هم می پوشید. می دین کارمن یک جیپسی بود و تو کارخونه سیگار فروشی و اینا کار میکرد. این خانم الان زنده است، حدود 80 و فکر میکنم 8 سال.
0: پری سمر.
1: پری سمر. من خودم یکی از برنامه هامو تخصیص دادم به زندگی پری سمر و آثارش. متاسفانه زیاد نداریم از آثارش، چیزی نمونده که بتونیم پخش کنیم. زیادم قابل پخش نیستن چون کوالیتی.
0: چقدر بی توجه بودیم، چقدر ناشناس بودیم. بله. چقدر فکر میکردیم همه چی داریم، اصلا نیازی به حفظشون نیست. بدتر از همه مملکت بود. بدتر از همه. شما مثل آب خوردن سرزمینه توی دیگه بیرون.
1: یعنی از نظر هنر که اصلا واقعا نش بله، اپرا و موسیقی سمفونیک، بعدم اون جشن هنر شیراز. اصلا آرزو داشتن بیان ایران که تو این اپرا شرکت. ما صحبت میکردیم باهاشون، با این خواننده ها یا بیا رهبران ارکستر، همه آرزو داشتن
0: آرزو بیان.
1: هم ایران رو ببینن، هم که یه برنامه اجرا بکنن و یه پولی بگیرن. برسوره. من همونطور که توضیح دادم راجع به همین برنامه خودم، یادم رفت که اسم برنامه رو بگم. اسمش هست جنگ هفته. این اسم رو با دکتر
0: آرم هم داره.
1: بله آرم
0: هم داره. آرمش رو بخش کنیم، آرم جنگ هفته. ببینید
1: فکر نمی کنم شما آرمش رو داشته باشین، چون من اینا رو خودم تهیه می کنم رو کامپیوتر خودم. این
0: سالیه برای خودتون رو گرمی کنیم. بسیار عالی. حالا شاید پیدا کنم.
1: حالا شاید پیدا کنیم. بله. بر صورت قسمت اول و دوم من اصولا تخصیص میدم به موسیقی های خوب، معرفی کردن موسیقی ها، حالا از هر ژانری
0: فرنگی
1: بله، هر ژانر، هر موسیقی باشه. که به قول آمریکایی ها سافستیکیتد و قابل بحث صحبت باشه راجع به اونا صحبت میکنیم.
0: گوش کنید.

0: من فکر میکنم
1: در حد یک کاراگاه عمل کرده،
0: یک واقعا یک نهار به خانم فرخنده بده کار شدم همین الان،
1: در حد یک
0: خیلی سریع پیدا کرده. آفرین، اصلا من فکر نمیکردم بده، اما خیلی باید. بر صورت این و قسمت شعر که شعر مدرن باشه، من یه کاری که کردم تو این مدت این بود که میدونین که در لس آنجلس یک جلساتی بود، یک نشستایی بود به اسم دفترهای شنبه که خیلی شاعرهای زیادی هم از ایران می اومدن هم اینجا درونش بودن. من سعی کردم تمام این شاعرها رو معرفی کنم، شعراشون رو بخونم، حالا یا با زبان خودشون یا خودم خانشا رو انجام دادم، یا ازشون خواستم بیان تو آپارتمان ما، تو آپارتمان من، و این شعرها رو خودشون بخونن و من صدای خودشون رو داشته باشم که در برنامه استفاده میکنم. و قسمت سوم برنامه که من خیلی علاقه خیلی بهش علاقه دارم اینه که من از اخبار فرهنگی و هنری شهر لس آنجلس، بازم از اخبار چیزای خوب به چیزایی که نه از هر کنسرتی، بیشتر منظورم از اخبار فرهنگی، مثلا شما آقای میبودی حتما اطلاع دارین، مثلا تا خود دانشگاه UCLA ما دو تا دیپارتمنت داریم به اسم دیپارتمنت یارشاته و پورداوود، اینا برنامه های بسیار خوبی، البته بیشترش به زبان انگلیسیه تهیه میکنن و من اینا رو میگم تو رادیو. یا دانشگاه UCI که دوستم ایرج تورج دریایی اونجا رو سرپرستی میکنه، برنامه های بسیار جالبی راجع به ایران و ایران شناسی و اینا دارن، برنامه های مختلفی دارن، حتی هنری هم دارن. یا یک جایی هست اسم پارس سنتر در شهر ونایس، اونجا هم برنامه های بسیار خوبی، مثلا دکتر عباس امانت میاد اونجا سخنرانی میکنه.

0: چند تا از دوستای خود من هستن که اونجا سخنرانی میکنن، شعراشون میخونن، ماندانا زندیان مثلا، بابا. مریم رئیس‌دانا مثلا، یاد علی کاظمیان مثلا، یا کسانی که من الان حضور ذهن ندارم اسمشون میگه. این برنامه رو
1: محلش کجاست؟ محلش
0: رو دیگه من تو برنامه هم گفتم، اونجا میگم در ونایز میتونن بابا. از شرکت کتاب بپرسن، میتونن برن روی وبسایت ها پیدا بکنن، اما این در ونایز.
1: حالا من پیدا کنیم افتاد بیگیم.
0: بله اسمش هست، همونطور که گفتم برگزاری نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور.
1: خیلی
0: بله. جالب. الان چندین سال تو لس آنجلس این برنامه. من این اطلاعاتو به ایرانیان، البته اطلاعات اورنج کانتری هم من میگم به خاطر اینکه بالاخره ایرانیان اونجا هستن و اینا، و این برنامه اتفاقا مورد توجه خیلی قرار گرفته.
1: خب چرا محلی فکر میکنی؟ خب کانادا و آمریکا رو بگیرن که مراسم مهمی باشه، چون میدونی چقدر من
0: درست میگم.
1: ببینید در کانادا، در سراسر آمریکا، در شرق آمریکا،
0: فکر خیلی خوبیه. من به اونجا فکر نکردم. من چون فکر کردم که شنونده های رادیو همراه بیشتر که میتونن برن به این برنامه ها،
1: اونا میتونن برن استرالیا مثلا.
0: بله بله. خب این دیگه یه خود کار زیادیه، یعنی من باید برم اونجاها ببینم، وبسایتاشون آشنا باشم. من
1: نه، خود اونا اطلاعات بهتون میدن. اگه اعلام بکنید که اگر گرد همایی نشست مهمی باشه، فرهنگی باشه، با ملات سنگین،
0: حالا من در فیسبوک و اینستاگرام اینا پیدا میکنم، شما مگر تونستین منو کانکت کنیم باهاشون که من این اطلاعاتو بگیرم. خب. و بعد در قسمت آخر برنامه من یک موسیقی وکال میذارم که این موسیقی وکال ممکنه از موسیقی ایرانی باشه یا موسیقی غربی باشه.
1: با صدای خودتو؟
0: نه، با صدای هر کس دیگه، و من توضیح میدم در مورد شعرش. همون کاری که اینجا در برنامه شما انجام میدادم، اونم به طور مختصرتر من توضیح میدم که برنامه رو اونطوری قطع کنم.
1: یه نمونه ممکنه بدید امروز؟
0: امروز از برنامه
1: مثلا از یه نه یک قوم بله. مثلا
0: بله، این آهنگ قوم من حدود دو سه سال پیش نوشتم. این بر اساس شعری از نادر نادرپور، من شعرشو دارم اینجا اگه مایل بودیم میتونم بخونم براتون.
1: اما تصویری خود... که نادرپور از قوم میده خیلی
0: بسیار عالیه، و شما شاید باور نکنید که این شعر در سال 1331 گفته شده. حالا شما به موسیقی گوش
1: کنید. یعنی 80 سال پیش ها؟ 70 و خورده سال پیش.
0: 31 میشه 75 سال پیش. 4 سال پیش.
1: خیلیه.
0: بله خیلیه.

0: Josephine. Diello ha valisio.
1: Allora,
0: این تصویری است که نادر پور بالا قبل از این از قم به دست داده لکلک و کلاغ سیاه و گنبد طلا و
1: البته میدونین که الان اینقدر پور ریختن تو قل
0: اون موقع پر از سایه بود پر از گدا
1: بود حالا
0: همون گدا
1: همه شهر رو گرفتن.
0: یه چیزی هم که خیلی وارد میشدی در قم اگه گفتی چی بود
1: یادم نمیاد.
0: این بوی چربی بود یه روغنی که بهش بود نمیدونم سوهون چربیش اذیت هم میکرد نیست؟
1: الان که گفتین منم یادم میاد
0: سوهانه خوب.
1: بله سوهانه خوب.
0: تشکر میکنم
1: خواهش میکنم
0: سوهانه بود برنامه
1: من فقط بگم برای دوستانی که میخوان با من تماس بگیرن به خصوص در مورد خبرها و منو مطلع کنن که در رادیو اونا رو به اطلاع همگان برسونم میتونم با فیسبوک من و یا با اینستاگرام من که با اسم خود منم هست کوروش یزدانی تماس بگیرن. من خیلی خوشحال میشم.
0: ممنون. تشکر.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جامعه بودی عزیز، با گرمترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو به دو عقیده بسیار متفاوت اختصاص دادم. با در نظر گرفتن فعلی وضع اقتصادی از یک طرف و وضع پرآشوب سیاسی جهان از طرف دیگه، بعد چرندگان عزیز شما رو به فکر رو ببره که از خودتون سوال کنین آیا من حساری پوششی الان دور اموالم کشیدم یا نه؟ با وضع فعلی اقتصادی آیا رشد میکنه یا درجا خواهد زد و یا خدای نکرده حتی شاید پایین بره؟ پس چون دنیا عوض شده، آیا از خودتون سوال کردین که من هم عوض شدم و یا همون کاپیتان کشتی زمان صلح هستین؟ ولی الان تجربه گذشتن از امواج و اون تلاطمات اقیانوس رو ندارین، به همین دلیل کار که میدونم مشکل خواهد شد. پس سوالی که پیش میاد اینه که خب اخبار رو شنیدیم، تبلیغات زیادی رو شنیدیم، تلویزیون رو نگاه کردیم که ماشاءالله دیگه خسته شدیم، حالا باید چیکار بکنیم؟ ببینید، من میخوام دو تا سرمایه‌گذاری بهتون بگم که این دو تا سرمایه‌گذاری انجام بدین، زندگیتون از نظر اقتصادی با تلاطمات فعلی اثر منفی نخواهد گذاشت. شما الان به عنوان مثال، چون ما انسان‌ها به محیط زیست عادت می‌کنیم و تصمیمات قبلی رو راحت‌تر می‌گیریم به خاطر اینکه حالت کامفورت زون داره برامون، آمار نشون میده کسانی که در زندان باشن برای زمان طولانی وقتی آزاد بشن، در چند روز اول میخوان دوباره برگردن به زندان. پس باید از جعبه مغزی خودتون بیرون بیایید. وقتی شما میرین در بانک 25,000 دلار 1,000,000 دلار حساب سیدی باز میکنه و خیالتون خوشه که اگرم بانک برشکست بشه FDIC دارم، بعد غلط دارین فکر میکنید، چون اون آی یعنی اینشورنس. دولت در زمان برشکست که بانک ها 1 دلار هم پس نمیده، شرکت های بیمه باید پس بدن. پس آخرش کشتی های نجات ما هم از طرف شرکت های بیمه فرستاده میشه. پس چرا از الان ما خودمون با شرکت های بیمه وارد بیزنس نشیم؟ نگرانی جنگ، بهرهای بالا، خفقان ریال استیت، پایین تر رفتن سهام، چون از دست دادن پول میتونه عادت بشه، در سرمایه گذاریم کم کم در عادت میشه، تورم و حتی جنگ دو مجلس که عزم میخوام مثل سگ و گربه به جون هم انداختن، اما شما رو مثل یک قایق بادی در وسط اقیانوس که نمیدونیم بکنیم ولی برین، داره تلاطمات میبردتون. دو کار انجام بدین مشکلتون حل میشه. یک حساب شیلر باز کنین که دو تا بهتون سود تعلق دیگه. یه سود ثابت 5% که همیشه اون وجود داره و هیچ موقع پایین تر از اون نمیره، ولی سود دوم که متغیر و در سر رسیده هر سرمایه گذاری به شما پرداخت میشه از کارکرد و رشد خرید کالاهای مصرفی 8 میلیارد جمعیت جهان به شما تعلق میگیره که زیر شیلر گلوبال منیج فاند این مدیریت میشه. اگر دنیا کنفیکون شد، زمین خوب نچرخید، اقتصاد بد بود، پول از دست نمیدین، 5% رو دارید. ولی که به عنوان مثال 500,000 دلار گذاشتین رفت شد 550,000 دلار، الان در ماه بالای 4,000 دلار خواهید گرفت. اگر سرمایه گذاری شما رفت بالای 700,000 دلار، در سال بین 70,000 تا 90,000 دلار سرمایه گذاری بهتون سود خواهد داد. اگر با 1,000,000 دلار شروع کرده باشین، شانس گرفتن در ماه 10,000 دلار و بالاتر رو هم دارید. چرا این رقم ها با عقل جور در نمیاد؟ چون افراد عادت دارن یک سود بگیرن، نه دو تا سود. اینجا دو تا سود تعلق به شما پیدا میکنه، پس به همین دلیل بسیار میتونه متفاوت باشه. سرمایه گذاری دومی که میتونه انجام بدین، چون دنیا داره عوض میشه، هوش مصنوعی دنیا رو خواهد گرفت، پس یک، در کانسومر ایندکس آقای شیلر سرمایه گذاری کنین. دومین اینوستمنتتون در سهام هوش مصنوعی، کمپانی مثل انویدیا، مایکروسافت، اپل، نتفلیکس و و و لیست ادامه داره که میتونه 100 تا از اینا در یک مجموعه به شما ارائه بشه. اگر سهام پایین بره 10% درآمد ثابت دارین، پول از دست نمیدین. ولی اگر رشد سهام هوش مصنوعی بالاتر از 10% بود، الان اون رقم بالاتر رو میگیرین. پس ببینین، اگه شما در کنسومر ایندکس، چون عرض و تقاضا جمعیت جهان رو از بالاتر میبره، از یک طرف سرمایه گذاری کنین در سرمایه گذاری شیلر، دو، در سهام هوش مصنوعی با قیمت‌های فعلی که پایین اومده به خاطر جنگ وارد بشین، الان وارد دو رشته شدین که خودتون نمیتونستین به تنهایی انجام بدین و این باعث میشه شما با مشکلات اقتصادی فعلی و جنگ و نوسانات سیاسی هم درگیر نباشید و پولتون همیشه رشد بکنه. چرا؟ چون پول شما مریض نمیشه، خسته نمیشه، 24 ساعتی کار میکنه. اگه درست سرمایه گذاری بشه، رشدش 100% گارانتی خواهد بود، مخصوصا که اگه شرکت های بیمه هم پشت شما باشن. حسابای بازنشستگیتون رو میتونین در این سرمایه گذاری رولوور کنین، میتونین قسمت از پولای نقد، حسابای سپردهتون، اگه فیکس ایندکس انیتی دارین که زیاد ازش راضی نیستین، میتونین جای اینا رو هم عوض کنین و تمام مخارج عوض کردنش رو شرکت مقابل پرداخت میکنه. و اگر هم ریال استیت فروختین، درآمد کم شده، بازنشسته شدین، درآمد میخواین، تمام اینها میتونه مجموعه شما باشه. ما فعالیتمون با هر 50 ایالت روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: بامیران از ارجمندم با آقای دکتر مسعود نورکار عزیز هستیم در اولاندو. دکتر نورکار درود بر شما.
1: سلام و درود دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
0: ممنونم دکتر نورکار. به عنوان یه رمان نویس، به عنوان شخصیتی که دیدی به نظرم باشکوه‌تر از ما داری شما نسبت به زندگی و حوادث و اونچه که میبینید، وقتی نگاه میکنید به اونچه که در اصفهان رخ داد، تنابهای دار، جر اسقال، وسط میدون، مردم شب تا صبح، دم صبح اذان، فریادها و هلالای مردم که مبادا صدای اذان به گوش کسی برسه، فحشم میدادن حتی سراپا گوشی.
1: ببینید در رابطه با حکومت اسلامی من اشاره بکنم که واقعیتش این حکومت از همون آغاز به قدرت نشستنش خب این روش رو به کار برد، یعنی به تماشا گذاشتن خشونت و مرگ رو. خب شاهد بودیم که چگونه کسانی رو که اعدام میکردن به شکلهای فجی، تیرباران، تصاویرشون رو نشون میدادن، یا حتی همون ماهای اول انقلاب در خیابانها معتادان رو حتی تیرباران میکردن، دار میزدن و به اشکال گوناگون و به تماشا میگذاشتن این رو. خب فقط هم اعدام نبود، سنگسار، حتی گردن زدن در همدان، در ملای عام اینها وجود داشت. متأخو به تدریج بین خود اینها یه بحثی در گرفت که بهتره برای اینکه چهره اسلام رو از نگاه خودشون مخدوش نکنن، این کارا رو در زندان‌ها و فضای بسته انجام بدن. خب بین خودشون هم اختلاف نظر بود، ولی اعدام در ملای عام رو در واقع ادامه دادن، جز این اواخر که یک کمی کمتر شده بود. خب از اعدام در ملای عام هم اینها هدفهای خاصی رو دنبال میکردن. در واقع سیاست همون سیاست محوری حکام اسلامی بود، النصر بالروب، که وحشت ایجاد بکنن، که از دوره خلفای عباسی در جامعه ما خب این خیلی تشدید شده بود تا دوره حکومت اسلامی که یک موجودی مثل مصباح یزدی و اطرافیانش خلخالی خب این رو در واقع فرمان خدا و قرآن میدونستن، اعدام در ملای عامو پیش بردن. شاهد بودیم واقعا چه فجایعی رو اینها در رابطه با همین اعدام در ملای عام پیش بردن. اصلا تبدیل شده بود اعدام در ملای عام به نوعی پیکنیک، تبلیغ میکردن، تو محله ها جار میزدن، جیگر میفروختن، نمیدونم تنقلات میفروختن، یعنی همچین بساطی خیلی از این اعدام ها در ملای عام شده بود. یکی دو مورد اعتراض بود در گیلان یا سیرجان که به اعدام در ملای عام مردم اعتراض کرده بودن. اما این اتفاقی که در اصفهان افتاد، البته تصویری که دادید خب واقعا آدم هم تصویر حراسناکه، هم توأم با شجاعت و اون جسارتی که شاهد بودیم. خب یه تصویری براستی آدم نمیدونه چجوری بشه این رو تفسیرش کنه، توصیفش بکنه، این ترکیب متناقض. منتها اتفاقی که در اصفهان افتاد، اعدام در ملای عام در اصفهان دیگه اون اعدام در ملای عام در گذشته نبود. یعنی در گذشته ما شاهد بودیم اعدامایی که در ملای عام میشد خب چه ویژگی داشت. یه دی می اومدن تماشا میکردن، حالا از روی ترس، از روی اجبار یا دلایل دیگه، و بعد راشونو میکشتن میرفتن، یه امر عادی تلقی میشد. اما در اصفهان اینطور نبود چیزی که شاهد بودیم. شاید برای نخستین بار ما شاهد بودیم که در برابر، در رابطه با اعدام در ملای عام، مردم واکنش نشون دادن و خانواده ها. و خب این خودش نشون میده که اولا ترس ها ریخته به نوعی، و اون سیاستی که حکومت اسلامی به پیش برده و داره به پیش میبره، همون سیاست نسل به روبش دیگه جواب نمیده. و خب در اصفهان ما شاهد بودیم، به احتمال زیاد اگر این حرکت ادامه پیدا بکنه باز ما شاهد اعتراض های گسترده‌ای خواهیم بود، و این خودش یه برگ تازه است در رابطه با واکنش و اعتراض مردم و نشان دادن این که ترسشون در رابطه با حکومت ریخته و اجازه نمیدن حکومت به هر نوع جنایتی، اون هم به هم به شکل که شاهد بودیم، دست بزنه. ولی اون تصویری که شما گفتی در واقع منم خیلی بهش فکر کردم، به خصوص اون تصویر اون جوون رو که با دستاش شکل قلب رو تصویر میکنه و بعد طناب دار رو بهش بوسه میزنه. خب از یه طرفی هم اون فضایی که واقعا وجود داره خیلی توصیف و تفسیرش واقعا به نظر من هم تلخ و دردناکه و هم در این حال میشه گفت بسیار جسورانه و شجاعانه و به نوعی البته با مرگ کسی آدم دلگرم نمیشه، ولی به نوعی میشه گفت دلگرم کننده بود.
0: آقای دکتر اغلکار، در میون این به اصطلاح تصدیف خونی ها یا آواز خانی های مذهبی، از مثلا صدای انکرالاسواد قاری ها توی قبرستون ها یا توی مساجد فرق نمی کنه، یا آخوندهایی که بر سر منابر آواز می خوندن یا تأثیرهایی داشتن، بعضی وقتا صدا گوشخراش بود واقعا. این اذان گفتن اردبیلی تا حدی محبوب بود در دوره گذشته، یعنی هیچ خاطره بدی نداشت از شنیدن صدای اذان، ولی الان جمهوری اسلامی رو تبدیل کرده به موسیقی مرگ. یعنی وقتی میخواد جنایتی انجام بده، به ویژه در صبحگاهان سحرگاهان، اول اذان اردبیلی رو پخش میکنه، بعد مراسم اعدام رو انجام میده. یعنی عملا این اذان تبدیل شده به نوعی موسیقی مرگ در جمهوری اسلام. یعنی این هم یک کاری بود که حکومت جمهوری اسلامی کرد، این خاطره خوب رو تبدیل به خاطره خیلی خیلی بد کرد. این هم رفت در زمره همون کار قاری ها تو قبرستون ها و صدای انکرالاسوادشون. بفرم.
1: خب البته با واقعیتش من فکر میکنم الان تصویری که از اذان و یا شنیدنش هست خیلی هولناکتر و ترسناکتر از اون میشه گفت کارهایی که قاری ها میکردن یا مده ها میکردن شده. واقعا خب قاری ها یا کسانی که در قبرستان ها میومدن و به هر حال چیزایی رو میخوندن و زمزمه میکردن خیلی فرق میکنه از نظر من، تا اینکه آدم از آن رو در شرایطی بشنوه که ببینه واقعا بهترین جوانای اون مملکت و اون هم با اون شکل دار میزنن. الان از آن من گمان میکنم شده آوای مرگ و آوای همین حکومت اسلامی در جامعه ما، و من تصور نمیکنم حتی خود معزنزاده اردبیلی هرگز فکر نمیکرد روزی صدای اون توأم باشه با در واقع آنچه که ما این روزها شاهد هستیم. خیلی تلخ و دردناک است. و خب اینها کاری کردن همونطوری که اشاره کردید دیگه، هم در رابطه با دین تکلیف و توأم مملکت دارن روشن میکنن، و هم در رابطه با میشه گفت یک بارقه هایی از دین مثل همین اذان و یا خیلی از میشه گفت کارهایی که در رابطه با مذهب انجام میشد. متاسفانه اذان الان یک همچین وضعیتی پیدا کرده، به ویژه در رابطه با اعدام اخیر در اصفهان. اگر دقت کرده باشید اینها با صدای خیلی بلند و با یه وضعیت ویژه‌ای این اذان رو پخش کردن و اون عزیزان ما رو به دار آویختن. متاسفانه چنین چیزی هست و حکومت اسلامی هر آنچه که در رابطه با مذهب شیعه است داره شاید ماهیت اون رو به روشنی نشون میده که واقعیتش جز مرگ و خشونت و ترس و هراس هیچی تو هم باهاش نبوده و نیست.
0: تشکر میکنم آقای دکتر نورکار عزیز. کار جدید چیه الان؟
1: من یه کتابی که خدمتتون فرستادم در رابطه با روشن فکران و روشن فکری، این کتاب اخیراً منتشر شده و خب نام اصلیش گلهای کویر هست و این کاریست که در رابطه با روشن فکران و روشن فکری در ایران من تونستم یه کردآوری بکنم. کتابیست که من قبلاً هم اشاره کردم، البته بخشی خیلی از قسمتاش قبلا هم راجبش صحبت شده، شاید تکراری باشه، ولی دو بخش این کتاب داره. من خواستم یه اشاره بکنم که توجه رو به اون جلب بکنم. یکی بخش زنان روشن فکره که ما در جنبش روشن فکری کم بهش پرداختیم. روشن فکری ایران به زنان روشن فکر کم توجه داشته و یه بخشی هم این که تیپ های مختلف روشن فکریست. ما همیشه فکر میکردیم روشن فکر کسی است که اندیشه چپ داشته باشه، مارکسیست باشه، کمونیست باشه یا مخالف حکومت ها باشه، در حالی که تو این کتاب من توضیح دادم که تیپ های مختلف روشن فکری ما داریم. میتونه چپ و مارکسیست باشه، میتونه راست باشه، میتونه میانه باشه و نمونه هایی رو، شخصیت هایی رو بهش اشاره کردم. این تازه ترین کار من هست که خدمتتون فرستادم و امیدوارم که به هر حال مفید واقع بشه.
0: ممنونم. بله تشکر میکنم. حتما در هفته آینده بیشتر راجبش صحبت میکنیم. چقدر طول کشید تحقیق در این باره و نوشتنش؟
1: من شاید یه دو سه سالی وقت گذاشتم.
0: دو سه سال
1: قبلا کار کرده بودم، زمینه هاش آماده بود. ولی برای گردآوری همین مجموعه یه دو سه سالی وقت گذاشتم.
0: خسته نباشید آقای دکتر نورکار عزیز، سپاسگزارم از حضورتون. مثل همیشه بسیار آموزنده. تا گفتگوی دیگر.
1: من هم از شما سپاسگزارم.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-07-07 هیجریلا.com.
1: شما صبح ها چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
12: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
11: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
12: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
13: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمان اینشورنس.com اکسلنت.

0: خوابم یه رو نجرجمندم یه ائتلاف بزرگ تشکیل شده، 14 کشور درش عضویت دارن، 46 کشور ازش حمایت و پشتیبانی میکنن، از جمله اتحادیه اروپا، ائتلاف فرماندهی و رهبری عربستان سعودی برای حفظ تنگه های آبی، حفظ امنیت و ثبات برای کشتیرانی تجاری و همینطور به اصطلاح رفت آمد تانکرهای نفت و گاز. عربستان سعودی با موفقیت این طرح رو داره پیش میبره. ستاد مرکزیش هم در عربستان سعودی است. خب این نشون میده که بسیاری از کشورها به فکر افتادن که تنگه هرمز رو دور بزنن، یعنی دیگه از تنگه هرمز استفاده نکنن. این نرخ راهبردی تنگه هرمز رو کاهش میده. این به زیان ماست، به زیان ایرانه و این اشتباه صحف و خطای مهلکی است که آخوندها مرتکب شدن. با چی هستیم؟ با آقای دکتر قاسم بیات عزیز، کارشناس بزرگ نفت و گاز. درود بر شما، خوش آمدید دکتر بیات.
1: درود به شما جناب بیبودی، همچنین همه همیهنان همزبانان عزیزم در کشنوندهان این رادیو هستن.
0: آقای دکتر بیات، همه تصور میکردن که عربستان سعودی از این جنگ زیان برده، در حالی که نه، الان این درآمدهای عربستان سعودی از بابت بالا رفتن قیمت نفت، همینطور از اینکه این مملکت زیر ساخت جایگزین داشت، بلافاصله تنگه هرمز رها کرد، رفت به سمت دریای سرخ و به همین لحاظ موفق شد که درآمد هنگفتی کسب بکنه. کشور دیگری مثل امارات، اونم داره تنگه هرمز رو دور زد. در عراق یک شالوله از کار افتاده متروک دوباره کار خودش داره آغاز میکنه. میخوام از شما سوال بکنم، این شاهلوله های بزرگ نفتی که در دنیا، چه حالا برای حمل نفت چه برای حمل گاز، اینا اساسا نقش عمده‌ای دارن دیگه، نه در میزان انتقال نفت و گاز از مراکز تولید به مصرف.
1: نظر شما کاملا درسته جناب میبودی، ولی خسارتی که داره وارد میشه خیلی بیشتر از این حرف هاست. به دو دلیل، یکی این که این تنگه هرمز فقط برای ورود و خروج نفت نبود، بلکه برای خروج و ورود کالاهای متعددی که مردم این سرزمین لازم دارن بود. حالا از زمانی که این تنگه، این آبراه بسته شد، ضرر اصلی البته متوجه خود ایرانه در وهله اول، که این کشور ایران که بسیاری از مواد مورد لزومش رو وارد می کرد دیگه نمیتونه این کارو بکنه، و به دلیل وجود تحریم ها خیلی از این مواد به کشورهای حاشیه خلیج می رفت، مثل امارات یا قطر، و از اونجا به ایران می رفت که بتونن این تحریم ها رو دور بزنن. اونا دیگه هیچ کدوم عملی نیست. پس این بسته شدن تنگه هرمز خسارات عظیمی داره، به ویژه برای قطر که کار قطر صادرات گاز مایع بود و الان قطر هیچ راهی به خارج نداره. این هست که تأسیساتش نمیتونن گاز مایع تولید کنن و صادر کنن، به اضافه اینکه خسارات فراوانی هم خورده. چون شما اشاره به این لوله ها کردید، این خطای لوله، یکیش که فعلا در کار هست خط لوله‌ای که از امارات متحده عربی میاد میره به بندر فجیره که خلیج عملا آبراه هرمز رو دور میزنه، نمیره از اونجا. ولی خب این لوله بزرگی نیست، این حد اکثر میتونه 1,000,000 بشکه در روز صادر کنه، تازه در نهایت اگر باشه. لوله دوم لوله‌ای که از عربستان سعودی، از حاشیه خلیج فارس به طرف شرق میره و میره به طرف بندر ینبو در دریای سرخ. اون لوله بزرگیه که حدود شاید 4,000,000 بشکه، 4.5 میلیون بشکه میتونه حمل بکنه. و خود دولت ایران یک لوله داشت که نفت رو می آورد در یک لوله خیلی کوچک میبرد به بندر سیری، ببخشید بندر جاسک که در دریای عمانه، ولی این هم خیلی محدوده، فوق العاده محدوده، نمیدونم حتی اگه کار میکنه یا نمیکنه. و بعد دولت عراق که عملا دستش به طور کامل بسته شده، چون دولت عراق هیچ راهی به هیچ آبراهی جز خلیج فارس نداره، اینها در خیلی سالهای قبل، سال 1952 یک خط لوله‌ای ساخته بودن که حدود 800 کیلومتر بود و از عراق می اومد، یعنی از کردستان عراق، از کرکوک می اومد می رفت و نفت رو می برد به بندر بانیاس در سوریه. منتها خب رابطه عراق و سوریه هم شکراب شده و این سالها بسته شده و الان وقتی که رئیس جمهور عراق رفت به دیدن رئیس جمهور امریکا همین هفته ای که گذشت، یکی از صحبتهایی هم که کردن همون بود و یکی از قراردادهایی هم که بستن همون بود که این خط لوله رو دوباره احیا بکنن. این خط لوله به دلیل اینکه در سالها به کار نرفته و پمپ بنزینایی، پمپ نفتایی که روش هست برای پمپاژ نفت، اینا همه بیکار مونده و عاطل مونده، اونها هم دیگه کاربردی ندارن، اینه که به طور کامل باید عوض بشه. در نتیجه یک بودجه بسیار کلانی لازم خواهد داشت برای اون کار. پس میبینیم که خسارات فوق العاده زیاده. حالا اگه شما فرض کنید تولید نفت دنیا چیزی معادل 100 تا 104 میلیون بشکه در روز باشه و از این مقدار 60 میلیون بشکش در خود این کشورهایی که تولیدش میکنن مصرف میشه، یعنی لازم نیست جابجا بشه، در نتیجه در دنیا حدود 40 تا 44 میلیون بشکه نفت در روز جابجا میشه. حالا از این 20 میلیونش از کشورهای حاشیه خلیج فارس بود. در نتیجه این 20 میلیون وقتی تنگه هرمز بسته شده، از این 20 میلیون تقریبا 5 یا 6 میلیونش به وسیله عربستان و امارات متحده از طریق اون دلوله‌ای که عرض کردم به بندر ینبوع و بندر فجیره داره میره. باز میبینیم یه 14 میلیون بشکه نیست، که این 14 میلیون یه مقدارش مال خود ایران بود، یه مقدارش مال عراق بود، مال کویت بود، مال قطر بود، مال بحرین بود و اینا هیچ راه دیگه ای ندارن جزو. بنابراین آسیب خیلی فراوانه. منتها طریقه ای که امریکا این جنگ رو اداره کرده اینه که یه مدتی جنگ میکنه، بعد یه مدتی میگه در حال مذاکره هستیم. وقتی میگن در حال مذاکره هستیم، این کشتی هایی که اومدن نفت بار کردن یا قرار بیان نفت بار کنن از تنگه هرمز رد میشن و در نتیجه مقدار زیادی نفت رد و بدل میشه تا دوباره امریکا تصمیم بگیره که شروع کنه و علت اون هم فقط اقتصادیه، یعنی میخوان قیمت نفت بالا خیلی نره، رفت تا بالای 100، الان حدود 85 اومده دوباره. در نتیجه میبینیم تمام این یک بازی با اقتصاد دنیاست، در حالی که اهداف جنگ عوض نشده، اهداف جنگ هنوز همونهایی بوده که از اول بوده و دولت ایران هم هیچ کدوم رو نپذیرفته. در نتیجه ما بعد از 6 ماه جنگ و خسارات عظیم به تأسیسات نظامی ایران، یه مقدار از تأسیسات زیربنای ایران، تأسیسات خسارات عظیم به دستگاه‌های شیرین کننده آب در بحرین و در کویت و در امارات و بعدم یه مقدار خسارات به تأسیسات نفتی در قطر و امارات، حتی عربستان وارد شده، ولی هیچ صحبتی هنوز این که این جنگ به کجا برسه نیست. این یک خلاصه بود برای این شنوندگان عزیز که بدونن ما 14 میلیون کم داریم. حالا هر چند یکی دو هفته یک بار این جنگ رو یک مقدار آرام میکنن، یه مقدار زیادی نفت رد و بدل میشه و دوباره شروع میشه.
0: دوستو بیاد، نقش شاهلوله ها در انتقال نفت آمریکا از چه قراره؟
1: خب در امریکا، میدونین امریکا به دلیل دو صنعت، یعنی دو تکنولوژی عظیمی که خود امریکا پایه‌گذارش بود و تولیدش کرد، یکی تکنولوژی گسست زمین، هایدرولیک فرکچرینگ به انگلیسی، گسست زمین به وسیله تزریق آب با فشار خیلی زیاد و با شن داخلش، و بعد این کار رو در چاهای افقی انجام میدن که این چاهای افقی میتونه 2 تا 3 مایل طول افقیشون باشه در این لایه های زمین. این هست که امریکا امروز شاید 30% بیشتر از مصرف تولید خودش نفت تولید میکنه. امریکا این وسط داره بهره میبره از اولا قیمت بالایی که نفت رو داره میفروشه، شرکت های نفتی امریکا هم از این موضوع دارن بهره فراوان میبرن، امریکا هم نفت صادر داره میکنه، و همچنین گاز مایع که از طریق تأسیسات مهمی که در سواحل جنوبی امریکا در خلیجی که تا همین اواخر ما بهش میگفتیم خلیج مکزیکو، ولی دولت امریکا اومد اعلام کرد از این به بعد اسمش خلیج مکزیکو نیست، خلیج امریکا هست، داره به اروپا صادر میشه، و در نتیجه اروپایی ها میتونن یه مقدار وضعشون بهتر باشه. یکی از بهرمند شدگان این جنگ هم دولت روسیه است که دولت روسیه تحریم و موقتا ازش برداشتن، و دولت روسیه با خوشحالی فراوان مقدار زیادی نفت داره صادر میکنه با قیمت خیلی بالاتر. و این نفت هم همه تبدیل میشه به خرید موشک و بمب و این چیزا که میرن میریزنش رو سر بیچاره مردم اوکراین. بله، این داستان حقیقتا تأسف بار این جنگی هست که پیش آمده، هم در اوکراین هم در ایران.
0: خیلی کشور دارن بهره میگیرن از این جنگ. ترکمنستان داره بهره میگیره، هم فروش نفت با قیمت بالا، همینطور مالزی، برزیل خیلی داره سود میکنه، یعنی کشورهایی که دورن از این به اصطلاح این خاورمیانه، اینا بیشتری سود دارن میبرن. ولی هنوز موندم که چرا با اینکه آمریکا صنایع مستقل نفتی داره، نیازی به نفت خاورمیانه نداره، وقتی جنگ در اونجا تشدید میشه بلافاصله کمپانی‌های نفتی اینجا قیمت‌ها رو می‌کشن بالا، در حالی که هیچ زیانی به اونا وارد نشده، مشکلی هم اونا نداشتن، ولی سریعاً استفاده میکنن و این شده هر روزه دیگه. یعنی نگاه می‌کنم ببینم اونجا چه خبری، قیمت می‌کشن بالا یا میان پایین، می‌کشن بالا میان پایین.
1: نیست؟ همه جا دارن بهره میکنن، کشورهایی که تولید کننده هستن دارن بهره میبرن از این موضوع.
0: خب قانون نمیتونه کاری انجام بده آقای بیات. آخه شرکت های نفتی تو آمریکا چه ارتباطی دارن با اون چیزی در خاورمیانه داره میگذره؟
1: به دلیل اینکه قیمت نفت در سطح جهانی داره تعیین میشه، هیچ ارتباطی به اینکه از کجا تولید شده کجا میره نداره.
0: خب مصرف کننده بینوای آمریکایی که مالیات میده چی؟
1: بله، حق با شماست، این یکی از اون معماهای بزرگه. این شرکت های نفتی ببینین یه وقتایی هست که ضررهای عظیمی میدن وقتایی که قیمت های نفت خیلی میاد پایین، و بعد اونها این ضررها رو تحمل میکنن، بنزین لازم رو برای مردم تهیه میکنن و مواد دیگه و مواد پلاستیکی و صدها محصولی که از نفت تهیه میشه که در برنامه های گذشته ما در اون باره با شما صحبت کردیم. ولی وقتایی هم که قیمت میره بالا از این بهره استفاده میکنن و یه مقدار ذخایر نه نفتشون رو بلکه ذخایر ارزششون رو بالا میبرن.
0: ببینم آیه دوست باید من این شکل کمپانی های نفتی هیچ رفتن دنبال به اصطلاح تحقیق و کار و تولید انرژی های جانشین، یعنی در اینجا سرمایه گذاری کردن یا نه؟ کماکان به اصطلاح انرژی فسیلی رها نکردن، موندن رو هم.
1: بله، عرض کنم که شرکت های نفت البته خیلی برداشت بدی از این شرکت ها در دنیا هست، چون شرکت های نفت اصولا هیچ علاقه ای به آگهی کردن اینکه چه کار میکنن ندارن. و از بس مردم هر وقت میرن بنزین میگیرن ناراحتن از این قیمت، فرقم نمیکنه چقدر باشه، هر چقدر شرکت های نفتی تلاش بکنن بگن ما اینقدر آدم های بدی نیستیم به گوش کسی نمیرسه. ولی مثلا بزرگترین سرمایه گذاری در این دستگاه های تولیدی برق از خورشید رو بی پی انجام داده، شرکت بی پی. از بزرگترین تولید کنندگان اون بود. شرکت های نفتی الان مشغول سرمایه گذاری های بزرگ هستند برای اینکه گاز کربونیکی از سوختن بنزین و نفت و هر ماده دیگه فسیلی پیدا میشه، اینها رو بتونن از هوا بگیرن یا از جایی که در اون تولید میشه، مثلا پالایشگاه ها و کارخونه ها و غیره، بگیرن و به زیر زمین بزنن. سرمایه های وحشتناک برای این کارها لازمه و این شرکت های نفتی دارن این کارها رو انجام میدن. ولی اینکه فکر کنیم شرکت های نفتی بیان مثلا راه های استفاده از فرض کنین انرژی اعماق زمین رو که حرارت زیر زمین استفاده کنن، نه، شرکت های دیگه ای هستن که دارن این کار رو میکنن. ولی اون شرکت ها از تکنولوژی صنایع نفت دارن استفاده میکنن. یعنی خیلی از همکاران امثال من که در صنایع انرژی داشتیم کار میکردیم، الان رفتن دارن کار میکنن روی اینکه چاهای عمیقی زده بشه که از این چاهای عمیق آب با درجه حرارت خیلی بالا تولید بشه، حرارتش رو بگیرن و اون آب سرد شده رو دوباره به زمین بزنن و از اون حرارتی که تولید میشه تولید مثلا برق بکنن یا ایجاد حرارت برای گرم کردن یه تعدادی از شهرها یا اماکن مختلف بکنن. یعنی این صنایعی که داره تولید میشه، یعنی اون مته حفاری که داره تولید میشه که بتونه در اون درجات بسیار بالا مواد بسیار سخت رو خرد کنه، یا لوله هایی که ساخته میشه که این لوله ها بتونن در درجه حرارت 250 شاید 300 درجه فارنهایت هم بتونن کار بکنن، یا موادی ساخته بشه که این مواد بتونه در حفاری این چاها به کار بره. خب اینها همه برداشت هایی هست که از صنایع نفت میشه. این یک فوائدی هم داره، به ازای اینکه صنایع نفت سرمایه گذاری های عظیمی در تولید برق مثلا کردن، الان مقدار زیادی از برقی که در امریکا تولید میشه به وسیله توربین های گازی تولید میشه و خب این مقدار زیادی سرمایه گذاری شرکت های نفتی است. در نتیجه اونها هم یه مقدار از این کارا دارن میکنن، ولی خب همچنان خیلی دلشون نمیخواد رقابت زیادی براشون پیدا بشه.
0: تشکر میکنم. خب آگهی داریم؟ گفتید بعد از بازار آگهی عبور میکنیم. منزل بعد با آقای دکتر بیات، هوش مصنوعی و صنایع نفت.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: حرفه میگیریم آقای دکتر قاسم بیات عزیز. دکتر بیات، هوش مصنوعی قرار شد راجبش صحبت بکنید تو برنامه امروز. هوش مصنوعی و نفت، بفرمایید.
1: چشم. عرض کنم که پدر من حسابدار بود و وقتی که من خیلی کوچک بودم، قبل از آمدن این دستگاه های کامپیوتر و ماشین حساب و اینها، می دیدم که پدرم با چرکه با چه سرعتی جمع و تفریق می کرد. یه چرکه دستش می گرفت و تون تون تون تون تون حساب می کرد. خب بعد من اومدم رفتم دبیرستان، هنوز همونها بود. بعد آهسته آهسته لاگاریتمیک تیبل برای ما آوردن که هر عددی رو که می خواستیم لاگاریتمش رو می گرفتیم. بعد اگر مثلا باید در هر ضرب می کردیم لاگاریتما رو با هم جمع می کردیم و بعد آنتی لوگ می گرفتیم، می گفتیم نتیجه چیه. خب بعد برای اولین بار این دستگاه های کوچولو ماشین حساب اومد که ما میتونستیم باش جمع و تفریق بکنیم، ضرب بکنیم، به توان برسونیم. من اول که دانشگاه رفتم برای اولین بار کامپیوتر آمد. یک دستگاه عجیبی بود به اندازه یک اتاق بزرگ که چراغاش میدرخشید و اینقدر حرارت ایجاد میکرد که دور تا دورش باید کامپیوتر از این دستگاه های کولر بود که اینو خنک نگه داره و کار کردن باهاش ساعت‌ها وقت می‌گرفت، طوری که حتی من جوان اون موقع می‌گفتم این کامپیوتر چه چیز مزخرفیه، اینقدر من باید صبر بکنم یک محاسبه‌ای برای من انجام بده، من اینو با دست میتونم سریع‌تر انجام بدم. منتها خب عقل من نمی‌رسید. بعدها فهمیدیم که کامپیوتر چه کارهایی میتونه بکنه که از هیچ کدوم از اون دستگاه‌ها و یک فرد ساده نبود. حالا هوش مصنوعی الان دهه هاست که در اختیار ماست، منتها دو نوعه. یک نوعش این هست که میاد به ما کمک میکنه در انجام محاسباتی که میکنیم، در تهیه نقشه های زمین شناسی، نقشه های لایه شناسی زمین و هر کاری که میکنیم به وسیله این هاست. مثلا تمام اطلاعات زمین و زمین شناسی الان توی این کامپیوترها گذاشته شده، من هر سوالی دارم فوری میرم اونجا، اینا همه رو برای من نقشه‌شو میکشه، مقدارش نشون میده، اگه یک چاه هست به من میده این چاه در کجاست، چقدر تولید کرده و غیره. خب این یک بهره برداری هست که ما از هوش مصنوعی تا به حال میکردیم و روز به روز هم توان ما رو بالا برده. یعنی مثلا اداره من که حدود 21 22 نفر کارمند داره، اگر این هوش‌های مصنوعی نبود الان ما باید 200 300 نفر می بودیم که بتونیم همون کارا رو انجام بدیم، شاید بیشتر. ولی اتفاقی که الان افتاده یک نوع پیشرفته تری از هوش مصنوعی داره میاد جلو، که اون هوش مصنوعی قدیمی میتونست چهره ها رو مثلا تشخیص بده. مثلا اگر ما میخواستیم بهش یه عکسی رو نشون بدیم بگیم کدوم از اینها جناب میبودیه، ما باید صدها چهره از جناب میبودی به اون کامپیوتر نشون میدادیم تا این قشنگ اونها رو همه رو بررسی بکنه که بعد یه عکسی که گذاشتیم با 20 نفر آدمشه اون بتونه تشخیص بده کدوم شما هستیم. یا مثلا اگه یه پرنده به خصوصی رو بهش نشون میدادیم میگفتیم اسم این پرنده چیه، هیچ ایده‌ای نداره مگر اینکه ما هزاران نوع پرنده رو بیاریم بهش نشون بدیم، هر کدوم به رنگ‌های مختلف، اسامی مختلف، در حالت‌های مختلف، اون وقت اون بتونه. اینا الان وجود داره. یعنی الان دوربین‌هایی در تمام شهرها هست که چهره‌های ما رو می‌شناسه و می‌دونه، حتی می‌تونه محاسبه کنه که ما کی هستیم، کجا زندگی می‌کنیم، آیا مالیاتمون رو دادیم یا ندادیم، آیا یک چیز جریمه علیه ما هست یا نه، آیا قوانین رانندگی رو شکستیم. اینا الان همه انجام شده. منتها نوع پیشرفته‌ای که الان داره میاد این نوعی هست که میتونه درک بکنه، بیاموزه و هوش خودش رو در زمینه‌هایی به کار ببره که جز هوش انسانی تا به حال نمیتونست اصلا وارد اونها بشه. حالا نمیگیم که آیا میتونست موفق باشه یا نه، اینها موفق هستن. خب این نوع از هوش مصنوعی هست که الان داره ازش صحبت میشه. یعنی مثلا این هوش مصنوعی رو دارن در ماشین میگذارن، در یک ماشین، و این ماشین به صورت تاکسی شما رو به هر جا بخواید میاره و میبره و قوانین راهنمایی رو رعایت میکنه و هر جا جاده شلوغ خطش رو عوض میکنه و غیره. اینها همه عالیه، منتها انواعش رو الان دارن تولید میکنن که زبانهای مختلف رو تشخیص میده. من و شما به هر زبانی حرف بزنیم، به هر زبان دیگه بخوایم، با هر لهجه‌ای که بخوایم، اینشون اون زبان رو تکرار میکنه، معنی میکنه. متون بسیار سخت رو بهش میدیم، این متون رو برای شما به هر زبانی بهش بدین، به هر زبان دیگه‌ای برای شما معنی میکنه و روشن میکنه. خب اینا همه چیزهای مفیدیه. خطر الان داره در اونجا پیدا میشه که اینها یک وقت رعایت یک مقدار از اصولی رو که بشر میکنه نکنم. مثلا اینها الان دارن به ما کمک میکنن که یک مقداری از بیماری ها رو، ویروس هاش رو تشخیص میدیم و از طریق اونها میایم راه جلوگیری از اون ویروس رو از طریق همین هوش های مصنوعی پیدا میکنیم. منتها خطر زمانی هست که این هوش مصنوعی بخواد ویروسی رو ایجاد بکنه که ما راهی برای جلوگیری از اون ویروس نداشته باشیم. ما الان هوش‌های مصنوعی در آدم‌هایی گذاشتن، ربات‌هایی گذاشتن که اینها می‌رقصن، آواز می‌خونن، بالا پایین می‌پرن، میان با شما صحبت می‌کنن. الان در چین اینها رو دارن مارکت می‌کنن که میاد در خونه شما به عنوان خدمتکار یا حتی همدم شما، با شما زندگی میکنه، هر کاری تو خونه لازم دارید براتون انجام میده، حتی میاد شما رو ماساژ میده، برای شما آواز میخونه که خوشحال بشین، ناراحتین میاد با شما صحبت میکنه، شما رو آرام کنه. اینا الان همه شده و الان وارد مارکت داره میشه به سرعت فراوان. منتها خطر وقتی هست که این موجودی که ما ساختیمش هدفش خدمت کردن به ما نباشه،

0: کجا خواهد رسید. یا کنترل این موشک‌های عظیمی که ما داریم می‌سازیم، الان جمهوری اسلامی هزاران از اینا رو ساخته و هر روزه داره این ور اون ور پرت می‌کنه به کشورهای همجوارش که خودش رو حفظ کنه، اگه روزی دستگاه‌هایی به این موشک‌ها اضافه بشه که اینا خودمختار بشن، کی قرار هست بیاد بگه این موشک‌ها چجوری خاموش بشن، چجوری حرکت کنن، کجا برن، چه کسانی رو بهشون حمله بکنن؟ اینه که خطرهایی که ما داریم یه مقدارش از این جهته. یه نوع خطرم هست که الان این برای هر یک انسانی دیگه پیدا شده، و اون خطر این هست که اینها در عمل بیان جای ما رو بگیرن. در حال حاضر هم مقدار زیادی از جای ما رو گرفتن، همونطوری که بهتون گفتم این شرکت ها دائما در حال کم کردن افرادشون هستن، به هوش مصنوعی داره کمک میکنه اونهایی که باقی میمونن اون کارها رو خیلی بهتر و سریعتر انجام بدن. ولی اگه کار به جایی برسه که گروه کثیری از آدمها که کارهای مختلفی دارن، حالا راجب اونا هم خدمتتون میگم، بیکار بشن، این آدما چه کار باید بکنن؟ همین الان شما اگه فکرشو بکنین، یک هوش مصنوعی ربات میتونه خیلی از هر معلمی بهتر توی کلاس مدرسه درس بده. چرا؟ که اون هوش مصنوعی سابقه هر کدوم از شاگرداشو میدونه، سابقه پزشکیشونو میدونه، سابقه مغزیشونو میدونه، درسایی که خوندن میدونه، سابقه خانوادگیشونو میدونه، میدونه تا چه اندازه تحمل دارن مواد جدیدی یاد بگیرن. خب این ربات خیلی بهتر از هر معلمی میتونه درس بده. یه هوش مصنوعی ربات خیلی بهتر از بسیاری از این دکترایی که ما در تمام دنیا داریم میتونن بیان با شما کار بکنن، بیماری ها رو تشخیص بدن خیلی بهتر. همین کار رو وکلا میتونن بکنن و غیره. این اون خطری هست که الان جامعه بشری رو واقعا نگران کرده.
1: ممنونم. خب این گفتگو تقریبا نصف نیمه است همیارم، چون برسیم به هوش مصنوعی و نفت که میمونه برای دیدار بعدی با آقای دکتر قاسم ویات عزیز. تشکر میکنم فرودم که داری میره مرخصی، امیدواری به زودی برگرده، بهش خوش بگذره، استراحت بکنه، خسته شده، سالها هم نرفته به سالها نرفته آقای از دوره کرونا. امیدوارم برحال روزای خوب داشته باشه در کنار خانواده عزیزش. آقای دکتر بیات تشکر میکنم از حضور شما، لطف کردی، خیلی آموزنده بود مثل همیشه. یه رباتی سرش عمامه باشه، توی عمامه کلاهک انفجاری، خیلی خود نیست
0: این معممین؟ بدونه اون هم دارن دنیا رو به هم میزنن. این معممین حتی بدونه اون هم دارن دنیا رو به آتیش میزنن.
1: همینه دیگه، همین. امیدوارم هرگز هیچ رباتی رو از اونا کپی نکنه، خطری نه.
0: ممنون. امیدوار هستیم که هرگز این روحانیون در دین دخالت نکنن، در حکومت دخالت نکنن.
1: همینطور. در دینم درست گفت، در دینم دخالت.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شما صبح ها چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: ظهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.

0: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
0: با ما
1: فروزان فرهمند
0: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845.
2: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
6: یدیدی.
7: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
8: این 100 دلاری مال کیه؟
9: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
13: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

صبح آدینه شما بخیر. من سپیده محمدیان هستم و این هفته با معرفی رمان رفتن نوشته امید رضایی در کنار شما خواهم بود. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

این قسمت از برنامه سپیدار میخوام یک رمانی رو معرفی بکنم که تأکید و علت معرفی این رمان برای من وزن ادبی یا ادبیات فاخر رو به خصوصش نیست، حتی شیوه پرداخت داستان هم نیست، بلکه اون چیزی که باعث شد توجه من به این کتاب جلب بشه موضوعیه که نویسنده برای پرداختن بهش انتخاب کرده و بعد شیوهیه که اون موضوع رو پرداخته و فکر میکنم که از اون جایی که مبتلا به بسیاری از جامعه ایرانی هست، چه اونایی که رفتن و چه اونایی که موندن، به جاست خوندنش و به جاست معرفی کردنش. البته زبان ادبی کتاب زبان قابل قبولیه و توصیفات و توضیحاتی که درباره شرایط و انسانها و شخصیتها و موقعیتها میده همه قابل قبول هستند. شیوهی که برای روایتش انتخاب کرده، به خصوص که این روایت از شروع تا پایانش یک روز قبل از مهاجرت شخصیت اصلی داستان هست، شیوه بسیار جالبیه، چون در رفت و برگشت به گذشته یه که نشون میده که این یک روز که خروجی تصمیم او برای رفتن هست محصول سالهای طولانیه که پشت سر گذاشته. بنابراین کتاب یک چیزی حدود یک روز و 30 ساله شاید. شخصیت اصلی داستان آماده است و چمدوناش بسته است و اونچنان که بارها در طول کتاب میگه پاسپورتش همراهشه و اونو بارها لمس میکنه، چون میدونه که اون پاسپورت و ویزایی که توش خورده، به خصوص ویزایی که توی اون پاسپورت خورده، چقدر اهمیت داره، چه قیمت گزافی براش پرداخته و از این جهت مرتب چکش میکنه و روزهاست که دیگه این پاسپورت رو از خودش جدا نمیکنه، از کیفی که از گردنش آویزون کرده این با خودش حمل میکنه. چقدر آشنا. فکر میکنم تقریبا تمام ماها که مهاجرت کردیم این تجربه رو داشتیم. من بارها توی فرودگاه، چنانچه که این شخصیت هم بارها این کار رو انجام میده، دست توی کیفم بردم و پاسپورتم رو چک کردم و این همون نکته‌ای که من به خاطرش کتاب رفتن رو معرفی میکنم. تجربه‌ای که او از رفتن توصیف میکنه همون تجربه‌ایه که من با من انسان مهاجر داشتم و میدونم که مهاجران زیاد دیگری هم داشتنش. از این جهته که فکر میکنم خوندنش میتونه شاید سر یه زخم قدیمی رو باز کنه، شاید یه درد کهنه‌ای رو تازه کنه، اما میتونه به ما یادآوری بکنه که ما چه چیزهایی رو گذروندیم، چرا اونها رو از سر گذروندیم، دلیل رفتنمون رو بهمون یادآوری کنه. چون خیلی موقع ها وقتی که با فاصله به کاری که کردیم نگاه میکنیم فقط نتیجه رو میبینیم، اینکه چه عواملی باعث بروز اون نتیجه شده نمیبینیم. گذشته و آنچه که پشت سر داریم در حاله ای از نوستالژی و خاطرات غبار زمان قرار میگیره و انگار که قسمت های بدش رو فراموش میکنیم و قسمت های خوب و قشنگش برامون باقی مونده و از این جهت یادمون میره که چرا بین ما و اون چیزهای قشنگ فاصله است. برای همینه که تصویر مهاجرین از بسیاری از خاطراتی که از ایران دارن محدود میشه به قسمتهای جذاب و جالبش، مثل غذاها، دور همیها، خیابونایی که دوست داشتن، موقعیتهای دلچسبی مثل عید نوروز، شب یلدا و امثالون. و در اینها چیزی برای اینکه دلیلی و سببی برای ترک کردن و رفتن نیست. اما وقتی که دوباره برمیگردیم در یک چنین تجربه‌ای مثل مطالعه این کتاب، دونه دونه اون دردهایی که از سر گذروندیم، علل و سببی که باعث شده که ما بار سفر ببندیم رو نگاه میکنیم، یادمون میاد که ما چرا این تصمیم رو گرفتیم و در لحظه هایی که اندوه، دلتنگی و شاید غربت بر دنیای ما حاکم میشه، سبب رفتنمون رو اگه دوباره نگاه بکنیم شاید بتونیم از اون چاه دلتنگی کمی در بیاییم. مهاجرت بخش بزرگی از جامعه ایرانی رو تحت تاثیر قرار داده، چه اونایی که رفتن و چه اونایی که موندن. هر کسی که رفته یک خانواده هسته‌ای داشته، پدری، مادری، خواهرانی و برادرانی و دوستان زیادی که داشته. رفتن جدای از اینکه بر زندگی خودش تأثیر گذاشته، نگرش و یک
دیدگاهی رو در اطرافیانش هم تغییر داده و بعد یک حفره خالی در زندگی اونها هم گذاشته. البته که زمان کمی از این حفره رو پر میکنه، زمان همه حفره ها رو پر میکنه، ولی با چی پر میکنه مهمه. و یکی از بزرگترین اتفاقهایی که برای فرد مهاجر میفته اینه که چیزهایی که او از دست میده چیزهای بزرگتریه، چیزهایی که به دست هم میاره چیزهای بیشتریه. شاید مانده ها چیزی کمتری از دست بدن، چون اونا یک نفر رو که رفته و ترک کرده از دست دادن، ولی مجموعه ای از روابط و چیزهای دیگر، عاداتشون، حتی روابطی که با اون آدم داشتن به نوعی باقی میمونه. اما اونی که میره چیزی خیلی زیادی رو از دست میده و از همه مهمتر خودش رو در زندگی دیگرانی که او رو برای سالها میشناختن از دست میده. یکی از بزرگترین چیزهایی که اتفاق میفته در مهاجرت و رفتن مسئله گسست هویته. چرا که ما وقتی که میریم یک فردی رو با خودمون میبریم که هویتش خواسته یا ناخواسته در ارتباط با کسانی که او رو میشناختن و در ارتباط باش بودن، در آینه اونها خودش رو دیدن تشکیل شده بوده، دست کم یه بخش بزرگی از هویتش. و وقتی که مهاجرت میکنه ناچاره که این هویت رو بازسازی بکنه و این حداقل برای رسیدن به یک استاندارد حداقلی و ابتدایی چندین سال طول میکشه. بنابراین او با رفتنش دست کم چندین سال از عمرش رو از دست میده، در یک شکاف هویتی میگذرونه. برای همین هم هست که مهاجرت یا رفتن به تعبیر کتاب یکی از پر استرس ترین اتفاقات زندگیه. اتفاقی است که غالبا انتخاب شده است. ما انتخاب میکنیم که بریم و در فعلیتی که در اون داریم گاهی اوقات فراموش میشه که این رفتنه به خاطر فعلیتی که داشتیم لزوما به معنای نیستش که همه چیزش مطلوبه، چون میگن خودت خواستی. بله، خود فرد مهاجر اینو میخواد و خودش تصمیم میگیره و قراره به رفتن میگیره. منافعی هم حاصل میشه از این رفتنش بدون تردید، چون انسان با عقلش و غریزه خودش به سمت بهتر شدن و آنچه که برای او نفع بیشتری داره حرکت میکنه، در این تردیدی نیست. اما اون قسمت هایی که از دست میده تا رسیدن به اون بهتره، اون هم بخش کوچیکی نیستش، نمیشه نادیده گرفتش. چند تا موضوع رو من در برنامه امروز میخوام بهش بپردازم به بهانه معرفی کتاب رفتن و بخش های مختلفی از رفتنه. اینجا وقتی که صحبت از رفتن میشه مقصود مهاجرته، اما من فکر میکنم وقتی که ما نگاه میکنیم به زندگی کسانی که رفتن، میبینیم که رفتن یک ترم اخلاقی انگار در ذهن اونها، یک تعریف بنیادین و ساختاری در اندیشه اوناست به نظر من، که حرکت کردن، کندن و عبور کردن از موقعیت نامطلوب رو فکر میکنم خیلی پیش از این که مهاجرت بخوان بکنن زمینه هاش رو در ذهنشون ساخته. شخصیت داستان که سوار برای تاکسی داره میره به شهر پدری خودش یا زادگاه خودش و در مسیر این آخرین سفر داره همه آن چیزهایی که براش باقی مونده رو هم نگاه میکنه و به چرایی های حرکتش نگاه میکنه، تمام امور مطلوب و نامطلوب رو بازبینی میکنه و انگار ما در این بازبینی و برگشت به عقب داریم دونه دونه سنگ بناهای این تصمیم رو که کنار هم گذاشته میشده میبینیم. در جزئیات زیادی که این سنگ ها رو به هم، ملات چسبوندن این سنگ ها به هم دیگه و ساختن این پله برای پریدنش یا حرکتش بوده و به ما یادآوری میشه که هیچ رفتنی بدون مقدمه نیست. ممکنه که ما در روز آخر حرکت او رو ببینیم، ممکنه ما این 24 ساعت آخر رو ببینیم و بعد وقتی که او از زمین کنده میشه در این پرواز از بالا به موضوع نگاه میکنه، با او به این شهری که ترک میکنه، به این سرزمینی که ترک میکنه نگاه بندازیم. اما ما در واقع داریم به یک تصمیم 30 ساله نگاه میکنیم. من فکر میکنم که رفتن از یک کشور یا از یک شهر، رفتن از پیش کسانی که دوستشون داریمه، دلکندن از یک شیوه تفکره، باز کردن پنجره های ذهن به پذیرش چیزهای تازه است،
و این شهامت خیلی زیادی میخواد. چیزهایی که انقدر تازه است که ما ناچار خواهیم بود تمام بخش‌های فکری و هویتی خودمون رو در مواجهه با اون چیزها تغییر بدیم. یکی از دلایلی که بعد از گذشت یک فاصله زمانی بین ما و آنها که موندن، یعنی اونایی که رفتن و اونایی که موندن، یک شکاف ایجاد میشه، همین باز تعریف هویتیه که اتفاق افتاده. این که گاهی اوقات ما بر میگردیم به جایی که ترکش کردیم و ازش رفتیم و اونجا هم دیگه غریبه ایم، یکی از اون چالش برانگیزترین اتفاقاتیه که ما در موقع تصمیم رفتن ممکنه باهاش آشنا نباشیم. خوبم هست که آشنا نیستیم، چون اگر همه چیز و همه عواقب ناشی از رفتن رو بدونیم شاید پاسست بکنیم. از اینجاست که خوندن درباره رفتن برای من خیلی جالب بود. اونایی که میرن در سرزمین تازه یک من تازه میسازن، به خیال اینکه شاید اگر روزی برگردن هم اون من تازه رو داشته باشن، همون منی که بودن. اما وقتی که با فاصله برمیگردن به جایی که ترکش کردن و ازش رفتن، متوجه میشن که نه تنها اونها از اونجا رفتن، بلکه اون منی که میشناختن هم رفته و حالا دیگه یک من تازه‌ایه که اون من جدید در سرزمین و جایگاه جدیدی که قرار داره کاملا یک من پیوند خورده با اون جامعه نیست هنوز، و در جامعه که ترکشم کرده دیگه شبیه اون چیزی که بود نیست. بنابراین رفتن در لحظه رفتن تمام نمیشه. برای تمام عمر اون که میره تداوم پیدا میکنه. به خصوص در بحث مهاجرت. شکل‌های مختلفی از رفتن وجود داره. ما از زندگی هم میریم. جدا میشیم. طلاق میگیریم. ولی در هیچ کدوم از اینا به نظر من فشار روانی که به ما وارد میشه، فشاری که به روان ما وارد میشه، به اندازه مهاجرت نیست. چون وقتی که یه فردی مثلا جدا میشه و از یک خونه و از یک رابطه از یک خانواده میره، همه چیزش رو ناچار نیست تغییر بده، همه چیزش عوض نمیشه، حتی اون بویی که تو حواس براش عوض نمیشه، همه چیز ثابته، یک سری از فاکتورهای مربوط به زندگی تغییر میکنه. بنابراین به نسبه به نظر من اون فرد خودش رو زودتر ممکنه پیدا کنه، اون هویت جدید خودش رو، حالا این بار به عنوان یک آدم مجرد به طور مثال. ولی در مهاجرت این اتفاق نمیفته. در مهاجرت بوی هوا عوض شده از صبحی که شما بیدار میشین. هوا عوض شده، مزه آب عوض شده، برخورد آدما عوض شده، شیوه تابیدن خورشید عوض شده. دیگه اینا ابتدایی ترین چیزهاییه که در روزمره وجود داره. تمام مزه ها، تمام طعم ها، تمام صداهای محیطی مربوط به یک شهر، تمام آدم ها و روش برخوردشون با ما، جایی که میشناختیم و خرید کردن از اونا به طور مداوم به ما امنیت میداد، صداهای محیطی که برای ما آشنا بود و بهمون امنیت میداد آشنا بودنش، همه و همه از فرد گرفته میشه. شخصیت داستان رفتن در آستانه پریدن از دنیایی که علی‌رغم تمام مشکلاتش به دلیل آشنا بودنش امنه، به جهانیه که هیچ چیزش رو نمیشناسه و به همین دلیل به چشمش ناامن میاد، اما در این حال در این حراس از مواجهه با اون ناامنی و در این حال اشتیاقی که بهش داره، چون به هر حال تصمیمیه که خودش گرفته بوده، اما از همین حالا هم دلتنگی اون چیزهای آشنا رو داره. و این دوتا دیوار، این له شدن بین این دوتا دیوار رو فقط فرد مهاجر میشناسه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
4: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
3: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
4: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
3: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
4: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
3: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
4: با ما
3: فروزان فرهمند
4: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
3: 833 26 26 845
5: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
6: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می‌خواهید وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederylawgroup.com.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
10: با آنالیک تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه باشکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه‌های ذکرشده در برنامه است. در تورهای آنالی تراول شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 www.analytravel.com. Analytravel، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.

سکوتی خرد کننده برای سرامیک‌های کرم رنگ پذیرایی خانه‌ات نشسته ای و به این فکر می‌کنی که آیا می‌توانی تمام 30 سال گذشته را در دو چمدان 25 کیلویی جا بدهی یا نه. هیاهو تمام شده است و سکوت جایش را گرفته. هیاهوی آدم‌هایی که در دو ساعت همه چیز را بلعیدند و رفتند و بعد سکوت بر تنت چون غباری نشست و تو خود را سرد و تنها یافتی. در سکوتی که همیشه دوست داشتی و اینک چون پیراهنی تازه و زیبا که جایی از آن که دقیقاً نمیدانی کجاست تنت را می‌خورد و تو را از راحتی دور می‌کند. نشسته ای و به خودت فکر می‌کنی. برای لحظه‌ای بارشی از غم، شاید هم تردید، از میان آسمان بر جانت را حس می‌کنی. به احساس کرخی مبهمی که تو را اذیت می‌کند فکر می‌کنی تا خودت را راضی کنی که این احساس وجودش، حس کردنش اشتباه است تا شاید کمی رها شوی. میان فکرهایت، میان تلاشت برای خوب شدن، میان آن شلاق عقل بر خودت که ببین همه چیز چقدر خوب پیش رفت، میدانی که بله همه چیز خوب پیش رفته، اما حسی گنگ آن ته وجودت را اذیت میکند و تو را سنگین میکند. دوست داشتی کمی همه چیز برایت آسان تر میگذشت. در سکوت میان سایه روشنی که از پنجره‌های بدون پرده‌ی خانه‌ات به درون می‌آید و به تو می‌گوید که خورشید به زودی غروب خواهد کرد، برای سرامیک‌های خانه‌ات که به زودی می‌شود خانه‌ی سابقت نشسته‌ای و پاهایت را در خود جمع کرده‌ای و در آغوش کشیده‌ای و تصویر مبهمی از خودت را بر سرامیک می‌بینی. و یاد آن صبحی میفتی که چشمایت را باز کردی و حس کردی بر وجودت چیزی سنگینی میکند و لحظه بعد در خلع سقوط کردی و یادت آمد که این اولین روز زندگی بدون پدرت است. بر کف سالن خالی نشسته ای و به سایه ساختمان روبرو نگاه میکنی که کم کم آدم هایی که در خانه هایی که پرده کدر دارد نشستند، لامپ های اتاق هایشان را به امید شبی خوب روشن میکنند و نوری گنگ از میان پنجره های خانه های دور کمی سوسو میزند. به نور خانه هایی که هیچ وقت ساکنانشان را ندیده ای نگاه میکنی و نمیدانی چرا باید در این لحظه یاد آن صبح پر از ترس زندگیت بیفتی. آن صبحی که دیگر پدر نبود. هیچ چیز شبیه آن روز نیست. تو با چشم‌های باز تصمیم می‌گرفتی و با چشم‌های باز قدم برداشتی و با چشم‌های باز می‌روی. سیگاری آتش می‌زنی و صدای فندکت میان دیوارهای لخت و سقف خانه خالی می‌چرخد. سیگاری پشت سیگار می‌کشی و دود می‌کنی و دود می‌کنی. شاید می‌خواهی اوریانی این خانه را در این روز با لایه‌ای از دود بپوشانی. به لایه‌های دودی که در هم می‌پیچند و بالا می‌روند نگاه می‌کنی و خوب می‌دانی که تصاویر پیش رویت با هیچ دود سیگاری محو نمی‌شوند. در همین بخش از کتاب رفتن، همین جایی که تأکید زیادی میشه بر این که شخصیت با چشم باز و گوش باز و آگاهی این تصمیم رو گرفته، اما هنوز هم میزان فشاری که این تصمیم داره بهش میاره معادل با تجربه مرگ عزیزانه، که البته در طبقه بندی های روانشناسی هم یک در کنار مهاجرت، در کنار تجربه مرگ عزیزان و از دست دادن اونها با فاصله ای، اما به نوعی در کنار اونها آورده میشه به عنوان یکی از پرفشارترین اتفاقاتی که برای فرد در طول حیاتش ممکنه بیفته.

شخصا نمیدونم که این تا چه اندازه میتونه تعریف روانشناسی داشته باشه و شاید بیشتر حاصل یک تجربه فردیه یا یک تعبیر فردی و یا تعبیریه به خاطر اینکه تعلق دارم من هم به جهان داستان و ادبیات. و اونم اینه که فکر میکنم که مهاجرت هم مثل تجربه سوگه. من فکر میکنم ما در مهاجرت هم یک سوگ عاطفی رو تجربه میکنیم. سوگ چیزهایی از دست رفته. چیزهایی که میشده باشه و نشده. درسته که ما در این سوگ این ما هستیم که میریم و چیزهای تازه و دنیای تازه در انتظار ماست. درسته که ما غالب موقع ها این تصمیم رو با عقل و حساب و کتاب خودمون گرفتیم. ولی همونطور که امید رضایی در رمان رفتن که ما امروز در موردش صحبت میکنیم در سپیدار تأکید میکنه بارها و بارها، عقلانی بودن این تصمیم چیزی از اون سوگی که ما در قلبمون حمل میکنیم کم نمیکنه. تمام این جزئیاتی که شخصیت داستان در زمان کندن و رفتن بهش توجه میکنه و اونها همه معناشون برایشون تغییر کرده، مثل همین چراغ خونه ها که روشن میشه، بوی شهر، صدای شهر، صدای آدم ها، همه و همه یه تجربه پرفشاره، یه تجربه خیلی غریبیه. من یادم آخرین سوپرمارکتی که در ایران رفتم یه سوپر دریانی بود و حرف زدن کسایی که توی مغازه بودن به ترکی با هم دیگه، فروشنده ها یا چیزایی که مردم میخواستن بخرن که همه خب محصولات ایرانی بود، دونه دونه تو ذهن من مونده بود. من این صدا رو بارها در طول 30 سال زندگی که در ایران داشتم شنیده بودم، ولی معناش در روز آخر متفاوت بود. معنای همه چیز متفاوت بود. حتی این وانتی که تو خیابون داشت میچرخید و یه چیزی میفروخت یا میخرید چیزی شبیه به اون، برای من معناش متفاوت بود. گردو فروشی که داشت، فصلی بود که فال گردو میفروختن تو خیابون، من یادمه که اون متفاوت بود به چشم من. وقتی رفتن آدم اون روزای آخر مثل کسی که داره یه خونه ای رو ترک میکنه، یه دور آخری تو خونه میزنه که ببینه چیزی جا مونده یا نه، این کار یه دوری میزنه ببینه که چیزایی که داره جا میذاره رو ببینه، چون چیز زیادی نمیتونی ببری، دوتا چمدون میبری، دوتا چمدونی که از قضا وقتی رسیدی بیشترش به دردت نمیخوره به خاطر همون تغییر هویتی که گفتیم. این کار همه چیز در لحظه عبور از اون مرز، رنگ و بو و مزه و همه چیزشون از دست دادن، اونا مال اینجا نیستن. و بعد یه دفعه مواجه میشی با اینکه هیچ چیزی نتونستی با خودت بیاری جز فکر و خیال و خاطره. معنای فکر و خیال و خاطره برای شخص مهاجر با اون کسی که هنوز در اون بستر جغرافیایی داره زندگی میکنه متفاوته و تقابل بین این دو دسته از نفهمیدن اون چه که دیگری تجربه میکنه میاد. گاهی اوقات میشه این شکاف رو در مقیاس کوچکش در فرد مهاجر از خانواده و خانواده‌ای که موندن دید. اونا دیگه مسائل مشترک ندارن، حرفای مشترک ندارن، درد مشترک ندارن. و بعد از یه مدتی وقتی که حرفاشون رو برای هم میزنن، چون نفر مقابلشون ایده ای از اون چه که واقعا اتفاق میفته نداره، اشتیاقشون رو برای به اشتراک گذاری اون چه که جدیدن داره اتفاق میفته تو زندگیشون، هر کدوم، چه اونی که مونده چه اونی که رفته، از دست میدن. بنابراین در رابطه عاطفی اونها محتوای تازه تولید نمیشه، سنگ تازه توی اون رابطه رو هم گذاشته نمیشه، هرچی هست مال قبله. و به هر حال رابطه عاطفی هم نیاز به باز تولید جلوه های متفاوتی از روابط عاطفی داره و این باز خودش به اون شکاف دامن میزنه. حالا ما همینو میتونیم در یک مقیاس گسترده تری در روابط بین جامعه مهاجر و جامعه که مونده ببینیم که من در بخش سوم برنامه درباره اون حرف میزنم. اما اینجا بیشتر میپردازم به سیستمی از روابط
که امید رضایی در کتاب رفتن بهش اشاره میکنه، مثل رابطه شخص مهاجر در داستان با همسرش، همسری که داره باش میره. بنابر اون چه که او تونسته ویزا بگیره، همسرش هم داره از طریق او ویزا میگیره. و گاهی اوقات این احساس در او هست که میگه کاش تنها میرفتم، چی میشد اگه تنها میرفتم؟ چون بار رفتن خودش انقدر سنگینه که انگار فقط از پس اداره اون برمیای. و بعد یه اتفاق دیگه که میفته اینه که من فکر میکنم که از این جهت که مادرم روانشناس هست و با جامعه مهاجرین سالها مشاوره زوج درمانی داشته و بهشون مشاوره ارائه داده، من بارها در این تجربه دیدم که زوجهایی که مهاجرت میکنن با بحرانای زیادی مواجه میشن. و این برمیگرده به این که انگار ما این انتخاب رو در اون ظرف زمانی و تاریخی و مکانی انجام اجتماعی انجام دادیم و بعد تو ظرف دیگه ممکنه که این اون سنخیتی رو که با ما داشته این تصمیم حفظ نکنه. من این تجربه رو شاید قیاس معالفارق باشه، ولی لباسایی که ما از سرزمین خودمون میاریم، تو چمدونمون میاریم، انگار قواره زندگی ما در این سرزمین تازه نیست. خیلی دیگه از انتخاب‌های ما، حتی زبان ما هم دیگه قواره اون زندگی در جامعه تازه نیست. زبان که همه تفکر ما بر اون ساخته شده، و با تغییر همه اینها آیا زبان عاطفی ما تغییر نمی‌کنه؟ آیا با تغییر ارزش‌هایی که اتفاق می‌افته، انتخاب‌های سابق همچنان همون انتخاب‌ها می‌مونن؟ این گسسته در نقش‌ها هم یکی از محصولات شاید کمی فرعی تر مهاجرت، ولی وجود داره. بسیاری از مواقع ما در جامعه جدیدی خود تازه ای میسازیم که ممکنه انتخاب قبلیمون لزوماً انتخاب این خود تازه نباشه. و بعد احساسات متفاوتی از جمله عذاب وجدان، سرزنش خود، احساس خسران یا ضرر یا هر آنچه که پیرامون پشیمانی یا زیر سوال رفتن این تصمیم و انتخاب رو تجربه میکنیم. خیلی ها از این تصمیمی نمیگیرن در مقابل با این فشار روانی که بهشون وارد میشه، ولی خیلی هم تصمیم میگیرن و اون تصمیم خودش باز بر بار مهاجرت اونها افزوده میکنه. و تصمیمی هم هست که به هیچ شکلی قابل قضاوت و سرزنش نیست. اونایی که موندن نمیتونن درباره این تصمیم از راه دور بدون رفتن راهش و بدون تجربه تمام بالا پایین های احساسی و ذهنی که اون شخص با خودش تجربه میکنه قضاوت بکنن. هیچ ایده ای ازش ندارن. بنابراین رفتن در این کتاب چنانچه که بر اون تاکید خیلی زیادی میشه، مهاجرت از خود، مهاجرت از عزیزان، مهاجرت از کسانی که دوستشون داریم و حتی مهاجرت از نقش اجتماعی و خانوادگی خود ماست. حتی در این لحظه رفتن، در این لحظه پیش از رفتن که درباره چمدونا بحث میشه، دو تا 25 کیلو واقعا خنده داره برای یک زندگی 30 ساله. دو تا 25 کیلویی که پر میشه با چیزایی که وقتی میرسی به مقصد تقریبا هیچ کدومش کاربرد نداره. یعنی ما حتی به اندازه 50 کیلو نماد بیرونی از سرزمینمون نمیتونیم با خودمون داشته باشیم. به بعضی چیزا هم خیلی سفت میچسبیم، برای اینکه به هر حال رنگ و بوی آشنایی دارن، اما این کار حتی رنگ و بوی اونها هم در سرزمین تازه تغییر میکنه. برای همینه که ما همیشه بعد از مهاجرت در جستجوی رنگ و بویی از اون امر آشنا برای خودمونیم. ما میگیم خرمالوهای اینا شبیه خرمالوهای ایران نیست. حسا نوسنگکش ولی مثل نوسنگک ایران نیست. شاید کیفیتش بیشتر هم باشه. ولی ما همون چیزی که حتی کیفیتش ممکنه کمتر هم باشه، اما برای ما امر آشناست رو طلب میکنیم. چون امر آشنا انگار یک آشتی از ما با خودمون و هویتیه که پیشتر میشناختیم. درسته که این استدلال ها همه استدلال های احساسیه و درسته که به هر حال شخص مهاجر استدلال های منطقی و عقلانی زیادی داشته که او رو به این تصمیم رهنمون کرده و در نهایت در این نقطه بی از این حرکتیه که شروع کرده.
اما ما نمیتونیم هیچ وقت این بخش احساسی رو از تصمیمش به طور کامل حذف کنیم، یا دست کم به خصوص برای کسانی که در سن بالاتری مهاجرت کردن و گذشته و تاریخ زیسته بیشتری در سرزمین خودشون داشتن. امید رضایی در کتاب رفتن به تمام این تناقضات روحی قبل از حرکت میپردازه، به تمام این حرکت رفت و برگشتی بین استدلال‌های احساسی و استدلال‌های عقلانی. و از این جهت خوندن این رمان یادآوری از تمام این رفت و برگشت‌های همه ما به عنوان مهاجرینه.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم، دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
2: آخریشه بردار داداش.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group .com.
4: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818 758 2626. amiritravel.com.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501. 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
7: بهرش چقدر؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقا همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون. 818 2
8: سه. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
9: 844-937-25-30. 844-937-25-30.
8: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
11: این 100 دلاری ها مال کیه؟

اینجا ممکنه که به نظر بیاد معرفی کتاب رفتن نوشته امید رضایی بیشتر مناسب حال کسانی که رفتن و مهاجرن. اما اتفاقات اخیری که جامعه ایرانی تجربه کرد، به خصوص در طی یک سال گذشته، و حرکت‌های دیاسپورای ایرانی یعنی جامعه مهاجر ایرانی و حرکت‌های داخلی ایران که همیشه لزوماً موازی هم نبود و گاهی اوقات حتی در تناقض و تضاد با هم قرار داشت، یادآوری می‌کنه که سوی دیگر این ماجرای رفتن مانده‌ها هستند و هرچه ما بتونیم شکاف بین رفته‌ها و مانده‌ها رو کم بکنیم، این امکان وجود داره که جامعه ایرانی، چه جامعه مهاجرش و اون چه اون جامعه که داره داخل مرزهای ایران زندگی می‌کنه، از گسستگی بین یک جمعیت بزرگی از خودش محفوظ بمونه. ما تنها چیزی که داریم و تنها سرمایه‌ای که به عنوان ایرانی داریم، ایران و ایرانیه. ما هیچ چیز دیگه ای نداریم. هیچ کس دیگری از ما حمایت نخواهد کرد. هیچ سازمان و نهاد جهانی، همچنان که در این تجربه اخیر دیدیم، هیچ کشور و هیچ سرزمین و هیچ دولت دیگری، نه حتی دولت خودمون. ما به عنوان ایرانی هیچ چیز و هیچ کس و هیچ سرمایه جز ایران و ایرانی نداریم. و هر شکافی که در این سرمایه بیفته، اولا آمدانه است و دوما حمله به سرمایه واقعی ماست. ما باید این شکاف رو کوچیک کنیم. ما اختلاف نظر داریم. به طور واضحی دیاسپورای ایرانی با جمعیت داخلی ایران در بسیاری از جاها شکاف هایی بینشون دیده میشه. شکاف هایی که بخشیش اجتناب ناپذیره و بخشیش به نظر میاد هیچ وقت موضوع بررسی نبوده. انگار یک مشکل و بحرانیه که در این سالها به وجود اومده، ولی اتفاقات اخیر باعث شده که ما متوجه اهمیتش بشیم. از بعد از این اتفاقات، یکی از چیزهایی که خود من در برنامه سپیدار تلاش میکنم و کوشش دارم که در معرفی کتاب ها لحاظش بکنم، این هست که ادبیاتی معرفی بشه که تصویر واقعی از آنچه که واقعا در ایران میگذره، در سر ایرانی داخل ایران میگذره، در اندیشه او میگذره، به جامعه مهاجر داده بشه. در انتخاب کتابایی که من معرفی میکنم، اخیراً مرتب به این موضوع نگاه و نظر دارم که بتونه تصویری واقعی از نسل جدید، اندیشه امروز، اندیشه‌ای که تغییر کرده از زمانی که ما ایران رو ترک کردیم، برای مخاطب فارسی زبان خارج از ایران ارائه بشه. چون این کمک میکنه که ما متوجه شیم واقعا در سر مردم چه میگذره. من یه زمان ایران رو ترک کردم که ما در ناامیدی حاصل از تلاش هامون برای اصلاحات بودیم. برای من در این سالهایی که قریبه به یک دهه ایرانو ترک کردم، دیگه ایده ای ندارم از این که در این سالها چه اتفاقاتی افتاده. چقدر جوونایی که این فاصله، وقتی که مثلا من از ایران اومدم، اون جوون 12-13 سالش بوده، حالا 20 سال 21-22 سالشه، اون چه فکری میکنه که وقتی کودک بوده این فکر اعمال نمیشده در سیستم اندیشه و تفکر ایران، ولی حالا دیگه داره اعمال میشه و من این سالا رو همه رو گم کردم. من نداشتم دسترسی به این سالها مگر از طریق جلوه هایی از ادبیات، سینما و هر بخشی از فرهنگ که نشون بده که در این سالها در اندیشه و در سر نسل جدید چی میگذشته. حتی در عملکرد و اندیشه نسل پیشتر از اونها که داره در اون فضا زندگی میکنه. و من فکر میکنم که نمیشه خیلی جامعه ایرانی خارج از ایران رو سرزنش کرد که نمیدونه ایرانی داخل ایران چی میخواد، و نمیشه خیلی ایرانی های داخل رو سرزنش کرد برای اینکه دارن چیزی رو فکر میکنن که ما دیگه نمیشناسیم. بنابراین به جای حمله کردن به فکر هم و پرسیدن اینکه چرا اینطوری فکر میکنی، باید به سر تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این سالها که گذشته و روی این طرز تفکر اثر گذاشته رو بشناسیم. چه فایده داره اگر ما در اینستاگرام و توییتر به هم دیگه حمله میکنیم؟ چه فایده داره اگر به اندیشه هم حمله میکنیم؟ چه حاصلی برای ایران و ایرانی داره؟
شاید ما باید بیستیم و سوال کنیم از خودمون که در سالهایی که من نبودم چه اتفاقی افتاده که هموطن من چیزی رو فکر میکنه که برای من ممکنه عجیب باشه، و یا او که رفته چه اتفاقی براش افتاده که چیزی رو میگه که برای من قابل پذیرش نیست، ممکنه به دردم نخوره. شبیه این میبوده که یه موقعهایی اونایی که رفته بودن برای ما که داخل ایران بودیم سوغاتیایی میآوردن که اصلا به درد ما نمیخورد، به درد اون نمیخورد بپوشیمش، اصلا جایی برای پوشیدنش نداشتیم، به درد این که مثلا استفادهش بکنیم هم نمیخورد، اصلا سیستم برقی کشور بهش جواب نمیداد. گاهی اوقات چیزی که ما برای جامعه ایرانی داخل ایران میخوایم همون لباسه است، همون وسیله هست، اصلا کاربرد نداره، اصلا سوار اون ماجرا نمیشه. ما نیتمون خوبه، اونها هم پذیرن اگر چیزی باشه که به کارشون بیاد، ولی ما نمیتونیم بگیم چون نیتمون خوبه یه سوغاتی برات میاریم که پولش هم دادیم، خرجش هم کردیم، هزینه هم کردیم، آوردیم، ولی خب چون به دردت نمیخوره من به هم بر میخوره که تو ازش استفاده نمیکنی. من فکر میکنم یه بخش بزرگی از بار شناختن اون فرهنگ باز بر دوش ماست که بیرونیم. ما که رفتن رو انتخاب کردیم و بعد دستمون بازتره، تریبون بازتری برای حرف زدن داریم، فضای بازتری برای معرفی فرهنگ ایرانی داریم، بر ماست که این شکاف رو، بخش بزرگیش رو پر کنیم، نه چون عامل ایجاد این شکافیم، نه، برای اینکه ما هستیم که از اون بستر جغرافیایی تاریخی دور افتادیم و اون همچنان زنده و پویا داره محتوای تازه میسازه، داره شاخ و برگ تازه میسازه، و ما تا اون شاخ و برگ رو نشناسیم قادر نیستیم که چیزی متناسب با اون ارائه کنیم، معرفی حتی متناسب با اون رو ارائه کنیم. بنابراین من فکر میکنم موفق ترین جریانات معرفی حقوق ایرانی، رنج ایرانی، فرهنگ ایرانی، هر آنچه که مربوط به ایران و ایرانیه، هویت ایرانی که مجموعه از همین هاست، اون جریانیه که ارتباطش رو با زندگی و حیات واقعی مردم داخل ایران حفظ کرده باشه. این به معنی نیست که هفته یک بار به اقواممون زنگ بزنیم و باشون حرف بزنیم، اونا بگن قیمت مرغ اینقدر شده، قیمت تخم مرغ اینقدر شده، گلایه کنن از اینکه این اینجوریه اون اونجوریه و در قیاس با جامعه غرب بسنجیم. نه، این نیست، این یک بخش کوچیکی ازشه. بخش بزرگتر اینه که آیا مردم داخل ایران تعریفشون از راه نجات همون تعریفی که ما 10 سال پیش داشتیم؟ آیا جوانای امروز ایران شبیه ماها که جوانای نسل قبلیم فکر میکنن؟ نه، نمیکنن. حالا به لطف اینستاگرام و فضاهای مجازی که وجود داره برای ارتباط میشه خیلی از فکرهای تو سر اونا خبردار شد، اما همچنان ادبیات، سینما و هنر یکی از اون جاهاییه که میتونیم جلوه های بروز این تغییر تفکر رو در اونها ببینیم. همه که ممکنه علاقمند نباشن به تصاویر فیلتر شده که در اینستاگرامه، که اونها هم از خیلی فیلترها میگذره، همونطور که میشه حدس زد اینستاگرام هم در ایران در سیطره یک زائقه، سلیقه یا نفوذیه که به نوعی به سیستم حاکم مرتبطه، چون اگر محتوای خارج از اون باشه به شدت تحت کنترل و محافظت و حذف میشه و بسیار هوشمندانه این اتفاق میفته. من فکر میکنم که تا حد خیلی زیادی ما در جریانات اخیر متوجه شدیم که این سیستم، سیستم بسیار هوشمندیه، با دقت و برنامه‌ریزی خیلی زیادی تمام محتوایی که ما باش مواجه هستیم رو کنترل میکنه. من خیال میکنم گاهی اوقات به خاطر ویترینی که ما از حکومت اسلامی میدیدیم که معمولا هر سرسپرده‌ای عمل کردش همراه با کمی یا زیاد، خیلی زیاد حماقت هست، ما این ویترین رو معمولا میبینیم. اما اون سیستمی که داره این تفکر رو اداره میکنه، یعنی اون حکومت ایدئولوژیکی و تفکری که داره این سیستم رو اداره میکنه، بسیار هوشمنده. سالها سیطره، تداوم سیطره اونها بر ایران نشون دهنده اینه که با برنامه‌ریزی خیلی زیادی جریان اطلاعات کنترل میشده و سانسور بسیار زیاد، کنترل زیادی که بر تولید محتواها وجود داشته، نشانگر باریک بودن همین قیف در شناخت جامعه ایرانی برای ماست.
بنابراین فکر میکنم آدم باید آنچه که دشمن ایرانه با هوشمندی بشناسه، آنچه که دشمن ایرانیه با هوشمندی بشناسه و در مقابل اتفاقی که میفته با آگاهی بایسته. تنها چراغی که میشه برای تاریکی دنیا پیدا کرد آگاهیه.

ورق زدن این مجله تصویری شبیه یک توریستیم. شما چقدر در توریست بودن میتونید از یک جامعه بشناسید؟ اما اگه مسافر باشی و ساکن شی و یک مدتی اقامت داشته باشیم، یواش یواش چیزهای خیلی بیشتری از اون جامعه میفهمیم. ادبیات حکم اون اقامت طولانی مدت تر رو داره و باید با هوشیاری آنچه که میخواهیم درباره جامعه ایرانی ببینیم رو دنبال بکنیم. جامعه ایرانی برگشتن به سفره‌های ایرانی که دلچسب بر ما تماشاشون یا یاداوری آنچه که در گذشته بوده نیست. جامعه ایرانی دیگه اون شکلی نیست. نسلی در ایران داره اتفاقات امروز رو شکل میده که بسیاری از ما به عنوان مهاجر یا اصلا در زمان تولد اونا در ایران نبودیم یا زمانی که اونا کودک بودن ایران رو ترک کردیم، اما حالا چرخهایی که یه روزی ما میچرخوندیم دست اوناست. و باور بکنیم یا نه، ایران بیش از هر کسی متعلق به اونهاست. نمیگم که ما به عنوان مهاجر ایران رو به معنای آنچه که با جان ما آمیخته است از دست دادیم، ولی این سرنوشت اوناست. اونا دارن بر سرنوشت خودشون میجنگن. باز هم تاکید میکنم که هیچ چیزی نمیتونه ایران و ایرانی بودن رو از ما بگیره، اما ما برای سرنوشت خودمون تصمیممون رو گرفتیم. در اون لحظه رفتن که اینجا امید رضایی به زیبایی توضیح میده در طول کتابش، که ما دائم در حال بالا پایین کردن چیزهایی که از دست میدیم و به دست میاریم و بایدها و عقلانیت تصمیممون بودیم، ما هم برای سرنوشتمون تصمیم گرفتیم. بنابراین در هر حرکتی که میکنیم برای ایران و ایرانی باید در نظر بگیریم که باید در راستای آنچه باشد که برای سرنوشت آن کسی که هنوز در اون مرزهای جغرافیایی زندگی میکند مفید باشد. و خوندن ادبیات روز ایران و آشنا شدن با آنچه در ذهن ایرانی امروز در همین ساعت و موقع و وقت میگذره کمک میکنه که ما بتوانیم ایرانی بهتری برای ایران و ایرانی باشیم. کمک میکنه که اون شکافی که بین دیاسپورای ایرانی و مردم ایران در داخل مرز هاست کمتر بشه. دیگه بستگی به این داره که ما بخوایم از دیدگاه خودمون مغلوب دانایی تازه‌ای که به دست آوردیم در مهاجرت بشیم یا سرمون رو فرود بیاریم در مقابل آنچه که یک ایرانی در مرزهای ایران برای آینده خودش و برای زندگی خودش میخواد و بپذیریم که این همیشه لزوماً همسو با آنچه که ما فکر میکنیم صلاح اونهاست نیست. شما رو دعوت میکنم به خوندن رمان رفتن نوشته امید رضایی و از اینکه این هفته هم در برنامه سپیدار با من سپید محمدیان همراه بودید سپاسگزارم.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
3: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما میشود $140,000. با من تماس بگیرید.

0: 310-259-99-00.
1: شما صبح ها چی میخورین؟
2: یکم نون و ماس.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
1: این که همه شد ماس.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: اکبر جون به پا طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
7: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
6: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
7: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی.
6: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
7: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
6: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
7: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
8: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.

0: مارکت.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: Zero. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستم.

شنوندگان عزیز، در دو بخش اول و دوم برنامه این هفته گفتاری داریم در مورد دو نوع موسیقی و شاید بهتر است بگوییم دو ژانر موسیقی که هر دو از یک ساز موسیقیایی به عنوان ساز اصلی استفاده می کنند و آن ساز ساز گیتار است. البته ژانرهای موسیقی دیگری نیز وجود دارند که ساز اصلی گیتار است، مانند موسیقی راک اند رول، ولی صحبت در مورد آنها را به برنامه دیگر موکول می کنیم. همچنین در این برنامه به تاریخ خود ساز گیتار و پیدایش و تحول آن و یا چگونه دیولوپ پیدا کرد را، با اینکه مقوله جالب و شیرینی نیست، آن را به آینده نیز موکول خواهیم کرد. دو ژانری را که در موسیقی داریم و هر دو از گیتار آکوستیک و نه گیتار الکتریک استفاده می کنند، اولی موسیقی گیتار کلاسیک است و دیگری موسیقی گیتار فلامنکو. باید توجه کنیم که وقتی در مورد موسیقی فلامنکو صحبت می کنیم، آن را جزئی از موسیقی فلامنکو می دانیم که شامل آواز فلامنکو و همچنین رقص فلامنکو نیز می باشد، و یا در مورد موسیقی گیتار کلاسیک هم می توان تنها به آثاری گوش کرد که فقط در آن یک ساز است و آن هم گیتار، ولی خود آن ساز می تواند همراه با یک ارکستر باشد و به صورت ساز اصلی آن قطعه محسوب شود که به آن کنسرتو می گویند. و به طور مثال می توان از مشهورترین این کنسرتوها از کنسرتو دی آرانهوئز اثر با شکوه هواکین رودریگو نام بود. اتفاقا این دو ژانر موسیقی از دو نوع گیتاری استفاده می کنند که بسیار به هم شبیه هستند و گاهی اوقات سخت است که آنها را از هم تمیز داد، ولی به هر حال تفاوتهایی هم دارند و باز هم وارد آن مبحث نمی شویم. در این گفتار قطعاتی هم از هر دو ژانر پخش خواهیم کرد که مطلب را بهتر و کاملتر بیان کرده باشیم. با ما باشید.

قطعه‌ای را که شنیدید قسمت کوتاهی بود از یک اثر بلند با نام آستوریا که به آن لیندا نیز میگویند، یک قطعه بسیار معروف در ژانر موسیقی گیتار کلاسیک یا همان کلاسیکال گیتار میوزیک. آهنگساز این قطعه ایساک آلبینز از کشور اسپانیا که او هم پیانیست و هم آهنگساز بود. اما نوازنده این قطعه آندره سیگوویا که او هم نیز اهل اسپانیا بود، نوازنده‌ای که به او لقب بزرگترین و مؤثرترین نوازنده گیتار کلاسیک را دادند. سیگوویا نه تنها گیتار کلاسیک را در جهان به طور وسیعی معروف کرد، بلکه در تمام جهات به پیشرفت در تکنیک نوازندگی و پروموت کردن آثار آهنگسازان برای گیتار کلاسیک کمک بزرگی کرد. شاید بیشتر محبوبیت و مورد پسند قرار گرفتن آثار گیتار کلاسیک به خاطر وجود اوست. او یادگیری گیتار کلاسیک را از 6 سالگی آغاز کرد. در دوران جوانی به شهر گرانادا مهاجرت کرد برای ادامه تحصیل در رشته گیتار. جورج هریسون، یکی از افراد گروه بیتل ها، گفته است که سیگوویا پدر همه ما گیتار نوازان بوده است. حال شما را به شنیدن کنسرتوی کانچیرتو دی آرانکوئز، اثر آهنگساز بزرگ و نابینای اسپانیا یعنی هواکین رودریگو، دعوت میکنی. این کانچرتو در 3 موومان است که در اینجا قسمتی از موومان یکم که به آن آلگرو جنتایل میگویند که معمولا شاد و تند و باروح است، و در موومان دوم که به آن آداجیو میگویند به معنی آهسته غمناک. موومان دوم برای تمام مردم جهان بسیار آشناست و آن را با نام مونامور می شناسند، چرا که در سالهای 60 انریکو ماسیاس، خواننده فرانسوی، بر روی این آداجیو شعری گذاشت با عنوان مونامور، و این آداجیو از آن به بعد با این اسم هم خوانده می شود.

0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها را کنسالیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.

شنوندگان عزیز، در این قسمت به دنباله گفتارمان از قسمت اول ادامه می دهیم. در اینجا به ذکر نام چند آهنگساز بزرگ گیتار و همچنین به ذکر نام چند نوازنده بزرگ این ساز می پردازیم تا علاقمندانی که تمایل به این نوع ژانر موسیقی دارند بتوانند به منابع بسیار زیادی که در اختیار دارند رجوع کنند و از شنیدن این نوع موسیقی بهره و لذت بیشتری ببرند. فرانسیسکو تاریگا، واکیم رودریگو، سامیوئل ادلر، نیکولا پاگانینی، مانوئل پونسه، هنری تاماس، ماورو جولیانی، فردیناندو کارولی و در آخر آنتونیو ویوالدی با کنسرتو فوق‌العاده زیبایش در گام رماجور. و از نوازندگان بزرگ گیتار کلاسیک آندره سگویا، جان ویلیامز، پپه رومرو، جولیان بریم، آنا ویدوویچ، شیرون ازبن، دیوید راسل، فرانسیسکو تریگا، کریستوفر پارکنینگ که او در حال حاضر در دانشگاه پپردین مشغول تدریس است و مستر کلاس های متعددی را در طول سال برقرار می کند، و در آخر لیلی افشار. در اینجا قسمتی از قطعه باخ پریلود در گام جی برای ساز چلو یا همان چلو سویت که به وسیله لیلی افشار نوازنده برجسته و جهانی گیتار کلاسیک اجرا شده است را پخش میکنیم. تا حال که در مورد موسیقی گیتار کلاسیک صحبت میکنیم، از این بانوی با استعداد و برجستم یادی کرده باشیم. لیلی افشار بعد از یک بیماری ناگهانی در سال 1402 در سن 65 سالگی زندگی را بدرود گفت.

هنر موسیقی فلامنکو معجون عجیب و پیچیده است. گوینده این گفتار پس از سالها مطالعه و شنیدن این موسیقی در مورد این هنر هنوز به نتیجه کلی و قابل قبول نرسیده است که این هنر چگونه و به چه طریقی به دنیا آمد و چگونه رشد و توسعه کرد تا به این گونه رسیده است که اکنون به آن گوش می دهیم و از دیدن و شنیدن رقص و آواز و نوازندگی گیتارش لذت می بریم. خوان سرانو، یکی از بزرگترین نوازندگان گیتار کلاسیک فلامنکو که در حال حاضر در تگزاس دوران پیری و سالخوردگی را می گذراند و اصلا اهل کشور اسپانیا بوده است، در کتابش بعد از یک مقدمه طولانی می گوید فلامنکو نتیجه انتگریشن و یا تداخل المان‌های مختلف از فرهنگ‌های مختلف است که در اندلوسیا در جنوب اسپانیا خودش را به ظهور رساند. بین قرن‌های 8 تا 15 میلادی فرهنگ‌های مانند فرهنگ اعراب، هندی، ایرانی، یهودی، اروپایی و مردمانی که به آنها جیپسی و یا کولی و یا به قول خود اسپانیایی ها گیتانو میگوید. این هنر باشکوه که از نوازندگی گیتار و خواندن اشعار و در آخر رقص فوق‌العاده مهیج و فریبنده تشکیل شده است، قرن هاست که نه تنها در اسپانیا بلکه به قول سرانو در آتن، الجزیره، بندر اسکندریه، شهر قاهره، لندن، پاریس، روم، بوینس آیرس، تهران، توکیو، مکسیکو، نیویورک و هالیوود و دیترویت مرکزیت یافته است. سرانو در مورد لغت فلامنکو میگوید The word flamenco is derived from the Arabic word فلاح من قوم، pronounced approximately فلاح من قوم، meaning farmers from your group، که باز هم میگوید وقتی این کلمه در فرهنگ اندلوسیا ظاهر میشود معنی جیپسی یا کولی و یا گتانو میدهد، که شاید بتوان نتیجه گرفت که این کشاورزان و زارعین همگروه کسانی نبودند جز مردمانی که در فقر، تنگ دستی و آوارگی همچون کولیان به سر می بردند، که بدین صورت غم و ناراحتی و همچنین شادی و خوشحالی خودشان را با این هنر نشان می دادند.

موسیقی فلامینکو به مانند موسیقی سنتی ایرانی دارای دستگاه‌هایی است که هر کدام در بیان احساسات و خواسته‌های انسانی فرم متفاوتی را احراز کردند. سویناس، فاروکو، سولیارس، الگریاس، فاندانگوس، رومبا، بولریاس، مالاگنیا و سگریاس نام چند دستگاه معروف در این نوع موسیقی است. قطعه را که شنیدید در دستگاه سولیارس بود که شاید معروف ترین دستگاهی است بین جهانیان. حال توجه شما را جلب می کنیم به قطعه دیگر که در دستگاه سگریاس اجرا شده است. گوینده این گفتار با تمام علاقه‌ای که به تمام دستگاه‌های فلامنکو دارد، ولی دستگاه سگریاس را از همه زیباتر و عمیق‌تر حس می‌کند. فلامنکو شناسان درباره سگریاس یک نقل قول کوتاه دارند و آن این است: سگریاس represents a profound sorrow، یعنی دستگاهی که غم و اندوه عظیم و عمیقی را بیانگر است، به خصوص زمانی که با رقص و صدای خواننده زن و یا مردی همراه باشد. توجه شما را به دو قطعه سگریاس.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنید.

0: 1044 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. میوزیکال فانتوم آف دی اپرا از سال 1986 مرتبا در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های امریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood. میوزیکال مکسدوس که یک میوزیکال در ژانر هیپ هاپ است، داستان آن در مورد بردگان در کشور امریکاست که برای آزادیشان به سمت کشور مکسیکو می روند در سالهای بردهداری. این میوزیکال در سالن پاسادینا پلی هاوس اجرا می شود و تاریخ اجرای آن از 8 ماه جولای است تا 2 ماه آگست. در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه‌های مختلف هنری استفاده می‌شود. که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز، یعنی The Grand Performances، بروید و از تمامی برنامه‌های آنها در فصل تابستان مطلع شوید. این برنامه‌ها در یک امفی‌تئاتر و فضای باز در قلب شهر لس آنجلس اجرا می‌شود و تمامی برنامه‌ها رایگان است. در هالیوود بول برنامه های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. برنامه با عنوان Rhapsody in Blues and Shostakovich در روز 28 ماه جولای به روی پرده خواهد رفت که آثار معروف جورج گرشوین، یعنی Rhapsody in Blues و سمفونی شماره 5 در دی ماینر اثر شوستاکوویچ در این برنامه گنجانده شده است، به اضافه اثری با عنوان ماسکرید از آهنگساز محبوب آنا کلاین. در روز 29 ماه جولای موسیقی جاز اجرا خواهد شد به وسیله گروه Tower of Power and Preservation Hall Jazz Band و در روز 30 ماه جولای در ساعت 8 شب آثار زیر که تماماً موسیقی کلاسیک غربی را معرفی می‌کنند به اجرا در خواهند آمد. Selections from Gayan از آهنگساز بزرگ ارمنی روسی خاچاتوریان. قسمت دوم Variation of a Rococo Theme اثر معروف پیتر چایکوفسکی و در قسمت سوم یا آخر اثر معروف و پرشنونده Portrait at an Exhibition اثر مازورسکی، آهنگ ساز بزرگ روس، اجرا می شود. در روزهای 31 ماه جولای تا اول ماه آگست در هالیوود بول برنامه است با عنوان Weekend Spectacular Tchaikovsky with Fireworks، بله، آتش بازی همراه با موسیقی رومانتیک چایکوفسکی و با استفاده از تروجن مارچینگ بند متعلق به دانشگاه USC که واقعا برنامه است دیدنی و شنیدنی. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی و در مجاورت با دانشگاه UCI نمایشنامه همراه با موسیقی با عنوان The Merry Wives of Windsor Cove اثر کمدی معروف ویلیام شکسپیر با ادابتیشن به وسیله دو آرتیست دیگر با نامهای الی سایمن و آنا فیتزجرالد از تاریخ 23 تا 30 ماه جولای به روی پرده خواهد بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوانهای سوان لیک and Contemporary Ballet Work به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید.
از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی، نمایشنامه رومیو اند جولیت اثر مشهور ویلیام شکسپیر در دو ماه جولای و آگست اجرا خواهد شد در همین سالن، یعنی در ایروین بارکلی تیتر. در برنامه های آینده به دیگر برنامه هایی که در سالن بارکلی تیتر در شهر اورنج کانتی در مجاورت دانشگاه UCI قرار دارد میپردازیم که در نوع خود بسیار متنوع و جالب هستند. میوزیکال The Full Monty بین روزهای 17 ماه جولای تا 16 ماه آگست بر روی پرده نمایش است در Nocturne Theater در شهر گلندیل. میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان The Voice of an Angel. همچنین برای علاقمندان به جان لژند خواننده ژانر R&B که محبوبیت زیادی بین جوانان دارد برنامه ایست از او که آهنگ های خود را همراه با ارکستر اجرا خواهد کرد در فقط 1 روز، اول ماه آگست در سالن سوریتوس در شهر سوریتوس. در سالن یا بهتر بگوییم در The Ford Amphitheater در شهر هالیوود در روز 7 ماه آگست برنامه ایست با عنوان جودی کالینز سویت جودی بلو آیز فیرویل تور که در آن جودی کالینز آثار آوازی خود را که در طول 60 سال اجرا کرده است را این بار در یک برنامه خداحافظی اجرا خواهد کرد در شهر لانگ بیچ و در سالن The Long Beach Playhouses Studio Theater. نمایشنامه A Doll's House به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 18 ماه جولای تا 15 ماه آگست. همچنین در همین مکان نمایشنامه دیگری با عنوان Hangman از تاریخ 29 ماه آگست تا 26 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد بود در سالن لاگونا پلی هاوس در شهر لاگونا بیچ. برنامه موسیقی است تحت عنوان Voices of Rock که در آن موسیقی های معروف در ژانر راک را از گروه های مشهوری چون Stink، Boston، Kansas، Starship، Toto، Led Zeppelin و تعداد دیگری را اجرا خواهند کرد. تاریخ اجرای این برنامه از 3 ماه جولای تا 2 ماه آگست است. برنامه رقصی است با عنوان We the People که از 7 تا 9 ماه آگست در لاگونا پلی هاوس در شهر لاگونا بیچ اجرا خواهد شد. این برنامه به مناسبت 250 سالروز تأسیس کشور آمریکا است و برنامه دیگری است با عنوان Wild Child که یک میوزیکال است در ژانر پاپ میوزیک. داستان 2 تینیجر هست که به وسیله یک برنامه حساب شده تراپی که در آن وسایل الکترونیک و دیجیتال شامل سلفون هایشان را میگیرند و آنها را در یک طبیعت زیبای شمال ایالت یوتا قرار میدهند که خودشان زیبایی ها و شگفتی های طبیعت را ببینند و در درون آن زندگی کنند و نتایجی که از این اکسپریمنتال و اکسپیرینس می توانند بگیرند. این میوزیکال از 9 ماه سپتامبر
شروع شده تا 4 ماه اکتبر ادامه دارد. گوینده این گفتار به تازگی با چنل ون کوایر در یوتیوب آشنا شده است. این یک گروه موسیقی و کورال شامل ایرانیان و افرادی دیگر از ملل مختلف تشکیل شده است در شهر ونکوور کانادا. آنها آثار زیبایی هم از کارهای ارکسترال و هم ارکسترال و کورال انجام داده، ضبط و ویدیو کردند که اگر فرصت کرده اید به دیدن و شنیدن کارهای آنها در یوتیوب بروید. حال به قطعه دلدار از این گروه با تکخانی می

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و برای تا روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com. در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می‌خواهید وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-law.com.
3: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای بورد تخصص

0: روسی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
1: 310-628-5505.
2: من نوشین ثابتی هستم. آماده یاری و همراهی با شما.
3: چه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
6: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه یک ماه پیش.
7: باری کلا اشکان راه افتادی.
6: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51. 310-696-94-51.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
5: 310-628-5505.
6: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
7: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

0: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
1: اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه؟ الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بیشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه. تصادف کردی؟ فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: شما صبحا چی میخورین؟
10: یکم نون و ماست.
9: ظهرا چی؟
10: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
9: اون وقت شب جای مزه با شام
10: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
9: این که همش شد ماست.
10: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
12: نوش جون.
11: نوش جون.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71. 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.
15: خیلی ساده.
16: Take my whole life too.
15: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
17: 323-332-12-30
15: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: آه ولی ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم. آه
7: فلوس مجور.
8: چه لکچریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش حاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولی کنجا؟
8: سر خونه زندگیمون.
9: حاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 999-29-15-844-MGM-LED.
1: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM لندرز.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلنگیز زندگی در خدمتون هستیم. آخر هفته قشنگی رو براتون آرزومندم از همین حالا. رادیو همراه با شما خواهد بود برای ویکندتون. امیدوارم که برنامه ریزی کرده باشین. البته اگر هم برنامه ریزی نکردین خیلی هم خوبه. بعضی وقتا خوبه که آدم به صورت چی فل بداهه برنامه بریزه، خیلی لذت بخشه. خانم غزاله در اتاق فرمان و در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان. امروز هم که لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت و یک سوال جنجالی دیگر، ببینیم شما دوستان خوب عزیز چه خواهید کرد. اما میگوید که یک روز برفی کفشهایت را به پا کردی، توی خیابان دستهایم را رها کردی، از رد پاهایت تو را دنبال می کردم، دیدم که ناگه رد پاها را دوتا کردی، یک صحنه ای دیدم که حتی گفتنش سخت است، دستش میان دستهایت بود و ها کردی، پایم چنان خشکید و بغضم در گلو وا شد، گویا مرا در آتشی سوزنده جا کردی، رفتی ولی زخم عمیقی بر تنم مانده، آن روز برفی خود بگو با من چه ها کردی، اکنون تمام خاطراتت مثل کابوس است، ماندم چرا در روز آخر کودتا کردی، لعنت به تو، لعنت به هر برفی که میبارد بعد از تو در شهری که دستم را رها کردی.

بنویس غمگینم، بنویس دلتنگم، بنویس که حالم خوب نیست، بنویس زمستان چرا تمام نمی شود، بنویس چشم به راه بهارم و بگو بهار که بیاید، لاله ها دوباره می رویند، چشمه ها دوباره می جوشند و ترانه ها لب ها را به آواز می خوانند. بنویس آرزوهایت را بگو که در 50 سالگی همان آرزوهای 7 سالگیت را مرور می کنی.

فرانک سیناترا میخواند. بله، زنی به اتفاق همسرش سالها بود که هر جمعه کنار رودخانه قدم میزدند. اون روز مرد با ناراحتی گفت: نمیدونم چرا هر وقت مشکلی دارم هیچ کس منو نمیفهمه. زن چیزی نگفت. چند دقیقه بعد مرد دوباره گفت: تو چیزی نمیگی؟ زن لبخندی زد و پرسید: اگه من الان جواب تو بدم واقعا جوابمو میشنوی؟ مرد گفت: معلومه. زن گفت: نه، تو از وقتی شروع به حرف زدن کردی حتی یک بار هم به من نگاه نکردی. تمام این مدت فقط منتظر بودی که نوبت جمله بعدی خودت برسه. مرد خواست چیزی بگوید اما برای اولین بار سکوت کرد. زن ادامه داد: بعضی وقتها ما دنبال کسی نمیگردیم که ما رو بفهمه، دنبال کسی میگردیم که اجازه بده بدون قطع شدن حرف بزنیم. مرد آرام به رودخانه نگاه کرد، بعد از چند لحظه گفت: شاید. من هم سال هاست به جای شنیدن فقط منتظر نوبت حرف زدنم هستم.

جوری در آغوش بگیر که انگار فردا میمیرم. و فردا چطور؟ جوری در آغوشم بگیر که انگار از مرگ بازگشتم.

تو با کدام زبان صدایم میزنی؟ سکوت تو را لمس میکنم، به من که نگاه میکنی به لکنت میفتم. زبان عشق سکوت میخواهد. زبان عشق واژه‌ای ندارد، قربت ندارد. حضور تو آشناست، از ابتدای تاریخ بوده است، در همه زمانه ها خاطره دارد. تو با کدام زبان سکوت می‌کنی؟ می‌خواهم زبان تو را بیابم.

دلم یک استکان چای بدون درد می‌خواهد. دلم آن را که با من این چنین تا کرد می‌خواهد. از آن روزی که دور افتادم از آغوش پرمهرش، دلم گرمایی از آغوش خاک سرد می‌خواهد. مرا پروردی و آخر رها کردی در این پاییز. کدامین باغبان بستان خود را زرد می‌خواهد؟

کلاغ‌ها دروغ می‌گویند. همیشه خبرهای راست را نسیم آورده بود، مثل بوی پیراهنت، عطر موهایت و دلتنگی من، که هر از گاهی از دهان مردی که شعرهایم را برای معشوقش زمزمه می کرده به گوشت رسیده. به من بگو تاوان دوست داشتن تنهایی نیست تا باور کنم. به من بگو از غم نشسته در شعرهایم نیست که خودم بغض می کنم. برای این همه دلتنگی دستم را بگیر، قبل از آن که خبر از دست دادنم را تیتر روزنامه ها ببینی، قبل از آن که فراموشی گاه و بیگاه یقیم را بگیرد و از دیگران بپرسم این زن زیبا اسمش چیست.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
3: آخریشه بردار داداش.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777 از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
7: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
8: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
10: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش‌سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
12: یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. زمانی اینشورنس.com.

بله، باز هم آیه های قرآن از سوی دانل ترامپ نازل شد. به سختی به ایران ضربه خواهیم زد، آنها هنوز تعدادی موشک دارند. بله، بریم به سراغ خبرها. ژلی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ امروز جمعه در جلسه کابینه خود بار دیگر اعلام کرد آمریکا حملات سختی به ایران خواهد کرد و در این حال گفت که ایران بخشی از توانایی نظامی خود را حفظ کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در این نشست که در کمپ دیوید برگزار شد در پاسخ به خبرنگاران گفت ما فقط پیروزی می‌خواهیم. ما ضربات بسیار سختی به آنها وارد خواهیم کرد. در نهایت به جایی خواهند رسید که بگویند دیگر نمی‌توانیم تحملش کنیم. در حالی که ایران همچنان به حملات موشکی و پهپادی خود به کشورهای خاورمیانه ادامه می‌دهد، ترامپ درباره توانایی نظامی ایران اظهار داشت که آنها هنوز تعدادی موشک در اختیار دارند، اما تعدادشان بسیار کمتر از 4 یا 5 ماه پیش است. ظرفیت تولید موشک‌هایشان تقریباً از بین رفته است. ظرفیت تولید پهپادهایشان نیز تقریباً از بین رفته است، اما هنوز مقداری از آنها را دارند. رئیس جمهوری آمریکا درباره پیشبینی خود از ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا چه گفت؟ گفت شاید در مقطع فعلی کمی قوی تر شوند، اما بعد ضعیف‌تر خواهند شد. او خواستار حفظ هوشیاری و آمادگی شهروندان آمریکا در صورت ادامه درگیری‌ها شد. ارتش آمریکا بامداد پنجشنبه آخرین بار به اهدافی در ایران حمله کرد و در مقابل ایران حملات خود را در امروز جمعه هم ادامه داد. ایرانی ها مدام زیر قولشان میزنند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از اظهارات خود مقامات ایرانی را بسیار متقلب و غیر قابل اعتماد خواند. او درباره احتمال رسیدن به توافقی جدی با جمهوری اسلامی گفت ما می توانیم با ایران به توافق برسیم، اما چون آنها دروغ می گویند دارم اعتمادم را به آنها از دست می دهم. او درباره روند گفتگوها با ایران توضیح داد که آنها همیشه می خواهند مذاکره کنند، اما مدام زیر قولشان می زنند. ما افراد بسیار خوبی برای مذاکره داریم. برای نمونه ما درباره موضوع هسته‌ای گفتگو می‌کنیم و 7 ساعت بر سر مسئله هسته‌ای مذاکره می‌کنیم. بعد ایرانی‌ها از جلسه بیرون می‌روند و می‌گویند ما هرگز درباره موضوع هسته‌ای صحبت نکرده‌ایم. اما دونالد ترامپ امروز گفت که درگیری با ایران به خوبی پیش می رود و با اشاره به حملات ارتش آمریکا اعلام کرد که ایران در نهایت عقب نشینی خواهد کرد. و اما وزارت دفاع کویت امروز حملات پهپادی ایران به تأسیسات حیاتی و نظامی این کشور را تایید و اعلام کرد که این حملات را رهگیری و خنثا کرده است. از سوی دیگر سپاه پاسداران میگوید که به 2 نفتکش دیگر حمله کرده است. از عربستان سعودی برایتان بگویم که اعلام کرده که ائتلافی دریایی با مشارکت 14 کشور برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه راهبردی باب المندب تشکیل داده است. البته می دانید که چرا این مسئله مهم است. حملات حوثی‌ها در کنار بحران تنگه هرمز مسیر دریایی مهم دیگری را هم با خطر روبرو کرده و این ائتلاف ممکنه که موجب بازدارندگی بشه، اما در این حال می تونه درگیری نظامی با حوثی‌های همسو با جمهوری اسلامی را تشدید کند. اما امارات متحده عربی در تلاش است در عین تقویت سامانه‌های دفاعی خود با همکاری آمریکا و اسرائیل اقدامات برای تنش‌زدایی با ایران را پیش ببرد. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز به نقل از افراد آگاه گزارش داده که شیخ محمد بن زاید رئیس کشور امارات 3 تن از برادران خود را
مأمور مدیریت تماس‌ها با تهران به منظور فرو نشاندن تنش‌ها کرده است. منصور بن زاید، معاون رئیس کشور، عبدالله بن زاید، وزیر خارجه و تحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی. و اما امیر بحرین امروز در پیامی مدعی شد ایرانیان پیش از اسلام قرنها در تاریکی و گمراهی زندگی می کردند و اسلام به ایران هویت انسانی و معنوی بخشید. ادعایی تحریف‌آمیز درباره ملتی که قرنها پیش از فتوحات اسلامی صاحب یکی از بزرگترین تمدن‌های جهان بود. محکومیت جمهوری اسلامی مجوز جعل تاریخ ایران نیست. علی مطهری نائب رئیس پیشین مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت دشمن گستاخی‌های بسیار بزرگی انجام داده است. گرفتن انتقام هم حرف درستی بود و البته به این معنا نیست حتما یک ایرانی انتقام را می‌گیرد، بلکه ممکن است یک آمریکایی یا آفریقایی این اقدام را انجام دهد. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده که اگر زیرساخت‌های برق ایران هدف قرار گیرد، علاوه بر کشورهای مبدأ تهاجم، زیرساخت‌های آمریکا هم در پاسخ متقابل هدف قرار خواهند گرفت. یعنی گفته است که با ابتدایی‌ترین سلاح‌ها می‌توان سیستم توزیع برق آمریکا را از کار انداخت. طالبان هم که ظاهراً گفته است که آرایش و عصر زدن زن در مراسم عروسی و تبادل حلقه خلاف شرع است. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از خطیبان نماز جمعه در افغانستان خواسته که در خطبه های نماز جمعه به مردم بگویند که آرایش عروس، عصر زدن زنان، تبادل حلقه، موسیقی و شمار دیگری از رسم‌های عروسی خلاف شریعت است. خب آخرین آخرین خبر هم این هستش که ایتالیا تردد آزاد در منطقه شنگن با اسپانیا رو تعلیق کرد. بله، و این اقدام بعد از اون انجام شد که مقامات اسپانیا امروز اعلام کردن که بیش از 60,000 تن طی 24 ساعت از طریق زمین و دریا وارد سبته شدن. امیدوارم اسمش رو درست خونده باشم. به گفته مقامات اسپانیا بعد از این موج ورود مهاجران حدود 37,500 تن به صورت داوطلبانه به مراکش بازگشتن و خوب است که بدانید که در جریان تلاش برای عبور از مرز دست کم 57 تن جان باختند، شماری بر اثر غرق شدن و برخی دیگر در ازدحام هنگام عبور از موانع مرزی. و همین است که هست. بریم و برگردیم. بعد از اون هم دوستان خوب عزیز، امروز طبق معمول روزهای جمعه‌مون لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت و یک سوال جنجالی.

حضرتی برای که تفکر شماره 310-441-0555 شماره تماس هست 310-441-0555 و اما سؤال امروزم خب دوستان عزیز ما یک گزارشی آمده بود عرض کنم خدمت و همین چند روز پیش بود که در رویترز این اتفاق افتاده بود که در مورد تغییر رژیم در ایران صحبت کرده بود و اون رو به عنوان یک علامت سوال گفته بود رژیم چینج یک علامت سوال تغییر رژیم و بعد گفته بود که این سایت رضا پهلویز فالترینگ بیت تو لید ایران تغییر رژیم یک علامت سوال روایت تلاش پرفراز و نشیب رضا پهلوی برای رهبری ایران و در این مقاله به این مقوله پرداخته بود که در هر صورت آقای شاهزاده رضا پهلوی به عنوان نماینده مردم ایران مورد قبول ترامپ قرار نگرفت البته با توجه به این گزارش اونطور که عده‌ای اومدن و اعلام کردن که ایشون به عنوان تنها نماینده یا نماینده ما هستن دست کم میتونم بگم به صورت ظاهر تا این لحظه ترامپ نشون نداده که برای ایشون نقشی رو در تغییرات آینده ایران قائله حالا سوال ما از شما این هست که شما چرا فکر میکنید که چنین هست البته این رو در پرانتز بگم که شاهزاده رضا پهلوی موافقان خودش رو داشت و در ضمن مخالفانی هم داشت در این زمینه در بین ایرانیان و فارسی زبان یعنی ایرانیان دیگه بله ایرانیان خارج از کشور و همچنین داخل کشور البته خب به نظر می رسید که موافقانشون بیشتر بودن ولی به هر حال مخالفان بسیار زیادی هم داشتن اگر بخوام قسمت هایی رو که در مورد شاهزاده رضا پهلوی راجعش صحبت کردن توی این گزارش اگر بخوام براتون بگم در پشت صحنه گفتن که دولت ترامپ شاهزاده را به حاشیه راند هنگامی که احمد باطبی فعال ایرانی آمریکایی حقوق بشر آماده میشد تا نشست 15 ژانویه شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب خونین اعتراضات همان ماه در تهران سخنرانی کند مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل شخصا از او خواست نامی از پهلوی نبرد. این موضوع را دو فرد آگاه از گفتگوی میان آن دو تایید کردند. باطبی با وجود حمایت از پهلوی این درخواست را پذیرفت. و تکه های دیگری هم داره که در این زمینه است و حالا سوال اصلی من اینه که شما بیایید و بفرمایید که فکر میکنید چرا؟ شاهزاده رضا پهلوی رو دونالد ترامپ براش نقشی در تغییرات آینده ایران قائل نشد حداقل تا این لحظه شماره 310-441-0555

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
6: Take my hand.
7: خیلی ساده. خیلی ساده.
6: Take my whole life too.
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
6: خیلی ساده.
7: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-1230. 323-332-1230.
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
10: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. و هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
9: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفرودی آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد.
10: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
9: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
11: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: تی برای تفکر شماره 310-441-0555 شماره تماس هست و سوال امروزمون با توجه به گزارش اخیر رویترز در مورد شاهزاده رضا پهلوی ما سوالمون رو مطرح میکنیم. اونطور که عده اومدن و اعلام کردن که ایشون به عنوان تنها نماینده ما هستن، ظاهراً دست کم تا این لحظه ترامپ نشون داده که برای ایشون نقش در تغییرات آینده ایران قائل نیست و سوال ما این هستش که فکر میکنید چرا؟ بریم از خطها از خط یک شروع کنیم. شماره 310-441-0555 درود بر شما خط یک.
1: سلام خانم دکتر، حالتون خوبه؟
0: متشکرم، بفرمایید.
1: عرضم به حضورتون که خب این قضیه در ظاهر ممکنه که اینجوری باشه، به خاطر یه قضیه که بکنم همیشه ما اینو فراموش میکنیم. ترامپ در ظاهر ممکنه ارزده این قضیه باشه، ولی چند تا پازل بذاریم بغل هم متوجه میشیم که کاملا خلاف این قضیه هستش. سو اول با دید مثبت به این جلو با این صحبت که شما کرد که مثلا اصلا ترامپ موافق شاهزاده رضا پهلوی نیست، چرا ایشون تا الان حمایت به خصوصی از شاهزاده رضا پهلوی نکرده؟ خب جوابش کاملا واضحه، برای اینکه پرایوریتی ترامپ و اون نظر اولیه و اون علتی که اصلا این قضیه و جنگ و این مشکلات را افتاد به خاطر رژیم چنج در ایران نبوده، علت هرچی به خاطر مسئله اتمی بود برای آمریکا، حالا واسه اسرائیل مسئله امنیتی.
0: نه ولی بله، ولی وقتی که پای مسئله تغییر رژیم به وجود اومد کاندیداهای دیگری در نظرش بود، ایشون رو در نظر نگرفت، مثلا حتی راجب قالیباف، حتی راجب لاریجانی فکر کرده بود.
1: درسته، من حالا با اونجا میرسم چون همین رو کاور میکنیم. ببینیم چون قضیه اول با مسئله هسته‌ای بوده واسه آمریکا، اینا تنها جوری که میتونستن به واقعیت قدرت اتمی ایران دست پیدا بکنن از طریق یکی از کسایی که با خود رژیم، یعنی یکی از گردانندگان بازی باید وارد میشده. یا اینکه مثلا
0: صداتون قطع شد، ببخشید ما صدای شما رو نداریم.
1: عزم بهتر شد، میام عزم به حضورت این که مثلا وقتی که شما موقعیت شاهزاده رو در نظر میگیریم، وقتی که ایشون اصلا آمریکا است، از مسائل داخلی ایران به خصوص مسائل اتمی به هیچ وجه تبعیم ممکنه یه سری اینفورمیشن این برمار بشون گفت، ولی اطلاعات واقعی که آقا ای کلاحه
0: خیلی خوب، پس بنابراین شما صحبتتون این هستش که دونالد ترامپ او رو براش نقش قائل نشد، برای اینکه نیاز داشت به کسی که به مسائل اتمی ایران در داخل رژیم اشراف داشته باشه و ایشون اون اشراف رو نداشت.
1: خب این نه، ولی این جواب من نیست. من
0: صداتون قطع میشه، ما اصلا نمیفهمیم شما چی میگیم، ببخشید.
1: بذاریم پس اینو بهتر شد؟
0: بله بله.
1: سو پوینت من این هستش که ترامپ چون نظر اصلیش از اول در مورد مسئله هسته‌ای بوده، ترجیحاً دوست داشته که با کسایی که به این مسئله دارن و میدونن قضیه چیه وارد گفتگو و صحبت و موافقت بشه که بدون این قضیه کاملاً برداشته میشه و میدونه که اگر اون کاری بخواد به رژیم چینج بکشه، اون قسمت رو اسرائیل میتونه واسه شندل بکنه. سو قسمت هسته‌ای اون میخواسته از طریق رژیم وارد بشه. اما حالا
0: خب ببخشید من صدای شما خشخش میکنه، من خیلی عذر میخوام، من بذارید من شما روی خود. بله بله بله، متشکرم. بریم خط دو. درود بر شما، بفرمایید خط دو.
2: سلام عرض میکنم، با بنده هستید؟
0: بله بله، با شما هستیم، بفرمایید.
2: خیلی خوشوقتم هستم، من مرتاد هستم.
0: خیلی
2: خواستم که نظرم رو عرض کنم.
0: بفرمایید.
2: این موضوع رو میشه که از پنجره دید هر انسانی نگاه کرد، حالا یه دسته اقتصاددانان هستن، یه دسته سیاستمداران هستن، من صاحب اون نگاه نیستم، اما میتونم پنجره جدید و نگاهی تازه رو بهتون بدم از منظر عرفا. چیزی که انسان‌های عادی نمیتونن ببینن. از منظر عرفا ایشون نمیتونن که به این مقام و این مرتبه برسن، به دلیل اینکه فاقد اقتدار شخصی و درونی هستن. در سرنوشت و تعیین پوزیسیون هر فرد، اقتدار درونیه که تعیین کننده است، نه چیز دیگه. رضا شاه به خاطر سواد سیاسی رضا شاه نشد، به صرف اقتدار درونی که داشت. ایشون نمیتونن پادشاه بشن تا روزی که صاحب اقتدار بشن، بعدی که دچار عواطف و هیجانات میشه و اونها براش رفتار میارن، نمیتونه یک مدیر موفق و دارای حس و ثبات درونی باشه. ایشون اقتدار ندارن و هرگز به این مرتبه نخواهند رسید. مرسی از اینکه شنونده بودید.
0: خواهش میکنم، متشکرم. مرسی که آمدید روی خط. خط 3 بفرمایید. الو بفرمایید، خواهش میکنم.
3: خیلی ممنون از برنامه‌تون. عرضم به خدمتتون که ما نمیدونیم که داخل مغز ترامپ چه میگذره، بنابراین هر چیزی که ما اینجا به عنوان دلیل ارائه بکنیم در واقع دلایل خودمونه، نه دلایل ترامپ، چون ایشون دلایلشون رو ذکر نکردن. بنابراین با قولی هرچی ما بگیم اسپکیلیشنه، تصور ماه که تفکر ترامپ چی هست. ولی منم تا حدی با شنونده قبلی که تماس گرفتن موافقم، علی‌رغم خوشبینی اولیه که وجود داشت دیدم که
0: نه. خب اوکی، اقتدار نه، یه کمی باید سریع تر صحبت. شما اقتدار رو در چی میبینین؟
3: اقتدار نه، اقتدار نه.
0: پس چی؟
3: تسلط به کار، رزومه خوب، خوب. ایشون نمیدونم یه دبیرستان کودکستان هم حالا مدیریت نکرده، یه بیزینس و یه چیزی رو کاری نکرده بودن که آدم بتونه چیز داشته.
0: ترامپ هم نداره
3: عنوان سابقه نجات بله؟
0: ترامپ هم همچین تحصیلات آنچنانی نداشت، ولی
3: تحصیلات، حرف تحصیلات نیست.
0: پس حرف چی؟
3: بیزینسمن ترامپ، 100 تا پروژکتی، حالا 100 تا نه، 20 تا پروژکتی عمرش تموم کرده، هتل زده، راه انداخته، سرمایه‌گذاری کرده، چون نه $1,000 $5,000 کرده، اینا همه مهمه. آدم با عرضه ایه.
0: خب پس
3: علی رغم همونجور که شنونده قبلی هم گفته، علی رغم احترام و احترام زیادی که به رضا شاه و محمد رضا شاه من قائلم و خدماتشون، یه همچین چیزی تو وجود ایشون ندیدم.
0: بسیار خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. متشکرم. خط 4 بفرمید. الو الو الو بفرمایید.
4: الو بله منو میشنوید؟
0: بله بله بفرمایید.
4: سلام، روز شما بخیر.
0: سلام.
4: حالا نظر من اینه که بهتر زیاد عارفانه و عاشقانه و نمیدونم قاسبانش نکنیم. من خیلی خوشحالم که اتفاقا ترامپ تا حالا همچین عکس العملی رو نشون نداده و ایشونو منتخب خودش معرفی نکرده، برای اینکه تا حالا هر کدوم از انتخابای ترامپ رو که دیدیم آدمای فاسد و تا گلو غرق در فساد مالی و فساد اخلاقی و اینا بودن. من خوشحالم که تا حالا رضا پهلوی رو انتخاب نکرده و با اینکه فکر میکنم اتفاقا یکی از آلترناتیوهای قوی ترامپه، ولی سیاستش رو اینجوری میبینم که یکی از فاسدترین ها رو در ایران میخواد انتخاب بکنه و این لایه‌ای که باقی مونده از کشتن سری اول سری دوم و این سری که باقی موندن خودشون فاسدترین ها در ایران هستن. به نظر من یکی از اینا رو انتخاب خواهد کرد برای انتقال قدرت، حالا به هر شیوهی که این انتقال قدرت اتفاق بیفته، و در محبوبیت و لیاقت رضا پهلوی به نظرم بیشتر کشورها یا دولتها به این اتفاق نظر رسیدن، محبوبیتش و اینکه لیاقت و اقتدارش در متعهد کردن قشقایی.
0: نه الان شما الان نه من اینو نمیتونم. نه ببینید شما فاسد ترین رو در ایران انتخاب بکنه، وقت بعدش چی؟ بعد بگه بیا پایین ما شاهزاده رضا پهلوی رو میخوایم بذاریم.
4: آره خیلی از دولت ها رو داشتیم که در روسیه این اتفاق افتاده، در شوروی سابق این اتفاق افتاده، یعنی در

0: کنم. مرسی. که مثل عراق و افغانستان نشه. این نظر منه.
1: مرسی که اومدید روی خط، سپاسگزارم.
0: خواهش می‌کنم. مرسی از شما. بای بای.
1: درود بر شما. خط 5.
2: درود بر شما خانم بنشیان. به نظر من چند علت داره. یکی این که از سال 2016 آقای ترامپ گفتش که من قصد تغییر رژیم ندارم. و اینکه تغییر رژیم که به این سادگی ها نیست و رژیم لایه لایه و تا عمق حتی همین آمریکا نفوذ کرده جمهوری اسلامی، ما هممون ازش بدمون میاد، بلکه واقعیت اینه که مثل تار عنکبوت همه جا پیچیده، پراکسیاشو داره و انداختن همچین نظامی که اینقدر دولت‌های حتی اروپایی اقتصادشون بهش بنده و چین و شوروی رو پشت سر داره به این آسونی نیست. این در وهله اول. پس اینکه ما بگیم که میخواد بیا یه نفر رو از کارش، حالا میتونه شاهزاده باشه، میتونه هر کس یه گروه شورای جمهوری خواهان باشه، هیچ فرقی نمیکنه. هیچ کدومو نمیخواد، هیچ کدومو نمیخواد، برای اینکه میخواد دولتی باشه که مثل ونزوئلای الان به چیزایی که ایشون میگه عمل کنه. چرا بیاد دولتی رو بیاره که بعداً میخواد خود مختاری کامل داشته باشه؟
1: پس من برای شما فکر
2: همچین چیزی رو نمیخواد. شاهزاده رضا پهلوی هم متاسفانه در جریانات از زن زندگی آزادی و همین خیزش اخیر ایشون نشون دادن که نتونستن این همه اقوام متفاوتی رو که ما در ایران داریم و نمیتونیم ازش حذفشون کنیم، نتونستن کنار هم بیارن و آمریکا اینو میدونه و به همین دلیل ایشون رو مناسب رفتن به ایران نمیدونه، برای اینکه میدونی که جنگ داخلی ایجاد خواهد شد در منطقه، هرج و مرج ایجاد خواهد شد و این به نفع نه اروپاست، نه حتی روسیه و چین، و نه حتی ایشون متاسفانه با اون دفترچه‌ای که دادن که کلن مقام لیدر سوپریم لیدر رو برداشتن، خامنه ای رو خودشون جاش گذاشتن و این ضربه بسیار شدیدی بود بهشون. دفعه و دوروبری هایی که الان هستن از 3 سال پیش، از زمان انقلاب مهسا، وقتی که جمهوری اسلامی فهمید نه این، ما تا حالا 11 تا جنبش داشتیم یا خیزش داشتیم و همینطور داشت اِوولوت میکرد که بیاد بالا و بزرگتر و بزرگتر بشه، احساس خطر بسیار شدیدی دید، اومدتون یعنی حجاب اومد آزاد کرد، فکر کرد که الان مردم میشینن، ولی وقتی از بازار شروع شد 1405 دید نه بابا داره همینطور هی اضافه میشه، پس باید چکار کنه؟ سرکوب هی بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر بکنه.
1: بسیاری. پس شما به یه نکته که اشاره کردید، یکی از اون عوامل به اصطلاح میتونه ناتوانی شاهزاده رضا پهلوی در متحد کردن اپوزیسیون باشه. بس. که گزارش هایی وجود داره که نتونست اینها رو به هر حال در کنار هم گرده هم بیاره. خیلی ممنون. مرسی. ممنونم که آمدید روی خط. سپاسگزارم. خب بریم و بازگردیم. دوستان خوب، همچنان با شما هستیم، روی خط بمانید. 310 441 0555

0: ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220

0: 96-09
1: 1-800-220-96-09 این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حریب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
5: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
4: وامش؟ چه مشکلی داری؟
5: کوچیکه.
4: مگه وام کوچیک میشه؟
5: وام نه، وان. وان حمام.
4: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
5: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
4: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
5: به شرطی که وانش جادار باشه.
6: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
7: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
9: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.

0: لحظاتی برای تفکر. شماره 310-441-0555. بله، در مورد گزارش رویترز صحبت میکنیم و دونالد ترامپ. البته این رو من تصریح کنم که یا تصحیح کنم که ترامپ صریحاً هیچ وقت نگفته که من شاهزاده رضا پهلوی رو نمیخواهم، ولی رفتارش بیشتر نشان دهنده فاصله گرفتنش بوده، تردیدش بوده و همچنین ما ندیدیم که بخواد سرمایه گذاری سیاسی بکنه روی پهلوی، یعنی خودداری کرده و این نکته رو لازم دونستم که بدونم که البته اگر نقطه ها رو کنار هم بگذاریم با توجه به صحبت هایی که کرده به راحتی میشه فهمید که چرا. حالا در انتهای صحبت های دوستان یه جنبندی خواهیم کرد. بریم از خط یک شروع کنیم. درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام خانم دکتر، حالتون خوبه؟
0: متشکرم.
1: صدا بهتره.
0: بله، فقط سریعتر چون من بنزه کافی وقت به شما دادم، فقط خیلی کوتاهش کنید.
1: ولی من که اونجوری اصلا هیچ چیز نمی‌خوام بگم، ولی دوباره
0: نه دیگه بله. شما گفتین صحبتاتونه، ولی حالا بفرمایید.
1: خب این از لحاظ اینکه ترامپ چرا با جمهوری اسلامی در ظاهر داره جلو میره، ولی واقعیت امر اگه بخوایم ببینین، ترامپ مجبور یه نفر مثل شاهزاده رضا پهلوی انتخاب بکنه به خاطر دموکراسی که توی ایران میخواد. با این گروه هیچ وقت اون دموکراسی توی ایران اتفاق نمیفته. در ضمن چیزی دیگه شما ما هیچ وقت نگاه نمی‌کنیم، قضیه لیندزی گراهامه. ایشون یه چیز نزدیک چند سال 34 سال توی گورنمنت آمریکا بوده و بیشتر عمرش رو گذاشته روی به قول معروف مبارزه با این حکومت و به صورت ایندایرکت هم یکی از ادوایزرهای اصلی ترامپ بود و ترامپ براش خیلی ارزش قائل بود. این آدم کسی بودش که همراه رضا پهلوی پشت رفتش اون قضیه برلین و یکی از بزرگترین همایش‌های ایرانی اتفاق افتاد. سو ببینین، مثل همه چیز دیگه ترامپ چپ رو نگاه میکنه راست رو میزنه. کدوم حرفش تا الان بوده که همونجوری شده؟ هیچ کدوم. این آقا آخر سیاست و نگوشیشنه و
0: بسیاری
1: هنوز هم میخواد که از طریق نگوشیشن بتونه به اون چیزایی که میخواد از لحاظ هسته‌ای دست پیدا بکنه، ولی پشت پرده حتما یه نفر، حالا چه مثل خود شخص رضا پهلوی یا یه نفر مثل شاهزاده رو باید بذاره به خاطر اون که بتونن اهداف توی طولانی مدت محقق بشه.
0: بسیاری خیلی ممنونم، مرسی که اومدید روی خط. خط دو بفرمایید.
2: الو خانم بیچان،
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
2: ببینید این اتفاق خواهد افتاد، برای اینکه این جبر تاریخه، چاره‌ای نیست. اما و مسئله دیگه خانم بیشان، ما
0: کدوم اتفاق خواهد افتاد؟
2: که شاهزاده رهبر ایران بشه، حتی رهبر دوران گذرا، جانشینی نداره و اینو براتون توضیح میدم الان.
0: نه نه نه نه، من نمیخوام شما توضیح بدید. من حرفم اینه که شما فکر میکنید دونالد ترامپ چرا تا این لحظه روی ایشون حسابی باز نکرد؟
2: الان بهتون میگم. ما بعد در نظر داشته باشیم که ما رهبران عاقل در جهان نداریم. از پوتین که چه خاکی بر سر روسیه کرد تا ترامپ که ممکنه یه سیاستمدار باشه، ممکنم نباشه. اگر ترامپ یه سیاستمدار باشه، شاید نمیخواد علنا از شاهزاده طرفداری کنه که بعد یه دسیسه دست ملت ایران بیفته که این دست نشانده آمریکاست و مثل پدرشه و ببخشید نوکر آمریکاست. یا شاید به عنوان یه آمریکایی وقتی یه همچین شخصیتی میبینه با این همه عقل و دانایی و انسانیت و از یه اروپایی آمریکایی عقلش بهتره، اخلاقی تره، مادرن تره، شاید اینا همچین دلسوزی برای ایران نداشته باشن. من اینا نمیدونم. برای آمریکا خانم بنشیان، مسئله مذاکره با جمهوری اسلامی اینه که نفت ارزان بشه، ایران اتمی نباشه. این سیاست خارجی آمریکاست. خیلی به بخش اینو میگم، اگر همه ایرانی هم رو هم مردن، نه اروپا دلش میسوزه نه آمریکا. حالا مثلا اینجاست، اگر اینا بتونه با جمهوری اسلامی انجام بده که نمیتونه و کم کم داره به حرفای نتانیاهو میرسه که مجبور یه جایگزینی داشته باشه و اگر الان بیاد از شاهزاده دفاع بکنه، چطوری میتونه با جمهوری اسلامی بشینه و نگوشیت بکنه؟ خب میگن تو که کسی رو داری. این بخشی از سیاست آمریکاست که فعلا با حمله به شاهزاده اونا رو طرفدار خودش بکنه. و به طور کل خانم بنشیان، آمریکا، اروپا با اوضاع داخل ایران آشنا نیستند و حرف واقعی اینه. آیا خود ما ایرانی‌ها پشت شاهزاده هستیم؟ ببین خانم بنشیان، خط شما یه خط خدا رو شکر باز بدون سانسوره. من حتی در این رادیو شما یا رادیو 670 ندیدم مثلا مدیر رادیو دکتر هولاکو یک بار بیان علنا یک ساعت برنامه بزنن و از شاهزاده دفاع بکنن. ببین خانه تکانی ما خودمون این کارو نمی‌کنیم، توقع داریم ترامپ یه فرد خارجی برامون انجام بده. ما باید خودمون پشت شاهزاده بیستیم، تالا خوب ایستادیم و باید بیشترش بکنیم. ببینید الان اوضاعی که وجود داره، شما اگر فکر میکنید که آمریکا باید حمله بکنه، ببینید اگر تمام تجهیزات نفت ایران و اون هم به راحتی میتونن در عربستان سعودی و کویت و امارات حمله کنن، نفت بنزین در آمریکا در اروپا به گالونی 12 15 دلار میرسه. اقتصاد ورشکسته میشه، این مسئله نیست که آمریکا میتونه یا نمیتونه، باید ببینید کانسکوئنس این جریان چی میشه، ضرر اقتصادی چیه. این مسئله حمله فقط یک حمله نیست. من فکر میکنم این جنگ فرسایشی که هست اگر به همین حالت ادامه پیدا کنه، به خاطر قدرتی که آمریکا داره، قدرت اقتصادی و نظامی، جمهوری اسلامی با ترک‌هایی که داخل داره پاشیده میشه. ممکنه این راه بهتری باشه و ممکنه 6 ماه یک سال یا 18 ماه طول بکشه، این امکان هست. و خانم بنسیان حرف آخر من اینه که راه حل ایران آوردن شاهزاده در دست اسرائیل، برای اینکه اسرائیل فقط فکری نیستن که ایران اتمی نشه، برای امنیت ملی اسرائیل، براندازی جمهوری اسلامی حرف اوله و همین عقیده سیاسی و ایمان مردم ایرانه. این دوتا میتونن به هم نزدیک بشن و حتی خود نتانیاهو که انقدر طرفدار شاهزاده، شما هیچ وقت علنی ندیدین که بیاد از شاهزاده دفاع کنه، میگه یه گزینه خوب هست. برای اینکه اگر بیاد بگه اینا مساعد شاهزاده رو مساعد فرستاد، کار شاهزاده و رکورد شاهزاده خراب میشه. اینا رو ما باید در نظر بگیریم. اما من فکر میکنم که اتفاقاتی داره داخل ایران میفته، اسرائیل آروم نمیشینه. ما باید از حد اکثر امکاناتی که در اسرائیل هست استفاده کنیم. دوستی بهتر و بالاتر نداریم. و یادمون باشه 300 هزار ایرانی اسرائیلی در ایران هستن، از توی ارتش مقامات بالا درجه جنرالی داریم تا در موساد. و خانم بنشیان اینها عاشق ایران هست، اینها از من قبول بکنید. اینا ایران رو ازشون بپرسین بگین یکی از بزرگترین آرزوتون چی؟ خب میخوان برن بگن برای گردش.
0: بسیار عالی، خیلی ممنون، مرسی.
2: از این نیرو باید برای نجات ایران استفاده کرد.
0: مرسی، ممنونم. بریم خط سوم. درود بر شما، بفرمید. الو
3: الو،
0: بفرمی، خواهش میکنم.
3: درود بر شما. من اولا در مورد این چند نفر که اومدن در مورد شاهزاده حرف منفی زدن، میدونم که چرا و اگر
0: نه مسئله حرف منفی نیست، مسئله اینه که ما الان میخواییم بدونیم چرا دونالد ترامپ تا این لحظه روی ایشون سرمایه گذاری نکرده و اونطور که باید پشتیبانی. ما میخواییم به دنبال علتها بگردیم.
3: در این مورد میخواستم که بگم اگر اونا کسانی دارن که میتونه قدمی برداره، چرا تو حالا قدم بر نداشته؟ بفرمان جلو.
0: نه ببینید، شما به نظر شما
3: اینو بگذاریم، در مورد ترامپ میخواستم
0: نه صحبت. من نظر شما، به نظر شما چرا ترامپ تا این لحظه ایشون رو اونطوری که باید و شاید پشتیبانی نکرد؟
3: بله،
0: یه دلیل بگی.
3: بله، اولا اینه که به قول شاهزاده گفتن که ما خودمون باید که اینو چیز کنیم، حکومتمون رو عوض کنیم. بعد هم اگر واقعا ترامپ که سیاستش رو کسی نمیدونه، ما هم نمیدونیم، ولی که اگر بخواد هم این حرفو بزنه و این حرفو قبول داشته باشه، به نظر من به قول همشهریانمون او اوور کوالیفای رضا پهلوی نسبت خودش و خیلی
0: اثرانی. مرسی، ممنونم که اومدید روی خط، متشکرم. بریم خط چهارم. درود بر شما، بفرمید.
4: درود بر شما، وقتتون بخیر، انشالله که خوب هستید. بله، دونالد ترامپ سیاستشه که راجع به شاهزاده صحبت نکنن.
0: چرا؟
4: برای اینکه میدونن که ایشون تحصیل کردن از بچگی دوره بزار رو گذروندن، دوره هر چی که یک ایرانی، یک رهبر میتونه داشته باشه شاهزاده داره.
0: یعنی چی؟
4: لحاظ حتی مذهبیشم، هم از لحاظ ارتش هستش، هم از لحاظ وکالت هستش.
0: نه من متوجه نشدم، ایشون اگر اینقدر کوالیفاید هستن چرا ایشون ساپورت نکرد؟ ما حرفمون اینه که چه نکاتی
4: ما نمیدونیم، ما نمیدونیم سیاسته.
0: خیلی خوب.
4: سیاسته که نمیخواد، چون از اول گفته که چنج رژیم به من ربطی نداره، خود ملت ایران باید این کارو بکنه. سیاستش این هست، اگر ما که حتما اگر نداره ساپورتشون میکنیم، پشتمون خواهد بودش.
0: بسیار 100%. مرسی، ممنونم که آمدید روی خط. خط یکم جا به جا شد.
5: پنج هستم فکر کنم.
0: بله شما پنجین، من بعد اول شیش رو میگرفتم، ولی عیبی نداره. شما بفرمایید من خط بعدی رو دوباره میگم. بفرمایید.
5: ازم بزرگ سرکار، دوستان حرفای دارن که خیلی خیلی خوب بوده، بعضیاش متاسفانه توهمات بود و بعضیاش بر مبنای واقعیت بود. خوشبختانه کسانی که در مورد واقعیت حرف زدن خوبه داشتیم در این جریان. ببینید من فکر کنم برای اینکه ببینیم که چرا آقای پهلوی رو آقای چون نپذیرفته، اینه که باید یه نگاهی به نقش اپوزیسیون بکنیم و مکانی که آقای پهلوی در این اپوزیسیون داره، جایی که داره ایشون، جایی که برای خودش کسب کرده. و برای مسئله ببینید، جنبش ها و انقلاب ها در دنیا یه روزه دو روزه اتفاق نمی افتن. پروسه 5 ساله، 10 ساله، 3 ساله، 4 ساله این تیره هستش. در ایران هم این جریان ادامه داشته. به نظر من 4 سال پیش، یعنی در جریان مهسا، این جریان رشد خودش رو کرد و به جایی رسیدش که به نظر شخصی بنده البته که بیشتر از هر چیزی احتمال داشت که رژیم سقوط بکنه، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. ولی 1 سال بعدش اگر نگاه بکنیم، یعنی سالگرد مهسا، و در این در تمام جاهای مختلف دنیا برنامه‌هایی گذاشته شد توسط دوستان پادشاهی خواه، این برنامه‌ها گذاشته شد و در جریانات مهسا همه شرکت میکردن، با وجود اینکه این جریانات دوستان پادشاه خواه میذاشتن، همه جریانات شرکت میکردن. 1 سال پیش این جریان یک باره عوض شد و به صورت کاملا برنامه‌ریزی شده عوض شد. چجوری عوض شد؟
0: نه چه ربطی داره؟ نه بفرمایید که ترامپ چرا نه از جریانات
5: اونجا ببین، اگر نقش آقای بند که بدونیم چرا، باید ببینیم نقش آقای پهلوی رو در اپوزیسیون بدونیم و به این دلیل ترامپ این کارو نمی‌کنه. اجازه اوکی. میدیم من ادامه بدم یا نه؟
0: بله بفرمایید.
5: بله، چیزی که اتفاقی که افتاد 1 سال پیش، این جریان کاملا عوض شد. به چه شکل عوض شد؟ به شکلی که زن زندگی آزادی گذاشته شد کنار و خواستن شخص آقای پهلوی رو بزرگ بکنن. و زمانی که خواستن شخص آقای پهلوی رو بزرگ بکنن، همون موقعی بودش که پرویز و ثابتی رو کردن یک باره و کاملا مشخص بود جریان به کجا داره میره. ساواک بزرگ شد. بزرگ شدن ساواک و این جریانات به چه دلیل بود؟ به دلیل این بودش که هر کسی رو بجز پادشاهی خواهان کنار بزنن. و الان برگردیم به دوباره نقش کسانی که در اپوزیسیون میتونن مهم باشن. اگر شما برگردیم ببینید که چرا خمینی موفق بود، اگر به شعاراش و نگاه بکنید چیزایی که در روزنامه‌ها در اون موقع نوشتن، حتی چیزایی گفتش که بعدا کاملا دروغ بود، کاملا رقبازی بود. ولی چی میگفت؟ یکی از تایتل‌های بزرگ روزنامه کیهان این بود که کمونیست‌ها حق اظهار نظر دارن. یکی دیگه‌ش این بود که حجاب اجباری نخواهد بود. چرا اینجا این رهبر موفق بود و آقای رضا پهلوی موفق نیست؟ برای اینکه خمینی علی‌رغم شارلاتان بودن و دروغ بودنش همه رو جمع میکرد طرف خودش، اینکلوسیونس. اگر شما میخواد رهبر موفقی در اپوزیسیون باشید، باید اینکلوسیو باشین، بعد همه دور خودتون جمع بکنین. درست این اتفاق برعکس اون جریان اتفاق افتاده و همه رو با شعارهای مرگ بر مفسد و فقط شعار و تمرکز روی پهلوی و کینگ رضا پهلوی غیره، همه رو از خودشون دور کردن. بنابراین حالا میرسیم به سوال جنابادی که چرا این هستش. بنابراین اگر آقای پهلوی رو فرض بکنیم بپذیرن و ایشون برن که دوران گذار رو بخوان برای ما انجام بدن، ایشون برای خودشون یه سری دشمن اوردی به وجود آوردن. تمام اونا که مرگ بر اون دشمنه ایشون هستن. ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. دوستان میگن که ما نمیدونیم چیه، نمیدونیم در ذهن ترامپ چیه. درست میگم، ما نمیدونیم در ذهن ترامپ چیه، ولی میتونیم ببینیم واقعیت‌ها رو، ببینیم چه اتفاقی میفته. خانم میفرمودن که تمام دنیا ایشون رو پذیرفته. دلم میخواد ایشون یک کشور رو بیان نام ببرن. از 200 کشور دنیا حتی یک نفر آقای پهلوی رو نپذیرفته. چرا؟ برای اینکه اگر ایشون برن و بخوان دوران گذار انجام بدن، ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. پیشبینی منه، پیشگویی نیستش، پیشبینی منه. بازماندهای جمهوری اسلامی در اسلحه برمی‌دارن، کردها اسلحه برمی‌دارن، بلوچ‌ها اسلحه برمی‌دارن، اون که اینا بهشون میگن مجاهدین اسلحه برمی‌دارن، اونی که بهشون اینا دارن میگن چپ مخالفت با ایشون خواهند کرد. یعنی بحرانی که در خاورمیانه به وجود میاد، جنگ داخلی که در ایران به وجود میاد ادامه خواهد داشت و از جنگ کنونی بسیار بسیار بدتر خواهد بود. برای دنیا چی خطرناکه؟ برای آمریکا چی خطرناکه؟ بحران در خاورمیانه. ما امروز داریم میبینیم که بحران خاورمیانه رو آقای ترامپ برای اینکه بخواد مدیریتش بکنه هر روز میاد یه دونه دروغ به ما میگه که قیمت نفت نره پایین. حالا شما فکرشو بکنید در ایران یه جنگ داخلی پر با پیش اومده. ببینید اگر آقای پهلوی تشریف ببرن اونجا چند تا اتفاق به نظر من میتونه بیفته. ایشون اولی که احتمال داره ایشون ترور بکنن، خیلی خیلی این احتمال زیاده. اگر هم ترور نکنن ایشون آدمی نیستن آماده باشن برای این شرایط و متاسفانه مثل پدرشون و پدر بزرگشون احتمالا مجبور میشن سریع اینو رو ترک بکنن. و اگر هم ترک نکنن ایشون اون جنگ داخلی بحرانی که به وجود میاره برای تمام دنیا، دنیا نمیتونه اینو تحمل بکنه. به همین دلیله که هیچ کشوری از کردم یا تا یک کشور وجود نداره، حتی به قول یکی از دوستانمون که الان فهمیدن گفتن حتی نتانیاهو که اینقدر آقای پهلوی معتقده که بهش نزدیکه و اینقدر ناتالیاهو مثلا داره به حرف ایشون گوش میکنه و ایشون داره به حرف ناتالیاهو گوش میکنه، شخصا اینو تایید نکرده. آقای پهلوی رو تایید نکرده. بنابراین چرا ترامپ معتقده که آقای پهلوی آلترناتیو خوبی نیست؟ برای اینکه دقیقاً به دلیل اینکه اگر ایشون بره در ایران بحرانی در خاورمیانه به وجود خواهد آمد که تمام دنیا را از بین می‌بره. ضمناً شما فهمیدید که ایشون آقای ترامپ به طور مشخص نگفته. چرا؟ به طور مشخص گفته. ازش پرسیدم راجع به آقای پهلوی، گفته she's a nice guy but I prefer someone from inside.
0: بله درست. بسیار خیلی ازتون ممنونم. very به قول معروف very well said. خیلی از نکته‌ها رو ایشون کاور کردن، پوشش دادن. بذارید من این به اصطلاح تحقیقی که خودم کردم رو براتون بگم دوستان عزیز، که بقیه دوستان نمیتونم دیگه روی خط بیارم، فرصت نداریم. ولی این که چرا یک گزینه مطمئن و قابل اجرا او رو ندید یا حداقل تا این لحظه ندیده، بر اساس آنچه که تا به حال از لابلای حرف‌های دانیل ترامپ میشه مستفاد بشه، چند تا دلیل هست. یکیش تردید درباره پایگاه مردمی او در داخل ایرانه، چون خود ترامپ گفت که آدم بسیار خوبی به نظر میرسه اما نمیدونم در کشور خودش چگونه پذیرفته میشه، و این جمله نشون میده که نگرانی اصلی او میزان مقبولیت پهلوی در داخل ایران بوده، نه محبوبیتش میانه ایرانیان خارج از کشور، و اینها از روی گزارش‌های مختلف به دست آمده. دوم، نداشتن تشکیلات سازمان یافته و قابل مشاهده در داخل کشور بوده، یعنی از نگاه آمریکا محبوبیت رسانه‌ای یا استقبال گسترده کافی نیست. کسی که قرار دوران گذار رو رهبری کنه باید یک شبکه منسجم در داخل ایران، ارتباط با نیروهای سیاسی و مدنی و توان اداره کشور بعد از سقوط حکومت رو داشته باشه، و دولت ترامپ ظاهرا قانع نشده که چون این نیروی سازمان یافته‌ای واقعا وجود داره. سومین دلیل ناتوانی شاهزاده رضا پهلوی در متحد کردن اپوزیسیون بوده. چند تا تلاش برای گرد هم آوردن مخالفان جمهوری اسلامی شکست خورد. یه سری گزارش هایی هم وجود داشت که پهلوی توصیه حامیان مالی خودش رو برای نزدیک شدن به گروه های مخالف دیگه و محکوم کردن صریح رفتارهای تندروانه برخی هوادارانش رو جدی نگرفت، و این مسئله مهمی بود که بسیاری از این طرفداران سلطنت به شدت میمدن هواداری میکردن و طوری با تعصب برخورد میکردن که خیلی ها رو روندن از به اصطلاح مسئله شاهزاده رضا پهلوی. و در ادامه گفته که برای واشنگتن رهبری که حتی اپوزیسیون خارج از کشور رو متحد نکرده باشه گزینه پرخطری برای رهبری کشوری پیچیده مانند ایرانه. مورد بعدی، نگرانی از واکنش منفی به بازگرداندن فرزند شاه با حمایت آمریکاست، که یکی از دوستان اشاره کردن بهش که اگر آمریکا آشکارا شاهزاده رضا پهلوی رو انتخاب میکرد، جمهوری اسلامی میتونست او رو رهبر منصوب واشنگتن معرفی کنه. سابقه کودتای 28 مرداد، حمایت آمریکا از حکومت شاه همین حساسیت رو بیشتر میکنه، و چون این حمایتی ممکن بود به جای تقویت پهلوی مشروعیت او رو در داخل ایران تضعیف کنه. دو مورد دیگه هست. یکی این که بعدیش این که ترامپ معامله با حکومت موجود رو کم هزینه تر دید، چون در نهایت اولویت ترامپ ظاهراً تغییر حکومت نبود، بلکه متوقف کردن جنگ، محدود کردن تهدیدهای نظامی و هسته‌ای و رسیدن به توافقی بود که بتونه اون رو یک پیروزی برای آمریکا معرفی کنه. وقتی که امکان معامله با حکومت ایران فراهم شد، حمایت از پهلوی میتونست اون مذاکرات رو مختل کنه. و مورد آخر رو هم بگم خدمتون که پهلوی اهرم کافی برای ترامپ نداشت. ترامپ معمولا از فردی حمایت میکنه که بتونه نتیجه ملموس بهش ارائه بده. کنترل بر نیروهای داخل کشور، توان به دست گرفتن قدرت یا امکان تضمین ثبات بعد از فروپاشی حکومت، که ظاهرا تیم ترامپ چون این توان تضمین شده ای رو در شاهزاده پهلوی ندید. بنابراین فکر میکنم چند تا از دوستان به یکی دو تا از این موردها اشاره کردن، ولی این شش موردی بوده که بر اساس تحقیقاتی که از گزارش‌های مختلف و تمام صحبت‌های ترامپ جمع‌آوری شده، به این شش نتیجه رسیدن که این کانون اصلی ماجرای دونالد ترامپ بوده و فاصله گرفتنش از شاهزاده رضا پهلوی. حداقلش میدونیم که تا این لحظه، حالا بعداً ممکنه تغییراتی بشه، ولی فعلا تا این لحظه. مرسی از تک تک شما دوستانی که آمدید روی خط.
6: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
7: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
8: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
9: تلفن 818-776-8833 818-776-8833.
10: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
11: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
10: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
11: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
10: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
12: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
13: این 100 دلاری مال کیه؟
14: ببینم، واسه منه.
13: فکر کنم مال منه.
14: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
15: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
16: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
15: چند صد دلار؟
16: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
15: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
17: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
18: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
19: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
20: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
19: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
21: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
22: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
21: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
22: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
21: اکنون زمان رهایی است.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 49.

کاهن بزرگ برای اینکه فرعون را مسرور کند، جهت تزیین شهر افق هدایای گرانبها می‌فرستاد و هر قدر فرعون زر و سیم جهت تکمیل شهر جدید می‌خواست، از طرف کاهن بزرگ پرداخت می‌شد. هورمهوب در شهر منفیس حکومت می‌کرد و امنیت و نظم را در کشور حفظ می‌کرد و هورمهوب زور پاهای هر تحصیلدار مالیات بود که جهت دریافت مالیات از مردم می رفتند و نیز زور بازوی هر سنگتراش به شمار می آمد که اسم آمون را از روی مجسمه ها و معبد ها و قبور حک می کردند و به جای آن اسم آتون را می نوشتند. فرعون امر کرده بود حتی قبر پدرش را بگشایند و اسم آمون را از درون اتاق مرده و روی سرپوش مومیایی محو کنند و به جای آن اسم آتون را بنویسند. و وقتی قبر پدر آخناتون گشوده شود، واضح است که قبر افراد عادی هم گشوده می شود و اسم آمون را محو می کردند و به جای آن نام خدای جدید را می نوشتند. وقتی خواستند اسم آمون را از روی قبور محو کنند و نام آتون را بنویسند، با اینکه نبش قبر در مصر جایز نیست، آمی کاهن بزرگ ایراد نگرفت، چون او مردی بود باهوش و می دانست تا وقتی که فرعون به جنگ مرده ها می رود، اقدامات او خطری برای زنده ها ندارد و انسان باید احمق باشد که از اقدامات یک فرعون علیه اموات جلوگیری کند و او را از خود برنجاند. بعد از جنگ داخلی تبس بین طرفداران خدای جدید و خدای قدیم که ذکر کردم، کشور مصر مدتی آرام بود و آمی کاهن بزرگ فصول مالیات را به تحصیلداران بزرگ واگذار کرد و آنها هم به وسیله یک عده تحصیلدار کوچک از مردم مالیات می گرفتند و پس از هر دوره وصول مالیات، مؤدیان فقیر که طبق قانون کلی بیش از مؤدیان ثروتمند در فشار قرار می گرفتند، خاکستر بر سر می ریختند و لباس می دریدند که نظر ترحم اولیای امور را به طرف خود جلب کنند، ولی کسی به آنها توجه نمی کرد، زیرا مشاهده مردی فقیر که گرفتار ستم مأمور وصول مالیات شده به قدری عادی است که کسی را دل بر او نمی سوزد. و نیز بعد از هر دوره وصول مالیات، تحصیلداران مالیاتی از سال گذشته ثروتمندتر می شدند و این هم یک اصل کلی است که علاج ندارد و تا جهان باقی است از مردم مالیات گرفته می شود. مأمور وصول مالیات به ضرر حکومت یا مردم ثروتمند می شود و فقط به یک ترتیب می توان از ثروتمند شدن مأمورین وصول مالیات جلوگیری کرد و آن اینکه مالیات نباشد، و این هم ممکن نیست. در شهر افق، نفرتیتی مصر چهارمین دختر را زایید و به دنیا آمدن دختر چهارم طوری تولید بدبختی کرد که بدبختی ناشی از شورش سوریه به طوری که شرح آن گفته خواهد شد فراموش شد. نفرتیتی بعد از به دنیا آمدن دختر چهارم همه کس را متهم کرد که علیه او جادو کرده او را واداشتند که باز دختر بزاید و به تبس رفت تا از جادوگران سیاه پوست آنجا کمک بگیرد تا آنها اثر جادوی دیگران را خنثی کنند.

ولی خدایان آنطور مقدر کردند که وی پیوسته دختر بزاید و بعد از آن باز دو دختر دیگر زایید و دارای 6 دختر شد. از سوریه خبرهای وحشت‌آور می رسید و پس از رسیدن هر لوح از سفال یا خاک رس پخته، من به محل ضبط الواح می رفتم که آنها را بخوانم، زیرا خود فرعون این الواح را نمی خواند. وقتی من الواح مزبور را می خواندم، صدای پرش تیر را کنار گوش خود می شنیدم و بوی حریق را استشمام می کردم و فریاد مردهایی که سرشان را می بریدند یا شکمشان را می دریدند به سمعم می رسید و زجه کودکان را استماع می کردم. برای اینکه سربازان پادشاه کشور آمورو وحشی هستند و از قتل اطفال هم صرف نظر نمی کنند، خاصه آنکه افسران حاتی بر آنها فرمان روایی می کنند. در بین الواحی که برای آخناتون از سوریه می رسید، نامه های پادشاه اورشلیم و پادشاه بیتلوس دیده می شد و این دو پادشاه به فرعون مصر اظهار وفاداری می کردند و می گفتند اینک در معرض خطر پادشاه آمورو قرار گرفتند و اشعار می داشتند که حاتی به پادشاه آمورو کمک می کند و می خواستند فرعون برای آنها قشون و اسلحه بفرستد، ولی آخناتون طوری از خواندن این نامه ها منزجر شد که بعد هر نامه که می رسید نمی خواند، بلکه به متصدی بایگانی می سپرد که آن را ضبط کند و آن وقت من به بایگانی می رفتم و نامه های مزبور را می خواندم. لذا فقط دو نفر نامه هایی را که از سوریه می رسید می خواندند، یکی متصدی بایگانی و دیگری من. وقتی اورشلیم در قبال حمله پادشاه آمورو سقوط کرد، سایر سلاطین سوریه که دیدند نمی توانند با پادشاه آمورو بجنگند، با وی همدست شدند. آن وقت هورمهوب که تا آن موقع پنهانی با فرستادن فلز به سلاطین سوریه کمک می کرد، از ممفیس به شهر افق نزد فرعون آمد و گفت آخناتون، موافقت کن که 100 بار 100 سرباز را استخدام کنم و با 100 عرابه جنگی به سوریه بروم و تمام سوریه را برای تو پس بگیرم. آخناتون که در آن موقع از خبر سقوط اورشلیم متأثر بود گفت پادشاه اورشلیم که من اسم او را فراموش کرده ام، مردی است پیر که من وقتی کوچک بودم در تپس او را که نزد پدرم آمده بود دیدم و مشاهده کردم که ریش درازی دارد و اینک اورشلیم به دست پادشاه آمورو افتاده، حاضرم ضرر پادشاه اورشلیم را جبران کنم و با اینکه وضع وصول مالیات در مصر خوب نیست، من یک مستمری برای پادشاه اورشلیم مقرر خواهم کرد و یک طوق زر جهت وی خواهم فرستاد که از گردن بیاویزد و سربلند شود. هورمهوب گفت او دیگر نمیتواند سربلند شود، برای اینکه سرش را از تنش جدا کردند و پادشاه آمورو موقع خوردن شراب با آن می میخورد. آخناتون پرسید تو از کجا این خبر را شنیدی؟ هورمهوب گفت من از طریق جاسوسان خود از این خبر مطلع شدم. فرعون گفت من حیرت می کنم که چگونه پادشاه آمورو مرتکب این عمل شد، زیرا وی از دوستان من بود و از من صلیب حیات دریافت کرد، ولی شاید من در مورد او اشتباه کردم و وی مردی سیاه دل است.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
2: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
3: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
2: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420. بابک مقدم.
4: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
4: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

فرعون ادامه داد: و اما در خصوص اینکه میگویی 100 بار 100 سرباز استخدام کنی و با عرابه جنگی به سوریه بروی، این درخواست تو قابل قبول نیست. برای اینکه مردم در مصر به سبب مالیات و بدی محصول ناراضی هستند و نمیتوان این همه سرباز و عرابه جنگی فراهم کرد. هورمهب گفت: تو را به آتون سوگند، حال که نمیخواهی یک قشون به من بدهی، 10 عرابه جنگی و 10 سرباز به من بده تا به سوریه بروم و آنچه را هنوز به دست پادشاه آمورو نیفتاده نجات دهم. فرعون گفت: آتون خدای من خونریزی را منع کرده و لذا من در سوریه نخواهم جنگید و ترجیح می دهم سوریه آزاد و مستقل شود ولی جنگ نشود، و بعد از اینکه سوریه مستقل شد و سلاطین سوریه یک اتحاد تشکیل دادند، ما با سوریه بازرگانی خواهیم کرد، زیرا سوریه نمی تواند از ما بی نیاز باشد، چون زندگی سوریانی ها بسته به گندم مصر است. هورمهب که خشمگین شده بود، نظر به اینکه بر خود تسلط داشت، خشم خود را فرو برد و گفت: آخناتون، آیا تو تصور می‌کنی پادشاه آمورو بعد از اینکه سوریه را تصرف کرد، به همان سوریه اکتفا خواهد کرد؟ هر مرد و کودک مصری که کشته شود و هر شهر سوری که به دست او بیفتد، قوت و غرور او را بیشتر خواهد کرد و پس از اینکه سوریه را گرفت، به فکر تصرف سرزمین سینا می افتد و ما از معادن مس سینا محروم خواهیم شد و نخواهیم توانست برای تیرها و نیزه های خود پیکان مسین بسازیم. فرعون گفت: من یک مرتبه به تو گفتم هرگاه چوب نیزه ها را بتراشی تیز می شود و احتیاج به پیکان مسین ندارد، و این حرف های تو حواس مرا پرت می کند و مانع از این می شود که سرود جدیدی را که برای آتون می سرایم تکمیل کنم. هورمهب گفت: آخناتون، بعد از اینکه پادشاه آمورو ارض سینا را گرفت، وارد مصر می شود و مصر سفلا را تصرف خواهد کرد. برای اینکه سوریه بدون گندم مصر نمی تواند زندگی کند، و اگر تو از سوریه بیم نداری، از حاتی بترس، برای اینکه حاتی امروز متحد پادشاه آموروس، ولی من از طریق جاسوسان خود از اوضاع حاتی مطلع شدم و می دانم پادشاه حاتی به تنهایی در صدد تصرف مصر برخواهد آمد. آخناتون مانند عاقلی که به سخن یک دیوانه بخندد خندید و گفت: هورمهب، از روزی که انسان خلق شد تا امروز هیچ دشمن وارد خاک مصر نشده، برای اینکه مصر قوی ترین و توانگرترین کشور جهان است. ولی برای اینکه تو از وحشت بیرون بیایی، به تو میگویم که حاتی ها مردمی هستند وحشی که در کوه ها زندگی می کنند و گله های خود را در دامنه کوه ها می چرانند و به قدری فقیرند که نمی توانند مبادرت به جنگ کنند، و کشور میتانی که با ما دوست است بین حاتی و ما حائل است. من برای پادشاه حاتی یک صلیب حیات فرستادم. طبق تقاضای او مقداری زر برای وی ارسال کردم تا مجسمه مرا در معبد خود نصب کند، و چون او هر موقع که به زر احتیاج داشته باشد از من خواهد گرفت، به مصر حمله نخواهد کرد. من دیدم صورت هورمهب طوری از خشم برافروخت که ممکن است دیگر نتواند خود را نگاه دارد، و با بهانه اینکه پزشک فرعونم و ادامه این صحبت نامساعد را برای فرعون مضر می‌دانم، زیرا ممکن است حال او را برهم بزند، هورمهب را از نزد فرعون بردم. و بعد از اینکه از کاخ آخناتون خارج شدیم، هورمهب گفت: این مرد به قدری از وضع زندگی و جهان بی اطلاع است که بیچاره ترین غلامان ما بیش از او از وضع دنیا اطلاع دارند، و فرعون تصور می کند با فرستادن صلیب حیات یا زر می تواند جلوی آنها را که چشم به خاک مصر دوختند بگیرد، و غافل از این است که چون مصر توانگرترین کشور دنیاست، دیگران در صدد برمی آیند این مملکت را تصرف کنند تا زر و سیم و گندم مصر را به تصرف درآورند.
و عجب آنکه وقتی فرعون با من حرف میزند، با اینکه میدانم خطا میکند، از حرف او خوشم میآید، زیرا میبینم که وی از روی صمیمیت حرف میزند و در گفتار او اثر ریا و خدعه وجود ندارد. از او پرسیدم: اکنون چه میکنی؟ آیا در شهر افق میمانی یا اینکه باز میگردی؟ هورمهوف گفت: اگر در این شهر بمانم و روزها به کاخ فرعون بیایم و مثل درباری های او این حرف ها را بشنوم، از این بیم دارم که بعد از چند روز مثل سایر درباریان آخناتون دارای سینه شوم و از من انتظار داشته باشند که به اطفال شیر بدهم، و بهتر این می دانم که بازگردم. بعد از رفتن هورنهوب من دچار ناراحتی شدم، برای اینکه متوجه شدم برای هورمهوب یک دوست خوب و برای فرعون یک رایزن صمیمی نیستم. باید حقیقت را به فرعون بگویم تا او بداند که اشتباه می کند. من که به کشورهای سوریه و حاتی سفر کردم و پادشاه آمورو را که کشورش در سوریه است دیدم و مشاهده کردم که در حاتی چگونه برای جنگ تدارک می کنند، باید به فرعون بفهمانم که آمورو و حاتی دشمنان مخوف هستند و اگر مقاومتی نبینند مصر را تصرف خواهند کرد. ولی می دیدم که خوابگاه من نرم است و آشپز من بهترین غذاها را از گوشت مرغابی و جانوران چهارپا برای من تهیه می کند و زندگی راحت دارم و نمی خواستم که راحتی خود را از دست بدهم. من با اینکه به جمع‌آوری زر و سیم علاقه نداشتم، از زندگی مرفه در دربار مصر لذت می بردم و می دانستم اگر حقیقت را به فرعون بگویم اندوهگین خواهد شد، و با اینکه کینه ندارد از فرط اندوه مرا از دربار خواهد راند تا دیگر رخسار مرا که سبب کدورت وی می شود نبیند. دیگر اینکه فکر می کردم من مردی پزشک هستم و وظیفه من معالجه امراض است، نه جلوگیری از قشون دیگران. و وقتی فرعون رأی فرمانده نظامی خود هورمهوب را نپذیرد، چگونه رأی مرا که یک پزشک هستم خواهد پذیرفت؟ با اینکه فرعون می‌داند هورمهوب مردی نظامی است، رأی او را نپذیرفت و به طریق اولا نظریه مرا که یک طبیب هستم نخواهد پذیرفت و خواهد گفت: تو از فنون نظامی و سیاسی اطلاع نداری و بهتر آن است در کاری که به تو مربوط نیست مداخله نکنی. در این اثنا دومین دختر فرعون به نام مکتاتون بیمار شد و تب و سرفه کرد و لاغر شد. او را به دقت معاینه کردم و متوجه شدم مرض خاصی ندارد، بلکه بیماری او ناشی از ضعف عمومی بدن است و برای تقویت بنیه او به او محلول مقوی خورانیدم. فرعون از بیماری دخترش اندوهگین شد، زیرا دختران خود را دوست می داشت و دختر اول و دوم او اکثرا در میهمانی های بزرگ با فرعون بودند و هر دفعه که فرعون می خواست به دیگران چیزی بدهد، از طریق یکی از آن دو دختر می داد. بعد از اینکه مکتاتون بیمار شد، فرعون بیشتر نسبت به دختر مزبور احساس محبت کرد و این هم امری طبیعی است، زیرا پدر فرزند بیمار خود را زیادتر دوست دارد. فرعون روزی چند مرتبه وضع مزاج دخترش را از من می پرسید و می گفت: آیا دخترم خواهد مرد؟ به او می گفتم: دختر تو هیچ مرض خاصی ندارد که بمیرد و بیماری او ضعف بنیه است و این بیماری معالجه می شود. فرعون می گفت: اگر او بیماری خاصی ندارد چرا سرفه می کند؟ و من جواب می دادم: آن هم ناشی از ضعف بنیه است. فرعون از قصه بیماری دخترش لاغر شد و من در دربار دو مریض پیدا کردم، یکی فرعون و دیگری دختر او، و تمام اوقات من صرف مواظبت از آن دو می شد، زیرا برای من آن دو مریض بیش از تمام مریضان مصر و تمام مردمی که در آن کشور از گرسنگی در رنج بودند اهمیت داشتند.
چون همه اوقات من صرف معالجه فرعون و دخترش می شد و نمی توانستم اشراف و بزرگان را که بیمار می شدند با دقت معالجه کنم، می گفتند سینوهه که در گذشته خلیق‌ترین پزشک مصر بود متکبر شده و چون طبیب مخصوص فرعون است فکر می کند دیگران لیاقت ندارند که وی آنها را معالجه کند، در صورتی که این طور نبود و دقتی که برای معالجه فرعون و دخترش می کردم مانع از این می شد که از دیگران به خوبی مواظبت نمایم.

0: شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف.
3: همین امروز امتحانش کنی.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
8: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
7: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
8: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
10: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی.

0: روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
1: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
2: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
3: 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: KTWV HD3 Los Angeles.

ویلیام شکسپیر میگوید تابستان فصلی سرسبز و خوشبو، فصل جوانی کردن، فصل آفتاب و فصل فراوانی است. تابستان فصل شادی و نشاط و فصل عشق است. به شما دوستان و همراهان عزیزمون در این نیمه های تابستون سلام میکنیم و حضورتون رو در برنامه به دنبال خورشید گرامی میداریم. در همین جا سلامی داریم به ماه آگست یا ماه اوت که از فردا آغاز میشه و در برنامه بعدی درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. تیترهای مطالب امروز ما از این قرار هستند: ابتدا یک داستان داریم، بعد در مورد هوش مصنوعی و درگذشتگان صحبت خواهیم کرد، آنگاه تحریم مسابقات فوتبال جام جهانی از سوی اروپا، زندگی بدون همسر، مصاحبه با دکتر جمشید الیست، میان پرده، پیک خورشید، آتش سوزی ها و شراب فرانسه و یکی دو مطلب دیگر اگر فرصتی بشود. البته در لابلای مطالب دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. من فرخ جاوید هستم و همکار فنی من امروز خانم معتمدی هستن، خانم غزاله معتمدی. بریم به سراغ داستان که اسمش است گواهی فوت. روزی روزگاری یک رئیس پیشین پلیس که سالها در یک خانه مجلل سازمان زندگی میکرد، بعد از بازنشستگیش به خانه شخصی خودش در یکی از محله های شهر نقل مکان کرد، اما همچنان به مقام و جاگاه گذشتش میبالید. او هر روز عصر قدم زنان به پارک محله میرفت، اما با کسی هم صحبت نمیشد، زیرا احساس میکرد که اطرافیانش هم سطح او نیستند. تا اینکه روز سرانجام پیرمردی در کنارش بر روی نیمکت نشست و با مهربانی سر صحبت رو با او باز کرد. اما رئیس بازنشسته فقط از خودش و مقام پیشینش و احترام مردم نسبت به خویشتن سخن میگفت و با افتخار میافزود که من اینجا زندگی میکنم، زیرا این خانه ملک شخصی منه. این ماجرا چند روزی تکرار شد و رئیس بازنشسته هر بار مقام و منزلت پیشین خودش رو به رخ میکشید. سرانجام روزی همون پیرمرد به او چنین گفت: جناب رئیس، چراغ رو که میشناسید میدونید که تا وقتی روشن هست ارزش و اهمیت داره، اما وقتی که بسوزه و خاموش بشه دیگه فرقی نمیکنه که 10 وات باشه یا 100 وات باشه یا نورافکن باشه، هر سه بی‌نورو بی استفاده میمونن. پیرمرد ادامه داد: من 5 ساله که در همین حواله زندگی میکنم، اما هرگز به کسی نگفتم که 2 دوره نماینده مجلس بودم. رنگ از چهره رئیس پیشین پلیس پرید. پیرمرد گفت: اون آقایی که سمت راست شما نشسته مدیر کل سابق راه آهن بوده، اون که در نیمکت روبروتون نشسته ژنرال ارتش بوده، و اون مردی که کمی دورتر میبینید رئیس آموزش و پرورش محل بوده است. با این حال هیچ کدومشون هرگز از مقام های گذشتشون سخنی نگفتن. پیرمرد چنین ادامه داد: ما همه از جمله من و شما چراغ‌های خاموش شده هستیم. وقتی برق قطع بشه دیگه فرقی بین رئیس پلیس و یک مأمور عادی پلیس نیست. باری، حقیقت زندگی این است که مقام، قدرت، شهرت و عنوان همگی موقتی هستند و هویت واقعی انسان نیستند. زندگی هم مانند بازی شطرنج، مهرهای شاه، وزیر، فیل، اسب، رخ، پیاده، هر کدوم در جریان بازی ارزش و جایگاه خودشون رو دارن، اما وقتی بازی تموم بشه همه در یک جبهه قرار میگیرن. هر اندازه که در طول زندگی مدرک، نشان افتخار یا جایزه به دست آورده باشیم، آخرین سند رسمی که برای همگی ما صادر میشود گواهی فوت است. سپاسگزارم از خانم نسرین پرویزیان در مریلند که این داستان رو برای این برنامه فرستادند. خنده بر لب میذارم تا کسی نداند راز من. این اسم آهنگی هست که براتون در اینجا پخش میکنیم. آهنگ بسیار قشنگیه. مرسی.

0: بله آن یه قشنگی بود، خنده بر لب میذارم تا کسی نداند راز من، و اینم یکی از کارهای AI بود است، هوش مصنوعی. و اما یک پرسش دارم، آیا AI یا هوش مصنوعی این توانایی رو داره که بین زندگی و مرگ یک پل ارتباطی برقرار بکنه تا ما زندگان قادر باشیم با عزیزانی که از دست داده ایم صحبت کنیم و صداشون رو از آن سوی مرز حیات بشنویم؟ اجازه بدهید خلاصه از مطلب مفصلی رو که در وبسایت سکرمیان درج شده است تقدیم حضورتون بکنم. قدر مسلم پیوند ما با عزیزانمون بعد از مرگ اونها قطع نمیشه، بلکه شکل اون تغییر میکنه. بسیاری از ما گهگاه زیر لب از دلتنگی هامون با اونا حرف میزنیم یا به صدای قدیمی اونا که ضبط کرده ایم گوش میدیم. اما آیا واقعا امکان وجود داره که صحبت ما با اونها در اون دنیا، البته اگر دنیای دیگری وجود داشته باشه، دو طرفه باشه این صحبت؟ آیا این فقط یک خواب خیاله؟ در پاسخ باید گفت که اینک با پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی که در عرصه هوش مصنوعی به دست اومده، شاید بتوان وقتی که زیر لب با عزیزان از دست رفته حرف میزنیم از آنها هم جواب بگیریم، جوابی با صدای خودشون. امروز هوش مصنوعی میتونه با بهره‌گیری از ردپای دیجیتال انسان‌ها، از پیام‌های صوتی و نوشته‌ها گرفته تا عکس‌ها و ویدیوهای قدیمی، از عزیزان از دست رفته نسخه شبیه‌سازی بکنه و ارائه بکنه. این فناوری یا این تکنولوژی که گریف بات اسمش هست یا ربات سوگواری اسمش هست، میتونه با صدای آشنای همون فرد از دست رفته صحبت بکنه، شوخی بکنه و حتی خاطراتی رو بازگو بکنه. این فناوری با آنچنان قدرت و مهارتی عمل میکنه که صدای آشنا و سبک و سیاق گفتار فرد در گذشته گاهی انقدر طبیعی هستش که انسان برای لحظاتی فراموش میکنه که داره با یک ماشین صحبت میکنه. گریف بات که بات اون از واژه ربات گرفته شده و گریف هم به معنای اندوه و سوگواری هستش، برنامه‌ای هستن که توسط هوش مصنوعی ساخته میشن و قادرن شخصیت، صدا و شباهت شخص درگذشته رو با استفاده از ردپای دیجیتال اونها بازسازی کنه. در این برنامه از پیامک ها، ایمیل ها، پست های منتشر در رسانه اجتماعی، صداهای ضبط شده و ویدیوها و کلیپ هایی که شخص قبلن بر جا گذاشته استفاده میشه. مشکل موجود در این میان این است که هوش مصنوعی فاقد احساس واقعی هستش و بنابراین ممکن است که در برابر اندویی که شخص زنده داره یه وقتی واکنش نامتناسب نشون بده از خودش، یا حتی خاطراتی خیالی رو بسازه که هرگز اتفاق نیفتادند. به گفته روانشناسان، فناوری جدید که میتونه باعث وابستگی شدید انسان با نسخه دیجیتال از شخص درگذشته باشه، ممکن است پذیرش فقدان رو دشوار بکنه و فرد رو در جهان مصنوعی گرفتار بکنه. در میان بزرگترین پرسش این است که آیا ما واقعا میخواهیم عزیزان از دست رفته رو بازگردانیم، یا فقط میخواهیم که برای چند لحظه دیگه صداشون رو بشنویم؟ پاسخ این پرسش چیزی فراتر از فناوری است، یعنی به معنای انسان بودن است، عشق و شیوه کنار اومدن ما با فقدان شخص مربوطه. سپاسگزارم از خانم سیمین بلوریان که اصل مطلب رو که خیلی مفصل هست برای من ارسال کردند. مسابقات فوتبال جام جهانی آمد و رفت و گرد و غبار اونم فرو نشست. اما اکنون مسابقات بعدی که همواره توسط فیفا برگزار می شود در خطر تحریم قرار گرفته. همونطور که در برنامه پیش به دنبال خورشید گزارش دادم، دو روز پیش رئیس فیفا تصمیم گرفته برای کسب درآمد بیشتری برای فدراسیون بین‌المللی فوتبال یک شرکت خصوصی تأسیس بکنه و سهامون رو به ثروتمندان بفروشه. در همون برنامه هم گفتم که این تصمیم با انتقاد و اعتراض شدیدی از سوی UEFA یا اتحادیه انجمنهای فوتبال اروپا قرار گرفته است. در دنبال همین واکنش روز گذشته UEFA و 55 کشور عضو اون رأی دادن که تمام مسابقات فوتبال فیفا رو تحریم میکنن، که این کار میتونه تو پوزی سختگینی باشه بعد تصمیم فیفا. همه 55 انجمن عضو UEFA به سود چنین تحریمی رأی دادن. اشاره کنم که 6 تیم از 10 تیم تراز اول جهان از جمله اسپانیا که امسال قهرمان جهان شد همه به کشورهای اروپایی تعلق دارند. کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز اعلام کرده که تصمیم جدید فیفا بدون پشتیبانی انجمنهای عضو از قوه به فعل در نخواهد اومد، یعنی نمیتونه از قوه به فعل در بیاد. موضع‌گیری UEFA علیه تصمیم فیفا میتونه تاثیر فوری بر مسابقات جام جهانی داشته باشه، در مورد جام جهانی زنان هم به همچنین. مسابقات فوتبال جام جهانی زنان قرار است که در سال آینده 2027 در کشور برزیل برگزار بشود. ضمن مسابقات بعدی فوتبال مردان در جام جهانی در سال 2030 مشترکاً در 3 کشور اسپانیا، پرتغال و کشور مراکش و مغرب ترتیب خواهد یافت. آیا شما هم مجرد هستید و تنها زندگی میکنید بدون همسر یا بدون یار و یاور، بدون کسی که با شما زیر یک سقف زندگی بکنه؟ اگر پاسخ شما به این پرسش مثبت هست و اون بله معروف رو در اینجا میگید، این گزارش کوتاه ممکن است که مورد توجه شما قرار بگیره. اداره سرشماری ایالات متحده گزارش میدهد که تقریبا نیمی از 46.4% افراد بزرگسال در این کشور در آمریکا تنها زندگی میکنند، سینگل هستند. اما این تنهایی در زندگی قابل تأسف نیست برای اونها. در واقع طبق تحقیقات مؤسسه نظرسنجی پیو، تجرد گزینه هستش دلبخواهی، به معنای که افراد مجرد خودشون تصمیم گرفتن که همسری نداشته باشن. از اون گذشته بیشتر افراد مجرد، یعنی 57%شون حدوداً، در حال حاضر حتی به دنبال اون هم نیستن که با جنس مخالفشون روابط رومانتیک داشته باشن یا حتی بخوان که گاه به گاه با کسی معاشرت یا دیت داشته باشن. انجام سفرهای تنها یا سولو تراول و غذا خوردنهای تنها یا سولو دینینگ به گونه روز افزون مورد استقبال مردم قرار داره و اون رو نمادی میدونن از خودمختاری. به عبارت دیگر، زندگی به صورت تنها یا سولو لیوینگ دیگه یک نوع شیوه زندگی حاشیه‌ای نیست، چرا که میلیون‌ها نفر از آمریکاییان عرشبت که فرمان زندگیشون رو مستقلانه در دست دارن و ظاهراً از این امر هم کمال رضایت رو دارن. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست این برنامه. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد بریم به سروحت آقای دکتر جمشید الیست که با ما خواهند بود.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818-777-777-777.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
5: 833-2626-845
7: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 0H46772.
8: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
10: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
11: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
10: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.

0: شنوندگان ارجمند، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داره و میهمان بسیار ارجمند ما آقای دکتر جمشید الیس هستند. ارشد متخصص جراحی کلیه و ناتوانی جنسی در مردان. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب دکتر الیس بشنوید. خدمتون دوست عزیزم جناب دکتر جمشید الیس عرض سلام دارم. روز و شبتون بخیر قربان.
1: سلام عرض کردم. آره شما چطوره؟ خیلی ممنون و متشکرم جناب جاوید.
0: مرسی عزیزم.
1: از لطفتون.
0: ممنونم. ما رد پای شما رو اخیراً در هوایی پیدا کردیم و البته الان برگشتید لس آنجلس. برای کنفرانس
1: هوا رد می‌شدیم گفتن هوایی.
0: پس یه الوها ما به شما بدهی داریم. الوها.
1: خیلی ممنون.
0: آشه میدونم که امروز قرار است در ارتباط با کیسه صفرا و عوارض و بیماری‌های پنهانی که ممکن است که از طریق کیسه صفرا کیسه به بخش مثانه آگاهیش داده بشه نمایانگرش باشه صحبت کنیم. ولی من دوستا سوال هست که دلم میخواد دوستان از من پرسیدن با شما در مطرح بکنم بعد بریم به سراغ مطلب اصلی. اوکی؟
1: باش میگم.
0: اشوات دوستی پرسیدن که کیسه مثانه اصولا گنجایشش چقدر هست و یک مثانه سالم معمولا چند بار در روز باید تخلیه بشه.
1: اوکی، سوال بسیار جالبیه. اول من این موضوع که شما گفتین خیلی خیلی جالب بود برای من، برای اینکه در انگلیسی bladder and gallbladder اینا چون هر دوتاشون یک لغت مشترک دارن، حتی در جامعه حتی نزدیک پزشکی هم بعض وقتا اشتباه میشه. بلادر همون مثانه است. مثانه کیسه ایه که ادرار میاد درش جمع میشه از دو کلیه و بعد از زمانی که به یه حدی برسه احساس ما چون به مغز میرسه، مغز دستور میده و به خاطر انقباضی که روی عضلات مثانه ایجاد میشه ادرار خارج میشه. معمولا حجمش بین 300 تا 350 سیسیه. در بعضی مواقع متاسفانه میتونه که چند لیتر ادرار رو هم نگه داره و اون در زمانی است که بیماری زاییه.
0: واو.
1: معمولا وقتی هم که کاملا خالی میشه یه چیزی در حدود 50 سیسی حتی تا 75 سیسی رو هم بعضی از پزشکا اینو قبول میکنن که درش باقی بمونه. اگر بیشتر از اون باشه 100 150 200 سی سی 300 سی سی، بعد از اینکه شخص اومده کاملا خالی کرده، خودش احساس میکنه که کاملا خالی شده، باقی مونده، اون بیماری زاییه. این مسئله بسیار بسیار مهمه، چون بعضی از افراد مریضا میان میگه آقا دکتر من میرم ادرار میکنم خیلی هم راحت هم میام بیرون، بعد وقتی ما آلتروسان میکنیم و مثانه شو نگاه میکنیم ببینیم چقدر ادرار توشه، ببینیم که تقریبا حدود 250-300 سی ادرار توشه. ولی چی شده؟ احساسش از بین رفته. احساس مثانه از بین رفته. مثانه یه عضو بسیار بسیار جالب و به قول برو خیلی عضو آنستیه. کارهایی که انجام میده نسبت به بقیه بیماری هایی که وجود داره اولین عضویه که شاید جز اولین اعضایی باشه که بیاد و به ما بگه که آقا شما این بیماری رو داری، شما این ناراحتی رو داری. مثلا قند. کسایی که قند دارن خیلی از مواقع ما از بیماری و ناراحتی ادرارشون میفهمیم که اینا قند دارن. چطوری میفهمیم؟ میفهمیم اینا دارن تونتون میرن ادرار میکنن. شب بلند میشن میرن ادرار میکنن. در روز بیشتر از معمول ادرار میکنن. آب هم البته خوب زیاد میخورن ولی ادرار زیاد میکنن. چرا؟ برای اینکه قند اومده و کلیه نتونسته این قند رو نگه داره، قند وارد مجرا شده، آب وارد مجرا بیشتر شده، اومده توی مثانه و این شخص تند ادرار میکنه. یاد کنید تازگی تونتون ادرار گفتم گفتم من پروستاتم. خودشون البته مریضا خیلی جالبه بعضی وقتا هم تشخیص میدم میگه فکر کنم حال پروستات هم باید باشه. اگر خانمی باشه میگه من فکر میکنم که در یه عفونتی گرفتم مختصر، اینا زیاد علامت ادراری سوزش ندارن ولی خیلی تونتون ادرار میکنن. اینا رو وقتی چک بکنیم میبینیم که ممکنه ابتدا و آغاز بیماری قند در اینا باشه. این مثانه آنست و این مثانه خوش برخورد به قول معروف میاد و این علامت رو به ما نشون میده. تو ایران بعض وقتا من یادم مریضا که میدیدیم تو بیمارستان مستانه رو به ازده مستانه هم میگم که من مستانه هم درد میکنه، که من وقتا لغت مستانه غلطه، من مستانه هست. مسئله دیگه.
0: شما آقای دکتر دو سه دقیقه پیش اشاره کردی به بلادر و گال بلادر. یه اشاره کنید گال بلادر چیه که گاهی اوقات پزشکانم اشتباه میکنن؟
1: گال بلادر کیسه صفراست، اونم کیسه است، اینم کیسه است. این کیسه ادراریه، اسمش فقط بلادر. گال بلادر یه کیسه خیلی کوچیکتریه که زیر کبد قرار گرفته و صفرایی که تولید میشه میره تو این کیسه جمع بشه و موقعی که ما غذا میخوریم با لوله کوچیکی که داره و وارد روده کوچک میشه و بعد از معده در اون قسمت اول روده کوچک یه مقداری صفرا رو وارد میکنه که سیستم کاری و غذایی و تحلیل و بقیه کارا رو داره انجام میده. و کیسه صفرا همون اونه که سنگ هم میگیره. خیلی هم میگن من سنگ کیسه صفرا داشتم، متوجه رفتم سنگ کیسه صفرا رو برداشتم و هم میتونن که خود کیسه صفرا رو هم بردارن. اکثر مواقع چون سنگ ساز میشه کیسه صفرا رو برمیدارن. البته سنگ کیسه صفرا و ناراحتی کیسه صفرا معمولا در خانم ها خیلی زیاده، در خانم هایی که بالای 40 سال دارن زیاده، در خانم هایی که چند حاملگی داشتن زیاده، در خانم هایی که فت هستن، چاق هستن. چهار تا افه، فت، فرتایل، فورتی، فیمیل. چهار تا اف مال کیسه صفرا. معمولا خیلی در خانم ها که گفتم چهار تا اف دارن اینطوری ما یاد گرفتیم که تنکی صفرا زیاده. اون اصلا جدا است، اون اصلا مال یه جای دیگه، مثل که ما راجع به نیویورک و لس آنجلس داریم صحبت. درسته. اون اصلا یه جدا یه حکومت جداییه، جای جداییه. اون راجع به سیستم دستگاه گوارشه. بله. و مثانه که ما صحبت میکنیم که بلادر هست، خود فقط بلادر، چیز دیگه این برام ورش نداره. اون بلادر قسمتی هست که کلیه ها ادراری که درست میکنن از دو لوله که فارسی میگفتن میزنای، انگلیسی ما میگیم یوردر، اینا میان پایین و در یک کیسه جمع میشه که این کیسه درست زیر اون استخون پایین لگنه. یعنی شما اگر به پایین شکمتون که دست بزنی یه استخونی هست اونجا، زیر اون استخون معمولا مثانه هست. متأسفانه بعضی هم که مثانه شون ورم کرد یا ادرار درش جمع شده، اگر تصادف بکنن اولین چیزی که وقتی لگنشون میشکنه پاره میشه مثانه شونه، که مثانه پاره میشه. بله. زیاد ما خیلی در تصادفات اینا زیاد پارگی مثانه رو میدیدیم.
0: آقای دکتر عرشبت که اشاره فرمودید، خانمی پرسیدن که شنیده ایم که داروهایی که برای محکم کردن عضلات مثانه خانم ها استفاده میشه تا از تکرر ادرار بشه جلوگیری کرد، اینا ممکن است این داروها عوارض جنبی هم داشته باشن، آیا هنوز هم از همون داروها باید استفاده بکنن، یعنی که درمان های دیگری یا بجز ورزش و جراحی میشود به سراغ این مسئله رفتش؟
1: این سوال بسیار خوبیه. برای اینکه بیماری مثانه اولا در خانم ها خیلی زیادتره در آقایی، البته این دلیلش هم مشخصه چی؟ به خاطر اینکه آقایون پروستات رو که دارن عفونک وارد مجرای ادراری بشه، پروستات که لغتش به لاتین یعنی قراول، یعنی کسی که جلوی در وای میسه نمیذاره شما وارد بشین، قراول بهش میگفتن دیگه، نگهبان.
0: نگهبان.
1: این تمام عفونت هایی رو که میخواد وارد مثانه بشه میگیره. خانم ها پروستات ندارن، در نتیجه اگر عفونت ادراری وارد بشه این عفونت مستقیما میره در مثانه. در نتیجه عفونت های مثانه در خانم ها بسیار زیاده. از همون دوره بچگی یه دختر بچه متاسفانه خیلی زودتر میتونه عفونت ادراری بگیره، بعدن که در سن جوانی میرسن باز عفونتشون بیشتر میشه، بعد از ازدواج عفونت ها بیشتر میشه، حتی هانیمون سیستایتیس ما داریم، حتی یه عفونتی رو داریم که اسم هانیمون رو روش گذاشتن، بهش میگن هانیمون سیستایتیس، یعنی التهاب ها و تورم هایی که در هانیمون ایجاد میشه. و این همینطوری ادامه داره تا به زمان یائسگی برسه. در زمان یائسگی به خاطر که جدارها یه مقدار سخت‌تر میشه، عفونت‌ها در نتیجه مشکل‌تر رد میشه میره. ولی این مسئله میمونه برای خانم ها. بعد به طور کلی یه چیز خیلی جالب، مثانه آینه درونی یک زنه. خیلی جالبه، برای که بعض وقتا ما چیزهاری میبینیم به خانم های هستن که یک دفعه خونریزی های بسیار شدید. من مریضایی داشتم، یه آرتیکل مقاله راجع به نوشتم در دوره که رزیدنت بودم، خانم هایی بودن که خونریزی بسیار شدید از مثانه میکردن، هموروجیک سیستایتیس، مش دلیلی هم وجود نداشت، نمیشیم چرا، ولی استرس، انگزایتی، اینا رو اکثر میفرستن پیش روانشناس. اکثر این کسایی بودن زندگی بسیار سختی داشتن و درمانش هم بسیار بسیار مشکل بود. حتی در بعضی مواقع میگفتن که قسمتی از این مثانه اینا رو برین در بیاری، برای که این بیچاره دائم خونریزی میکردن به اسم هموریجیک سیستایتیس، یعنی تورم مثانه با خونریزی. و خیلی وقتا هستن که خانم ها میبینه که عفونت ندارن ولی میگه من دائم احساس درد میکنم، احساس ناراحتی میکنم، زیر شکم من درد میکنه. و اینا کسایی هستن که تورم ها و زایات قدیمی داشتن. متاسفانه داروی اونطوری که گفتین برای تقویت عضله مثانه وجود نداره. اگر عضله مثانه از بین بره دیگه ما نمیتونیم برگردیم. چرا؟ مثل چی میمونه؟ مثل یک کشه. شما یک کش رو اگر زیاد بکشین میشه مثل نخ. نخ با کش چه فرقی داره؟ کش حالت ارتجاعی داره، شما کش رو بکشین دوباره برمیگرده سر جاش. مثانه هم همین حالت داره، اگر اینو تعبیر کنیم به نخ دیگه بر نمیگرده، فقط شما نخ رو میکشین هیچ وقت بر نمیگرده سر جاش. متوجه؟ اینه که متاسفانه اگر خانمایی هستن که ادراکشون از دست میدن یا عطسه میکنن، سرفه میکنن یا حرکت میکنن یا میخندن و ادراکشون میاد که بهش میگن استرس اینکانتیننس، یعنی شما وقتی کاری میکنی اینکانتیننس پیدا میکنی، اینها داروهای ما میتونیم بهشون بدیم که یه مقداری حجم مثانه رو اضافه بکنه. عضله مثانه رو نمیتونی تغذیه بکنی، حجم، شاید ایشون منظورشون این بوده، حجم رو میتونیم یه مقداری اضافه بکنیم که بتونن زمان بیشتری نگه دارن تا به دستشویی برسن. بعضی وقتا حتی اون هم کار نمیکنه و ما مجبوریم که جراحی انجام بدیم. این معمولا در خانمایی که چندین شکم زاییدن و به طور طبیعی زاییدن، سزارین نبودن و جدارای رحم و مثانه شون شل شده و مثانه پایین میفته که بهش میگن سیستوسل، کسانی هستن که مثانه شون پایین افتاده و این افرادی هستن که عطسه، سرفه، میخندن، حرکت میکنن، راه میرن، یه چند قطره ادراکشون خارج میشه. اگر با دارو خوب نشه معمولا مثانه رو میشه بالا کشید، میتونیم مثانه رو بکشیم بالا. یا کسایی هستن که رحمشون بزرگ شده، فیبروم بزرگی روی مثانه فشار میاره و اینا کسایی هستن که ناراحتی مثانه دارن، اونم میتونیم که درمانش بکنیم. هر دو اینا میتونن درمان بشن، گاهی درمان طبی دارن و گاهی درمان های جراحی دارن.
0: آقای دکتر، آخرین سوال بنده در فاصله دو دقیقه مونده به پایان قسمت این است که پرسیدن که چه عواملی یا چه موادی باعث تحریک کیسه مثانه میشه و انسان احساس میکنه که باید بره فورا خودشو تخلیه بکنه. چه کار باید؟ این چی هستن و چجوری میشه جلوی این تکرر ادرار گرفت؟
1: خب باید دلیلشو پیدا کنی. خیلی سوال جالبیه. باید دلیل اینو پیدا کنی. یعنی نفر اگر قند داره، ما هرچی هم دوابش بدیم، خب این قندش زیاده، مثانه رو دائم تحریک میکنه میاد. کسایی هستن اسلیپ اپنیا دارن، کسایی هستن که شب خوب نمیخوابن یا به خاطر سنورینگ میکنن یا روزهای بعد علامت و اینا دارن، اینا به خاطر این که شب خوب نخوابیدن یه مقدار زیادی هورمونی در بدنشون تولید میشه که این هورمون میاد و تحریک میکنه و اینا ادرار زیاد میکنه. یه نفر ناراحتی قلبی داره، فیلیر داره، هارت فیلیر، یعنی قلبش خوب کار نمیکنه، در روز آب تو پاش جمع میشه، شب که میخوابه این آب دوباره برمیگرده، مثل اینکه شب تا صبح 3 تا لیوان آب خورده. خب این 3-4 بار میره دستشویی. ما نمیتونیم اینو بگیم که آقا چون شما زیاد داریم میره دستشویی، ما بیه یه کاری برای مثانه بکنیم. این گرفتاری مثانه‌اش نیست، این گرفتاری قلبشه، اون گرفتاری مال قندشه، اون یکی گرفتاری مال خوابشه. اونا رو باید درست بکنیم. ولی اگر کسی احساس میکنه که ادرارش تکرر ادرار داره، تونتون ادرار میکنه، میسوزه یا علائمی داره، اولین قسمتی که در مرد ما باید توجه بکنیم به پروستاتش باید توجه بکنیم، خود مثانه رو توجه بکنیم، آلتراساوند بکنیم، آزمایش ادرار بکنیم. در خانم ها احتمال عفونت رو و تورم رو نگاه بکنیم و اونم میتونیم آزمایش ادرار بکنیم، آلتراساوند بکنیم، ببینیم چیه، به چه صورته، و بعد به بیماری های جانبی. من امروز برنامه رو می‌خواستم به این صورت بذارم که فقط ما به یه موضوع توجه نکنیم.
0: بله.
1: نگیم این شخص چون دائم داره تونتون میره ادرار، خب ممکنه که مثلا مثانه‌اش زیاد، خب حالا خسته شده مثانه زیاد کار نمی‌کنه، عیبی نداره. این ممکنه حالت قلبی داشته باشه، این ممکنه غم داشته باشه، این ممکنه شب خوب نمی‌خوابه.
0: بله.
1: مثلا خوابش مایل باشه، یا ممکنه زایات حتی دیپرشن، افسردگی، غمگینی، متوجه.
0: بله،
1: تمام اینها و حتی متاسفانه مکرد و سرطان مثانه یا سرطان های زایات اعضای دیگه هم تأثیر بکنه. و این موضوع رو گذاشتم که همه رو با هم بگم به مثانتون احترام بذاریم.
0: عضو صادقی، عضو آنستی هست به قول شما. بله،
1: عضو آنستی واقعا. یعنی نشون خودش میگه، میگه با شما منم اگر اشکالی ندارم، از جای دیگه اشکال هست، شما به اونا هم نگاه بکنه.
0: بله.
1: یه نفر ممکنه افسردگی ناراحتی، بعضی دیدین بچه‌ها میترسن، امتحان که داشتن تونتون میرفتن ادرار میکردن. چرا؟ به چه صورت؟ این ناراحتی مثانه نداشت بدبخت.
0: بله.
1: این فقط استرس امتحان و ناراحتی داشت، چیز اشکال از اون مسئله امتحان.
0: بله.
1: بود
0: کاملا.
1: که تونتون میرم ادرار میکردن، امتحان که تموم شد.
0: خیلی ممنون.
1: میرم.
0: خیلی سپاس. پس با اجازتون دفعه دیگه که در خدمتتون باشیم در ارتباط با همین بیماری پنهان بیشتر شفت صحبت بفرمایید که در خدمتتون باشیم. خیلی ممنون از شما. مرسی
1: از شما. ممنون و متشکرم.
0: تشکر دکتر جمشید.
1: که من وقت میدین بتونم این اطلاعات رو
0: با کمال میل
1: بدم.
0: ممنونم عزیزم. خدا نگهدارتون باشه.
1: قربون شما.
0: دوستان عزیز، با آقای دکتر جمشید الیس بودیم که صحبتاشون رو شنیدید. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه بفرمایید.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست. این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حریب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو. خب
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: اواری چه زودتر نگفتی؟
8: ایله خورم نشد. خب
9: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: ولک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب. خب همینجا جشنمون رو میگیریم.
8: فلوس ما جور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه و باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
8: ولک کنجا
9: سر خونه زندگیمون.
10: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
11: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یور سلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنید که من در این 33 سال CFO چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود. ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشال فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.

0: سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: دوستان عزیز، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز بدون بال خورشید که از رادیو همراه میشنوید. ما امروز استثنا قسمت میان پرده رو حذفش کردیم، چون قسمت پیک خورشید ما که مفصله، اگه برسیم دازه به مقدارش خیلی خوشحال خواهم شد. بنابراین میپردازیم به پیک خورشید امروزمون. در ارتباط با بیلبوردی که شهرداری تهران اخیراً در خیابان‌ها نصب کرده و از مردم خواسته است که برای مثل به ایران سلام و به تهران درود مثل تکمیل کننده بسرایند تا به صورت بیت کامل در بیاد، در این ارتباط آقای فرداد شکوهی رازی نوشتند: بخشید جناب فرخ، مثل اول مشکل اساسی دارد. واژه سلام عربی است و در شاهنامه به کار نرفته. بنابراین اگر بنا به تکمیل شعر باشد، اول باید به احترام فردوسی لفظ عربی به کار برده نشود، هرچند که این شاهکار شهرداری تهران و کفتارهای شما به دستش سواد چنین مباحثی رو ندارن. به هر روی، من با به همکاری با شما سرور گرامی این ابیات رو فر بداه سرودم. خب حالا به چند تا از ابیاتشون من اشاره میکنم. بر ایران سلام و به تهران درود، جز آخوند و ملا پدر سگ نبود. میبخشید این کلمه رو من گفتم، این جزء شعر بود. تازه بیت بعدی هم این مسئله دوبار تکرار شده توش که منو حسش میکنم با اجازهشون. به هنگام جنگ و ستیز و نبرد، به زیر زمین مخفی و روی زرد، به قتل جوانان کمربستگان، زندو و مرگ اندرون خستگان. همانان که دادند مردم فریب، همانان که خوردند خون غریب، همان بی پدر مادر اشغالگر، همان تخم تازی بیدادگر. زمولا و آخون بدتر چه بود که خلق از وجودش سرفکنده بود. توی بانی جان و داد و دهن، سراینده مینوی سردوشت. به سوی جوانان جهان تیره کن، مر ایران آزادا چیره کن. ما میپردازیم به سایر مصرع‌های رسیده از شما دوستان عزیز. آقای محمود محمودی زاده نوشتن: به ایران سلام و به تهران درود، وطن باید از شیخ و ملا زدود. خانم فرشته آسمان نوشتند: به ایران سلام و به تهران درود، چو ایران نباشد تهران چه سود. آقای امیر کی اف نوشتن: به ایران سلام و به تهران درود، که خوردید و بردید شما هرچی بود. خانم ماری عباسی نوشتن: به ایران و به ایران سلام و به تهران درود، که ملا به باد داد هر آنچه بود. آقای مسعود داروساز نوشتن: به ایران سلام و به تهران درود، به خلقی که شعر محبت سرود. خانم آفرین 54 نوشتن: به ایران سلام و به تهران درود، به شاهزاده ایران هزاران درود. همینطور نوشتن ایشون که: به ایران سلام و به تهران درود، قدم رنجه کن ای شاهزاده زود. آقای امیر مشفق نوشتن: به ایران سلام و به تهران درود، و شیطان آقای فریبا، خانم فریبا رضوان نوشتن: به ایران سلام و به تهران درود، که اگر این چنین است زرنجم چه سود. اگر دوستانی که مصرع‌های سرودن و فرستادن و من به علت نبود قافیه اونا با مصرع اول اون رو نخوندم، عذر میخوام که روی سروده خودشون کار بکنن و اون رو بازنویسی کنن. در ارتباط با اعدام جوانان وطن در رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی، اظهار نظر را همچنان ادامه داره. تعدادی از اونها رو در برنامه پیشین شنیدید و اکنون به چند تا دیگه اشاره میکنم. خانم لیلی رابینسون نوشتن این دین جنایتکار باید از ایران رانده بشود. آقای صحبا روحانی نوشتن لعنت بر نسل 57 که شاه ایران دوز رو از ما و نسل‌های بعد از ما گرفت و آخون بهمون داد. خانم سارا رحیم نوشتن کجا هستن اونایی که به جنگ نمیگوین و ادای صلح دوستی رو در بیارن؟ 48 ساله که در ایران جنگه و مردم میمیرن و جوانان گله دار هستن و الان جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی ننگین و ادامه داره. پس عوض مسخره کردن و مخالفت کردن بهتره که واقع بین باشیم و فضای مجازی رو آلوده نکنیم. یعنی کلامیشون. آقای سم سروکی نوشتن لعنت بر خدا و پیامبر رو کتابشونشون نوشتن میبخشید. عرشبت آقای خانم والی زکندر نوشتن لعنت بر جمهوری اسلامی، جمهوری اعدامی نوشتن و حامیانشون و مزدورانشون. خانم منیژه نوبری نوشتن دیگه بسه تحملمون تموم شد. و خانم پردیسه برومن نوشتن البته که اینطور است و اگر از بین نروند تا ابد الدهر هم همچنان به آدم کشیشان ادامه خواهند داد، حتی به نوع بدتر از این. چقدر وقت داریم خانم؟ 5 وقت داریم. خیلی خوب، چه خوب. عرشبت که دو پیامک داشتیم که من در پست اینو انتشار داده بودم. اولی این بود که فرمانده نیروی انتظامی میگوید اگر خودروی رو دیدید که زنی در اون حجاب نداره اطلاع بدید. و در پیامک دومی آمده است که یکی از شهروندان خطاب به همین فرمانده نیروی انتظامی میگوید که اگر زنی رو دیدیم که برای پر کردن شکم بچه هاش تا سر توی سرد زباله فرو رفته به چه شماره اطلاع بدهیم. این چیزی بود که من پستی بگی گذاشته بودم. خانم آذر افشار نوشتن خانه از پای بست ویران است، خارجی در فکر نقش ایوان است. خانم فرشته آسمانی نوشتن مردم رو باید در ترس نگه دارن تا کسی صداش در نیاد، خدا همه این حکومتیان و خانواداشون رو خفه کنه. و خانم لوبت قرقزلو نوشتن با آرزوی نابودی تمامی این رژیم به بدترین شکل ممکن. و آخرش هم بخونم فعلا بعد بغیر میزن دفعه بعد تصویر از پرچم سفیدی داشتیم که پارگی های اون شبه نقشه جهان بود و عنوان روی تصویر این که پرچم پوزیده صلح جهانی نه تنها پاره پوره شده بلکه با آتش جنگ ها اختلافات بین‌المللی و اینها در معرض نابودی قرار گرفته. خانم نرگس بهبهان نوشتن از اونجا که هیچ صلحی در دنیا برقرار نشده و اگرم شد پایدار نبوده، پرچم صلح هم دیگه روی دست جهان به درد نخور مانده است و پوسیده شده است. دوستان عزیز رسیدیم به پایان مطالبمون. مطالب دیگری هست فرصت نداریم، وقت گذشته. میپردازیم به آهنگ آخری. این اسمش از Sunrise Sunset. این آهنگ در سال 1964 به طور خاص برای نمایش ویرون زن روی بام ساخته شد و خواننده اون پریکوم هستش و حکایتی از گذر شتاب زده زمان و بچه هایی که دارن بزرگ میشن. با هم دیگه گوش میکنیم آهنگ زیبای Sunrise Sunset رو و من با تون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. مرسی از خانم غزاله معتمدی. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
5: 833-2626-845.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: نداریم.
1: ساعت چنده ببخشید؟
0: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سر کینداری ای چرخ،

阵，落嚟落嚟，好多落嚟，大米的。از خون جوانان وطن لاله.

اگر به شما بگویند تابستان گرم و داغ، یاد چه چیزی میفتید؟ دویدن در بچگی تو کوچه های پر از درخت، بین مردم، آب بازی کردن، بازی کردن با توپ، تو چرخ سواری، زمین خوردن، شکستن شیشه های همسایه، درد سر، شکستن، زخم شدن دست و پا، خوردن زمین، و بعد از ظهری که مادر یا مادر بزرگ باغچه و حیات رو آب میداد، بوی عطر شگفت‌آوری ما رو احاطه میکرد. آیا تابستان برای شما هم همین معنا رو داره؟

اگر به دهه 70 میلادی برگردیم و زمانی که رشد موسیقی در ایران در اوج بود و موسیقی های اروپایی و آمریکایی دیسکوها و کلاب های ایران رو میرفت که در بنورده و تأثیر بسزایی هم روی موسیقی ایرانی داشت، روی موسیقی پاپ ایرانی، یکی از اون آهنگ ها که تمام ایرانی ها که اون زمان رو به یاد میارن از این خواننده و از این صدا خاطره دارند شخصی است به نام پپینو دی کاپری.

بله، آهنگ روبرتا با صدای پپینو دیکاپری، خواننده و پیانیست نامدار ایتالیایی، خالق ترانه‌های بزرگی بود و شهرت جهانی پیدا کرد. او بیش از 60 سال در موسیقی ایتالیا حضور فعال داشت و از محبوب‌ترین چهره‌های موسیقی عاشقانه در اروپا به شمار می‌رفت. صدای گرم، اجرای لطیف پیانو و ترانه‌های رمانتیک او پپینو دیکاپری را به یکی از ماندگارترین نام‌های موسیقی پاپ ایتالیا تبدیل کرد. او دو بار برنده جشنواره سان رمو در ایتالیا شد که یکی از جشنواره‌های معتبر در ایتالیا است. پپینو دیکاپری با آوای ماندگارش همین حوالی 11 جولای 2026 با جهان خداحافظی کرد و ما را با میراث ارزنده و صدای فوق‌العاده‌اش تنها گذاشت.

عجب جایی کافه کلاژ و شما مهمان زیبایی های فوق العاده این کافه 100 سال کهنه هستید. من هم ساعتی کنار شما هستم، تنها با یک گیتار.

برای پیگیری عاشقان ها اگر سری بزنیم به دنیای رمانتیک شاعران مدرن، بد نیست دوباره سراغ نزار قبانی بریم. قبانی در این شعر کوتاه اشاره میکنه: من چیزی از عشقمان به کسی نگفتم، آنها تو را هنگامی که در اشکهای چشمم تن میشسته ای دیدند. یا در شعر کوتاه دیگری از نزار قبانی: دوستم داشته باش، از رفتن بمان، دستت را به من بده که در امتداد دستانت بندریست برای آرامش. آن هنگام که با لباسی نودوز به دیدنم میایی، شوق باغبانی با من است که گلی تازه در باغچش رویده باشد. و در شعر کوتاه دیگر: من رازی را پنهان نکردم، قلبم کتابی است که خواندنش برای تو آسان است. من همواره تاریخ قلبم را می نگارم، از روزی که در آن به تو عاشق شدم.

درود بر شما که کنار من هستید در این کافه خیلی کهنه. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ.

فتنه انگیز جهان، قبضه جادوی تو بود. فتنه انگیز جهان، قبضه

0: و هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می‌رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
5: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
6: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
7: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
9: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنانی بگن.
11: این 100 دلاری مال کیه؟
12: ببینم، واسه منه.
13: فکر کنم مال منه.
11: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
14: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
15: زمان اینشورنس.
16: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
15: چند صد دلار؟
16: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
14: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
17: خیلی ساده.
18: Take my whole life too.
17: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
19: 323-332-12-30
17: مهدی کاملی. خیلی ساده.
20: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم قبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

سیستان، از اولین سکونتگاه‌های مدرن بشر. به دشت تاریخی سیستان سفر می‌کنیم. تپه طالب خان. این تپه در نزدیکی زابل قرار دارد و در نگاه اول شاید تپه‌ای بسیار معمولی به نظر برسد، اما باستانشناسان درون این تپه زندگی یافتند، تاریخ یافتند و آثاری که از هزاران سال پیش بر جای مانده است. تپه طالب خان.

بررسی دانشمندان نشان می‌دهد تپه طالبخان به دوره‌ای تعلق دارد که شهر سوخته نیز در اوج شکوفایی بوده. شهر سوخته یکی از پیشرفته‌ترین و مدرن‌ترین شهرها و تمدن‌های دوران باستان بوده است در سیستان. اما در کاوش‌های انجام شده در تپه طالبخان، آنچه به دست می‌آید سرشار از زندگی، کلام، روزگار و قصه است که در تکه های سفال های دستساز و نقش دار، بقایای خانه ها، تنور ها، اجاق های پخت و پز و ابزار های ساده زندگی بر پیکرک های سفالین ها، نقش هایی است که شما را به تاریخ دعوت می کند. یافته ها نشان می دهد که ساکنان منطقه طالبخان جامعه‌ای سازمان یافته داشتند و در کشاورزی، دامداری و صنایع دستی فعالیت می‌کردند و موفق بودند.

اما در حین اکتشاف به بقایای اسکلت انسانی برمی‌خوریم که اطلاعات فوق‌العاده‌ای در مورد وضعیت زندگی و سلامت آن دوره حدود 5000 سال پیش را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد. مشکلات تغذیه‌ای و بیماری‌های آن دوران برای پژوهشگران آشکار می‌شود. امروزه تپه طالبخان یکی از یادگارهای ارزشمند تمدن کهن سیستان به شمار می‌رود، تمدنی که هزاران سال پیش در کنار رود هیرمند و در قلب یکی از مهمترین مناطق فرهنگی شرق ایران شکوفا بودند. کندوکاو و کاوش در منطقه طالبخان سیستان رازهای بسیاری از زندگی مردمانی که 5000 سال پیش آنجا زندگی می کردند را بر ما آشکار می کند. این مردمان که بودند، چگونه روزگار می گذراندند؟ آیا می دانستند روزگاری بقایای زندگی آنها نسلهای بعد را به تفکر و کاوش واخواهد داشت؟

درود بر شما و همه کسانی که در این ضیافت در کهنگی کافه خیلی قدیمی کنار من هستند. من تنها با یه گیتار کنار شما هستم ساعتی و زیبایی ها رو در جهان خاطرات و موسیقی های زیبا و دلنوشته ها مرور میکنیم.

فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از لبان من، قانون عشق چنین است. باید گذر کنم، معصوم و پاکتر از سیاوش، از شعله زار جنگل مژگان. اما دریغ و درد، کسی با من این نگفت که از نینی سیاه دو چشمت حذر کنم. فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از

بله، قطعه که براتون اجرا کردم اثری بود از نصرت رحمانی، شاعر نوگرای معاصر ایران. او از چهره های بسیار پررنگ شعر نو و شعر اجتماعی ایران در دهه های 30 و 40 شمسی به شمار می رود. زبان شعرهای نصرت رحمانی صریح، تلخ و سرشار از تصاویر تنهایی، عشق، رنج انسان و دغدغه های اجتماعی است. رحمانی با مجموعه هایی چون کوچ و حریق باد شناخته شد و در کنار شاعرانی چون نیمایشیج و فروغ فرخزاد در مسیر تحول شعر ایران نقش داشت. او رو بیشتر به خاطر نگاه واقع‌گرایانه و لحن اوسیانگر و کمی تلخش میشناسند. نصرت رحمانی.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت، گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار، گوجه روما پوندی فقط 88 سنت، هلو سفید پوندی فقط 89 سنت، یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه‌ترین میوه‌ها و سبزیجات با بهترین قیمت‌ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسیه که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Turn off the light, take a deep breath and relax.

این هفته جشن عمرداد است، جشنی که روز فرشته جاودانگی و میمرگی است و در عالم جسمانی نگاهبان نباتات، رویدنی ها در نظر گرفته می شود. هفته اول مرداد، جشن عمرداد را پیشینیان ما، مردمان دوران باستان به جشن می نشستند. در باورشناسی ایرانیان این اعتقاد بوده است که عمرداد نگاهبان رستنی ها و گیاهان بوده است، فرشته‌ای که گیاهان را می رویانده. او همچنین تلاش می کرده تا گیاهان پژمرده نشوند و زمین از مشکلات و بیماری ها به دور باشد. ایرانی ها ایزدان را مراقب زمین و نگاهبان هستی بشر می دانستند.

جشن امرزادگان در ایران باستان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده است و همچنین خیلی محبوب بوده. فراوانی نعمت، طبیعت سبز، وفور آب رودخانه ها و آبشارها در اثر آب شدن برف کوه ها و رویش گیاهان سرسبز و زیبا از جمله نعمت هایی هستند که در ماه امرداد به مردم، به ایرانیان دوران باستان و امروز هم امیدوارانه ارزانی می شده است. این همان دلیلی است که پیشینیان ما جشن امردادگان برپا می کردند.

شما مهمان کافه کلاش هستید و مهمان زیبایی های یک کافه بسیار کهنه. خوشبختانه من شنیدم هنوز هم در برخی از نقاط ایران کم و بیش این جشن ها برگزار میشه و ما هرچی از این جشن ها و این مراسم بسیار کهن نام ببریم و از آنها یاد کنیم باز هم کم است، چرا که در مرور زمان این جشن ها ناپدید شدند و از یاد مردم رفتند.

روز خیلی گرم در یکی از زیباترین مناطق شمال تهران، پارک نیاوران، یک خانم و آقای دست هم دیگر گرفتن و خیلی شیک، آقا کت تنشونه، خانم هم یک لباس زیبا، و دارن از اون پله ها پایین میرن به طرف جایی که استخر پارک نیاوران بوده است. این عکس متعلق به سال 1356 و احتمالاً زمانیه مثل 3 بعد از ظهر که خیلی خلوته، هیچ کس تو پارک نیست و درختای بی‌نظیر و قسمتش درختای بی‌نظیر و از دوردست هم تقریباً شرق تهران پیداست، جایی مثل نوبنیاد و اون طرفا که اصلا ساخت و ساز اون شکلی نبوده و انگار یک بیابانه. و این پارک زیبا در شمیران تهران هنوز هم مطمئنم یکی از زیباترین پارک های تهران و طرفداران بسیاری داره. یک روز گرم تابستان در سال 1356، تابستان 56. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کف کلاژ، قدم زدن در پارک.

فکن بر صف رندان نظری بهتر از این، بر در میکده می کن گذری بهتر از این. در حق من لبتین لطف که می فرماید سخت خوب است، ولی کن قدری بهتر از این. آن که فکرش گره از کار جهان بکشاید، گو در این کار به فرما نظری بهتر از این. و تا آخر که حافظ می فرماید من چو گویم که قدح نوش و لب ساقی بوس، بشنو از من که نگوید دیگری بهتر از این. کلک حافظ شکرین میوه نباتی است، بچین که در این باغ نبینی ثمری بهتر از این.

0: کلاژ.
1: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: Los Angeles.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: مده
6: دردون بده چطه مغزه
5: بابا این نداشت خواهد نریستی خودت پدر بدر در وردی
6: بگی چیکار کنم خیلی
5: کیدرینگ حاتمی میشم بیا سفارش بدی
6: بذار روده اجازه بگیرم روده
5: شوان روده
6: سفارش بدی با دیر میشم بیا
5: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
7: جونم عزیزم
5: از آو جواره میگن اردر بدی میشم بیا
7: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
8: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
9: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122
10: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید

0: یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 7777.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
4: 310-628-5505.
5: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
6: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
7: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت یو اس بی یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091، 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com

0: دکتر وی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر وی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنین.
7: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنته. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنته.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام دوستانی که خودشون برنامه ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم do it yourself هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما CFO فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال CFO چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه

0: اتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: عزیز جان، چه جوری بگم آخه؟
4: یه جور بگو خب.
3: با ما ازدواج میکنی؟
4: اواری، چه زودتر نگفتی؟
3: ایله خورم نشد خب.
4: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
3: ولک ما هم 70 نفر.
4: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
3: فلوس ما جور. یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
4: کسی که پاتوقش خاتمه میشه بیا و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
3: ولک کجا؟
4: سر خونه زندگیمون.
5: خاتمه میشه بیا و با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
6: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
7: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
6: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: 1044 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سوهیل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
5: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
7: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
8: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818-999-99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

سلام و درود، ما اومدیم آقا، ما اومدیم. سلام، امروز دیگر تقدیم به شما می شود، در روزی دیگر و شاید هم شبی دیگر. به هر حال هر جا که هستید، ای همچین نگاه اگه به عقب میکنین میگین آخش همین قدم خوبه، دستش نزنین بدتر میشه. به هر حال میلیون ها ساله که بشر یا موجودات دیگه میخوان که فردای بسیار پر آرامشی داشته باشن. ظاهرن فعلا در 1 میلیون سال بعدی قرار نیست همچین اتفاقی بیفته، ولی همینقدر که آدم بگه آخش نسبت به گذشته بهتر شد خودش خیلی خوبه. به هر حال امیدواریم که هر چه زودتر شما یک آخش خیلی خیلی جانانه از صمیم قلبتون، از ته دلتون تقدیم کنید به خودتون و عزیزانتون و از لحظات بعدی لذت بیشتری ببرید. چه خبر امروز؟ سلام و درودی به هموطنان عزیز داخل وطن. به امید آزادی و آرامش و آسایش و آبادی در وطن و به خصوص برای تو هموطن.

پرنده قشنگم کی میایی؟ بله اعظم حضورتون که اینجانه محمد رضا معزنی هستم با افتخار در خدمتون به همراه غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه. و عجیبه، دلم واقعا دیگه همینجور داره شور میفته، سابقه نداشته جاله دیر بیاد. بریم یک مقدار آهنگ گوش بکنیم، من زنگ بزنم به چارج و پنج و ببینم کجاست این بچه. واقعا

0: همینقدر که جرئت نمیکنه به خود من زنگ بزنه، خودش جای تقدیر داره. معلومه که به اندازه کافی خودش خجل و شرمنده از کارش. و دیگه تعقیب نکنیم دیگه، وقتی طرف گفت ببخشید عذر میخوام، دیگه تعقیب نکنیم دیگه، شروع نکنیم برای پرونده ورق زدن دیگه، همه یه جوری هم دیگه.
1: خب برو بریم، دست بالا.

اینم با تون در میون بذارم. امروز که در آسانسور باز شد و آمدم بیام برای داخل رادیو بشم، باور نمی کنید یک رایحه‌ای در فضا پیچیده بود که منو عجیب یاد ایران و اون سالها پیش، نمیدونم یادتون هست یا نه، آپارتمانایی که با اون موقع هنوز گاز و اینا نیومده بود، شوفاژ بود و منبع گرمایشون هم تانکرهای بزرگی بود که پر از گازوئیل میشد. امروز در آسانسور که باز شد، نمیدونم از کجا بوی گازوئیل اومد، انقدر دلم برای وطنم تنگ شد، گفتم جالبه کشورهای نفتخیز باید با بوی بنزین نسوخته و گازوئیل یاد وطن بیافتن. ولی واقعا یه لحظه اون پارکینگ های آپارتمان ها و بعضی خونه ها که تانکرهای بزرگ گازوئیل داشتن، فکر کنم اونایی که این تجربه دارن متوجه هستن که چی میگم. به هر حال هر چیزی اینجا در غربت، واقعا غربت، انسان رو یاد وطن میندازه، حتی گازوئیل.

0: چقدر خوبه محیط کار خوب.
1: باور کن به خود.
0: یعنی همکارایی که باید این رو از اول بدونیم، چه بخوایم چه نخوایم، محل کارمون بعضی موقع حتی میشه خانه اول از نظر ساعتی که درش کار میکنیم، فعالیت میکنیم. یعنی از روز اول که کارو شروع میکنیم باید به نوعی نگاه کنیم که این افراد، اینها دیگه میشن خانواده.
1: دقیقاً
0: با خلق و خوی متفاوت، با رفتارهای متفاوت، شخصیت‌های متفاوت، و به نوعی مثل خواهر برادر نیستن که ما انتخابی نداشتیم، اونا هم انتخابی نداشتن. یعنی شما کار رو انتخاب کردید، همکارا رو به نوعی انتخاب کردید. و
1: مهم اینه که هر مدلی هر کسی هست، این باشه که پروفشنال عمل کردن در محیط کار بسیار بسیار مهمه.
0: چقدر این حرفتون قشنگ بود.
1: من.
0: چقدر به تنم چسبید. پس امروز پروفشنال من عمل می‌کنم.
1: حتما این کار بکنید.
0: مثل like Leon the professional.
1: Like what?
0: Leon the professional. یادتون هست؟
1: نه یادم نمیاد.
0: ژان رنو بازی می‌کرد؟
1: نه. شما واقعا تمام فیلم ها و سریال
0: های این فیلم خیلی معروفه،
1: شما بخور میدادید نمیدیدید. من
0: این
1: شما
0: فیلمه...
1: هیچ چیزی نمونده که ندیده باشید.
0: نه شما هم حتما دیدید، اسمش رو لابد نمیدونید. لئون د پروفشنال که یکی از شاهکارهای ژان رنو بود و واقعا فکر کنم با این فیلم به نوعی شناخته تر شد.
1: ممکنه که دیده باشید.
0: با خانم نتالی پورتمن بود که در دوران نوجوانیش بود.
1: حتما دیدم.
0: گری اولدمن اون جمله معروف everyone،
1: حالا پیداش کنید احتمالاً، چون یه دونه شبکه صدا و سیما بیشتر نداشتیم، هممون محکوم بودیم به همون یه شبکه.
0: نه صدا و سیما چی، اینو تو آمریکا صدا و سیما همین مونده، فقط لئون د پروفشنال نشون بده.
1: از کدوم میگین شما؟ کجای میگه؟ خب حالا
0: نه نه.
1: آقا ول اون پیدا کنید.
0: من اینه که من سعی می‌کنم مثل ایشون پروفشنال عمل بکنم.
1: اونو شما پیدا کنین. ولی آقای ترامپ در تمام این مدت یک حرف خیلی درست زد، اونم همین بود که امروز گفت.
0: چی گفت؟
1: گفت جنگ با ایران خوب پیش میره.
0: پس بدونین که الان تموم میشه و جمهوری اسلامی. البته من مثلا جنگ نیست، بیشتر بترسید
1: اینجوریه. چرا؟
0: بله. بابا دفعه هم خدمتتون عرض کردم که میگفتم اون زمان که روحانی بود و این قضایای برجام و اینا و خلاصه خیلی چیز بود، و میگفتن آقا همه تهدیدمون کردن، از نخست وزیر اسرائیل تهدید کرد ما جم نزدیم، ترامپ تهدید کرد ما اصلا تکون نخوردیم، این سازمان ملل بود، شورای امنیت بود، هیچ اصلا. گفت روزی که روحانی گفت فردای بهتری در انتظار ماست، گفت من غالب تویی کردم. حالا ترامپ هم وقتی گفت everything is perfect یا همه چیز هست، شما اون موقع غالب تویی کنید، چون واقعا نمیده چه خواهد شد. خب و اما خانوم اجاله، ما اینجا نشستیم، شما نبودین، صحبت شد راجب هیت، راجب حرارت، راجب دمای هوا که چپ و راست دارن واردینگ میدن. این بار فقط جالبه قسمت جنوب غربی که کالیفرنیا هم درش هست هنوز هدف این حمله نیست، حمله بیشتر در شمال غربی است و در قسمت‌های جنوبی در ایالات متحده آمریکا. حالا جدا از آتش‌های اروپا، الان در منطقه اورگان و واشنگتن استیت، اونجا هم آتش‌سوزی‌هایی است که مجبورن به، نمیدونم اونجا رفتین یا نه، جنگل‌های بسیار انبوه و واقعا اگر آتش بگیره دیگه مسئله بوته‌های کوه‌های کالیفرنیا نیست، خیلی قضیه جدی‌تر. حالا جدا از این، میدونید که الان مدتی است داره النینو میاد و اعلام کردن که النینو در راه است. النینو تغییرات جوی است که از جمله یک جریان آب گرم که از کف اقیانوس ها حرکت میکنه مثل یک رودخانه و با خودش تغییرات بسیاری رو میاره، از جمله بارندگی های بسیار بسیار شدید. عزیزانی که در زمینه تعمیر روف، تعمیر سقف فعالیت میکنن، ما با آغوش باز آگهی شما رو میپذیریم، چون از الان آگهی کنید، چون کسانی که سقفشون لیک میکنه و یا ممکنه که خراب باشه و اولد باشه، از الان باید فکرشو بکنن. به قدری گفتم با خودش باران و تغییرات جوی میاره. در کنار اون، مؤسسه تحقیقاتی در دانشگاه سانتا باربارا اعلام کرده که فقط النینو با خودش باران نمیاره، حیوانات و موجوداتی از پرندگان بگیر تا جوندگان و چرندگان و تا موجودات دریایی، در سواحل کالیفرنیا شما کوسه هایی رو خواهید دید که کمتر میبینید. مارهای دریایی از نوع سمیترینشون که اصلا نباید بهشون دست بزنیم. اینها میان و مسیر همیشگیشون عوض میکنن، میان نزدیکتر میشن به ساحل.
1: خب پس دوتا مار هم اتفاقا در تاوزنوکس دیده شده، البته ربطی به اون نداره، ولی دوتاشون دیده شدن که داشتن با همدیگه یه رقصی انجام میدادن. دیدین شما اون فیلمو؟
0: مار رو نه.
1: توی ABC نیوز نشون میداد، یه آقایی داشته رد میشده، بعد میبینه که این دوتا با همدیگه دوتا مار زنگی هن کنار جاده خیابانه در تاوزنوکس و اینا داشتن میرقصیدن. حالا فکر میکنید که دارن چیکار میکنن این دوتا؟
0: اینجوری که شما میپرسین چیز خوبی ازش در نمیاد.
1: ببین آدم باید آد آف باکس فکر بکنه.
0: من هر جورم آد آف باکس بکنم.
1: شما فقط این دوتا رو نگاه نکنین.
0: من دوتا شیلنگ از این دور میبینم که دارن هی به هم میپیچن. من نمیدونم.
1: اونی شما از دوره، برای شما شیلنگه، برای اون یکی آقا ماره. برای که این دوتا دارن سر یه خانومی دعوا میکنن. دعوا نه، یعنی دارن خب اون نمایش میدن.
0: اون یکی ماره کو؟
1: اون دیگه تو دوربین نیست.
0: مگه میشه نباشه؟
1: گفتن دیگه، گفتن که این دوتا داشتن نمایش میدادن برای
0: من.
1: اون
0: مار ماده مار اینجا نمیبینم.
1: مار خانوم، مار مار خانوم.
0: من فکر میکنم چون این صحنه که من میبینم خبری از مار خانوم نیست. من فکر میکنم اون مار خانوم انقدر ناز کرده که این دوتا مار آقا گفتن که آقا ما با هم دوست بشیم، فکر کنم صرفش بیشتر یه چیزی با هم دارن میسازن.
1: نمیدونستم آخرش
0: ناز حد و اندازه داره. زیاد ناز کنین آقایون میرن با خودشون میشنن چای میخورن.

0: اونایی که میگن آهنگ عربی گوش نده، آخه چه جوری آدم میتونه از این بگذره؟ به این زیبایی،
1: خیلی زیبا، چه دوزی بشه الان. نوش جونت چرا که نه، بذار شنونده های شما هم دو تا آهنگ خوب تو برنامهتون بشنون.
0: چه آدم خوب
1: دوستان، میتونید هنه رانندگی ریز

0: خب اینها از الان اون خانم عزیز میگه مؤذنی آهنگ اسم آهنگ گفتم بله دوستان پرسیدن اسم این آهنگ چیه. فدو علا طولک،
1: قربونه قد و بالات،
0: قربونه قد و بالات دیگه از این واضح تر نمیشد بگیم. خب خانم جاله الان قربون قد و بالای کدوم خبر ما بشیم؟
1: والا دیگه به هر حال من فکر میکنم دور و بر همین صحبت‌های ترامپ جالب بود، این که خب. تا الان میگفت مذاکرات خوب پیش میره ولی الان که جنگ خوب پیش میره، این خیلی به نظر من نکته حیرت انگیزی بود. در ضمن وزارت کشور اسپانیا هم اعلام کرده که تا کنون بیش از 30 تن کشته شدن. بگین در جریان چی؟
0: شما اینو میدونید چون من میدونم 60,000 پناهنده و پناهجو یه مرزی داره بین مراکش و اسپانیا، از اونجا وارد اسپانیا شدن. شما میدونید که قضیهشون چی بوده؟
1: الان
0: که کشور اروپایی خواستن که اسپانیا اصلا از تو شنگن بره بیرون.
1: ببینید بذارین من براتون میگم الان دقیقا کل خبر رو بخوام براتون بگم. هجوم آوردن 10,000 تن به مرزهای این کشور در دو منطقه خودمختار در شمال مراکش که 30 تا کشته شدن، میخواستن عبور کنن از گذرگاه‌های مرزی. بعد گفتن این دو منطقه خودمختار تحت کنترل اسپانیا در شمال مراکش تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا محسوب میشه و بله گفتن که بیش از 60,000 تن طی 24 ساعت اخیر از راه زمین و دریا وارد سبته میگن سبته شده باشن که تخمین زدن که شهری ساحلی محصور میان دریا و خاک مراکش. بعد خدمتون عرض کنم که در ماه اخیر دیوان عالی اسپانیا حکم داده مهاجرانی رو که هنگام تلاش برای رسیدن به قلمرو این کشور در دریا از سوی نیروهای امنیتی اسپانیا متوقف میشن نمیتوان بلافاصله به مراکش بازگرداند. دولت سوسیالیست اسپانیا به تازگی اجرای طرحی را آغاز کرده برای اعطای شهروندی به حدود 500,000 تن مهاجر بدون مدرک در این کشور.
0: مهاجر بدون مدرک؟
1: بله مهاجر 500,000 مهاجر بدون مدرک در این کشور. من به دنبال جواب سوال شما میگردم ولی نمیتونم
0: فهمیدم. من الان خودم دوزاریم افتاد. ببینید اگر که این افراد که بدون مدرک هستن اومدن مهاجرن، مثلا فکر کنید همون اتفاقی در آمریکا اومد، یه عفو عمومی دادن گفتن هر کی نداره آقا بیاد ثبت کنه اسمشو،
1: بقیه هم گفتن ما هم بیاییم.
0: حداقل حالا چه اتفاقی میفته؟ چون اسپانیا جزء اتحادیه اروپا است و اگر کسی اسپانیایی بشه میتونه به تمام کشورهای عضو این شنگن، همون که مثلا ویزای شنگن میگرفتن، دست پیدا بکنه. پس اتوماتیکلی این نیست که آلمان بگه من یا ایتالیا بگه من اینا نمیخوام. اگه اسپانیا بهشون تابعیت بده یعنی اینا قانونا دیگه میتونن برن ایتالیا، میتونن برن نمیدونم آلمان، میتونن برن فرانسه، همه جا میتونن.
1: پس دنبال اونن.
0: احتمالاً اینه که گفتن که اعتراض کردن و گفتن که خیلی خوب که اینطور شو، اسپانیا باید از قانون شنگن بیاد بیرون که اینا اگر خواستن بیان از اسپانیا خارج بشن پشت مرزها گیر بیفتن.
1: حالا این شنگنی که شما میگید که اجازه رفت آمد آزادانه رو میده به ساکنان 29 کشور اروپایی، ظاهراً معاون نخست وزیر ایتالیا گفته اصلا کاملا لغوش کنید.
0: خب نه،
1: خواستار تعلیق کامل کل پیمان شنگن شده.
0: خب حالا اونم برای تبعات خودشو داره. خب انگلستان که به نوعی خودشو کشید کنار و حالا شاید البته اروپایی ها مثل ما نیستن، اگه ببینن یه چیزی شاید اونجوری که میخوان نتیجه نمیده سعی میکنن عوضش بکنن، ولی ما چون
1: مثل ما یعنی کجا ما واقعا من یادم رفت
0: ما یکی از افتخاراتمون بر ما ایرانی‌ها رو داریم میکنم. نه ما یکی از افتخاراتمون همیشه این بوده، چقدر هم بهش افتخار میکنیم، حرف مرد یکیه. بله
1: چه جالب،
0: یه ضرب المثلی فکر نمیکردیم که اینو پدر بزرگوارم یا پدر بزرگوارمون کلا وقتی اینو میگه مثل یه میخ میره اونجایی که سیستم مغزی شما و سیستم تعقل شما رو از کار میندازه. حرف مرد یکی، یعنی یه چیزی که مزخرفی که میگی باید روش وایسی.
1: نصف قبرستان اگر نگاه کنید روی همین حرف خوابیده.
0: بله نه نصف قبر بله درست
1: بله دیگه، به خاطر اینکه گفتن حرف مرد یکیه کشته شدن
0: و به قول چرچیل میگفت نیمی از قبرستان افرادی خوابیدن که فکر میکردن بدون اونها دنیا به پایان خواهد رسید. این قسمتی که گری اولدمن گفته در فیلم لوند پروفشنال
1: ببینم،
0: بذارین براتون صداش رو بگذارم. جاییست که لئون یک اساسنه دیگه، یک کسیست که
1: ترور کننده است
0: و میکشه آدم ها رو، پول میگیره میکشه. بعد با ناتالی پورتمن که مواجه میشه، خلاصه شروع میکنه از اون دفاع کردن. اینا میریزن برای اینکه اینو بگیرن، هی دو تا سه تا پلیس میاد دونه دونه همه رو از جا میگه. بعد این گری اولدمن که رئیس اون گروه بوده میگه نه، مثل این که این با یکی دو نفر نیست، و میگه هر چی نیرو دارین بریزین. این قسمتی که داره میپرسه و این دستور رو میده،
1: یعنی حریفش نمیشد. I told you Benny, bring me everyone. What do you mean everyone?
0: این یکی از مشهورترین صحنه‌های گری اولدمنه و خودش خیلی جالب راجبش میگه. میگه قبل از این که من این رو بگم، کارگردان نمیدونست میخوام چیکار کنم. یواشکی میره به ساوندمن میگه، میگه ببین من اینجا رو میخوام خیلی داد بزنم، حواست باشه دیستورد نشه، صدا رو تنظیم کن.
1: باریکلا. خب ولی از کجا میدونست که این چقدر فریادش چقدر که تنظیم کنه؟ جالب.
0: دیگه نمیدونم، ولی هینتو بهش میده و فکر میکرده که اگه این قسمت در بیاد مثلا یه قسمت میخواسته جوک کنه اصلا با کارگردان، یعنی یه دادی بزنه که مثلا یه شوخی کنه که جو عوض شه. بعد کارگردان میبینه به شاهکار شد این قسمت و گری اولدمن اون موقع دیگه واقعا شد گری اولدمن تو اون فیلم. خیلی قشنگ نقششو بازی کرد.
1: اتفاقا اون طرف میگفت که سر من داد نزنی که صافت، اونم اتفاقا همینطوری بود.
0: امیر رضا گلزار میگیم براشون. البته توی
1: گفت اونم به خاطر همین اون قسمتش خیلی
0: گری اولدمن تو قسمتی از صحبتاش همینو میگه، ولی خیلی هم ناراحت بوده چرا این قسمت سانسور شده که من این رو از امیر رضا گلزار که در آینده اینو میگه من الگو برداری کردم.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
6: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
0: خب شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، بریم به سراغ بله خیابان‌های شلوغ و البته خیابان‌های خلوت. بعضی موقع خیابان‌های خلوت خیلی خیلی خطرناک‌تر از خیابان‌های شلوغ هستند. بعضی موقع ساعت‌های دیر وقت خیلی خیلی خطرناک‌تر از ساعت‌های شلوغ هستند. ممکنه تصادف کمتر در ساعت‌های خلوت به وقوع بپیوندد، ولی اگر بشود متأسفانه تصادف‌های سخت‌تر خواهد بود. برای همین میریم به سراغ موفق‌ترین و بزرگ‌ترین لا فرم در زمینه رسیدگی به تصادفات و صدمات بدنی در جامعه ایرانی که مدیر و مؤسس آن وکیلی است با بیش از 24 سال سابقه به نام آقای پیام شایانی. خیلی خوش اومدید آقای شایانی عزیز. آقای شایانی صدای شما رو نداریم ما.
9: عذر میخوام. با عرض سلام به تمامی شنوندگان عزیز و خوب رادیو همراه، جناب مؤذنی و دوستان در استودیو، این هیجانی که شما در بنده ایجاد کردی، اصلا من روی شاسی اشتباه فشار دادم و تلفن رو گذاشتم روی میوت.
0: این هیجان تصادفی بود آقای شایانی عزیز، همیشه پیش نمیاد، مثل تخصص شما تصادفی پیش میاد و البته در مورد وکلای تصادفات همچین تصادفی هم نیست. آقای شایانی واقعا یه لحظه من این حرف اصلا راجبش فکر نکرده بودم، ولی واقعا هم باید گفت خیابان‌های خلوت و یا ساعت‌های دیر وقت خیلی میتونه خطرناک‌تر باشه، ولی می‌خواستم ببینم که واقعا هم چیزی هست یا اینکه نه هر آن ممکنه تصادف‌های وحشتناکی به وجود بیاد.
9: من رو باور بفرمایید، ما دیگه در از این 24-5 سال گذشته که در خدمت دوستان بودیم، معمولا این نوسان‌هایی در تلفن‌های بیشتر رو که احساس می‌کنیم و یا تجربه می‌کنیم در دفتر واقعا هیچ قانونی نداره، هیچ ترندی وجود نداره. همونطور که شما گفتید تصادف اتفاقی است و میتونه همیشه اتفاق بیفته. معمولا در خیابان‌های تاریک با ترافیک‌های کمتر بیشتر ما تصادفات جدی می‌بینیم، ولی خب دیگه در کالیفرنیای شلوغ و اتومبیل‌های زیاد این تصادفات اتفاق می‌افتند و خب ما هم مثل همیشه در خدمت دوستان هستیم. ما حالا قسمت فارسی زبان دفتر رو که به کنار بگذاریم، چون در مارکت های آمریکایی لاتین تبار و غیر کلی هستیم، در سراسر کالیفرنیا فعالیم و یکی از خطرناکترین مناطقی که ما تجربه داشتن کیس های متاسفانه سنگین و یا شدید صدمات بدنی رو داشتیم در سنترال کالیفرنیا هستش. یعنی شمال فرض بفرمایید شهر بیکرزفیلد و جنوب شهر فرزنو در وسط کالیفرنیا که بهش میگن فارم کانتری، جمعیت زیادی هم وجود نداره، در اونجا هستش که ترددهای زیادی برای وسایل نقلیه سنگین وجود داره، وسایل کامیونهای دیجن چنده و دیره، و یه هایوی اونجا هستش میگن هایوی 99 که همین بیکرزفیلد رو وصل میکنه به فرزنو و بهش میگن ولی آف ده. یعنی اینقدر تصادفات بر اونجا اتفاق میفته که اسمش هم آیلی مرگ گذاشتن و متاسفانه اتفاقات بسیار بد شبها موقعی که فاگ زیاد وجود داره، مه بد زیاد وجود داره در اونجا دیده میشه.
0: دوستان با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که در سراسر کالیفرنیا مدافع شما هستند برای رسیدن به حداکثر حقوقتون. تلفن تماس با آقای شایانی و همکارانشون 818-777-777-777 Lucky 7 که شما ایزا میتونید 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته با دفاتر ایشون تماس داشته باشید. میفرمایید.
9: یا مازن این راجبه طرف جیوگرافی و مپ کالیفرنیا صحبت کردیم، ما تعداد خیلی خیلی زیادی کیس های تصادفات از دوستان فارسی زبان در شمال کالیفرنیا میگیریم. جمعیت بسیار بزرگی از دوستان فارسی زبان در سن خوزه وجود داره. دوستان کمک های خیلی خوب ایرانی ما داریم در شهر سن خوزه، در سان فرانسیسکو، در همین سیلیکون ولی بسیار محبوب و شناخته شده. خیلی از ایرانیان عزیز در سیلیکون ولی در این کمپانی های های تک مهندس هستن، مهندس های کامپیوتر، پروگرامر و غیره. در اونجا ما کیس های خیلی زیادی دوستان ایرانی داریم. در ساکرامنتو سالیان ساله که در خدمت دوستان هستیم و یک سخت لایت آفیس داریم، به خصوص دوستان افغان فارسی زبان بسیار زیاد در اونجا داریم. بعد بر میگردیم از این ور میان خوبیه در اورنج کانتی که من مثلا من موقعی که دفتر رو باز کردم 24-5 سال پیش از اونجا شروع کردم، دوستان خیلی زیاد ایرانی در اورنج کانتی ما در خدمتشون هستیم و نهایتا در سان دیگو جمعیت دوستان ایرانی در سان دیگو در از 5 سال اخیر بیشتر شده و همینطور دوستان افغان و همسایه های عرب ما در سان دیگو بسیار زیاد هستن که لطف میکنن و با ما تماس میگیرن و کلن دیگه همونطور که شما گفتید این دفتر ما در سراسر کالیفرنیا در خدمت دوستانه و عزیزان لطف میکنن و ما رو انتخاب میکنن و ما هم مثل همیشه افتخار داریم که این مسئولیت رو بپذیریم و در خدمت دوستان باشیم. ولی حالا شما برگردیم به اول ماجرا، شما راجع به ترافیک صحبت کردید. در یکی وقتی هستش که در شهر لس آنجلس من احساس میکنم ترافیک مقداری سبکتر شده، نمیدونم شما هم
10: تعطیلی مدارس میتونه موثر باشه و همینطور مسابقات فوتبال فکر میکنم آقای شایانی.
9: مسابقات فوتبال که بعد جمعیت بیشتری بیاره، من اینکه همه به قول معروف سر کار رو ببندم و برن پای تلویزیون بشین، فکر کنم خیلی ها سفر میکنن، همینطور که شما گفتید مدرسه ها بسته هست. ولی من این رو خیلی راحت میبینم که خیلی ترافیک مقداری لایتر شده، سبکتر شده تا که ما رو میبره به اواسط ماه آگوست که باید برمیگردیم به دوران معمول ترافیک.
10: درسته. دوستان با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که لاکی 7 شماره تماس با ایشون رو فراموش نکنید، 818-777-7777 شماره تماس با آقای پیام شایانی. آقای شایانی اشاره کردید به تنوع در بین کلاینتاتون و موکلینتون، بین ایرانی ها و یا عرب و یا افغان های عزیز یا غیر اصلا آمریکایی، اینا کدوم بیشتر اذیتتون میکنن؟
9: جوابش رو باید چه جوری بدید؟ با سیاست جواب بدید یا
10: پولیتیکلی رایت؟ نه آخه واقعیتی که آقای شایانی، یعنی واقعا میشه گفت شما هم مثل همه یه بیزنس اونرها وقتی که میایید بالا پولیتیکلی رایت صحبت میکنیم، خب با احترام راجع موکلین، ولی خب پشت صحنه مثل هر شغل دیگه ای یه مقدار کامپلین هایی که من میدونم واقعا اگر نگاه بکنی کامپلین نیست، زیاده خواهی است و اینو باید بعضی موقع به شما حق داد، به شما وکلا.
9: ببینید جالبه، من اینو همیشه خیلی راحت و باز گفتم، آنست بودم راجع بهش. ما ایرانی ها قشر باسواد، باهوش و نمیشه گفت پرتوقع ولی با توقعی هستیم. بنابراین من وکیل که دارم یک سرویس ارائه میدم در دفتر، باید کیفیت دیلیوری این سرویس رو در یک لولی بگذارم که بتونم یک ایرانی باهوش و با سواد رو راضی نگه دارم. حالا بعضیا به این میگن ایرانی ها پرتوقع هستن، من بهش میگم که یک کامیونیتی باهوشی ما هستیم که میدونیم چی میخوایم، توقعمون شاید بیشتر از دیگران باشه، ولی خب وقتی که ما کیفیت دیلیوری سرویسمون رو بالا نگه میداریم، ایرانی های عزیز هم راضی نگه میداریم و اونها هم در مقابل برای راضی بودن احساسی که داشتن یا اکسپریانسی که با ما داشتن لطف میکنن و به ما ریفرال میدن. یه چیزی دیگه که در کنار کل جریان میشه گفت، جامعه ایرانی جامعه‌ای هست بسیار قدردانیه. شما اگر حالا در هر چیزی محصولی سرویسی کیفیت خوب و تجربه خوب به دوستان ارائه بدید، دوستان چیکار میکنن؟ اپریشیت میکنن و به ما ریفرال میدن. یعنی چه؟ یک رابطه یه دو طرفه است که وجود داره بین ما و دوستان فارسی زبان. من فراموش کردم دوستان ارامنم بهش اشاره بکنم. خب دوستان ارامنه هم که در گلندل و بیربک داریم که در خدمتشون بودیم، که اون هم در شباهوش کامیونیتی هستن و مثل ایرانیان فارسی زبان دوست دارن که بهترین ها رو داشته باشن و ما هم چه سعی می‌کنیم که بهترین رو به دوستان ارائه بدیم و دیگه عادت کردیم که کیفیت کاریمون بالا باشه که رضایت دوستان رو جلب بکنیم. و البته این رو هم باید بگیم در کنار اون دوستان ایرانی که به ما مراجعه میکنن، حالا در مقابل و مقایسه با مثلا قشر معمول آمریکایی و دوستان لاتین تبار، بیمه هایی که دارن بیمه های بهتریه، چون کار و معمولا شغل خوب دارن و جواب هایی که ما پتانسیل دریافت رو داریم بالاتره. یعنی حقیقت امر اینه که در یک پرونده تصادف شخص ایرانی ما میتونیم 2 تا 3 برابر معمول کلاینت های دیگه سترمنت دریافت بکنیم، چون موقعیت مالی دوستان ایرانی معمولا خیلی خوبه، خیلی با بیمه های بالا پیش ما میاد و به ما اجازه میده که این مانور رو داشته باشیم که بتونیم بدون جواب بهتری برای دوستان بگیم. ولی خب کلن ارائه به کیفیت بالا و سرویس خوب در هر نوع بیزنسی میتونه راز موفقیت اون بیزنس باشه و ما هم این دیگه این چند و چند سال این تجربه رو داشتیم که بتونیم لول و کیفیت سرویس رو بالا ببریم و اغلب و اکثر کلاینت های ما راضی از دفتر بیرون میرن، ستلمنت های بسیار خوب میگیرن و لطف میکنن در دیگران، دوست، فامیل، آشنا، همسایه، کارمند دیگران رو به ما ریفر میکنن و ما میتونیم در کنار هم موفق باشیم، این رشد بیزنسی رو داشته باشیم. یه اشاره‌ای بکنم راجع به سورس و کلاینتامون در مناطق مختلف صحبت کردیم. خیلی خیلی که نمیتونم بگم، ولی هر ماه ما چندین و چند کلاینت فارسی زبان داریم که از ایالت‌های مختلف با ما تماس میگیرن و این دوستان میان به کالیفرنیا برای ویزیت به عنوان توریست یا بیان دوست خانواده رو ببینن، در اینجا تصادف میکنن و بعد برمیگردن به شهر خودشون و اینو پرونده هم خب طبیعتا ما میپذیریم چون تصادف در کالیفرنیا اتفاق افتاده، ولی بهشون کمک میکنیم که کیسشون رو انجام بدیم. خیلی ها دنبال وکیل فارسی زبان میگردن، میخوان با یک ایرانی کار بکنن، فارسی حرف بزنن و ما بهشون کمک میکنیم به درمانشون رو در راه دور در جایی که زندگی میکنن انجام بدن، ولی پروندهشون رو ما در دفتر باز میکنیم و میتونیم کیس رو براشون انجام بدیم. در از دو سه سال اخیر علاوه بر اون روابط کاری که با نتورک وکلایی که داریم به ما اجازه رو داده که بتونیم در ایالت‌های مختلف هم پرونده های تصادفات رو پذیرا باشیم. اگر کسی مثلا در ایالت‌های تگزاس، آریزونا، اورگن، حتی میامی، نیویورک تصادف بکنه، ما وکلایی داریم که با ما به صورت تیمی کار میکنن و میتونیم دوستان فارسی زبان رو در اختیار این عزیزان بگذاریم و پرونده هاشون رو لوکالی انجام بدیم.
10: بسیار ممنون از توضیحاتتون. دوستان، با آقای پیام شاهینی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، مدیر و مؤسس بزرگترین لافرم در جامعه ایرانی در زمین رسیدگی به پرسونال اینجریز و پرونده های تصادف. شما ایزا میتونید از سراسر کالیفرنیا با ایشون و همکارانشون تماس بگیرید. 818-777-777-777 818-777-777-777. ممنون که آقای شاهینی بازم پالیتکلی رایت صحبت کردیم. من واژه بسیار زیبای با توقع رو که از شما شنیدم به جای پر توقع با خودم گفتم ماها خیلی وقتا کلاینت های با عدم قبول واقعیت و با فقدان قدردانی و با نبود همکاری با وکیل و با انتظار نامعقول از وکیل هستیم. حالا
9: من داشتم نوت برمی‌داشتم ممنون از راه نمایی
10: که بله خواهش میگه با اولش میزنیم و همه اون چیزایی که مقایسه هایی که انجام میشه و اینکه پرونده های خودمون رو با پرونده های دیگر رو مقایسه میکنیم و انتظارمون هست و بارها و بارها دیده شده که به هر حال وقتی که نتیجه خوبی حاصل میشه، خب اون حالا قدردانی که هیچی، باز هم اون انتقاد و اون زیاده خواهی در بین ما هست. فقط در آخرین سوال آقای شایانی، بارها بارها شده شما و یا وکلای دیگه واقعا در بالاتر از اون چیزی که حتی خود بیمه بیا پرداخت میکرده با شکایت هایی که انجام شده، تهدید به لاسود و یا دادگاه شده، خیلی بیشتر از حتی اون تونستن کلاینت بگیر؟ حالا خیلی بیشتر نه که 100 میلیون، یعنی اگر 100,000 تو مکسش بوده، با توجه به اقدامات وکیل و سعی و تلاششون تونستن 200,000 دلار بگیرن، ولی باز هم اون موکل فکر میکنه که نه، جا داشته که بیشتر بگیرن. جایی هست که بتونه براشون توضیح بده، مثل حالت کسانی که به هر حال سابقه حقوقی دارن، جاج های بازنشسته، که بگن ببین این وکیل بهترین کار رو برای تو کرده، یا اینکه نه همیشه میتونن این انتظار و این انتقاد رو داشته باشن؟
9: وقتی دوستان از ما درخواست میکنن که بیشتر از اونی که واقعا اون پرونده ارزش داره براشون بگیریم، ما همیشه بهشون توصیه میکنیم که با دیگران صحبت بکنن، میتونن برن سکند اپینین بگیرن. ما خیلی خوشحال میشیم که دوستان از دیگران سوال بپرسن و خودشون رو ادوکیت و آگاه بکنن. داشتن یک کلاینت ادوکیتد و آگاه با اطلاعات درست، البته نه اطلاعات اشتباه، خیلی میتونه کمک رسان باشه در چی؟ در فهم دو طرفه در رابطه با ستلمنت پرونده ها. شما اشاره کردین به دریافت ستلمنت های بالا. من وظیفه خودم میدونم که در هر پرونده که وارد دفتر میشه چندین و چند برابر شرکت های بیمه تصارف بگیرم. یعنی دوستان میان من رو انتخاب میکنن، دفاتر ما رو استخدام میکنن که براشون بیشترین رو بگیریم. ما بیشترین رو برای دوستان دریافت میکنیم، همیشه در ستلمنت، حالا چه خارج از دادگاه چه در دادگاه دریافت میکنیم. ولی وکالت دوستان عزیز، من همیشه میگم شعبده بازی نیست. هر چیزی یک قانونی داره، یک بیسی داره، یک فرمولی داره که باید دنبال باشه. اشخاصی که بعضی از مواقع همکار میشند به دلیل اطلاعات اشتباهی که از دیگران دریافت میکنند، احتمال اینکه ضرر بکنن و در انتها کمتر از اونی که ما براشون بگیریم هم وجود داره. مثال میزنم، این کلاینتی داشتم که پرونده معمولی بسیار بسیار مناسبی میکنم 20-30 هزار دلار براشون گرفته بودیم. ایشون گفتن که نه، من 400 هزار دلار میخوام. ما سعی کردیم به راه درستشون رو هدایت بکنیم، اطلاعات بهشون دادیم، رفتن با یک وکیل آمریکایی صحبت کردن. این وکیل برای اینکه پرونده رو به قول معروف بدزده، بهش گفت نه، بیا من برات اون مقدار مبلغ رو میگیرم. پرونده رو این بیچاره انتقال داد. بعد از یک سال و دو سه ماه دفتر وکیل بنده زنگ زد، همون ستلمنتی که ما گرفتیم رو گرفته بود، ولی چی؟ منهای این که رفته بود دادگاه و 20,000 دلار هزینه کرده بود. کل این مخارج دادگاهی از ستلمنت کلاینت بیرون اومد. در صورت داشتن اطلاعات درست به نظر من کار خوبیه، ولی ما در دفتر کارمون، وظیفمون، شغلمون اینه که چندین و چند برابر شرکت‌های دیگه برای دوستان عزیز ستلمنت دریافت.
10: تصادف به اندازه کافی درش بدشانسی هست دوستان، لاکی وجود نداره. ولی اگر میخواهید از یک واقعی مثل تصادف باز هم شانسی درش داشته باشید، با لاکی 7 تماس بگیرید. آقای پیام شایانی که بتونن با کمک همکارانشون حد اکثر خسارتی که حق شما هست رو از شرکت های بیمه دریافت بکنن در سراسر کالیفرنیا. 818-777-7777. آقای شایانی سپاس از وقت.
9: روز خوش. مرسی هم.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
13: معلومه چاپ چاپ.
12: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
14: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
15: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
16: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
17: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
16: ببخشید منظورتون چیه؟
17: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
16: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
18: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
16: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
19: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. ARIDCONTACT@gmail.com.

0: برنامه دیگر و شما و ما. ما برنامه سلام امروزیم. ما اینجا در حال حاضر 3 نفریم و شما 1000 نفر و چقدر ما واقعا خوشبخت و سعادتمندیم. غزال معتمدی با ماست، ژاله بنشیان، دکتر جی بن با ما هستند و بنده با افتخار در خدمتون که 1000 انید. خب مروری داشته باشیم به تیتر و عناوین خبرهای مهم. سپاه پاسداران اعلام کرد بامداد امروز 2 نفتکش متخلف که قصد داشتن از تنگه هرمز عبور کنند را هدف قرار داده است. در خبری دیگر پلیس بریتانیا گفت که ماموران در قبرس یک شهروند 2 تابعیتی بریتانیایی آذربایجانی را به ظن جاسوسی نظامی برای سپاه پاسداران بازداشت کرده است.
1: وزارت دفاع کویت امروز حملات پهپادی ایران به تأسیسات حیاتی و نظامی این کشور را تایید و اعلام کرد این حملات را رهگیری و خنثی کرده است. صبح امروز ارتش جمهوری اسلامی از حملات پهپادی به کویت خبر داده بود. ارتش این حمله را واکنش به حملات چهارشنبه شب آمریکا به ایران از جمله به یک محله مسکونی در جزیره قشم خوانده بود.
0: نهاد مدیریت آبراهه خلیج فارس اعلام کرد به علت تداوم اقدامات نیروهای نظامی آمریکا در منطقه تردد از تنگه هرمز امکان پذیر نیست. این نهاد همچنین گفته است که به محض برقراری ثبات و آرامش کلیه درخواست‌ها برای عبور از تنگه بر اساس ترتیب و زمانبندی بررسی و مجوزهای لازم صادر می شود.
1: عربستان سعودی اعلام کرد ائتلافی دریایی با مشارکت 14 کشور برای تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه راهبردی باب المندب تشکیل داده است.
0: و اسرائیل در نزدیکی قلعه تاریخی بوفورت در جنوب لبنان انفجارهای شدیدی انجام داده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که ارتش این کشور تونل هایی را که حزب الله از آنها استفاده می کرد با استفاده از حدود 700 تن مواد منفجره منهدم کرده است. خب اینم از این. چه خبره؟ اون تونل منفجر میکنه، اون تنگه میبنده، اون تنگه رو باز میکنه، اون میزنه، اون میگیره، اون میگه یه بول دارم، دوستش دارم. وسطیتون هست شما؟
1: بله بله بله. چه احساس بدی بود وقتی آدم وسط بود بعد بهش توپ میخورد.
0: بله، ولی اگر که چیز بود، اگر که بول گرفته بودی قبلا، میتونستی اونی که بهش توپ خورده رو بیاری تو. یادتون هست؟ آره، امتیاز میگرفتی.
1: آره، درسته.
0: یا مثلا میگفتن یه بول در،
1: خب
0: مثلا 3 دفعه توپ تونسته بودی بگیری اون وسط.
1: درسته.
0: یه بار که بهت توپ میخورد میگفتن خب یه بولت در، یعنی یه جونت.
1: آره. خب خیلی هم عالی.
0: خب بریم سراغ آقای زمانی، جناب آقای حسین زمانی، مدیریت زمانی اینشورنس، یکی از قدیمی ترین و موفق ترین شرکت ها و مجموعه یه باید بگیم سازمان های مربوط به اینشورنس که شما ایزا میتونید در سراسر کالیفرنیا، واقعا میتونم بگم که از تجارب 30-40 ساله آقای زمانی استفاده بکنید در یافتن و به دست آوردن بهترین پکیج های بیمه. آقای زمانی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوشحالیم در خدمتون هستیم.
1: خوش آمدید.
2: سلام و درود و عرض سلام، عرض ادب خدمت شما خانم بنشیان، خانم غزاله، شنوندگان عزیز رادیو همراه، صبح همگی بخیر.
0: آقای زمانی، با توجه به این آتش سوزی هایی که الان داره به وقوع می پیونده و امیدواریم دوباره به کالیفرنیا نیاد، آیا باید ما نگران باشیم یا نباشیم؟
2: Good question جناب مازنی. اولا راجب النینیو صحبت بکردی صبحی، راجب طوفان های النینو که احتمالا ممکنه بیاد.
0: بله.
2: این رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم. همچون که شما هم فرمودید، باید مطمئن باشید که روف شما is in good condition. اگر احتمالاً بارندگی بشه و باران به خاطر روف شما که یا wear and tear یا پوسیدگی باران در منزل شما بیاد، این رو توجه بفرمایید که کاوریجی نخواهد بود. برابری اینشانس کمپانی احتمال اینکه دیکلان و دینای بکنه کلیم شما رو بسیار زیاده، مگر اینکه در شرایطی اگر طوفانی، البته در کالیفرنیا به اون صورت نداریم، ما طوفانی بیاد در کل روف رو یا قسمتی از اون رو ببره و بارندگی بیاد و باران در منزل شما بیاد، در آن موقع احتمال اینکه شما رو پوشش بدن بسیار هست. ولی با توجه به اینکه اگر روف شما ما دو قسمت داریم برای پوشش روف، یکی بهش میگیم ریپلیسمنت کاست و یکی اکچوال کش ولیو، اگر روف شما احتمالاً قدیمیه و به صورت اکچوال کش ولیو اینشورنس کمپانی تشخیص داده، بنابراین that means اگر احتمالاً فرض بکن $20,000 روف شما کاستش بشه، بخواد عوض بشه، این رو دیپریشیت بکنن بر اساس سالی که یا سالهایی که روف را شما داشتید. فرض بکن اگر روف شما 30 سال اولده، میان این رو بر اساس اون دیپریشیت میکنن و به جای $20,000 فرض بکنیم، البته این فقط یک احتمال حقیقت نیست، ممکنه $5,000 بیشتر به شما تعلق نگیره. بنابراین این رو توجه بفرمایید که اگر احتمالاً در شرایطی هستید که روف شما خوب نیست، این رو بهش توجه بفرمایید. و اما سوال شما فرمودید آیا نگران باشیم اگر آتش سوزی بشه. ببینید جناب معزنی، بسیاری از شرکت‌های بیمه معتبر که سالها خب نمبر وان بودن در ایالات مختلف یا در کل آمریکا، مثل شرکت استیت فارم، کمپانی‌های مثل نیشن واید، کمپانی‌های لیبرتی میچال، سیفکو، اینها بعد از کووید و بعد از این آتش سوزی ها از کالیفرنیا خارج شدن و یک مقدار کمپانی‌های کوچکتری الان در بازار اومدن، در کالیفرنیا اومدن و شروع کردن به نوشتن بیمه ها. ببینید اگر یک شرکت های بزرگی مثل کمپانی های آل استیت، نیشن واید، استیت فارم نتوانسته دوام بیاره، بنابراین مطمئن باشید که احتمالا این شرکت های کوچک اگر احتمالا مسئله پیش بیاد، نه اینکه پرداخت نکنند، ولی احتمال اینکه پرداخت کمتری بکنند یا احتمال اینکه بسیار زمانبر باشه اون پرداخت کلیم شما بسیار بیشتر خواهد بود. بنابراین سعی بکنید با یک کمپانی معتبری مثل فارمرز حداقل بیمه های خودتون رو بگیرید که آرامش خاطر داشته باشید. اگر احتمالا مسئله پیش بیاد، مسئله شما نخواهید داشت، به نحو احسن از شما تکر کنن.
0: دوستان، با آقای حسین زمانی صحبت میکنیم، مدیریت زمانی اینشورنس، که شما ایزا میتونید از سراسر کالیفرنیا با ایشون تماس بگیرید برای گرفتن بیمه های مختلف. اگر باندل اینشورنس لازم داشته باشید، میتونید با تخفیف های خیلی خوب و کاوریج های خیلی خوب این رو از آقای زمانی بگیرید. و تلفن تماس با ایشون رو خدمتتون اعلام میکنم از سراسر کالیفرنیا 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com. آقای زمانی، همین الان من میرم و نگاه میکنم، اینم به من کلی چیزایی که الان شما اشاره کردید اصلا توی بیمه نامم نیست و اینجا به این پی میبرم که به این چه کمپانیه، این چه ایجنتی بود، چرا به من اینا رو نگفت، و ناراضی و ناراحت از توی اتاق میام بیرون. خب آیا میتونم من با شما تماس بگیرم یا با دوستان دیگه که در کار بیمه هستن و کمپانیم رو و ایجنتم رو عوض کنم؟
2: بله، ببینید دو سه حالت هست. یکی، اولا با اگر با شرکت هایی هستید که مستقیما با شما یا کانسومر دیل میکنن، مثل کمپانی های گایکو، تریپل ای، نظیر این کمپانی ها، خب نهایتا باید کلن خود کمپانی رو عوض بکنید. اگر با کمپانی تماس

0: شرکت فارمرز یا استیت فارم یا آل استیت با نماینده بیمه شما دارید کار میکنید، نهایتا بعد شما میتونید نماینده بیمه خودتون رو هم عوض بکنید. برنامه به این صورت خواهد بود که ببینید، فرض بکنید در مورد شرکت فارمرز یک مقداری از نمایندگان فارمرز احتمالاً یا بازنشست میشن یا از کار بیمه بیرون میرن یا خدای نکرده فوت میکنن. این کلاینت های خودشون رو شرکت فارمرز تقسیم میکنه به ایجنسی های دیگر، و این کیس رو ما داشتیم. دوستان از زنگ زدن که من 10 سال 15 سال 20 سال با فارمرز بودم، با ایجنت خوبی بودم، فارسی زبان بوده، ولی الان ایشون دیگه نیست و پالیسی من رو رجوع دادن به یک فارمرز ایجنت دیگر که نه تنها فارسی زبان صحبت فارسی صحبت نمی‌کنه، بلکه حتی انگلیسی هم نمیتونم من باهاشون صحبت بکنم و یا تلفن من رو جواب نمیدن. آیا میتونم عوض بکنم به ایجنسی فارمرز شما یا فارمرز ایجنت دیگر؟ بله، شما این کارو میتونید بکنید با زنگ زدن به شرکت فارمرز یا به دفتر ما. یکی دوتا اینفورمیشن هست، شماره پالیسی رو میگیرم از شما میفرستیم فارمرز و سویچ میکنن. در این صورت هیچ گونه در حقیقت تفاوتی توی پالیسی شما نخواهد بود، فقط ایجنت شما عوض میشه. البته در این شرایط موقعی که پالیسی شما میاد دفتر ما، خب مسلما ما ریویو میکنیم اگر احتمالا کمبودی در پوشش شما هست، اگر احتمالا بنا بوده یک دیسکانتی اپلای بشه و نشده، اونا رو انجام میدیم. اگر پوشش ها بالا پایین باشه بهتون ریکامندیشن میدیم که تصمیم بگیرید چه خوب هست و چه به نفع شماست.
1: بسیار ممنون دوستان. آقای زمانی اشاره کردید به مشکل زبان. خواسته های ما ایرانیان رو با بعضی موقع با هیچ زبانی نمیشه عنوان کرد و بعضا دیده شده که تماس میگیرن با شما و یه ایجنت های دیگه و میگن you know what I mean، و این که اون ایجنت بدونه که منظور این you know what I mean چیست، احتمالا اضافه کردن چیزایی توی اون باندل پکیج هایی که شاید یا غیر قانونیه یا اصلا امکان پذیر نیست. اما مطمئنم که شما خیلی از چیزایی رو که امکان پذیر نیست امکان پذیر میکنید به صورت قانونی، و من فکر میکنم کمپانی های مثل فارمرز به اندازه کافی تسهیلات و تخفیف های خوب در اختیار مشتریاشون گذاشتن که نخوان کسانی کارهای غیرقانونی انجام بدن برای اینکه کمتر بپردازن. و خوبی یکی از محاسن کار با شما آقای زمانی این است که با توجه به اشرافی که به تمام ظرایف و دقایق مثلا کمپانی معظمی مثل فارمرز دارید، تمامی اینها رو اگر افراد کوالیفاید و واجد شرایط باشن میتونید به صورت قانونی اگر تخفیفی هست، اگر کاورج ویژه‌ای هست در اختیارشون بگذارید. تلفن تماس با آقای زمانی 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com. آقای زمانی جاتون اینجا خیلی خالیه، کی به ما سر میزنید؟
0: قربان شما. به همچنین در زمین رنگ بلوز شما بسیار بسیار زیباست و بهتون اومده.
1: خواهش میکنم
0: و انشالله هر چه زودتر انشالله در خدمتون خواهیم بود. متاسفانه همجور که میدید من یه مقدار رو هم بیشتر شده، الان دیگه موف کردم سان دیگو.
1: بله.
0: و پلن کامیوت میکنم، ولی در اولین فرصت در خدمت خواهم بود.
1: شما یواش یواش آقای زمانی دایی در دست ما فرار میکنیم به اون ور مرز.
0: قلب‌ها نزدیکه، راه دوره ولی قلب‌ها نزدیکه
1: به هر حال. ولی اگر به پیشینی ما هم نگاه کنین، ما خیلی مشهور هستیم به تعقیب کردن قربانیانمون. به هر حال یک دنیا ممنون از شما و به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
0: قربان شما، خوشحال شدم با تو صحبت کردم. انشاءالله که موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار همه عزیزان.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: دوستان عزیز،

0: خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k, IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می‌کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why.

0: در خدمت خانم شکوفی امین هستیم، وکیل سابق دادگستری که در زمینه تهیه وکالت نامه رسمی، ارسال وکالت نامه به ایران، عقص شناسنامه و گذرنامه، قبول کلیه دعاوی در ایران، ازدواج و طلاق ایرانی و آمریکایی و همینطور حصر وراثت و همینطور تنظیم وصیت نامه و صلح نامه و همینطور عقص مجوز اوفک میتونن به شما ایزان کمک بکنن. بسیاری از شما ایزانی که مشکل دارید برای رفتن به ایران، به کمک خانم شکوفی امین هیچ نیازی به مسافرت به ایران ندارید و میتونید کلیه امور حقوقی رو به کمک ایشون و همکاران متخصصشون که همه جزء وکلای حقوقی ایران هستند انجام بدید. خانم شکوفی امین خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم و ممنون از این وقتی که در اختیار من و آقای کاپر گذاشتید.
0: خواهش میکنم. یادش بخیر ما منزل خانم دکتر نوروی دعوت داشتیم و یه سگ خیلی با مزه اونجا بود. من با همسر جان نشسته بودم، من خیلی باهاش گرم گرفته بودم. خانم دکتر نوروی اومدن و گفتن که آخه شما هم سگ دارین؟ گفتم نه، من فقط اخلاقش دارم.
1: منم دارم. بله مرسی.
0: خب خانم شکوفه امین عزیز، بریم به سراغ برنامه امروز و اینکه با توجه به اتفاقاتی که الان افتاد و جنگی و درگیری هایی که شده بود، خب یه مقدار به نظر میاد که آب آرام شده و طوفانی مقدار نشسته. دفعه پیش که شما اینجا بودید گفتید وبسایت میخک محدودیت داره و نمیشه بعضی وکالتنامه ها مثل وکالتنامه فروش رو تنظیم کرد. آیا هنوز این محدودیت هست یا برداشته شده؟
1: از دوم ماه جون محدودیت از وبسایت میخک برداشته شده و خوشبختانه میتونیم فعلا هر نوع وکالتنامه‌ای که بخوایم توی وبسایت میخک ثبت بکنیم. وکالتنامه فروش ملک باشه، وکالتنامه فروش خودرو باشه، وکالتنامه برداشت پول از حساب بانکی باشه، وکالتنامه کاری، فروش سهم الارث، دیگه حتی بحث شیرین ازدواج و طلاق. یعنی فعلا همه وکالتنامه‌ها رو میشه ثبت کرد تو وبسایت میخک و محدودیتی نیستش.
0: درسته. خب پس عالی شد برای خیلی عزیزانی که نگران این مسئله بودن. بریم سراغ سفر به ایران و بحث داغ پاسپورت ها. من یادم خیلی ها پاسپورت ها که اکسپایر می شد، ایرانی ها می گفتن که خب میریم ایران، اینا اینجا گیر نمیدن، مثلا توی فرودگاه بهشون میگیم که آقا میریم اونجا تمدید میکنیم پاسپورت رو. شما الان با شرط فعلی چه توصیه‌ای برای مسافرای عزیز دارید؟
1: ما خیلی ترکیش ایرلاین رو پولدارش کردیم.
0: بله دقیقاً.
1: و به جایی که ترکیش ایرلاین رو ما پول دارش بکنیم، من بهتون توصیه میکنم که پاسپورتتون رو رینیو بکنید و این رینیو کردن پاسپورت یک هفته طول میکشه.
0: قبل از مسافرت.
1: حالا بگم چرا. قبلا با پاسپورت هایی که منقضی شده بود یا اعتبار اون زیر 6 ماه بود ما میتونستیم بریم ایران، ولی الان ترکیه مقصده، ما چمدونامون رو تحویل میگیریم و میریم تو قسمت ایرلاین ایرانی چکین میکنیم و چمدونامون رو تحویل هواپیمای ایرانی میدیم و میتونیم که حتی از فرودگاه ما بریم بیرون. بنابراین ترکیه بدون پاسپورت معتبر و بدون پاسپورتی که 6 ماه از اعتبارش مونده باشه ما رو راه نمیده، چون دیگه ترانزیت نیستش، مقصده. و خیلی از و مخصوصا کسایی که گرین کارت دارن، خیلی از کسایی که گرین کارت دارن توی فرودگاه سوار هواپیماشون نکردن و موندن توی فرودگاه و مجبور شدن که برگردن و پاسپورتی که میتونستن یک هفته بگیرن و همونا اقدام بکنن، خب اینو میتونیم قبل از سفرمون اقدام بکنیم، مخصوصا الان که خیلی ها میخوان برن ایران.
0: درست.
1: میتونن پاسپورتشون رو اقدام بکنن، نیازی به مراجعه حضوری هم به واشنگتن دی سی ندارن و پاسپورتشون رو یک هفته ای بگیرن.
0: دوستان، با خانم شکوفه امین صحبت میکنیم، وکیل سابق دادگستری در ایران که در زمینه انجام کلیه امور حقوقی در آمریکا در خدمت شما هستند. تلفن تماس با ایشون 818 642 72 82، 818 642 72 82. خب به نوعی شما پاسخ سوال من رو دادید، چون برای همین تو ذهنم اومده بود که اگه حالا افرادی دقیقه 90 یادشون افتاد که پاسپورتشون اعتبار نداره، با این توضیحاتی که شما میدین چاره چیه؟ بعد برن سفارت؟
1: نه، مراجعه حضوری لازم نیستش، تمام این کارا غیر حضوری هستش. همونطور که خدمتتون گفتم اگر پاسپورت فوری بخوان با $249 یک هفته میتونن پاسپورت فوری بگیرن. اگر پاسپورت ایرانیشون رو میخوان که 2 تا 3 هفته بگیرن میتونن که سرویس معمولی استفاده بکنن، $184 هستش. و خبر خوبی که من براتون دارم اینه که خب خیلی از عزیزانی که اومده بودن اینجا، زمانی که اومده بودن و تصمیم داشتن برگردن، پاسپورتشون معتبر بود ولی الان معتبر نیستش و شناسنامه باهاشون نیستش. و در حالت عادی سفارت اصل شناسنامه رو میخوادش که پاسپورت رو صادر بکنه، ولی فعلا این امکان وجود داره که بتونیم با کپی همه صفحات شناسنامه براشون شناسنامه بگیریم. یعنی اگر از این فرصت
0: پاسپورت
1: بگیریم.
0: درست.
1: اگر از این فرصت استفاده نکنیم ممکنه که برگرده با حالت سابق. حالت سابق این بودش که اگر شناسنامت آمریکا نیستش، بگو ببرن وزارت امور خارجه، کپی برابر اصلش رو بفرستن آمریکا و بعد پاسپورت اقدام کن. ولی الان میشه که با کپی همه صفحات شناسنامه فعلا موقتاً پاسپورت گرفتش.
0: تلفن تماس با خانم شکوفه امیر رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، 818-642-7282 818-642-7282 برای انجام کلیه امور حقوقی، تنظیم وکالتنامه و یا عقد شناسنامه و گذرنامه و برای ازدواج و طلاق ایرانی و آمریکایی و قبول کلیه دعاوی در ایران میتونید بدون احتیاج به مسافرت به ایران با خانم شکوفه امین تماس بگیرید و همچنین از آخرین اطلاعات مربوط به تغییرات حقوقی و در مورد مسائل مختلف که با دفتر حفاظت منافع به هر حال درگیر هست. ایران شرایطی داره که هر آن ممکنه همه چیز عوض بشه. خانم شکوفی امین میتونن به عنوان یک سورس دقیق خبری و اطلاعاتی در خدمت شما باشن. برای وکالتنامه چطور خانم شکوفی امین؟
1: وکالتنامه هم به همین طور. حتی برای وکالتنامه فروش کسی لازم نیست واشنگتن دی سی بره. حتی اگر کسی واشنگتن دی سی بره و قبل از اون میخک رو انجام نداده باشه، تو واشنگتن دی سی کارش راه نمیافته، چون وکالتنامه بحث مبحث خیلی دقیقی هستش. یه سری وکالتنامه‌ای از پیش تعیین شده توی وبسایت میخک هست، شما اگه از اون استفاده کنید و بفرستید ایران، 99% مواقع اونا مورد قبول واقع نمیشه. بنابراین ما وکالتنامه رو تنظیم میکنیم، درافتش رو میدیم که موکل مطالعه بکنه، اگر که چیزی مد نظرش هست یا وکیلش توی ایران مد نظرش هست به اون وکالتنامه اضافه بشه. و بعد از اون به جایی که بره واشنگتن دی سی، ما میان براش وقت اینترویو تصویری میگیریم و با ویدیو کال تو خونش میشینه، موبایلش رو روشن میکنه یا لپتاپش رو روشن میکنه و با سفارت ویدیو کال میکنه و احراز هویت میکنن ایشونو و وکالتنامه رو امضا میکنن، اثر انگشت میزنن و به همراه مدارکشون پست میکنن واشنگتن دی سی، خودشون نمیرن. و بازم مثل پاسپورت، اگر که سرویس فوری بخوان 1 هفته و اگر که سرویس معمولی بخوان 2 تا 3 هفته طول میکشه. و نکته جالبش این هستش که ما میتونیم درخواست بکنیم که وکالتنامه تو 2 نسخه صادر بشه. یه نسخه از وکالتنامه فرستاده بشه ایران، وکیل میره وزارت امور خارجه با کارت ملیش برمیداره وکالتنامه رو که اصولا نسخه دوم زودتر آماده میشه، و نسخه اصلی به همراه مدارکشون با فدکس برمیگرده برای خود موکل، با آدرس آفیس ما نمیاد، برای خود موکل برمیگرده و میتونه که نسخه اصلی رو واسه خودش نگه داره و همیشه هم یه نسخه توی وزارت امور خارجه هستش.
0: شنوندگان عزیز، برای تماس با خانم شکوفه امین جهت انجام کلی امور حقوقی که مرتبط با ایران هست بدون نیاز به مسافرت به ایران میتونید با این شماره تماس بگیرید از سراسر ایالات متحده آمریکا و یا حتی اروپا، چون مسائل حقوقی ایران هست. و تلفن تماس 818-642-7282 818-642-7282. خانم شکوفه، موقعی که من اومدم آمریکا، اولین چیزی که بسیار من رو متعجب کرد این بود که میگفتن فلانی دعوت کرده برای عروسیش. گفتم این پنجشنبه است یا اون پنجشنبه؟ گفتن نه، سال دیگه ماه می. گفتم مگه از الان میشه برای سال دیگه برنامه ریزی کرد؟ و باورم نمیشد. چرا؟ حالا ما از کشوری اومدیم که از 2 دقیقه بعدمون خبر نداریم که الان چی میشه، موشک تو سرمون میخوره، جنگ میشه، صلح میشه، دقیقاً تنگه بازه، تنگه بسته است، کی بازه کی بسته است. شما توصیه‌تون با شرایط یعنی واقعیت کشور ما، نه اینکه ما می‌خوایم چی بشه و چه خواهد شد، واقعیت کشور ما چیه توصیه‌تون؟
1: ببینید با توجه به اینکه ما ثبات سیاسی نداریم و یه سری کارهایی هستش که حالا فارغ از اینکه چه دولتی باشه و چه شرایط سیاسی باشه باید انجام بدیم. عزیزی توی آمریکا فوت میکنه، باید ما فوتش رو ثبت بکنیم، حالا چه امروز ثبت بکنیم چه سال دیگه بخوایم ثبت بکنیم، باید این کار انجام بشه. چرا بندازیم به آینده؟ هر لحظه ممکنه که وبسایت میخک از دسترس خارج بشه که تو شرایط جنگ این شکلی بود، یه دفعه سه روز یک هفته
0: بله.
1: یا حتی اینی که اعلام میکنن تنگ باز شد تنگ بسته شد، این وبسایت میخک همه کارهای کنسولی باید از توش انجام بشه، اونم باز و بسته میشه و همراه با تنگه. بنابراین مثلا ثبت فوت دارید، ثبت طلاق دارید، ثبت ازدواج دارید، میخواید برای بچه‌تون شناسنامه بگیرید، میخواید پاسپورتتون رو رینیو بکنید یا پاسپورتتون قدیمی هستش، میخواید پاسپورت جدید بگیرید یا میخواید تو وبسایت سنا ثبت نام بکنید و کارت ملی جدید لازم دارید، اینا رو anyway شما لازم دارید، یا بهتون ارثی رسیده میخواید وکالت بدید. تو ایران همه لنگ این هستن که شما وکالت بدید که سهم الارثتون رو بفروشن و کل مثلا اون مجموعه رو بفروشن، شما بتونید سهم الارثتون رو بگیرید، چون اگر وکالت ندید میره تو دادگاه مزایده میشه، چیزی که یک روز انجام میشه یک ساله تو دادگاه طول میکشه که انجام بشه. بنابراین توصیه من اینه که کار امروز رو به فردا نندازید، ثبات سیاسی مشخص نیستش داستان چه قراره، و ضمناً این که من امروز با توجه به اینکه اومدم رادیو شما توی منطقه لس آنجلس و وودلند هیلز هستم، ولی هستم، برای امروز و فردا هر کسی که توی این منطقه باشه اگر که بخواد پاسپورتش رو رینیو بکنه میتونه که با همدیگه ما قرار بذاریم یه جای همدیگه رو ببینیم، که من حتی عکس پاسپورتی هم میتونم ازشون بندازم، اگر آقایون باشن که مشخص، اگر خانما باشن یه شال با خودشون بیارن، من ازشون عکس پاسپورتی میندازم، کارهای پاسپورتشون هم انجام میدم. و برای این دو روزم من 20% پروموشن گذاشتم برای کسایی که تو منطقه لس آنجلس و ولی هستن، کسایی که میخوان حضوراً این کارشون انجام بشه، مدارکشون رو من خودم میگیرم، خودم هم پست میکنم به سفارت، مانی اوردرشون هم میخرم و سرویس فوری بگیرن، یک هفته پاسپورت ایرانی دستشون هستش.
0: پس یعنی میتونن 20% تخفیف بگیرن روی سرویس های حقوقی.
1: بله
0: شما.
1: به نظرم شما میخواید.
0: من داشتم به این مسئله فکر میکردم، چون گاه فرمودید لس آنجلس و منطقه ولی، لس آنجلس محله خانم دکتر بنشیانه، ولی محله ماست، یا به لس آنجلس یا 15% تخفیف بدین به ما 20%، یا به اگه میخواین 20% به لس آنجلس بدید به ولی 25% تخفیف بدید.
1: شما لطفا مشکلات داخلی خودتون رو درون همین استودیو حل بکنید.
0: ولی شرایط بسیار خوبی است، پس امروز از این فرصت استثنایی میتونین استفاده بکنین شنوندگان عزیز. و خیلی نکته جالبی گفتید. ببینید خیلی از افراد میگن من که ایران برو نیستم، کسی هم تو ایران ندارم، فوقش یه وکالتنامه بخوام بدم برای مثلا فلان خانه بفروشم. نمیدونه که برای دادن این وکالتنامه شما باید 4-5 تا مدرک دیگه به روز داشته باشی، نمیدونم کارت ملی شناسنامه است، فقط یه دونه چیز نیست، شما بهتون تماس میگیرن از دفتر حفاظت، فیس تایم میکنن، فلان میکنن، همه چی رو بعد همونجا پاسپورت و اینا رو عمر نشونشون بدی، مدارک باید به روز باشه.
1: بله
0: این نیست که شما بخوای بری ایران یا نری ایران یا هر چی، مدرکت باید آماده باشه. و برای همین دوستان میتونید با خانم شکوفه امین تماس بگیرید، یکی از مطمئن ترین تیم هایی که میتونن به شما کمک بکنن. حالا چرا میگم مطمئن ترین؟ موضوع این نیست که بقیه سارق مسلحن ایشون مقابل اطمینان، نه، مطمئن نظر این که اطلاع درست و دقیق بر اساس اطلاعات درسته. خیلی ها میخوان کمک بکنن ولی اطلاعاتشون به روز نیست، چیزی رو برای شما آماده میکنن، وکالتنامه‌ای رو ممکنه برای شما آماده کنن که با کمبود یک جمله یا یک جمله اضافه شما در آخرین مرحله نتونید کارتون انجام بدید. و خوبی کار خانم شکوفه امینی که همه چیز اطلاعات به روزه، و با توجه به اینکه هد آف تایم میتونن پلان بکنن، برای همین از قبل میدونن شما برای خواستتون باید یه سری مدارک دیگر رو هم داشته باشید و اول برای شما وکالتنامه صادر نمیکنن، میگه خب حالا شناسنامه‌تون رو بفرستید، این شناسنامه که مثلا به روز نیست. برای همین میتونید با خانم شکوفه همین تماس بگیرید برای کارهای حقوقی مربوط به ایران با تلفن 818 642 72 82، 818 642 72 82. و همطور که گفتن امروز ایشون در منطقه ولی هستن و شاید هم تو منطقه لس آنجلس.
1: حالا اینطوری که شما گفتید شاید،
0: ولی اولویت با
1: نه خدایش بیشتر تو ولی هم
0: بفرما تموم شده رفت. و فکر نمی کنم به محله خانم بنشیان و بالا شهر برسه دیگه. بسیار خوب، خیلی ممنون خانم.
1: مرسی از شما.
0: مرسی از شما. مرسی.
2: KTWV HD3 Los Angeles.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
13: اونی که 100% میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون می کنه.
14: جمال خودتون عشق است.
15: خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. با ادامه برنامه با ما باشید. خب آقای محمد رضا
0: بیا شانس بده واقعا. آقا ما 25 6 ساله پام به این مینسوتای زیبا باز نشده بود. همچین که ما رفتیم همین آردی اسممون که محمد و رضا و اینا هست. ایرانی هم که هستیم. بیا. دو روز از اونجا برنگشتیم تو تمام تأسیسات آب حملات سایبری شده، هک شده.
15: ارتباطی با شما نداره موضوع؟
0: احتمالاً الان لیست پروازا رو دارن نگاه کنن تونه تونه. در فعالیت مخرب سایبری این هفته سامانه‌های فناوری مرتبط با تأسیسات آب در دست کم 7 ایالت آمریکا از جمله مینسوتا را تحت تأثیر قرار داد و برخی از شرکت‌های خدمات آب را مجبور کرد تا به عملیات دستی روی بیاورند.
15: با عملیات دستی منظور چیه؟
0: یعنی برن منوال به جای کامپیوتر و اینا، یعنی شروع کنن و دوباره قلم‌ها رو بردارن و بنویسن. همزمان مقام‌های ایالتی و فدرال در حال بررسی هستند که چه کسی پشت این حمله قرار دارد. این موضوع را شبکه CBS نیوز نیز گزارش داده است. حالا بازرسان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این فعالیت کار هکرهای ایرانی بوده است یا خیر. حالا من دنبال این هستم که FBI، آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا EPA و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت‌ها CISA دیروز هشدار دادند که مهاجمان در حال هدف قرار دادن کنترل کننده‌های صنعتی متصل به اینترنت‌اند که در تأسیسات آب و فاضلاب استفاده می‌شوند. مقام‌های فدرال گزارش دادند که دست کم در برخی موارد قابلیت نظارت و کنترل در زیر ساختای حیاتی از کار افتاده که این موضوع باعث افت فشار آب و وقوع آب گرفتگی شده است.
15: بسیار. خب چند تا موضوع مهم. اول اینکه ایران میگه که 2 نفتکش تحت اسکورت آمریکا رو در تنگه هرمز هدف قرار داده. سپاه پاسداران مدعی شده که این کارو کرده. و حالا چرا مهمه؟
0: چرا؟
15: برای اینکه این حملات نشون میده که اسکورت نظامی آمریکا هنوز نتونسته عبور امن کشتی ها رو تضمین بکنه. و خدمتتون عرض کنم که از سوی دیگر عربستان اومده پیشنهاد تشکیل ائتلاف دریایی 14 کشور رو مطرح کرده. متوجه هستین؟ آره دیگه. حالا این علت این که مهم هست این قضیه اینه که برای اینکه حملات حوثی ها در کنار بحران تنگه هرمز مسیر دریایی مهم دیگری رو هم با خطر روبرو کرده.
0: بله.
15: و این ائتلافی که حالا ایجاد بشه اگر بشه ممکنه که موجب بازدارندگی بشه.
0: بله.
15: اما در این حال یه مشکل دیگه هم هست، میتونه درگیری نظامی با حوثی های همسو با جمهوری اسلامی رو تشدید کنه. خب بعدم روز گذشته دیدین که راجبی صحبت کردن که اینها دارن با همدیگه منسجم میشن.
0: کیا؟
15: حوثی ها و همچنین اون کسانی که به اصطلاح همسو با جمهوری اسلامی هستن. اگه تا الان میگفتن اینا فعالیت های پراکنده دارن، ولی الان بعد از آنچه که اتفاق افتاد متوجه شدن که اینا دارن خودشونو بازسازی میکنن و اینا دارن منسجم میشن. و
0: البته در عراق که ظاهرن البته گروه های 8 شبی که بهشون حمله شد و چندین نفرشون کشته شدن که از جمله ایرانیان بیگناه که فقط برای زیارت رفته بودن اونجا، بی خود به اینا میگن برای مشاوره نظامی و اینها رفتن و مدرک هم آوردن و گفتن مدرکی هم داریم برای اینکه اینها فقط برای زیارت رفتن، گفتن بله به خدا قسم.
15: نه بابا.
0: بله و من که باورم شد.
15: بله.
0: حالا قضیه اینجاست که سنی های عراق که در زمانی هم که اصلا صدام حسین بود سابقه این داشتن که با شیعیان جنوب عراق رابطه خوبی نداشتند، ظاهرا زد و خورد هایی هم بین اونها انجام شده. و یادتونه تو فیلم قیصر میگفتن قیصر بیا که مثلا داداشتو کشتن، این حرف اون جمله معروف. حالا زیر یکی از این عکس ها نوشته بود که علی بیا که یاران محمد یارانتو کشتن. چون سنی ها طرفدار محمدن، شیعه ها طرفدار علی، یعنی
15: شیعه طرفدار محمد نیستن.
0: چرا؟ مونتا اونا به سنت محمدن، اینا شیعیان یعنی پیرو علی. منظور اینه که اگه یه سنی رو بگن میگن اینا غیر محمد، درسته اونو به عنوان خلیفه میشناسن ولی بیشتر اونن اصطلاحا میگن اینا محمدیان، اینا علویان.
15: جا داره که حالا که شما این حرف رو زدین یک یادی هم بکنیم از فیلم بسیار بسیار زیبا و حیرت انگیز پیکی
0: برای بار
15: 1250 و هر چند وقت یک بار من این موضوع رو یادآوری میکنم، مخصوصا برای کسانی که دیدگاه های مذهبی دارن. به نظر من یکی از شاهکارهای روی زمینه فیلم پی کی، پی و کی، خب
0: مثل پیام که هم باش.
15: بله پی کی. این فیلم یک فیلم هندیه ولی به زبان فارسی ترجمه شد، دوبله شده و شما میتونید به یوتیوب بزنید و فیلم کامل رو اونجا ببینید. دوستان عزیز، این فیلم به قدر زیبا و بی‌طرفانه میتونم بگم گروه های مختلف مذهبی رو در کنار همدیگه قرار داده و یک نگاه معصومانه، بی‌طرفانه و بسیار دقیق و روشنگرانه به این قضیه انداخته که اصلا باور نکردنی.
0: بله.
15: یعنی من فکر میکنم این جز به اون فیلم هاییه که وقتی شما اون رو تماشا میکنید حتی اگر یک سری اعتقادات داشته باشید یک دفعه گاردتون میاد پایین و حقایق رو جلوی چشمتون اوریان میبینید و خواهش میکنم که این فیلم رو تماشا کنید.
0: فکر بسیار خوبیه ولی یه نکته رو میخوام به شما بگم خانم جاله. شما اگر این فیلم رو دیدید و متحول شدید، ذهنتون آمادگی تحول رو داشته، شما خواستید که اگر حرف جدید و حرف نوعی هست رو بشنوید، استنتاج کنید، استدلال رو ببینید، بشنوید و اگر درست است قبول کنید. شما با قومی طرفید که بدون این که طرف رو بشناسه، اصلا کتابش رو بخونه، نظراتش رو بشنوه، انوسادات رو ترور میکنه، سلمان رشدی رو میره چشمش رو کور میکنه. من حالا یه پیشنهاد دیگه به شما دارم، شما در کنار اجازه بدید شما
15: آخه بنا بذارین جواب اون این صحبتتون رو بعد بدم، بعد شما پیشنهادتون رو بدین. باید بگم که نه، اتفاقا قشنگی این فیلم همینه که شما آف گارد میشید. یعنی من آدمای مذهبی رو دیدم که این فیلمو دیدن و یک دفعه در شوک و بهت رفت فرو رفتن.
0: چون نکته منو نگرفتی.
15: برای اینکه اصلاً انتظارشو ندارن. یعنی ببینید قشنگیش به همینه. من نمیدونم کارگردان این فیلم چجوری با این ظرافت اومده این مسئله رو عنوان کرده که شما قبل از این که اصلا اون شمشیر تعصبتو بکشی بالا و بیرون بکشی یه دفعه با یه چیزی مواجه میشی که در سکوت مطلق فرو میری، چون همه چیزو جلوت نشون میده. اصلا یه چیز عجیب غریبیه.
0: من خوشحالم که این فیلم اینقدر شما شد ترسه تاثیر بذاره.
15: روی مذهبی ها دیدم که روشون آدمای متعصب، البته منظور مذهبی من
0: آدمای بنده که جلوی شما نشستم که آدم مذهبی بودم.
15: خب شما اگر پیکی می دیدین متحول نمی شدین؟
0: من قبل از پیکی متحول شدم و مطمئنم اگر پیکی رو هم دیدم، چون من با صحبت های آقای مشیری متحول شدم. خب
15: پیکی بهتر از آقای مشیری میتونه توضیح بده.
0: برای من آقای مشیری بهتر بودن چون
15: با رسم تصویر. دقیقا.
0: من حالا اهل فسخ و فجور و فیلم های هندی نیستم. ولی قضیهش اینجاست که من مذهبی همین نکته منو شما نمیگیرید. من آمادگی شنیدن حرف مخالف رو داشتم.
15: نداشتین. شما هم یه دفعه یه جمله گفته که روتون تاثیر گذاشته دیگه.
0: آخه یکم فکر کنین قبل از اینکه این حرف رو بزنید. نذارین من یه چیزی بگم که اون وقت خودم پشیمون شم.
15: یعنی چی که من فکر نمی کنم؟
0: من از نظر بای دیفالت آمادگی شنیدن حرف مخالف رو داشتم، نه اینکه قبولش کنم 100%. یعنی یک مرتبه اگه آقای مشیری اومده گفته آقا حسین با پسرم واش که یزید باشن سر یه مسئله خانوادگی ریختن تو بیابون، ریختن تو سر کله هم دیگه شکوندن، من چرا باید بعد از 1300 سال بیام تو سرم بزنم؟ شمشیرمو نکشیدم بگم آقای مشیری رو بعدن سرشو ببرم. من به شما پیشنهاد میکنم خانم ژاله، ما الان توی لس آنجلس نشستیم، خرجتونم یه جوری مجبورم بدم دیگه، شما یه سر بزنید به پاکستان محله شیعه، برید کنار یه مدرسه مذهبی، خب شما بگید علی علیه السلام، همین اصلا پیکی اونر هم نمیخواد.
15: عزیز من، من دارم راجع به کسانی صحبت میکنم. گوشوارتونو
0: برای ما بفرستن.
15: من برای کسانی فکر نمیکنم که شما درگیر بیماری وحشتناک دارم. من دارم راجع به کسایی صحبت میکنم که سرمایه خوردگی کوچولو دارن، با یه قرص خوب میشه، میتونن پیکی رو ببینن.
0: آفرین.
15: و همین، حالا شما میخواین برای پاکستان رو برام میارین، معلومه که مثلا الان به
0: این با این قطری پشم و ریشش تا زانو رسیده میخوای بگی برو پیکی ببین؟
15: شنونده من که قطری نیست که با پشم شیشه، من دارم راجع به آدم های مادریت صحبت میکنم و آدم های مادریت وقتی که این رو ببینن یه تحولی درشون به وجود میاد و یه دید دیگری نسبت به موضوعات پیدا میکنن.
0: خانم اجاله، تا شما یه چک از یک حیوان سپاهی، یک حیوان لباس شخصی تو خیابون تهران نخوردین، نمیتونید بگید که چرا مردم نمیرن تو خیابون. خیلی چیزا رو باید لمس کرد. شما اگر در کنار یک مسجد در شهر دبی که یکی از پیشرفته ترین شهرهای دنیاست ببینید که این یعجوج و معجوج چجوری با پای برهنه تو اون شهر پیشرفته با اون ریشا و پشمای کثیفشون با اون ذهن کثیفشون میرن و نمازشون میخونن میان بیرون، نمیتونید واقعیت رو دقیقا درک کنید. ما راحت اینجا میشینیم نسخه میدیم.
15: آقا دوستان عزیز، پیکی رو نبینید، اصلا فراموشش کنید، ببخشید، خیلی عذر میخوام، اصلا نرید تماشا کنید.
0: من خودم پیکی رو دیدم لذت بردم،
15: ولی به نظر نمیاد.
0: بیا حالا از فیلمشو میبینید، شما از خودتون بیرون نیستید.
15: آخه عزیز من، اصلا نمیدونم
0: شما بهتون برمیخوره میگیم... این یعنی چی؟ یعنی شما و پیکی الان یه نفرید.
15: بعد شما میگید، شما دارین از پیکی بد میگین؟
0: نه من کی از
15: خب شما میگید از یه فیلمتون بد میگن، خب ناراحت میشه.
0: شما مثلا من نمیدونم شما چرا از من در بودین، چرا من نگون از دیدم من چجوری رفتار کردم، این حالا کار 10 دقیقش.
15: ما چرا همین مسئله درست میکنی؟ آقا فیلم پیکه رو ببینید شما،
0: بگید من میخوام فیلم شعله رو ببینم.
15: ای بابا.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. با همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6868 98.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-77-77.
6: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
7: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
6: چاپ چاپ هم همون جان.
7: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
6: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
7: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه همه هست.
8: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
9: چاپ چاپ.

0: 144 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: وقت تلاست به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.

0: به نگاه کردم دیدم که هنوز این عینک متا اون قابلیت زبان فارسی رو نیاورده.
1: بله.
0: یعنی که به ترنسلیت یا ترجمه نمی کنه به زبان فارسی فعلا البته، ولی با توجه به اینکه خب هوش مصنوعی و ای آی این کار داره مداوم انجام میده، فکر می کنم که به زودی زود اون زبان فارسی هم جزو اون زبان هایی که پشتیبانی می کنه از این موضوع توی اون لیست قرار می گیره به زودی.
1: جناب آقای تام جونز، دوست خوبم، 26 اکتبر در گریک تیتر لس آنجلس ساعت 8 شب برنامه اجرا میکنه. تام جونز.
0: خب.
1: فردا در مالاگا اسپانیا است. اگر شما میتونید با هواپیمای شخصیتون خانم اجاله سری به مالاگا اسپانیا بزنید و به اونجا برید، ولی فردا هست. سوم آگست هم باریکلا اتریش، کشور مورد علاقه شما. پنجم هم لندن. سنش بالاست ولی گفتن انگیزه شما آقای تام جونز بعد از آمدن دوباره روی استیج و اینگونه کنسرت گذاشتن چیست؟ اعلام کرده که من کنسرت هایی که خوانندگان ایرانی میذاشتن تو رای خداحافظیشون به من خیلی انگیزه داد.
0: آه که اینطور
1: احساس کنم دوباره متولد شد.

0: خب حالا که شما از سام جونز گفتین، منم از آندریا بوچلی هم بگم که اونم داره میاد آمریکا کنسرت داره. بله
1: باریکلا
0: سپتامبر 15-16 سپتامبر در هالیوود بول در لس آنجلس.
1: چه ترافیکی هم میشه هر دفعه هالیوود بول که برنامه هست.
0: شما تیکتش رو میخواییم بگیرین؟
1: آندره بوچلی نه، متاسفانه من سعادت دوست داشتن این نوع اجراها رو ندارم هنوز. به اون بلوغ و بزرگی فکر
0: نیست، اینطوری صحبت میکنه،
1: هنوز به اون حد نرسیدم. شما چی؟
0: من خیلی دوست دارم کاراشو، ولی معنیش البته این نیست که تیکتو میگیرم.
1: پالیتیکلی دروغ و اینجوری میگن.
0: نه خب من اصولا خیلی کنسرت برو نیستم.
1: کاراشونو دوست نگفتین الان کاراشونو دوست دارین؟ به اون نمونه یکی از آهنگاشونو که خیلی دوست دارین چیه؟
0: اون آهنگای خیلی خدایی که میخونه. یه دونه آهنگ خونده که با پسرشه.
1: پیدا کنید.
0: با پسرش خیلی خوب خونده. به نام
1: تاثیر منی که واقعا راستشو میگم با ایشون که پالیتیکلی دروغ میگه من آبرو منو میبرن.
0: فالامیش فوق‌العاده است با پسرش، با هم دیگه دوئت اجرا کردن. فالامی خیلی زیباست.
1: بیفت رو من؟
0: نه، منظورش اون نیست. این زبانو بدین.
1: فال آن می دیگه، یعنی
0: نه من فکر میکنم منظورش اینه که یعنی
1: عاشق من شد.
0: نه یعنی که مثلا رو من تکیه کن باید باشه احتمالا. بذاریم الان فکر کنم، بذاریم میره الان پیداش میکنم.
1: بذاریم ببینم فالان می به چه معنا میشه.

0: پیدا کردی؟
1: یعنی روی من بریز.
0: روی من بریز یا
1: اینی که قبلا یکی دیگه هم خونده بود داره میریزه.
0: نه منظورش چیه؟ یعنی
1: ببینید وقتی شما زیر یه آبشار هستید، خب وقتی یه کسی مثل یک آبشار میتونه روی شما، یعنی میخواد احتمالاً تشبیه اونه دیگه. وقتی شما زیر یه آبشار ایستاده اید بهش میگین fall on me، یعنی بریز روی من، بریز در حالی که آغوش ها رو باز کردین. شاید منظورش اینه که این گونه در من، یعنی به من بپیوند. وقتی شما دیدید وقتی یه آبشاری داره روی شما میشه شما رو غرق خودش میکنه، شاید منظورش اینجاست. ولی اینجا نوشته،
0: اینجا نوشته که میتونه این باشه که به من تکیه کن، خودت رو به من بسپار، بگذار
1: خب عشق
0: نورت بر من ببارد، گاهی هم به سوی من بیا یا در آغوشم بیفت.
1: همون دیگه، شما دارید تعبیرش رو میگین، یعنی شاید اصطلاح، ولی فالان می به معنای روی من بریز.
0: ببینید توی کانسپت هم آخه باید دقت کنید، اون لیریکسش رو بخونین، چون ممکنه که معناش به این باشه که به من اعتماد کن و بگذار کنارت باشم، میتونه این باشه.
1: نمیدونم، من هر کسی طرف... از زن خود شد یاره ما.
0: طرف خیلی به صلاح اعتماد نداشت به هیچ کس. خب
1: درست.
0: بعد توی کلاس بود و اون معلم میخواست بهش بیاموزه که ببین بعضی جاها تو باید اعتماد بکنی. خلاصه همه برای این که این کار بکنه به صورت عملی گفتش بسن یه آزمایشی انجام بدیم، روی صندلی شما میستین، هر کدوم از شما به نوبت، بعد بقیه وقتی که شما خودتون رو رها میکنید و بقیه بعد اعتماد میکنید به بقیه و بقیه میان شما رو، اون بقیه بچه ها دستاشو میگیرن و شما رو میگیرن.
1: درست.
0: و ما نمیشن از سقوط شما، ولی لازمش اینه که شما اعتماد بکنید. همه گفتن به به چقدر خوبه و خلاصه اون بی‌اعتمادترین بچه ها میره روی صندلی به این امید که بتونه دیگه از این به بعد با این تمرین عملی بتونه اعتماد بکنه به افراد ذره‌ای.
1: درست.
0: و همه هم مواظب و مراقب که ما این رو میگیریم. میره روی صندلی و خودش رو رها میکنه. اونا از عقب منتظرش بودن، اون از جلو خود شد.
1: شوخی میکنه. عجب عجب است. یاد اون
0: قرار بود از پشت خودشو بندازه رها کنه، از جلو خودشو میندازه.
1: آخه یه پسری به باباش گفت بابا رمز موفقیت تو چیه؟ بابا همه رمز موفقیتشون در یک مقطعی بالاخره اون لگسیشون هرچی هست میگن به بچه‌هاشون، میگه راست میگه پسرم، بیا بریم رو پشتمون، اونجاست توی صندوقیه و این یه به صورت مکتوب اونجا نوشته شده، با هم میرن رو پشتمون، میگه کجاست، میگه اون خرپشته هست اون بالا، نردبون بذار اونجا یه صندوق. خلاصه نردبون میذاره و همچی که میره بالا بابای نردبون رو بر میداره. بعد پسره میگه بابا اینجا که صندوقی نیست. میگه آ یادم رفت تو زیر زمینه، بیا پایین. میگه نردبون چرا برداشت؟ میگه بابا بپر میگیرم، نردبون میخوای چیکار؟ پسره که میپره میره کنار با مغز میاد رو زمین، میگه بابا چرا همچی کردی؟ میگه باریکلا رمز موفقیت همینه عزیزم، یعنی تو زندگیت به بابات هم اعتماد نکن. خب نمیدونم یه هایی چرا یاد خاطره یه کازنم افتادم که در دوران اینترنی، نمیدونم بگم نگم، جمعه است، به نظر شما بگم یا نگم، تنها ایرانی بود که در اون بیمارستان کار میکرد. تیپش هم اینه آمریکایی هست، یعنی اصلا شما ببینینش باورتون نمیشه ایرانی. بعد برای ما تعریف میکرد که یه آقایی رو آوردن ایرانی، میخواستن برای سوند بذارن.
0: نه به نظر من اونو نگم.
1: نگم؟ نه. نه اسم چیزاش که نمیگم که.
0: بدون چیزاش چه فایده داره؟
1: راست میگه.
0: اصل کن.
1: چرا بذارید حالا که فکر بد میکنم، بعد شنونده ها فکر میکنم من خیلی بی‌تربیتم.
0: فکر بد بکنم بهتره تا که بشن.
1: خلاصه آقا گفتن دکتر رئیس ما که آمریکایی بود گفت به تناز بگین، اسمش تناز، بگیم به تناز بگین بیاد. این اصلا انگلیسی متوجه نمیشه، یادم مثلا 72 خورده ای ساله و چون اینجا بعد توضیح میدن مثلا میگن ما میخوایم این رگو باز کنیم یا از این. بعد صداش کردن و گفتن تناز بیا برای این توضیح بده که این سوندی که میذارن برای ادرار و اینا به چه صورته برای آقایون. بعد دخترم این منم گفتش که من میدونستم به بچه ها در مورد بچه ها چی میگن به حالت تناسلی، ولی میدونستم نباید به این آقا بگم. بعد یه اسم دیگه ای داره من نمیدونستم، ولی کوچیکیشو میدونستم. گفت چی بگم چی نگم؟ گفتم که رفتم گفتم آقا با اون لهجش و اینا الان یه چیزی میارن، یه لوله به بعد وصل کنم به یه جایی نزدیک باسنتون. بعد اون آقام خب فکر میکنه میخوان آمپول چیزی بزنم، میگه باشه دخترم اینا. بعد کازنم گفت همچی که پردر کشتن رفتن، گفت یه مرتبه دیدم اون آقا داره همون اسمی که باید باشه رو اونچنان بلند داد میزنه توی اون بخش که من اونجا یاد گرفتم بهش چی به پایان برنامه امروز رسیدیم. شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، ممنون از غزاله معتمدی کارگردان فنی برنامه، ممنون از کارکار خوبم خانم جاله بنشیان دکتر جیبن، و سپاس فراوان از تک تک شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. دوشنبه قراره با پورش برین سر کارتون، پس امروز یا فردا قراره برین رازنک پورشه.

0: کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05، Partnership with New Aim Funding.
8: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید، طی چند ماه گذشته گفتگوی درباره موضوعهای اجتماعی و مباحثی که معمولا در جامعه شناسی مطرح میشه داشتم و به اینجا رسیدم که شاید بهترین آغاز میتونه گفتگو درباره یکی از مهمترین نهادها و سازمانهای اجتماعی یعنی سیاست باشه و خوشبختانه در این راه آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، برای چندین جلسه با من همراه بودن و مطالبی بسیار کلی رو که میشه در یک وسیله ارتباط جمعی مطرح کرد رو با شما در میان گذاشتیم. هفته گذشته از اونجا که بحث سیاست به چند موضوع مهم و اساسی مرتبط هست، یعنی بیش از همه به سیستم حقوقی، قانونی و قضایی، همچنین به سیستم اداری و سازمان و تشکیلات یک جامعه،

0: و یا سیستم نظامی و انتظامی و البته در پایه خود اقتصاد رو هم داره، مناسب این دیدیم که گفتگو رو در چارچوب موضوعی حقوقی، قانونی و قضایی داشته باشیم. و بنابراین از آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان خواهش کردم که در این جلسه با آقای دکتر حسامی و من همراه باشند و بنابراین گفتگویی در ارتباط میان سیاست و سیستم حقوقی و قانونی داشتیم و در نتیجه بعد از گفتگوی هفته گذشته آقای دکتر سیروس مشکی برای چند یا چندین جلسه با ما خواهند بود تا بتونیم موضوعهای مهم و اصولی رو در این زمینه با شما شنوندگان خوب و گرامی در میان بگذاریم. آقای دکتر مشکی، با تشکر بسیار از قبول این دعوت و شرکتتون در این برنامه، خوشحال میشم که اگر مایلید با شنوندگان خوب و عزیز ما آشنا بشید یا خودتون رو بیشتر بشناسونید. من بدون تردید درباره شما سخن خواهم گفت، ولی هر گونه که مایل هستید خوشحال میشم گفتگو رو آغاز بفرمایید.
1: تقاضا میکنم، بسیار خوشحالم از اینکه در خدمت شما و شنوندگان بسیار فرهیخته رادیوی خوب همراه هستم و مغتنم میشمارم این فرصت رو که در حضور فرد خبیر و آگاهی مثل جناب عالی مسائلی رو از این دست مطرح میفرمایید و بنده هم خوشوقت خواهم بود که گوشه خدمت کوچکی رو تا اونجایی که بضاعت مزجات علمی من، یعنی بضاعت بسیار اندک من اجازه میده، در خدمتتون باشم.
0: آقای دکتر مشکی، بسیار سپاسگزارم. اجازه بدید من یه توضیحی عرض کنم که دوستان عزیز با نحوه آنچه که در سیستم حقوقی و قضایی ما به عنوان وکیل یا به عنوان دادستان یا به عنوان قاضی داریم چگونه حاصل میشه. در بسیاری از کشورها از جمله در ایران ما در گذشته که من ازش خبر داشتم، دوستانی که لیسانس حقوق رو از دانشگاه میگرفتن که در گذشته دانشگاه تهران بود ولی دانشگاه های معتبر دیگری هم رشته حقوق رو آوردند، بعد از امتحان وکالتی که میدادند به عنوان وکیل پایه یک دادگستری شناخته میشدند و در سیستم قضایی کشور شرکت میکردند، حال یا به عنوان وکیل یا به عنوان کسی که در وزارت دادگستری بود در مقامات مختلف از جمله و مهمترینش دادستان و یا بعداً به عنوان قاضی در دادگاه‌های مختلف و متفاوتی که بود. در امریکا همون گونه که دوستان میدونن افراد ابتدا باید یک لیسانس رو در رشته‌ای بگیرن، تقریبا همه رشته‌ها درش بازه و البته خب سطح دانایی فرد و بعدم دانشگاهی که ازش میاد، ولی علاوه بر اون یه امتحانی به اسم الست هست که اون نماینده توانایی تفکر و تعقل و اندیشه یک فرده، به طوری که اگر شما به سوالات الست توجه کنید خواهید دید که دانش و آگاهی شما رو اندازه نمی گیرن، بلکه نظام عقلی و استدلالی و توانایی شما رو برای تجزیه و تحلیل لازم برای رسیدن به واقعیت و حقیقت که موضوع اصلی و اساسی در سیستم قضایی هست رو مایلن فرد داشته باشه و حالا وارد دانشکده حقوق میشه. معمولا یه دوره 3 ساله داره بعد از اون لیسانس و بعد از اینکه مدرکشون رو گرفتن و در اینجا در یه دکترای حقوق بهشون میدن، باید بار هر ایالتی رو بگذرونن و به عنوان وکیل در اون ایالت مشغول به کار بشن. همینجا این نکته رو عرض کنم که مبدن موضوع مهمی نیست، ولی در امریکا کسانی که این دوره 4 و بعدن 3 ساله و بعدن بار رو میگذرونن به عنوان اترنی ات لا، به عنوان وکیل شناخته میشن. اما در جامعه ایرانی به دلیل سابقه ای که بوده که اشکالی هم درش به هیچ وجه نیست، عزیزانی که مدرک دکترای حقوق رو دارن ما به عنوان دکتر هم اونها رو خطاب میکنیم، ولی در امریکا معمول و مرسوم نیست مگر کسانی که دارای درجه دکترا در رشته حقوق هستند. در ایران و در دانشگاه تهران علاوه بر دوره لیسانس یه دوره فوق لیسانس حقوق هم گذاشتن و بعدش هم یه دوره دکترا و طی سالها شاید انگشت شمار شاید به 5 نفر هم نمیرسید که در ایران دکترای حقوق گرفتن، یعنی علاوه بر لیسانسی که برای وکالت کافی بود همون گونه که عرض کردم دوره فوق لیسانس و دکترا رو گذروندن و آقای دکتر سیروس مشکی از کسانی بودن که در ایران دوره فوق لیسانس و دکترا رو در دانشکده حقوق دانشگاه تهران گذراندن و به عنوان وکیل کار میکردن، اما اضافه بر لیسانس فوق لیسانس و دکترا رو داشتن و وقتی که به امریکا آمدند دوباره آنچه که باید و ای بسا بیشتر رو که من وارد بحثش نمیخوام بشم رو انجام دادند و درست مانند همه وکلا در امریکا چه ایرانی چه غیر ایرانی و امریکایی به عنوان وکیل در ایالت کالیفرنیا مشغول به کار هستند. ولی دانایی و توانایی ایشون مثلا با توجه به آشنایی کامل به حقوق ایران که به گونه‌ای متبع از فقه شیعه هست و در دانشکده حقوقی که آقای دکتر درس می‌خواندند و من هم به نوعی در ارتباطاتی با اونجا بودم، حتی برخی از اساتید در این حال که از کشورهای مختلف دکترای حقوق رو گرفته بودند مجتهد هم بودند یا اگر مجتهد نبودند به هر حال آگاهی کامل به درس‌های حوزوی داشتن، برای اینکه به هر حال پایه حقوق ایران به مقدار زیادی مرتبط بود با آنچه که در اسلام و مخصوصا در شیعه و در شیعه اثناعشری معمول و مرسوم بود و مبانی اصلی و اصولی از اونجا گرفته شده بود. و بنابراین به این جهت خوشحالم که شما یک دوره کامل رو که شاید از 1000 وکیل در ایران یک نفر این مراحل و مدارج علمی رو پشت سر گذاشت، شما یکی از اونها بودید و بعدم در امریکا که آمدید به هر حال اون مراحلی که در امریکا کاملا مورد درخواست هست و بدون اون هرگز کسی وکیل نخواهد بود رو پشت سر گذاشتید و سال هاست که به این کار مشغولید و اگر اشتباه می کنم من رو لطفا تصحیح کنید که بیشتر این کار رو مثلا با توجه به خدمتی که باید همه ما به نوعی به ایرانیان به عنوان مرکز اصلی توجهمون داشته باشیم در کار مهاجرت و اقامت و پناهندگی بیشتر بود تا کار دیگه، مگر اینکه اخیراً که من خبر ندارم یا به هر حال کارهای دیگه‌ای هم حتما انجام میدید، ولی تأکید اصلی و اساسیتون اونجا بود. به جهت اینکه مایل هستم شنوندگان خوب و عزیز با شما در این زمینه آشنا باشن خوشحال میشم که یک توضیحات لازم و اضافه رو بفرمایید، دو اگر اشتباهی در بیان و گزارش من بود لطفا اون رو تصحیح کنید. آقای دکتر سیروس مشکی
1: قربان شما خیلی ممنونم. البته با توجه به اینکه خود هفتالی در دانشکده حقوق و در چه در دانشگاه تهران چه دانشگاه ملی استاد بودید و حتی اونجایی که من دارم جامعه شناسی حقوقی و بعضی مباحث دیگر رو تدریس می‌فرمودید، این وقوف و آگاهی که دارید به این روندی که در کار بود بسیار ارزشمنده و من سپاس دارم از این همه اطلاعات و این همه به اصطلاح اطلاعات دقیقی که در اختیار شنوندگان گذاشتید. همونطور که به درستی فرمودید از زمانی که دوره دکترای حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تأسیس شد که ابتدا در زمان قدیم یه دوره 2 ساله بود، بعد از لیسانس بعد چند سالی تعطیل شد این دوره و بعد دوباره بعد از اینکه دوره فوق لیسانس اضافه شده بود دوره دکترا دوباره باز شد و بسیاری از کسانی که چه اون دوره قدیم دکتری و چه دوره جدید رو تهی کردن در واقع تز خودشون رو نگذروندن و بسیاری از کسانی که ما به عنوان فارغ التحصیلان حتی دوره دکتری در تهران دانشگاه تهران یا حتی دانشگاه ملی در فارغ میشناختیم تز رو نگذرونده بودن و بنابراین تکنیکلی نمیشد به اونها اطلاق دکتر حقوق کرد و من یادم سالی که من پذیرفته شدم در دانشگاه تهران دوره دکتری، دومین سالی بود که دوره دکتری به شیوه جدیدش باز شده بود در دانشگاه. دوره سال قبل از اون یک نفر فقط آقای سید محمود کاشانی که پسر همون آیت الله کاشانی معروفه پذیرفته شده بود، و سال بعد هم از میان 90 داوطلب دوره دکتری فقط بنده پذیرفته شدم که خب پزشکم گذروندم. یعنی مجموعه دوران تحصیل من در دانشگاه تهران دوره 4 سال لیسانس، 2 سال فوق لیسانس، 2 سال هم دکتری، به اضافه 2 سال برای تز فوق لیسانس و تز دکتری، مجموعا 10 سال به طول کشید. و بعد که من آمدم در امریکا و اینجا چون سیستم حقوقی ایران بر اساس سیستم فرانسوی هست، در حالی که سیستم امریکا بر اساس حقوق کامنلا هست، انگلیس رو عرض کنم که کشورهای کامنلا و به کلی متفاوته، این بود که بنده ناچار شدم که دوباره بازآموزی کنم و از نو به دانشکده حقوق برم و مطالعه کنم. و خب طبیعتا در سالهای اول هم تطبیق مسائل، چون من ذهنم مقدمتا مشروب بود به حقوق ایران و همونطور که فرمودید فقه جعفری، و خیلی از راه حلایی که به نظر من میرسید مطابق با حقوق ایران بود، و تا این استحاله صورت بگیره و من بتوانم طبق مدل امریکایی بیاندیشم و راه حل پیدا کنم، خب یه دورانی رو ناچار بودیم که تحمل کنیم و بگذارونیم. و من خوشحالم که از سالی با بزرگواری یادی کردید از استادان ارجمند حقوق، به ویژه کسایی که هم تحصیلات حوزوی داشتن و هم دکترای حقوق داشتن، مثل زنده یاد دکتر سید حسن امامی که میدونید که پدر حقوق مدنی ایران بود و ایشون امام جمعه تهران بودن در زمان شاه فقید، و در اینها دکترای حقوق هم از سوئیس داشتند، و من چون شخصا محضر ایشون رو درک کرده بودم در دانشکده حقوق، میدونستم که چه سعه صدری داشت و چه معلومات عمیق و گسترده و بعد در این حال بینش وسیعی نسبت به کلیه مسائل اجتماعی. به هر حال این گونه بوده است و من در خدمتتون هستم. اگر
0: آی دکتر، البته من این نکته رو اشاره کنم، چون فرمودید که در ایران و البته همه جا، اگر شما اون پایان نامه و یا دیزرتیشنتون رو ارائه ندید، چون تز رو برای فوق لیسانس ما میگیم ولی دیزرتیشن یا پایان نامه رو تموم نکنید، به عنوان دکتر شناخته میشید. ولی در امریکا یک اصطلاحی نه برای رشته حقوق، برای رشته های دیگه است که میگن دکتر بدون پایان نامه. یعنی حتی من استادانی رو در دانشگاه دیدم که تدریس میکنن که اینها پایان نامه رو ننوشتن. و باز این نکته رو اشاره کنم، دو تا دلیل داره. یه دلیلش این هست که برخی از این افراد گرفتار استادانی شدن که در جهت پذیرفتن پایان نامشون اونها رو جانشون رو به لب رسوندن. من حداقل طی 23 سال گذشته بیش از 50 نفر، شاید نزدیک 100 نفر دوستان تشوردن، مخصوصا در رشته‌های مهندسی که تمام کار و کوششون کردن، برنامه رو دادن، در نوع خودشون حتی استثنایی بودن، حتی به دلیل زمینه‌های نبوغشون به بیراهه می‌رفتن، ولی برخی از استادان متاسفانه و مخصوصا در این رشته‌ها به دلیل کارشکنی‌ها و اینکه فقط یک نفر برخی از اوقات برای اینکه شما دکتراتون رو نگیرید، در حالی که مسئله جنبه دانشگاهی داره و یا سنگ‌های جلو پای شما بیندازن، تا اونجا رفتن که این افراد با وجود آگاهی و تخصص و دانشی که داشتن نتونستن پایان نامه رو به آخر برسونن، و در نتیجه این اصطلاح اصلا پذیرفته شده که خیلی از اوقات من استادانی رو در دانشگاه‌های مختلف دیدم در رشته‌های متفاوت که دکترند، ولی وقتی که وارد جزئیات مدارکشون میشید بدون گذراندن پایان نامه هستن، چون فرض و قرار بر این است که در پایان نامه واقعا شما مرزهای دانش رو کمی به پیش ببرید، و این افراد این کار رو کردن، ولی غالب اوقات در مناطق و مراکزی که هیچ کس نبوده و نیست، اگر شما حرفی میزنید معلوم نیست که به نظر برخی درست یا غلط بیاد و این سبب شده که به عنوان دلیل دیگه برخی از اوقات افراد نتونستن با وجود تمام توان علمیشون مدرکشون رو بگیرن. ولی خوشحالم که این عرض کنم اتفاق برای خیلی ها از جمله شما یا خود من نیفتاده و حداقل در شما در ایران و من در امریکا. البته من تز بذارید یه درد دل کوچکی هم بکنم، تز فوق لیسانس من در دانشگاه تهران درگیر یکی آقای دکتر محمد مشکات بود که استاد برجسته بودن و من کتاب پول رو ایشون خودشون نوشتن، ولی من در دوره که دوره فوق لیسانس بودم کتاب ارز و سیستم پولی بین‌المللی رو با ایشون همکاری داشتم و ضمناً یه فرد بسیار معروفی که مثلا بعد از ازدواج با خانم هما ناطق آقای پاکدامن ایشون استاد دیگه بودن و رئیس دانشکده اقتصاد دکتر پیرنیا و من پایان نامم رو اونجا گذراندم. اما خاطرم هست پایان نامه آقای دکتر پیرنیا قبول کردن، آقای دکتر مشکات قبول کردن، ولی آقای دکتر پاکدامن دیده بودند خوششون نیومده و وقتی منو دیدن به گونه‌ای با من برخورد کردند که چون با منم هیچ وقت من با ایشون افتخار این که درسی داشته باشم و نداشتم، آشنایی هم با هم نبود، ولی بعدن خوشبختانه نگاه دقیق تری فرمودند و بعدم از سر لطف و محبت من رو به هر حال مدرک فوق لیسانس اقتصادم از دانشگاه تهران به من دادم. بنابراین چون اشاره فرمودید به ماجرای پایان نامه، واقعا یه موضوع و یه مرحله بسیار عجیب و غریبی بوده. من اجازه بدید دکتر ازتون یه سوال اینجا بکنم چون برای خودم کمی هم مبهمه، و اون که برخی از اوقات دوستان اعلام میکنن که من وکیل هم ایالت کالیفرنیا هستم و هم فدرال، اگر ممکنه یه توضیح هم در این باره بدید بعد پیام ها رو میشتیم و برمیگردیم و گفتگون رو آغاز میکنیم.
1: خواهش میکنم. در امریکا در هر ایالتی از ایالات 50 گانه که فردی بار اونجا رو قبول بشه و پروانه وکالت اون ایالت رو دریافت بکنه، خود به خود در تمام دادگاه‌های فدرال حق وکالت داره. البته بعضی از دادگاه‌های اختصاصی وجود دارن که اونها رو جداگانه باید ثبت نام کرد براشون برای دربار اون دادگاه‌های مخصوصه که بعد به دعاوی خاصی رسیدگی می‌کنن، ولی اصولا دادگاه‌های فدرال به استثنای دیوان عالی کشور، دیوان سوپریم کورت امریکا، وکیل باید حداقل 5 سال سابقه وکالت داشته باشه، هیچ گونه مشکل و برخورد و مسائل شکایت و انتظامی اینها نداشته باشه و چند تا معرف داشته باشه، تقاضا کنه که به عضویت بار سوپریم کورت امریکا در بیاد. ولی سایر دادگاه‌هایی که سایر دادگاه‌های فدرال اهم از بدوی و تجدید نظر وجود دارن، هر کس که در هر ایالتی پروانه وکالت رو داشته باشه به عنوان وکیل فدرال هم شناخته میشه.
0: به هر حال بسیار سپاسگزارم از توضیحتون. بنابراین امیدوارم شنوندگان خوب و عزیز یک بار دیگه خاطرشون آسوده بشه بعد از انتخاب آقای دکتر آرام احسامی به عنوان استاد علوم سیاسی نفر دومی که این لطف و محبت رو به من داشتند و در برنامه جامعه سالم شرکت کردند و میکنند و مسئله فوق العاده مهم بحث درباره سیستم حقوقی و قانونی و قضایی رو با هم خواهیم داشت. با توجه به معرفی که من خدمتتون گفتم و توضیحات کمی که آقای دکتر دادن، مشخص شد که ما میتونیم با خاطر آسوده به این موضوع توجهی داشته باشیم که پشتوانه علمی و عقلی و استدلالی اون مخصوصا در رشته حقوق محکم و استوار هست. و اجازه میخوام که این نکته رو به شنوندگان عرض کنم که ما ناچار مجبوریم امروز در یک کلیاتی مباحث یا موضوعها و ضمناً مفاهیم و واژه ها رو مشخص یا حتی برخی از اوقات اگر ممکنه تعریف کنیم یا شرح بدیم که مطمئن بشیم با شنوندگان خوب و عزیزی که ما رو دنبال میکنند در جهت واژه ها و مفاهیم و یا تعاریف اونها که تا اونجایی که ممکنه کوشش کنیم جامع و مانع باشه اختلافی و یا اشکالی وجود نداشته باشه، یا حداقل بدونن که آقای دکتر مشکی و من در کجا قرار داریم و بتونن بحث و گفتگو رو با ما تعقیب کنن. بنابراین اجازه بدید که از این مقدمه لازم بگذاریم. پیام ها رو پشت سر بگذاریم و من گفتگو رو و پرسش هام رو با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان با شما شنوندگان خوب عزیز در میان خواهیم گذاشت و مطالب ایشون رو هم خواهیم شنید. بنابراین بعد از چند پیام

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: شاهین تور تقدیم می کند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در عرفایه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمام می بلیط های ورودی همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
3: 844-937-25-30 844-937-25-30.
2: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
7: یدیدی.
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
10: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877 829 9227 877-829-9227
3: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
12: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
13: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
12: 818-777-777-777

0: شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه، گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان یا وکیل دادگستری هستیم. به این نکته اشاره کردم که گفتگو درباره موضوعهای اجتماعی ما رو به سیاست رسون و به نظر میرسه که بال اصلی و اساسی سیاست حقوق و نظام قضایی و قانون هست، تا اونجا که در ایالات متحده امریکا از آنچه که اعضای کنگره امریکا یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا هست، بیش از نیمی از اونها حقوقدان هم هستند و در رده های بالای وزارتخانه ها و یا مقامات اکثریت این افراد دارای مدرک دکترای حقوق هستند. حتی برخی از رؤسای جمهور نزدیک به ما، آقای اوباما که هم خود ایشون و هم همسرشون از دانشکده حقوق دانشگاه عرض کنم معروف هاروارد دکتراشون رو دارن، البته اولین دانشگاه به نظر میرسه در امریکا، همچنان دانشگاهی است که آقای کلینتون و همسرشون هر دو از دانشگاه ییل دکترای خودشون دارن. باز هم فقط محض اطلاع در حد کمی که میدانم، همچنان دانشگاه ییل جایگاه خودش رو حفظ کرده و استنفورد فکر میکنم جایگاه دوم داره، سوم و چهارم هاروارد و کلمبیا هستن. یعنی این رده بندی ها بسیار مهمن و اگر افراد از اینجا مدارک خودشون رو بگیرن، غالبا درهای بسیاری به روی اونها در صحنه اداری و سیستم سیاسی امریکا باز است. و به همین جهته که من تصور میکنم گفتگو درباره موضوع های آنچه که حقوقی، قانونی و قضایی هست احتمالا نظر مناسب تریست برای طرح مسائل اجتماعی که از سیاست آغاز شده. بنابراین این جزوید ابتدا از آقای دکتر بخوام هر گونه که مایل هستن صحبتی رو درباره تفاوت سه موضوعی که با هم مرتبطند ولی با هم مختلف هم هستند و برخی از اوقات توجه به اونها ما رو کمک میکنه، یعنی حقوق، قانون و سیستم قضایی، گفتگویی داشته باشیم اولا درباره حق و وارد مباحث دیگه نمیشیم تا بعد برسیم به موضوعی که به این حق و حقوق مرتبطه، بعد قانون و بعد سیستم قضایی که معمولا مورد نظر سیستم وزارت دادگستری یا سازمان دادگستری است. هر گونه که آقای دکتر سیروس مشکی که در این برنامه و برنامه‌های آینده با ما خواهید بود، خوشحال میشم که مطالبی هر کدام میخواهید دونه به دونه بفرمایید و اگر نکته‌ای به نظرم رسید خدمتتون عرض میکنم. بفرمایید.
1: با کمال میل من خوشحالم که این مسئله جامعه رو، جامعه شناسی رو با دو مبحث سیاست و بعد حقوق از سالی آغاز فرمودید، برای اینکه اصولا هم علم سیاست اگر بشه اسمشو علم گذاشت و هم علم حقوق باز اگر بشه اسمشو علم گذاشت، با جامعه و جمع شدن مردم ملازمه داره. برای اینکه اگر ما در به صورت فردی انسان رو در نظر بگیریم، نه سیاستی در کار خواهد بود و نه حقوقی. به مجرد اینکه افراد دو نفر بشن یا چند نفر بشن، خب سیاست لازم خواهد آمد برای اداره و تمشیت امورشون و حقوق هم به خاطر اینکه مستلزم حق و تکلیفه، یعنی دروی یک سکه است. اگر بنده حقی دارم در مقابلش دیگران یه تکلیفی دارن به رعایت و احترام اون حق و ضمناً من هم مکلفم که حقوق دیگران رو رعایت کنم. بنابراین سیاست و حقوق مرزهای بسیار نزدیک و مشترکی با مسائل جامعه شناسی دارن.
0: دکتر عزیز، باید... دکتر مشکی ممنونتون میشم، چون شما کاملا نشون دادید که وکیلید، یعنی دقیق، بسیار مواظب، مراقب در کاربرد کلماتی، چون میدونین هست داری بحث حقیقت سه تا تعریف داره. یکی در حقیقت تطابق شناخت با واقعیت، یعنی شناخت من اگر با واقعیت میخونه جمله من حقیقت، یعنی من اگر بگم با شما الان دارم سخن میگم چون با واقعیت میخونه جمله من حقیقت. اگر با کسی دیگه باشم و بگم با شما هستم، جمله من حقیقت نیست و درست نیست یا دروغه. دوم، آن چیزی که در ادیان آمده حقیقت در مقابل واقعیت، واقعیت اون چیزیه که هست، حقیقت اون چیزیه که باید باشه. اینی که مخصوصا شما اگر به انجیل مراجعه کنید، این یکی از اون مراحلی است که در انجیل و حضرت مسیح هست که میگه محبت حقیقت است یا صلح حقیقت است، برای که جنگ واقعی است ولی صلح حقیقی است، دشمنی واقعی است ولی دوستی و مهربانی حقیقت، یعنی آنچه که باید باشه. و اصلا اصولا حرکتی که قرار بوده در انسان و در ادیان بشه، حرکت از واقعیت آنچه هست با آنچه که باید باشه است. این تعریف دوم حقیقته. اما تعریف سوم اصلا متعلق است به یک اعتبار به رشته حقوق، یعنی حقیقت یه جمله یا یه استیتمنتی است که هیچ جمله‌ای در تضاد و تناقض با اون قرار نگیره. و بنابراین شما به عنوان وکیل اگر اسناد و مدارکی باشه ولی بتونید نشون بدید که مثلا در لحظه این جرم و جنایت یا قتل، اون آدمی که الان متهم هست در اونجا نبوده، چون آدم نمیتونه هم در محل فرض کنی جرم و جنایت باشه که لس آنجلس، هم در تهران باشه، اگر بتونید اینو ثابت کنید، در نتیجه بیان کسی که خواسته اون فرد رو متهم کنه با توضیح و استدلال و اثبات شما به یک اعتبار باطل میشه. بنابراین بسیار موضوع مهمی است که اصلا خود رشته حقوق یه مفهومی رو از حقیقت که مرتبط به نگاه علمی رو در بر داره. حالا علت این که عرض کردم دقت شما رو میرسونه، دوبار هم در جهت علوم سیاسی هم در جهت حقوق فرمودید اگر اونها رو علم بدونیم. بعدا حتما این بحث رو حالا یا با شما یا وقتی که برسم به نظام آموزش و پرورشی خواهم داشته. علم بر اساس تعریفی که امروز میشناسیم، هر نوع برداشت و دریافت دقیق و درستی است که مبتنی بر روابط ولی از متد و روش علمی برای رسیدن به اون استفاده شده، یعنی اون چیزی که اساس کاربرد روش و روش‌های علمی است با توجه به موضوع که مثلا تجربه و مشاهده و آزمایش، یعنی علم درک واقعیت اشیاست از طریق مشاهده و تجربه و آزمایش به گونه‌ای که به صورت قانون و قاعده در میاد و ارائه میشه. و بنابراین بر اساس این تعریف درست که متأسفانه برخی باش موضوع و مسئله دارن ولی بعداً به ششار خواهیم کرد، آنچه که اسمش سیاست علمی، آنچه که اقتصاد علمی، آنچه که جامعه شناسی یا روان شناسی است در تعریف خودش علم، آنچه که حقوق علمه، علت چمی است که از اون اصول اساسی مربوط به دانش انسانی و برداشت محیط اطراف، چه مربوط به پدیده‌های مادی باشن مانند فیزیک و شیمی و چه روابط انسانی، برای که حتی در تحلیل نهایی های دکتر مشکی اگر شما برسید حتی به مسئله رفتار انسان، آخر کار باز مشاهده خواهید کرد که درست مانند فیزیک و شیمی آنچه که من و شما هستیم و میگیم و انجام دادیم مرتبط میشه به مغز ما و در حقیقت تغییرات و دگرگونی هایی که در این ماده کاملا مشخصی که اسمش مغزه در اتفاق بیفته. به طوری که من بارها عرض کردم ما به زودی زود شاید روانشناسی دیگه نداشته باشیم، روان پزشکی حتی به یک اعتبار در یه زمینش نداشته باشیم، آنچه که داریم نورولوژیه، یعنی مغز و سیستم عصبی ماست که با تغییر مثلا رو داروها میشه کسی که علاقمند به فوتبال نیست رو علاقمند کن، یا کسی که علاقمند به گرفتن همسر نیست رو علاقمند به گرفتن همسر کن، چون به هر حال آخر کار همه چیز در جهان فیزیکی و مادی به اونجا میره. و بنابراین میشه به راحتی بحث و گفتگو کرد. حالا البته علوم اجتماعی و انسانی خیلی چیزهای متفاوت داره، یکی از اون هست که آینده، یعنی معلول بر علت اثر میذاره، یعنی اینکه شما در آینده میتونید چه کنید یا دیگران چه میکنن سبب میشه که به عنوان علت برای تصمیم امروز شما مطرح باشه، در حالی که در جهان فیزیک و شیمی آب تصمیم نمیگیره به جوش بیاد یا نیاد، چون ممکنه بعدن آفتاب بشه، نور بهش بیفته و درجه حرارتش بالا بره. اون بحثا رو میکنیم، ولی دقت استادی که اشاره کردید اگر علم بدیم، نه، بر اساس آنچه که واقعا امروز در دنیای علم پذیرفته شده است، روزی که شما از روش و متد علمی برای درک واقعیت استفاده میکنید و او رو مرتب و منظم و مدون میکنید و روابط آنچه که علت و معلولی است بین اونها در حدی که در همه علوم معمول و مرسوم هست رو ارائه میدید، ما اونها رو به عنوان علم میشناسیم. بنابراین علم سیاست هست و علم حقوق هست و به همجرد است که خوشحالم شما نماینده اون هستید. حالا با توجه به این نکته‌ای که از دقت و توجه شما برمیاد و مایل هستید سوء تفاهمی به وجود نیاد و این توضیحات اضافه من، بگذارید هر گونه که مایل هستید شما درباره حقوق حق یا حقوق، درباره قانون و درباره سیستم قضایی، چون شاید بیشتر به عنوان سیستم قضایی باید بشناسیمش و آنچه که رویه قضایی هست، هر توضیحی که مایل هستید بفرمایید. منم اگر مطلبی به نظرم رسید خدمتتون هستم. ببخشید از اینکه صحبت شما رو قطع کردم.
1: تقاضا میکنم، من فقط اختنام فرصت از این توجه و نکته سنجی شما که خب حضرت منتظر هم بود، میخوام این توضیح رو بدم که به نظر من، چون ببینید سیاست و حقوق با این که هر دو همونطور که فرمودید علم تلقی میشن، ولی ما میبینیم که سیاست مداران مختلف در یک جامعه واحد در زمان، حتی در زمان واحد یا زمانهای مختلف، میتونن تصمیمات مختلف و خط مشی متفاوت داشته باشن. در کار حقوق هم همینه. ما مثلا میبینیم یک موضوع واحد رو در بالاترین مرجع قضایی کشور، دیوان عالی، سوپریم کورت، 5 جاستیس عالی قد یه جور نظر میدن، 4 یه جور دیگه نظر میدن. بنابراین من میخوام توضیح بدم علت این که من عرض کردم اگر علم بدونین، چون به نظر من هم سیاست و بیشتر از این حقوق هنری است که بر مبنای علم استوار شده، یعنی زیربنای علمی داره، ولی خب پرکتیس کردن و اعمال اون یک مقدار هنر میخواد و جنبه هنرمندی داره. این منظور من.
0: دکتر خوب عزیزم، من میدونستم با یه آدمی مثل شما اگر آخر کار کارش به دادگاه و عرض کنم شکایت و اینا نرسه ما به جایی نمیرسیم، بنابراین من خودم رو آماده کردم و میدونم که بازنده من خواهم بود. آنچه که میفرمایید درسته جام دکتر، علتش این است که سوال مشکله. من اگر از هر مهندسی بپرسم به من بگو که از این 10,000 لاستیکی که اینجاست کدامش زودتر پنچر میشه یا پاره میشه، امکان نداره، برای که سوال رو اگه مشکل بکنید اونا هم جواب ندارند. از یه پزشک بپرسید که دارویی که به این آدم و اون آدم میده رو کدومشون چه تأثیری داره، اطلاعاتی داره، نزدیک به واقعیت هم گزارش میده، مشخصید. حتی پزشکان هم اختلاف دارن که این دارو بدن یا اون دارو، به چه مقدار بدن، و بعدم اصلا این کار آدم جراحی بکنه یا نکنه، نوع جراحی چیست. ببینید اگر پرسش ها سخت و سنگین باشه همه علوم متوقف میشن، اونجا تفاوت ها معنیدار نیستن. یعنی اینکه شما اسید سولفوریک رو با آهن ترکیب میکنید سولفات آهن میده، نه اسیدتون اونقدر دقت دارید ولی یک قطره اسید با قطره دیگه مساوی نیست، نه آهنتون نه سولفاتش، ولی تفاوت ها معنادار نیست. ولی اگر شما بخواید وارد جزئیات بشید به یک اعتبار، چون این یه بحث خیلی عمیقی است، همه اشیا منحصر به فردن و اصلا نوشتن قانون ممکن نیست، اختلافات در اون علوم مطرح نیست. یعنی شما 1,000 لامپ درست میکنید، میگید بین 800 تا 900 ساعت مثلا اینا روشن بعد میسوزن، خب اگر قرار بشه دقیق ازتون بخواد اونجا هم پاسخ ندید. اشکال اینه که بسیاری از پرسش های علوم اجتماعی انسانی دقیقه. یعنی درست مثل که شما از یه پزشک بپرسید این دارو کی رو این آدم اثر میذاره، این دردش در چه ساعتی، چند ثانیه، چند دقیقه بعد قطع میشه. برخی از وقت آگاهی هست ولی برخی از وقت با حدس و گمان همراهی. یعنی مسئله علم اصولا همطور که میدونید بر اساس احتمال، اصلا علم چیزی جز تئوری احتمالات نیست. بنابراین مهم این است که با چه دقتی شما پرسش ها رو مطرح میکنید. من براحتی از یک مهندس در جهت فیزیک و شیمی براحتی میتونم 100 سوال بکنم در هر زمین، اصلا روی خانه من اولین قطره باران که میاد رو کدام قسمت ساختمان میفته، اصلا اون قطره باران ترکیب شیمیاییش چیه، اگه شما این سوالات بکنید اونجا هم جواب ندارید. اشکال کار علوم شما اینه، به همین که بحثی بین روانشناسی و جامعه شناسی است. روانشناسی شما پیش بینی رفتار فرد رو نمیتونید بکنید، اما پیش بینی رفتار جمع رو میتونید بکنید. یعنی افراد تغییر میکنن، درصدا ثابتن. برابر این یه بانک میدونه که مثلا روز دوشنبه 1.7% کسانی که در اونجا حساب دارن به بانک مراجعه میکنن، ولی سه شنبه میشه 1.5% و بعد فرض کنید جمعه دو مرتبه میشه 1.6%. آدم ها فرق میکنن. یعنی من نمیدونم شما فرد رو به بانک تشمی میبرید یا نه، ولی من میدونم که مثلا در امریکا 7,400,000 تا 7,600,000 نفر میرن. به همجاست که برخی از وقت این گفتگو شده که روانشناسی به یک اعتبار در تحلیل نهاییش مشکل تره و غیر ممکن میشه، در حالی که مفاهیم اجتماعی و جامعه شناسی چون با درصدها، با اندازه ها، با نوعی ارتباطات سر و کار دارند میتونه دقیق باشه. به همین جهت است که این گفتگو درباره این که علوم تجربی که برخی از وقت با 4 تا 5 تا عامل شما میتونید بحثای فیزیکی یا شیمیایی رو به پایان برسونید، شما برخی از وقت با 500 تا عامل یه تجزیه و تحلیل اجتماعی رو نمیتونید بکنید. تازه این تجزیه و تحلیل ها دائما عوض میشن. من همین امروز یه تجربه ای داشتم. شما تو جاده دارید میرید، الان برمیگرده به شما میگه اگر از این طرف برید 20 دقیقه تأخیر داری، آیا میخواید راه تازه رو به شما بگیم؟ شما میگید بله. اما چون این خبر رو بقیه هم شنیدن چی میشه؟ بقیه هم میان از جاده بیرون. حالا اون راه تازه برابر 20 دقیقه 40 دقیقه تأخیر داره. در اینجا حرف علمی بوده، اینجا ارزیابی میشه که اگر یه اتومبیل بیاد و بخواد بگذره 20 دقیقه تأخیر داره، ولی اگر این خبر رو همه بشنوند اون موقع در حالی که حرف درست بوده غلط از آب در میاد. یعنی یکی از همون چیزایی که آنچه که ما در علوم اجتماعی بهش میگیم خاصیت خودتباهی علوم اجتماعی، یعنی علوم اجتماعی با بیان مسائلشون برخی از اوقات قانونی رو که ارائه میدند نقض میکنند و به نظر غلط میاد، ولی بر اساس یه قانون دیگه که توضیح میده چه شد که سبب شد این اتومبیلای که همه از جاده اصلی اومدن بیرون به جاده فرعی رفتن که بتونن زودتر برسن، چرا دیرتر رسیدن؟ به خاطر اینکه این خبر از یک نفر رفت. این همون چیزی است که شما در نظام حقوقی و قانونی به مسئله شیا که برخی از وقتی شایعه اصلا یه مرکز بیشتر نداره، در حالی که چون مثلا تو رادیو تلویزیونی پخش شده میلیون ها نفر شنیدن، میلیون ها نفر دارن راجعش صحبت میکنن، ولی اینکه میلیون ها نفر یه چیزی رو تایید میکنن چون منبع خبر یکیه، مطلقاً با یک حرفی که یک نفر زده حرفی نداره. دلم میخواد واقعا نظرتون رو بشنم، حالا که گفتم من و شما به نظر میرسه گفتگو یا شاید من و شما چیزی درباره حقوق و قانون نمیدونید، دوباره با عده بگردیم یا حداقل بعد دوباره با عده بگردم که چیزای دیگه رو مطرح کنم. من در خدمتتونم آقای دکتر.
1: اتفاقا مسئله چون منم دلم میخواد از این موضوع، برای که من خودم خیلی من یادم در موقعی که ما کارآموزی میکردیم برای وکالت و یه پرونده ای رو می آوردن، من مثلا می گفتم که خب این معلومه این طرف مقصره به این دلیل به این دلیل اینا، وکیل سرپرست ما برمیگشت می گفت شما دادستان نیستی، اینجا شما باید از طرف دیگه نگاه کنی به قضیه، از طرف وکیل مدافع، یعنی شما قرار نیست عیب و ایراد رو ببینی، باید مسائل دفاعی رو پیدا بکنی. به همین دلیله که حتی در اون مثالی که از سالی فرمودید، یعنی یک سوال واحد، یک مسئله واحد با یه فکت‌های مشابه رو وقتی ما به یه دادگاه میدیم که چند تا قاضی داره، میبینیم که همون مسئله واحد رو ممکنه مشکل باشه، ولی به هر حال واحد نظرهای مختلف میاد، یعنی آرای مختلف میاد. یعنی در واقع حقوق دلیل این که از قدم هنری است که میتونه مثل یک منشور یک طیفیه که از جهات مختلف میشه به یک موضوع نگاه کرد، و بنابراین از هر زاویه که نگاه کنید یک رنگ و یک زاویه و یک بُعد جدیدی رو میشه دید. به این دلیل من عرض کردم شاید یه هنری است که بر مبنای علم.
0: بعد درست مثل اینکه شما در یک مهمانی فرض بکنید دختر خانم فوق العاده خوشگل، عرض کنم خوش لباس، خوش اندامی رو میبینید که به عنوان یه مرد، منم در سنین جوانی که شما هنوز هستید بنده نیستم، ممکنه یه هیجان زده بشید و فکر کنید چه خوب که این دختر خانم در این مهمونی است، اما چند تا آدم محتاط محافظه‌کار ممکنه خیلی ناراحت بشن که این خیلی آرایش کرده، لباسش خیلی کوتاهه، طریقه‌ای که نشسته خیلی بده، خیلی معلومه دختره، عرض کنم راهایی و چیزهای دیگه، و بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که دوستان جوان ما خوشحال میشن و برخی از افراد اعتبارا ناراحت و این دقیقا نشون میده که واقعا از کدام موضع و از کدام منظر شما به موضوع نگاه میکنید. حالا با توجه به اینا به من بفرمایید آقای دکتر، در فرصت کمی هست حداقل یکی از این موضوعهای حقوق و قانون و قضا رو هر کدام مایل هستید توضیح بفرمایید، دربارش بریم پیش.
1: من مایلم این مسئله رو بگم که اصولا حقوق از کجا نشأت میگیره و منابع حقوق، منابع سازنده حقوق چی هستن در هر جامعه. به نظر میرسه که اولین منبع حقوق قانون، به ویژه در کشورهایی که قانون نوشته در اونها معتبره، مثل همون سیستم ایران و فرانسه و آلمان، و در کشورهایی که حقوق ساخته دست دادگاه ها ملاک عمل هست و اجاییت داره، رویه قضایی مهمترین منبع حقوقه. بنابراین ما میتونیم قانون و رویه قضایی یا جوریسپرودانس رو جز منابع مهم و اولیه حقوق هر ملتی بدونیم. در کنار اونها عرف و عادات اجتماعی که مجموعه توافق‌ها یا معیارها یا هنجارهایی که عموم مردم پذیرفته باشن میتونه یکی از منابع دیگر حقوق باشه. در کنار اون هم فرهنگ هر جامعه که به نظر میرسه که متشکل هست از اصول اخلاقی یا مذهبی که یا مذاهبی که در اون جامعه هست و همچنین شیوه اقتصادی اون جامعه، اینها رو اگر به طور کلی روی هم در یک قالب فرهنگ تعریف کنیم، اون هم یکی از منابع زاینده و مولد حقوق هر جامعه است. حالا با این، بنابراین قانون می شود یک جزئی از حقوق. اصطلاح رابطه اخص و اعم داره، حقوق اعم است و قانون اخص است، یعنی جزئی از حقوق هر جامعه به کار میره. شما فرمودی راجع به مسائل قضایی، نمیدونم فرصت هست یا
0: بخواید. دکتر عزیز، البته ما به پیام ها نرسیدیم، من یه توضیح کوچکی عرض کنم، پیام ها رو میشه این برمیگریم چون بحث فوق العاده مهمیست. ببینید، آنچه که فرمودید، من از صحبت شما این برداشت رو دارم، حق یعنی آنچه که از آن یا متعلق و مال، چون در جا بحث انسان انسان، یعنی وقتی میگن حق این آدمه یعنی هرچه هست، اگر قرار حرف بزنه یا قرار ملکی رو داشته باشه یا چیزی، مال اوست، متعلق به اوست، مالکیتش یا تعلقش در حدی که معمول هست به او ارتباط پیدا میکنه. و میدونید سابقه این کار برمیگرده به قرن مثلا 13 و 14 که اومدن درباره حقوق طبیعی صحبت کردن، گفتن اصلا یه چیزایی به عنوان حق طبیعی ماست، و خیلی زود متوجه شدن که واقعا حق طبیعی در نظام‌های اجتماعی اون زمان نیست، آنچه که از زور طبیعیه، یعنی هر کی زورش بیشتره حقش هم بیشتر، الحق لمن غلب هست. و بنابراین یه بحثی مطرح شد که وقتی صحبت از حق می کنیم، حق طبیعی هست، الان هم اون گفتگو هست. دوم، یه دو آمدن گفتن یه حق حقوق الهی هست، یعنی یه چیزاییست که حالا خدا مستقیم و غیر مستقیم یا با توجه به نگاه باورمند انسان ها خدا به ما داده. اما اون چی که آقای دکتر به نظر من الان مطرحه، انسان از حق طبیعی و اون رو میپذیره، بعدا در بحث عدالت بهش خواهیم رسید و بعدم در جهت حقوق الهی هم میشه در خصوص انسان اگر باورمنده و یا به یه موضوعهایی که به موضوع خدا مرتبط میشه صحبت کرد. اما امروز آمدیم اصلا موضوع رو روش خط کشیدند و خودشون رو خلاص کردن به گفتن حقوق بشر، یعنی این رو در حالی که طبیعی میدونن، در حالی که شما مایلید الهی هم بدونید، که کسانی که الهی هستن هم نمیتونن به دلیل باورهاش، باورهایی که دارن با اون مخالفت کنن، گفته شده ما یه چیزی داریم به اسم حقوق انسان یا آنچه که امروز معموله در جامعه ایرانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر هم همینو میگه. چه چیزایی متعلق به انسان، مال انسان، که اون میتونه اون رو مدعی باشه، به اصطلاح کلیم کنه، بگه من میخوام اون رو داشته باشم برای اینکه از آن منه. شاید در یه همچین مفهومی هم بشه گفت که آنچه که شما فرمودید موضوع حق یعنی آنچه که متعلق است به یک فرد، حالا یکی این حقوق جنبه فردی پیدا میکنه، اجتماعی پیدا میکنه که بعدن اون به درستی اشاره کردید بر اساس قانون تعریف میشه. پس اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم. من از حضورتون خواهش میکنم همچنان روی بحث حق و سیستم قضایی فعلا به کنار، حق و قانون هر گونه که مایل هستید و فکر میکنید مناسبه توضیح بدید. شنگ و نجمن در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم که بعد از چند پیام گفتگو و نظر ایشون رو جویا خواهیم شد. لطفاً با ما باشید.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان. وان حمام.
0: فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
4: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: دکتر فرمود

0: توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.
4: جناب ببخشید، شما یه ساعتی داری نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
5: هولویت ماما لواش.
4: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
5: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
4: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
5: رفتیدم،
6: دمت گرم داداش.
4: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
7: آخریشو بردار داداش.
8: با آنالی تراویل سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و از زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه باشکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه‌های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عجبن به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. گفتگو درباره موضوعهای حقوقی قانونی و قضایی است و در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی وکیل دادگستری امریکا، وکیل سابق در ایران و حقوقدان هستیم. درباره موضوع حق مطالبی رو ایشون بیان کردن، ازشون میخوام که هر گونه که مایل هستن در این زمینه یا بعداً در جهت آنچه که مربوط به قانون هست مطالبی بفرمایید. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
1: با کمال میل. به نظر میرسه که حق مزیت یا امتیازی است که یک فرد داره که میتونه احترام و رعایت اون رو از دیگران بخواهد. بنابراین در مقابل حق، حق من تکلیف دیگران رو ایجاب میکنه و اینکه منشأ حق از کجا آمده، همطور که حسالی اشاره فرمودید آقای دکتر، یک عده معتقدن که حقوق طبیعی سری در طبیعت وجود داشته، natural law یا الهی divine law یا حقوق مودوعه هست، یعنی به ودیعه نهاده شده در ذهن بشر که دیپوزیتیویست ها این رو میگوین. در مقابلی عده میگن حقوق موضوع است، یعنی وضع شده، این چیزی در عالم طبیعت یا در عالم خارج وجود نداره، بلکه اون چیزی است که توسط قانونگذاران وضع شده. پوزیتیویست ها معتقد به این هستن. به نظر شخص من شاید حقیقت یک چیزی این وسط قرار داشته باشه، یعنی همونطور که مثلا در فلسفه میگویند که یک اصول بدیهی و اولیه‌ای هست که انسان اولیه یا بشر قبل از اینکه هیچ علمی داشته باشه یا هیچ

0: درسی خونده باشه یا هیچ دانشی داشته باشه، در ذهنش یک اصول اولیه نهاده شده، به ودیعه نهاده شده. عقل انسان حکم میکنه که مثلا هر کلی بزرگتر از جزئه، و اون اصول اولیه‌ای که در فلسفه معتقدن که انسان علم و دانش رو از اونجا شروع کرد، این الفبایی بود که قبل از اینکه هیچ چیز دیگر بداند و بخواند، اینها مبنای فکر و اندیشه بشر و معالن الفبای علومی هستن که بعداً پیدا شد. حق هم شاید همینطور باشه، یعنی اگر قبل از اینکه هیچ قانونی وضع شده باشه در اجتماع، به مجرد اینکه افراد دور هم جمع میشن و یه جامعه‌ای رو تشکیل میدهند، نظر میرسه که به صورت طبیعی ذهن انسان، وجدان انسان یا عقل انسان این حقوق رو میشناسه، محترم میشماره و یک حریمی رو در مقابل دیگران برای هر کس قائل میشه. بنابراین حریم که مشون از احتراماتی است که باید توسط دیگران رعایت بشه، حقی است که به ما تعلق میگیره. خب طبیعتاً خیلی از این حقوق رو قانونگذاران آمدن ایجاد کردند. بعضی ها معتقدند که حتی قانونگذاران هم حرف جدیدی نمیزنند، بلکه اونچه که به اصطلاح در باطن نهان هست، در ذهنیت اجتماع وجود داره، اینها کشف حجاب میکنن از این، مثل مجسمه ساز یا پیکرتراشی که در واقع چیزی رو خلق نمیکنه، بلکه زوائد سنگی رو میزنه و اون پیکرهی که در درون اون سنگ وجود داره ظاهر میکنه. این از لحاظ حقال اگر حسنی
1: حتما ببینید جام دکتر، موضوع بسیار بسیار مهم هست. یعنی همطور که شما اشاره فرمودید، مسئله حق مرتبط میشه به انسان. یه جا بحث واقعا مالکیت مال منه، یه جا یه امتیازه، یه جا یک به هر حال توانایی است برای استفاده، توانایی است برای تغییر در همه پدیده‌هایی که وجود داره. بنابراین مقدمه یا در ماده اول اعلامیه جانی حقوق بشر چه میگه؟ همه افراد بشر آزاد به دنیا میان، یعنی موجودات آزادی هستن بدون هیچ قید و بند و تعهدی، چون مفهوم آزادی اینجا همه افراد بشر آزاد و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر، یعنی به عنوان یه اصل همطور که فرمودید، یعنی به عنوان یه باید، به عنوان یه اصل، آنچه که میرسه به مسئله حیثیت انسانی و حرمت و کرامت انسانی، شرافت انسانی، و از نظر حق با هم برابر هستند. و باز مطلبی که به درستی اشاره فرمودید، تعریف این حق، محتوای این حق، حدود این حق، استثناءات مربوط به اون، همه و همه در چارچوب نظام اجتماعی و قانونی مشخص میشه. من بارها این نکته رو عرض کردم که پدر و مادر هیچ حقی روی بچه‌ها در اون زمینه‌هایی که در گذشته بودی که حتی بتونن اونها رو زنده نگه دارند یا نه، ندارند، یعنی حقی ندارند. وظیفه و مسئولیت خیلی سنگینه، ولی حق رو مثلا در ارتباط با دیگران در مورد فرزندشون برای یک انتخاب دارن، یعنی منم که میتونم تصمیم بگیرم پسرم رو به این مدرسه یا اون مدرسه، این دکتر یا اون دکتر برم. اینجا در حالی که محدودیت همچنان به عنوان پدر برای من هست، ولی برای که اگر من اون رو به جایی ببرم که امروز از نظر علمی پذیرفته شده فرزند من رو به سلامتی نمیرسونه، بلکه با مرگ دست به گریبان میکنه، به جای رفتن پلوی پزشک حاضر من ببرم پلوی یک کسی که بسا نه تنها به فرزند من بهبودی نمیده، موجب مرگ بشه، من مسئولم. ولی در جهت اینکه به کدام دکتر برن، دیگران اون تصمیم رو جز در شرایط استثنایی که قانون مشخص کرده و میشناسیم نمیتونن بدن. بنابراین من یه حقی یه جایی در ارتباط با فرزندم پیدا میکنم، یا همطور که شما بیشتر و بهتر میدونید، من یه حقوقی رو تا مثلا 18 سالگیش دارم، بعد از اون ندارم. ولی در اینجا تفاوت و تبعیضی نیست، همه کودکان یا فرزندان وقتی به 18 رسیدند از اون امکانات استفاده میکنن. و اینجاست که نکته فوق العاده مهمی که بهش اشاره کردید مطرح میشه، که ما یه برداشت و دریافتی از این حقوق میکنیم و بعد تصمیم میگیریم از طریق وضع قوانین در حقیقت روشن کردن چراغ‌ها حدود یا محدوده اونها رو مشخص کنیم تا بتونیم خاطرمون آسوده باشه که اون حقوقی رو که اصولی و اساسی و از آن انسان یا هر انسانی با توجه حتی به سنش که چون عامل فوق‌العاده مهمی است مشخص میکنیم، در حقیقت به نوعی حقوق رو به صورتی مساوی برابر نه تنها عادلانه که بعدم بهش میرسیم مهربانانه توضیح میده، ولی به نظر میرسه که هر انسانی با خودش همونطور که در گذشته گفته شده به عنوان یه انسان با حقوقی به این دنیا میاد. حتی میدونید در تمام مباحث مربوط به سیاست حرف این است که ما بر اساس قرارداد یه مقدار از حقوق خودمون و آزادی های خودمون میگذاریم، اون رو در اختیار دولت یا حکومت قرار میدیم تا بتونیم حقوق و آزادی های بیشتری رو برای خودمون و دیگران فراهم کنیم. خوشحال میشم اگر در این باره حتما مطالبی بفرمایید.
0: البته با کمال میل. همونطور که میدونید در مثلا نظام حقوقی امریکا سه حق اصلی رو برای هر انسانی میدونند که عبارت است از حق حیات، حق آزادی و حق جستجوی خوشبختی. این سه حق رو ما در خب حق حیات یعنی زندگی طبیعتا محترم مقدسه، باید این حق رو همه محترم بدونن، اما قانون توسط همون قانونگذاران و حکومتگران میاد در یک مواردی اجازه میده که حیات یک کسی رو ازش سلب کنن، به حالا به دلیل مجازات یا آزادی او رو بگیرن و او رو در زندان بیاندازن یا انواع اقسام مجازات هایی که در قوانین پیش بینی شده. برابر این شاید اینجاست که مرز حقوق و سیاست خیلی به هم نزدیک میشه، در اینکه اگر که سیاست مداران و سیاست گذاران یک جامعه صالح نباشند میتوانند با وضع قوانین غیر عادلانه یا تبعیض‌آمیز یا مقرضانه ایجاد تفرقه و نفاق بکنن در افراد یک جامعه، بیشتر از اینکه یک جامعه رو به سوی خوشبختی و رفاه ببرن به سوی کینه و عناد و دشمنی رهنمود بشن. بنابراین مهم این است که قانونگذاران ما در هر جامعه چقدر صالحن، چقدر بی‌غرضن، چقدر بی‌طرفن، چقدر به اصطلاح حق و حقوق طبیعی انسان ها رو مد نظر دارن در وضع قوانینی که انجام میدن. ما مثلا در ایران خودمون در بعد از انقلاب شاهد این تبعیضات بسیار فاحش و در بعضی از موارد زننده هستیم که جامعه رو تقسیم کردن به افراد خودی و غیر خودی، اینها از ما هستن اونها از ما نیستن و شکاف های عجیب و غریبی در بین مردم. اساسا اون مسئله حرمت انسانی و حقوق متساوی افراد رعایت نمیشه. این شاید یک نمونه است از یک جامعه ای که درست بر خلاف اصول عقلی و انسانی و اخلاقی داره گام میگذاره. به هر حال ما از این جهت من متاسفم، برای اینکه حسانی بهتر از من میدونید که اصولا انسان به طور ذاتی و طبیعی دو گرایش رو داره، یکی گرایش به قدرت و تقرب به قدرت و تقرب به مراکز قدرت، یکی هم گرایش به عدالت و دادخواهی. و وقتی که در یک جامعه یک حکومتی بیاد و ایجاد تبعیض بکنه بین افراد مردم، طبیعتا مردم با چون به قدرت گرایش دارن خودشون رو نزدیک میکنن به مراجع قدرت به هر ترفندی که شده، برای اینکه به این ترتیب برای خودشون یک تأمین و تضمین و پروتکشنی داشته باشن. ولی در این حال چون تمایل ذاتی و کشش ذاتی به عدالت و عدالت خواهی هم در نهاد افراد هست، این گونه افراد در این گونه جوامع دوچار یک دوگانگی فکری میشن، یعنی برای حفظ موقعیت خودشون و وضعیت خودشون به مراکز قدرت ظالم و حاکم ظالم نزدیک میشن و تقرب میجوین، در این حال چون در نهادشون میل به گرایش به عدالت هم هست و این رو نمیبینن در اون جامعه، متنفر میشن از اون مرکز قدرت و لذا ما با جامعه روبرو میشیم که یک دوگانگی ذاتی و عمیقی در روحیه و روان روح روان مردم اون جامعه پیدا میشه و این در اینجا دیگه دل با زبان دو چیز میشه، ما ریاکار میشیم، ما مزور میشیم، ما در مقابل یکی که میرسیم قربون و صدقه اون میریم و خودمون رو فدای اون میکنیم، خواب به مجردی که رفت خوش سرش بد میگیم یا به قصد انتقام به قول فروغ فرخزاد تناب دارش رو در ذهنمون میبافیم. این اشکال اساسی است که در این جوامع وجود داره.
1: آقای دکتر به چند مورد بسیار بسیار مهم اشاره کردی، اجازه بدید من یه توضیح هم خدمت شنوندگان بدم. مطلب اول این هست که آنچه که فرمودید و درست است، کودک انسانی مخصوصا در 3-4-5 سال اول تا 3 سالگی مخصوصا بعدش هم این وضعیت تشدید میشه، با نادانی و ناتوانی و نیازمندی خودش آشنا میشه، نادان است، ناتوان است، نیازمند، بعد متوجه میشه اشتباه کاره، یعنی با وجود که 10 بار پدر مادر حرفی بهش زدن باز اشتباه میکنه و انجام نمیده یا نتیجه خراب میشه و بعدم فکرای بد و غلط و منفی داره، حتی چگونه خونه رو آتیش بزنه یا مثلا دوستش رو که اسباب بازیش رو گرفته از پشت بام پرت کنه، یعنی اینا همون زمینی است که سبب میشه کودک فکر کنه من بدم. همه اینا گونه که شما اشاره کردید تبدیل میشه به یک اصل، ضعف و زبونی انسان. نتیجتا موضوع انسان بیرون آمدن از این ضعف و زبونی است و همونطور که به درستی گفتید میل به قدرت، یعنی همون چیزی که حتی کتاب اراده معطوف به قدرت نیچه است، یعنی ما برای این ضعف و زبونی ناچار باید به دنبال قدرت باشیم و قدرت هم یعنی پیشبرد هدف ها با وجود مخالفت دیگران، یعنی این تعریفی است که ما در جامعه شناسی ازش استفاده میکنیم. بنابراین این مطلب درسته و تا زمانی که انسان به یه مرحله‌ای از سلامت و بلوغ و امنیت نرسه که مفهوم قدرت براش بیمعنی باشه، یعنی مطلقاً اعتنایی به اون نکنه، بشریت از یک مسئله به یک مسئله، از یک مشکل به مشکل دیگه میره. بنابراین مطلب اساسی. اما نکته دیگری رو اشاره فرمودید که مطالعات روی کودکان نشون میده و اون نشون میده که کودکان فرض کنین حتی از 18-20 ماهگی کاملا عادل و منصفن، یعنی اگر شما به یکیشون یه بیسکویت بدید حتما به شما میگه بیسکویت هم بده به دوستم، حتی با اون دوستش قبلا دعوا داشته. یعنی فرضش بر اینه که اگر یه کسی داره خوبی میکنه این خوبی رو بده و اون مسئله برابری رو میپذیره. کودکان بیشترین آسیب رو از تبعیض میبرن، به همجاست که حتی در خانواده‌هایی که ما 10,000 تا کار خوب از پدر و مادرمون گرفتیم و برای اونها به عنوان بهترین ها راجبشون صحبت میکنیم، شما چی میشنوید؟ خواهرم بیش از من دوست داشت، برادرم رو کمتر توجه میکرد یا هر چیز دیگری، و نشون میده حساسیت کودکان که اصلا موجب رقابت و حسادت و بعدن جدالشون میشه از این است که اون احساس رو میکنن. خیلی از اوقات هم حق ندارن و واقعا اشتباه میکنن. شما برای فرض کنید پسری که یا دختری که بزرگ ماشین میخرید، برای کوچیکی که 12 سالش که نمیتونید ماشین بخرید، ولی اون فکر کنی چرا برای اون میخری برای من نمیخری، یا چرا حتی یه چیزی که اسباب بازی برای بچه 2 ساله میخرید، پسر یا دختر 10 ساله ناراحت میشه که چرا برای اون اینو خریدید، ای بهش گفتید همونو میخواید. حتی من بارها عرض کردم اگر بچه 10 ساله و 2 سالتون برید بیرون برای اون یه جگجگه میخرید، به اون میگید میخوای برای تو هم یه جگجگه بخرم که با برادر بازی کنی، که احساس بکنه برابری است. یعنی اون مطلبی که فرمودید به نظر میرسه در وجود انسانی که بعداً به بحث اخلاق اگر برسیم میشه بهش اشاره کرد، که به نظر میرسه که مسئله برابری و تساوی به نوعی در وجود انسان کاشته شده، مسئله عدالت و انصاف، اون انصاف به معنی نصف و 50% تو وجود ما هست، اون چیزی که justice and fairness هست، و کودکان نسبت به اون حساسن. کودکان به راحتی دروغ میگن، کودکان به راحتی پنهان میکنن، کودکان به راحتی ممکنه دیگران رو آزار بدن در شرایط خاصی بر اساس تعریف خودشونی که وارد اون بحث نمیخوام بشم، اما کودکان وقتی که شما آنچه که به اونا میدید قسمت میکنید، مساوی میدید، احساس خوبی پیدا میکنن، احساس خوبی راجع به شما پیدا میکنن. و این نشون میده اونطور که شما به درستی گفتید توی وجود انسانی این مسئله هست، بی خود نیست، که واقعا در طول تاریخ از 4 یا 5 اصل اخلاقی مهمترینش عدالت و انصاف بوده، justice and fairness، و بعدم اساس تفکری که در ادیان بوده عدالت بوده. شما حتی در اسلام نگاه کنید، توحید، نبوت و معاده، و مثلا این معاد برای عدالته. بعد در شیعه چیه؟ عدل و امامته، یعنی باز عدل خودش رو نشون میده. شما نگاه کنید در نظریه که تونست ظرف مدت 30 سال نیمی از کره زمین رو بگیره، یعنی مارکسیست، اساسش چی بود؟ برابری و عدالت بود. یعنی اون بود که مردم رو به سمت و سوی خودش کشید و بزرگترین جنبش انقلابی ذهنی رو در جهان فراهم کرد که نیمی از کره زمین رو، حالا چه به صورت درستش چه غلطش، در اختیار و کنترل خودشون داشتن با توجه به شرایطی داریم. و اینا نشوندنده اون مطلبی است که شما بهش اشاره می‌فرمایید. بنابراین همین جا من و شما رو به یه بحث جدیتری میرسونه، و اون بحث جدیتر این است که اگر حق از آن انسانه بر اساس تعریف، و این تعریف رو قانون میکنه که چرا این خونه متعلق به شماست، چرا این فرض کنید اتومبیل متعلق به شماست در حالی که لیسه، شما چه حقی رو این اتومبیلی که الان اجاره کردید یا لیس کردید دارید و صاحب اون چی؟ یا وقتی شما فرض کنید در منزلتون تشریف دارید و خانه اجاره است، این خانه در اجاره شماست، شمایید که بر اساس حق تعریف میکنید، صاحب خانه آیا میتونه به این خونه بیاد؟ میتونه بدون اجازه شما بیاد؟ میتونه بگه چون من مالک این ساختمونم میام، یا نمیتونه؟ و یا اگر میتونه کجا میتونه، و اگر از اون تجاوز کرد کجا میتونه در دادگاه از خودش دفاع کنه که چرا به حریم خانه شما تجاوز کرده و آمده؟ یعنی در اینجا یه بحثی عمیق و سنگین مطرح میشه در خصوص حق، در خصوص قانونی که این حق رو تعریف میکنه، مشخص میکنه و ارتباطش رو معلوم میکنه، و بعد مفهومی که در ذهن انسانی است به عنوان مهمترین اصل اخلاقی که عدالت و انصافه، و اونجاست که آدم ها بیش از همه آسیب میبینن از نابرابری، از تبعیض، از تفاوت، که حتی میدونی در یه جامعه مانند امریکا آشکار و پنهان خیلی چیزا خرابه، ولی در صحنه اجتماعی اگر شما موضوع برابری رو و مسئله نابرابری یا تبعیض رو داشته باشید، به راحتی میتونید طرف مقابل رو به زحمت بیاندازید و از او انتظار جبرانی داشته باشید. خوشحال میشم که در این باره هرچه مایل هستید بفرمایید.
0: خواهش می‌کنم، کاملا درست فرمودید. برای اینکه در جوامعی که حقوق انسان‌ها محترم هست و قانون یک پایگاه ویژه‌ای داره، مانند اینه که یک حاله نامرئی از احترامات هر فردی رو احاطه کرده که دیگران حق ندارند تجاوز کنند به این حاله یا از اون رد بشن. این مرزی است که هر فردی رو در یک حفاظ امنیتی نگه می‌داره. و باز در ارتباط با مسئله عدالت هست که ما خودمون در ایران و در فقه اسلام همین قاعده رو داریم که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. با ظلم جامعه باقی نمیمونه، با کفر ممکنه یک حکومتی ادامه پیدا بکنه، اما در صورتی که ظالم باشه و عدالت رو، به خاطر اینکه همطور که گفته شد عدالت خواهی و داد خواهی گویا در نهاد انسان به بدیه نهاده شده. حالا اینجا بنده رو به این، چون یه اشاره فرمودید که کودکان دروغ میگن ولی در واقع شاید نیت دروغگویی یا نیت کار بد نداره. من یادم فرزند خود من وقتی مثلا 7-8 ساله بود، هر روز که میامد از مدرسه خونه تعریف میکرد که من امروز رفتم کلاس کاراته و به کمربند نمیدونم سیاه دست پیدا کردم و چه کردم و اینا. من چون میدونستم که من ثبت نام نکرده بودم ایشون در کلاس کارت در اون زمان، و یه روز به مادرش گفتم که این کلاس کاراته میره، شما ثبت نام کردی؟ گفت نه. برای من خیلی جالب بود. بعد با یک روانشناس دوستی که بود صحبت کردم، اینا گفت این خیلی طبیعیه، کودکان در یه سنینی تخیلشون انقدر قویه که میبینن یه چیزهایی رو بیان که وجود داشته باشه و اصلا قصد بد یا قصد دروغگویی نداره، ولی این رو این قدرت تخیله که اینها رو به صورت واقعیت میبینه. و
1: البته بحث درباره دروغ را این دکتر میتونیم داشته باشیم، چون واقعا برخی از اوقات افراد تصور میکنم، من خاطرم است سالها قبل، نمیدونم شما شاید خاطرتون بیاد، در بیولیز که خیلی کم جرم و جنایتی اتفاق اصلا طبعاً بس با 10 سال 20 سالش خبری نیست، دو تا پسر پدر و مادرشون رو کشتن، یه اسم اسپانیش هم دارن، گونزالس چی نمیدونم، شما یاد
0: منندس
1: درسته، این دوتا کشتن. من خاطرم از هر وقت که به بچه ها یه چیزی میگفتم که پرام جان فرید جان میگفتن بابا منندس، یعنی این که شما میفرمایید، یعنی بعد حساب کار خدا رو میکردم که ما دوتا برادریم و بنابراین با حقوق خودت رو بدون والله، یعنی این از اون مواردی بود که چون شما میفرمایید. حالا دکتر عزیز، شاید پسر خوب و عزیز شما که خودشون هم یه وکیل بسیار برجسته و آگاه هستن، داشتن به شما پیام میدادن که ببین من کاراته کارم و بنابراین سر به سر من نگذار. شما یه کمی دکتر عزیز خیلی خوشبین و مثبتی، نه
0: حرف ایشون به حقیقت پیوسته، بردنش کلاس کاراته نوشتم و این رفت با کمربند سیاه.
1: بله به هر حال خوشحالم که بیان فرمودید، ولی در حال راهش رو پیدا کردید باش کنار آمدید و الا سرنوشت بدی مانند عرض کنم اون دو برادر و داشتید. جز بید که ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم صحبت اون رو با هم ادامه بدیم. با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم، بعد از چند پیام با شما شنوندگان خوب و عزیز خواهیم بود، با ما باشید.

0: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
1: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

تکنولوژی روز و با تکیه بر بیش از 2 دهه تجربه در امور وام و مستغلات، بهترین و مناسب‌ترین وام را جهت ریفایننس و یا خرید املاک مسکونی و تجاری، کانونشنال، های بالانس

0: 844 MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روماتومیتوز پوندی 88 سنت، پرژیان کیوکامبرز پوندی 79 سنت، وایت پیچز پوندی 79 سنت، هامی ملون پوندی 33 سنت، بلوبریز هر بسته فقط $2.99 و صدها قلمکالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط این آخر هفته در هولسام چویس. منتظر دیدار شما هستیم.
4: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوبت.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل دادگستری و حقوقدان هستیم. سخن در باره حقی است که به نظر میرسه داشته ها و یا آنچه که از آن انسان به صرف انسان بودن و قانون در یک مفهوم تنظیم روابط و این ارتباطات و یا حقوق به گونه‌ای که مشخص و معلوم باشه ما تا چه اندازه در مورد آنچه هست یا آنچه که داریم مالکیتی و یا حق تغییر و دگرگونی و یا استفاده یا عدم استفاده یا حتی از بین بردن اون داریم. به این نکته بسیار مهم اشاره کردن که در قانون اساسی امریکا در حقیقت آنچه که میشه اسمش رو حقوق گذاشته که مسئله حق حیات و زندگی است، تنها نه مسئله مرگ و زندگی، بلکه هر نوع درد و رنجی چه فیزیکی و چه روانی رو به هیچ کسی به هیچ دلیلی نمیشه وارد کرد، برای که حق اوست که بدون درد، بدون رنج، بدون محدودیت و مانعی در این زمینه اجازه زندگی داشته باشه و زندگی او متعلق به خود اوست و این حفظ جان و مراقبت از اون به عنوان اولین اصل. دوم به آزادی اشاره کردن که بر اساس تعریف مشخص میشه، چون آزادی به معنی انتخاب قانون درست و مناسبه، این قوانین درست و مناسب چه هست تا بتونه نه تنها به فرد و همه فرصت بیشتری برای انتخاب و تصمیم درباره موضوع رو بده، و سومی مسئله اون زمان آنچه که به عنوان خوشبختی است که میدونیم بر اساس آنچه که در دنیای امروز میشناسیم میل به رشد، پیشرفت، تکامل و داشتن آنچه که قانونی است لذت بخش، موجب امنیت و آرامش ما میشه و درها رو به روی همه باز کردن و در حقیقت به همه فرصت این رو دادن که اگر دانه هستند نه تنها ریشه و ساقه و شاخه و برگ و شکوفه و گل بدن، بلکه به میوه بنشینند و به نتیجه برسند و آنچه که به عنوان سلف اکچوالیزیشن یا خود شدن و تحقق خود هست میرسند، یعنی از همه استعدادها و قابلیتها و توانایی‌های موجود استفاده میکنند و با محیط مناسبی که اجازه رشد و پرورش و شکوفایی اون رو میده پیش میرند. بنابراین به این نکته اشاره کردن. من فکر بکنم آی دکتر مشکی، چون از آغاز هم یه چنین گفتگوی رو بهش اشاره کردیم که مسئله حق، مسئله قانون، که البته میتونه اینا مفاهیم بسیار مجردن که برخی از خود تعریفشون نه تنها مشکل، میتونه غیر ممکن باشه، برای که عناصر مجرد اصلا تعریف ندارن، محتوای مشخصی که مرد قبول باشه و بشه اون رو از طریق حسی و یا عقلی استدلال کرد و درک کرد و مشترک میان همه باشه برخی از وقت نیست، اما میشه به شرح اون، توضیح اون، برای که به یه توافقی برسیم رسون. بنابراین یه گفتگوی درباره مسئله حق در حد اقلی که ممکن بود و مسئله قانون که به نوعی وضع و گذاشتن قراری است که کشف شده، درک شده، نه اینکه وضع شده، یعنی در حقیقت کسی قانون رو قرار نیست وضع کنه، بلکه قرار درک کنه، کشف کنه که بهترین رابطه چه میتونه باشه و در نتیجه افراد رو و یا سیستم و مجموعه رو در اون مسیر ببره که به این نتیجه برسه. اجازه بدید که قسمت آخر رو هم لطف کنید یه توضیح بدید درباره آنچه که به عنوان سیستم قضایی یا قضا در هر کشوری میشناسیم، البته نه به معنی آنچه که خورده میشه، بلکه در مقابل سیستم حقوقی و قانونی، یه سیستم قضایی است که به عنوان یه سازمان بیش از همه خود نمایی میکنه. هر گونه که مایل هستید خوشحال میشم در این باره توضیح بدید.
1: خواهش میکنم. به سیستم قضایی البته میدونید که ساختار یا اپراتوس یا دستگاهی است در هر جامعه که قوانین رو، اجرای قوانین رو نظارت میکنه یا اونها رو اعمال میکنه در حدی که لازمه، مراقبت میکنه که حق افراد محفوظ بمونه و کسانی که به تکلیف خودشون در رعایت حقوق دیگران عمل نمی کنن اونها رو مجبور بکنه به رعایت این. در همینجا چند مسئله مطرحه که بنده همینطور فهرستوار اشاره می کنم. اولا حسالی بهتر می دونید که کسانی مثل مارکس یا کسانی که به اصطلاح طرفداران مرام اشتراکی بودند یک اعتقادی دارن که قانون و سیستم قضایی جوامع امروزه در جهت حفظ حقوق اغنیا و ثروتمندان هست و پلیس در واقع و حتی قضات و دادگاه ها و قوانین برای این است که حفظ حقوق توانگران رو بکنه در علیه ضعفای اون جامعه، که حالا اون یه بحث به اصطلاح فلسفی است و میدونم که اصلا در این زمینه مطالعات خیلی گسترده ای دارید و اگر صلاح دونستید اشاره ای خواهید فرمود. اما در هر جامعه ای دستگاه قضایی میخواد امنیت حقوقی رو، امنیت قضایی رو برقرار بکنه و ما اینجا برخورد میکنیم به نحوه باز به اصطلاح تعارض یا توارد مسائل سیاسی و حقوقی، برای اینکه در جامعه ای که سیاستمداران و حکام مقتدر یا مستبدی داره معمولا امنیت پلیسی هست، یعنی مردم در خیابان ها و در شهرها در امنیت بیشتری هستن در مقابل متعرضین و متجاوزین به کسانی که در خیابون بخوان دزدی بکنن یا به حقوق اونا تجاوز کنن، اما امنیت قضایی وجود نداره، یعنی قضات دادگاه ها معمولا اون استقلال رو ندارن، دست پرورده حکام اون جامعه هستن و به عنوان یک آلت دست هر رأی و هر حکمی رو که بخواهند حاکم وقت بخواد بده اونها میدانند. الان ما در ایران خودمون نظارت ناظر هستیم که دستگاه قضایی ما به طور کلی از استقلال عاریه و در هر حوزه قضایی دولت حاکم یک سری قضات دست نشانده خود رو که بعضی اصلا حتی تحصیلات حقوقی و کلاسیک هم ندارن گذاشته چند قاضی معروف یا اصطلاح اینفرمس معروف به بدی، همه میشناسن اینها رو، که هر پرونده ای رو که دولت بخواهد میفرسته به شعبه این قضات که هر جور بخواهد دولت بخواهد اونها رو محکوم کنند و از بین ببرند. و بنابراین در یه جامعه که دولت زورمند و قاهری وجود داره ممکنه در خیابان ها یک مقدار امنیتی برقرار باشه از مردم دیگه، یعنی مردم از شر بقیه مردم بیشتر در امانن، در حالی که از شر همون دولت در امان نیستن، یعنی وقتی که به دادگاه بره و در مقابل قضات بره اون دولته که تجاوز میکنه و بنابراین امنیت قضایی در این جوامع نیست، در حالی که در کشورهای دموکراتیک یا در کشورهایی که دولت ضعیفتره و حقوق مردم اساس احترام عمومی رو داره ممکنه شما در خیابانها کمتر به اون اندازه امنیت نداشته باشید، یعنی امنیت خیابانی یا امنیت پلیسی ممکنه کم باشه، اما امنیت قضایی هست، یعنی نمیتونی دولت به راحتی به حقوق مالکانه شما یا حقوق محترم شما دست درازی بکنه و تجاوز کنه و اون رو بگیره. چون اشاره فرمودید به این که وقتی من در خونه خودم نشستم نه تنها مالک خونه اگر من مستاجرم، بلکه هیچ ماموری مامور دولت هم نباید بتونه براحتی بیاد وارد بشه یا به حریم خصوصی من تجاوز کنه. این همون نکته ایست که اصل ایستا بودن و راکب بودن حقوق رو عرضه میکنه، برای اینکه حقوق چون مستلزم حفظ و تضمین حقوق مکتسب مردم هست قوانین نمیتونن دائم عوض بشن یا مرتب عوض بشن، برای اینکه مالکیت افراد، حقوق خانوادگی افراد، این که فردا یه قانونی بگذارونن بگن شما دیگه مالک این خونه نیستید یا همسر شما دیگه همسر شما نیست یا فرزند شما دیگه ما از شما میگیریم، بنابراین حقوق نمیتونه اونقدر متحول و سریع و تحول باشه، بلکه یک مقدار جنبه های رکود و ایستایی مستلزم این اصطلاح رشته از علوم و مطالعات انسانی هست. ولی در جامعه اگر که دولت دولت ظالم یا دولت متجاوزی باشه، متاسفانه حقوق رو هم دستمایه تمنیات خودش و خواستهای خودش میکنه و حقوق اصلی مردم همیشه تحت شعاع زورگویی اون دولت جابر و قاهر قرار
0: میگیره. آقای دکتر، در گفتگوهای قبلی به این نکته که شما هم اشاره الان داشتید، مسئله تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه است و بعداً آزادی عملشون و عدم دخالت اونها در کار هم، مگر در چارچوب محدودی که در مسیر انتخاب یا انتصاب افراد هست که میتونیم راجبش صحبت کنیم. ولی همطور که بیان کردید، قرار این سیستم ها آزادی خودشون رو و تفکیک قوا به عنوان یه اصلی است که از زمان مونتسکیو اون رو میشناسیم. نکته دومی که اشاره فرمودید، مطالعات علمی نشون میده که مسئله آزادی و امنیت اجتماعی به صورت کورلیشن منفی، یعنی هرچی امنیت بیشتره آزادی کمتره، هرچی آزادی بیشتره امنیت کمتره. و به همین جاست که من خاطرم از وقتی که خروشچف آمده بود به امریکا، به نیکسون گفته بود من میخوام برم تو خیابونهای نیویورک بگردم، گفته بود نه، اگر از جونت سیر شدی میتونی بری، خیابونهای نیویورک خیلی به تو امنیت رو نمیده. خروشچف خب این رو به عنوان یه چیزی گرفت. وقتی که نیکسون به روس اتحاد جماهیر شوروی اون زمان رفت، اتفاقا به طنز بهش گفت شما الان میتونید تو خیابونهای مسکو حرکت کنید، و حرف درستی بود. ولی در یه سیستم حقوقی که جنبنده ای امکان حرکت رو نداره، معلومه که امنیت هست ولی آزادی نیست. یعنی اینا در تعارض بودن. و به همچه هست که امید در این است که ما یه روزی بتونیم هر روز راش بشه. اما یه نکته ای دکتر اشاره کردید که در بسیاری از جوامع که آزادی نیست و سیستم های پرقدرت عمل میکنن، بعد از یه مدتی توده مردم راهی رو برای شکستن قانون پیدا میکنن. یعنی میزان دزدی، تجاوز، ضرب و شتم، میزان توطئه ها، حتی ربودن ها، مورد آزار و آسیب و تجاوز قرار دادن ها در این جوامع گزارش میشه. یعنی اساس این نیست که اگر یه حکومت مستبد به هر حال دیکتاتوری شما داشته باشید و اون کاملا اعمال کنه آنچه که به عنوان امنیت نه کشوری بلکه امنیت درونی هست، بسیار از وقت از یه مرحله‌ای که گذشت، بدانی که توان اداره رو در سطح فردی نداره، شما میتونید با یه جامعه روبرو باشید که میزان تجاوز افراد به هم دیگه، آسیب زدن هم، مثلا با توجه به اینکه ناپیداست و ضمناً سخت تمام نیرو، تمام یعنی اون سیستم تمام نیروش رو گذاشته برای کنترل امنیتی که به نوعی به خود اون مرتبطه نه به مردم. برخی از اوقات اگر به میزان جرم و جنایت در این جوامع نگاه کنید، دفعه میبینید آنچه که به عنوان اتفاقاتی است که حالا ممکنه در چارچوب جرم در مفهوم خاصش یا جنایت، نه جرم نه جنایت، قرار نگیره، ولی فراوان هست. یعنی این یه گرفتاری بسیار بسیار بزرگی است که متأسفانه وجود داره. اما اون چیزی که من میفهمم این است که شما یه سیستم قضایی درست میکنید که اولا میگید کیو میشه دستگیر کرد بر چه اصولی. بارها من عرض کردم در امریکا تو شما دلیل نداشته باشید، اونم نتونید در دادگاه اگر لازم شده ارائه بدید، یه پلیس نمیتونه اتومبیل منو نگه داره مگر اینکه به اینجا شک کنه که داره عمل خلافی، جرمی اتفاق میفته و یا خطری در کاره، و بعد میتونه در دادگاه دفاع کنه که من چرا این اتومبیل رو نگه داشتم یا چه این فرد رو از حرکت تو خیابون باز داشتم. این سیستم نشون میده از ابتدا اصلا کیا میشه نگه داشت، متوقف کرد، چه رسه به اینکه دستگیر کرد، فرض کنید به اداره پلیس برد. بعد از اون ماجرای وکیل شما چیه؟ پرسش و پاسخ که اتفاق میفته. بعد کدامی که از این اسناد و مدارک قابل ارائه هست در دادگاه ها، کدام نیست؟ بعدن این دادگاه ها ماجرای حق وکیل شما چه هست و وکیل چه جایگاهی داره، طور که اشاره کردید که او اونقدر با واقعیت و حقیقت کار نداره که در از این حرکت میکنه، که تو اگر شما که متهمید، مجرم هم باشید، کوشش میکنه حقوق شما رو به عنوان یک مجرم ازش مواظبت و حتی مراقبت کنه. یعنی تا اون حد میشه پیش رفت، چه رسه به قسمت مربوط به اتهام. تازه بعد از اون این دادگاه ها چه پروسسی دارن برای ارزیابی، چه مطالعه و تحقیقی میکنن، چه فرصت هایی رو میدن، چه اطلاعات رو که خود اصلی بیشتر و بهتر میدید در دسترس میذارن، و بعد وقتی حکمی صادر شد، حالا شما در این سیستم قضایی حق تجدید نظرتون یا استینافتون هست، به کجا میره، در چه حدی میره، تا کجا میتونید اون رو ببرید، پیش ببرید. یعنی اون چی که من سیستم قضایی میفهمم این است که اون راه و روش اجرای قانون رو، به نوعی متهم کردن افراد رو، مجرم شناختن افراد رو، مجازات کردن اونها رو، اینا برمیگرده به اون سیستم قضایی. بنابراین اگر شما بتونید هر کسی رو بی دلیل در خیابان نگه دارید یا بازداشت کنید، اگر شما به اون اجازه ندید که از وکیل استفاده کنه و قبل از اون حتی حاضر نباشه به شما پاسخی به هر پرسشی بده، بعد از اون در دادگاه شمایید که باید جرمش رو ثابت کنید، چون هیچ کس، یعنی تقریبا در بیش از 98-99% موارد هیچ کس نمیتونه بیگناهیش رو ثابت کنه. برای این وظیفه طرف مقابل است که جرم رو ثابت کنه. بعد میزان مجازاتی که هست، همطور که میدونید قانون حدش مثلا این است که از 1 سال تا 3 سال زندان، و بعد این مهم این است که اگر کسی واقعا 1 سال با زندان میشه، 3 سال بهش داده نشه، و یک سیستم قضایی وجود داره که چه در تجدید نظر چه در کلیات دیگه میتونن قضات دیگه نظر بدن، و یک قاضی که این رأی ها رو خیلی راحت یا این مجازات ها رو مشخص کنه. این بسا مورد بازخواست قرار میگیره که تو شدت عمل به خرج، معلومه آزادی داری، حق خود تو داری، ولی به هر حال در خود اون نظام دادگستری هم یه حساب و کتابی هست و پرسش و پاسخی هست، و همونطور که اشاره فرمودید روی اصول و کلیات نمیشه و هرگز قرار نیست که قاضی از راه دیگری انتخاب بشه، توصیه‌ای به او بشه، پیشنهادی داده بشه، رشوه‌ای داده بشه، به نوعی او رو در تعیین‌ها قرار بدن، و یا اصلا به فرد از قبل حکمی رو اعلام کنن که تو باید انجام بدی. آنچه که به نظر من به عنوان سیستم قضایی هست این است که یه سیستمی است که بر اساس واقعیت و حقیقت، عدالت و انصاف، مواظبت و مراقبت از حقوق آن کسی که ضعیفه و ناتوانه و کمک به او، زمینه‌ای رو فراهم کنن که این حق تعریف شده، این قانون تعریف شده علیه کسی به کار گرفته نشه، و در بسیاری از مواردی که بعدم بهش خواهیم رسید ترجیح میدن از 5 تا 10 تا خطاکار یا مجرم که شک دارن بگذرن، چون برخی از اوقات محکوم کردن یک کسی که خطایی و جرمی نکرده و مجازات او اصولا یه لکه ننگیست بر شرافت قضایی و حقوقی یه جامعه. به همین جهت است که بسیاری از مخالفت ها در این زمینه است که درسته که برخی از اوقات نوعی نرمش و یا به گونه‌ای مواظبت و مراقبت از اینکه مبادا اشتباهی بشه رو درست میدونن، برای که نگرانیشون این است که اگر این فرصت ها داده بشه در موارد خاصی احکامی صادر بشه که اونجا ظالمانه باشن. اینکه 10 نفر مجازات نشن رو خیلی ترجیح میدن تا اینکه 1 نفر بیگناه مجازات بشه. خوشحال میشم که اگر برداشت من از سیستم قضایی و اون پروسیجر و فرایند و روشی که یا روندی که این سیستم ازش استفاده میکنه به همون اندازه برخی از اوقات مهم است که فرض کنید از نظر تعریف حق و قانونه. به همجاست که فرض کنید اگر گفته بشه که مثلا کسانی که بازداشت میشن اینا مثلا در امریکا میتونند از یه محله های خاصی با رنگ پوست مشخصی باشن، آمارا از نظر علمی اینو نشون میده، یا به دلیل ناتوانیشون در داشتن وکیل خوب، ای بسا احکام سنگین تری یا مجازات سنگین تری در مقایسه با کسانی میگیرن که از یه امکاناتی برخوردار. البته میدونیم انتظار یک برابری و انصاف و عدالتی رو نداریم، ولی حداقل برخی از وقت اینقدر آشکار هست که باید برایش کاری کرد که این اتفاق نیفته. خوشحال میشم در این چند دقیقه باقی مانده که 5-6 دقیقه است هر گونه که مایل هستید با دکتر صحبت کنین و اگر لازم شد اون رو به هفته آینده که حتما هفته های آینده خواهیم داشت اون رو موکول میکنم.
1: بله من حتما فکر کنم که این ادامه پیدا خواهد کرد برای اینکه تازه سر درد دل بنده رو باز کردید شما. همونطور که ببینید به نظر من اگر در یک جامعه استقلال قضایی وجود نداشته باشه، یعنی قضات مستقل و بی‌طرف وجود نداشته باشه و این تفکیک قوا به نحو اتم و اکمل صورت نگرفته باشه، اون جامعه روی خوشبختی نمیتونه. مبنای خوشبختی افراد در یک جامعه استقلال قضات جامعه است. اگر که ما بهترین قوانین رو در یک جامعه بنویسیم و وضع کنیم اما درست اجرا نشه، به دست قاضی صالح داده نشه و دچار تبعیض و عرض کنم که اختلاف بین افراد و اینها باشه، اون جامعه روی خوشبختی نخواهد. همونطور که اشاره فرمودید، مثلا پلیس اینجا حق نداره بی دلیل باید probable cause داشته باشه، یه دلیلی باید داشته باشه که احتمالا یا جرمی واقع شده یا جرمی در شرف وقوعه تا بخواد مزاحم بشه. من یادم در ایران تازه انقلاب که شده بود، در من هنوز در ایران بودم، همسایه ای ما داشتیم روبرو کباب درست میکرد در بالکن خونش. این مامورین گشت که میامدن اینجا دیدم با بلنگو داره داد میزنه که آقا این دود چیه؟ گفت آقا داریم کباب درست میکنیم. شروع کرد به فحش و فرزیاده شما بی خود میکنید و اینا، و پیاده شدن برن دستگیر کنن. آقا در کجای قانون نوشته شده که شما مثلا حتما دارید کباب درست کنید؟ یا مورد دیگه، این مثالا رو میخوام به سرعت بزنم ولی بعداً به تفصیل صحبت خواهی کرد. من یک موکلی دارم اینجا که در ایران یک پرونده ای داره در دادگاه ایران، آمده بود هفته پیش میگفت شب که ما صبح رفتیم دادگاه و دادگاه ایران انجام شده، شب ساعت 7 شب در خونه در میزنن. من دیدم نماینده اون دادگاه کلرک یا منشی دفتر دادگاه آمده در خونه ما، به من میگه که طرف مقابل تو فلان مبلغ داره پیشنهاد میکنه که به قاضی بده تا رأی به نفع اون صادر بشه، تو چقدر حاضری؟ یعنی یک جور مزایده گذاشتن برای این. و این پیش خودش میگه که، یا به من داشت میگه، من فکر کردم اگر پول هر چقدر پیشنهاد کنم و بدم این باز میره به اون طرف میده و یک این مزایده هم تو به نفع. و بعدم آخر هر رأی بده هیچ کس نمیتونه جرأت نداریم بریم بگیم آقا این قاضی از ما پول گیری، از هر دو طرف پول رو میگیره، رشوه رو میگیره و هر کاری که بخواد میکنه. در حالی که مثلا در امریکا شما وقتی کسی یک متهمی رو دستگیر میکنن باید بلافاصله همون اول قبل از اینکه هیچ سوالی ازش بکنن مورندا وارنینگ بهش بدن، یعنی بهش بگن که تو حق داری وکیل داشته باشی و اگر وکیل میتونی هیچ حرفی نزنی تا وکیلت حاضر باشه. و پرونده های بسیار زیادی هست. من یادم میاد داستان اون دفن کفن و دفن مسیحی که یک مردی یک کودک خردسالی رو دزدیده بود و به قتل رسونده بود و جنازه‌شو پنهان کرده بود و وقتی که اینو میگیره اداره پلیس و هنوز جنازه کودک رو پیدا نکرده بودن، پلیس‌ها با 2 پلیس باید این مرد رو از این شهر می‌بردن به یک ایالت دیگری که در اونجا اتفاق افتاده بود، مظنون بودن به این، ولی چون این وکیل هنوز انتخاب یعنی نرسیده بود که وکیلش بیاد، حق نداشتن از این سوالو جواب کنن. پلیس ها روی توی ماشین در حالی که این عقب ماشین صندلی عقب نشسته دارن با هم صحبت میکنن. هواشناسی رادیو میگه که برف سنگینی خواهد آمد در 48 ساعت آینده. دو پلیس به هم میگن که بیچاره اون دختر بچه‌ای که کشته شده در زیر این برف مطعون خواهد شد و مادرش که خیلی هم معتقده به اصول دیانت مسیح از آخرین آرزوش که کفن و دفن مسیحی به مراسم مسیحی و مذهبی بوده محروم خواهد شد دیگه، چون این جنازه رو پیدا نخواهد کرد. اون مردی که جانی که اون عقب نشسته بوده وقتی این مکالمه بین دو پلیس رو میشنده به صدا در میاد، میگه او من متاثر شدم، بریم من نشون میدم جنازه بچه کجاست. میرن و جنازه رو پیدا میکنن. در دادگاه این اعتراف رو رد میکنن، قبول نمیکنن، میگن این چون در واقع درسته که اینا مستقیما از این اعتراف نگرفتن یا پرسجو یا اینتروگیت نکردن، اما همین مذاکره ای که این دو پلیس در صندلی جلوی اتومبیل میکردن به منزله اینتروگیشن غیر مستقیم بوده که باعث شده این مرد بدون اینکه وکیلش باشه اعترافی بکنه و حرفی بزنه. شما ببینید تا کجا میرن در این که حفظ حقوق فردی افراد رو بکنن. من میدونم که ممکنه به پایان وقتش
0: برسید، ولی نه دکتر، دقیقاً همینه. یعنی وقتی شما بدون اینکه کسی رو در نظر بگیرید قواعد و اصولی رو که فکر کنید منصفانه است، عادلانه است، درسته وضع میکنید، پاش میستید. درسته موارد استثناء پیدا میشه که شاید باید اون رو شکستش، ولی اجازه این شکست میدن، ترجیح میدن اون آسیب رو سیستم و یا جامعه ببینه. اما آنچه که حق هست حداقل وقتی اعلانش میکنن بتونن محکم پاش بیستن. حتما این گفتگو رو ادامه خواهیم داد، یعنی حتما، و تو این زمینه اگر صحبتی هست اون رو تعقیب خواهیم کرد. اجازه بدید ازتون تشکر کنم. آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان، وکیل دادگستری در گذشته در ایران، وکیل سابق و وکیل همکنون در امریکا با ما بودن. هفته های آینده هم بحث حقوقی قانونی و مسائل دیگر مطرح میکنیم، ارتباط بین حقوق و قانون رو با عدالت، ارتباط عدالت رو با نظم و مسائلی که در این زمینه مطرح است که حتما جای گفتگو داره. با تشکر بسیار از شما آقای دکتر سیروس مشکی، اجازه بدید که همراه با شما از شنوندگان خداحافظی کنیم. به امید گفتگو هفته آینده، خدا نگهدار، روز روزگار خوش.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام، گوش مستوی، آماده ای؟
2: من آماده ی پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: یدیدی.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین

0: مشاوره مالی، هرچی آقای کنعانی بگن.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف.
6: همین امروز امتحانش کنی.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: بعضی از پیروزی ها روی سکوی قهرمانی اتفاق نمی افتند. بعضی پیروزی ها در همون لحظه متولد می شن که انسان می تونه میان نفرت و انسانیت یکی رو انتخاب کنه، میون ترس و مسئولیت یکی رو انتخاب کنه، میون سکوت و صدای حقیقت یکی رو انتخاب کنه. این روزها دنیا بیش از هر زمان دیگه ای از جنگ میگه، از مرزها، از قدرت، از سلاح. اما هیچ کس نمیپرسه وقتی قلب یه انسان زخمی میشه کدوم مرز میتونه اون رو درمان کنه؟ وقتی امید از خونه ای کوچ میکنه کدوم ارتش میتونه اون رو دوباره به خونه برگردونه؟ من باور دارم بزرگترین قدرت جهان نه در موشک هاست، نه در سیاست و نه حتی در ثروت. بزرگترین قدرت در انسانیه که هنوز میتونه امید ببخشه، دردی رو آروم کنه، اشکی رو پاک کنه و نذاره تاریکی اون آدم رو شبیه خودش کنه. شاید رسالت ما توی این روزای پرهیاهو همین باشه که هر جا که ایستاده ایم چراغی روشن کنیم، نه برای اون که دنیا ما رو ببینه، برای اون که کسی راه خونه رو گم نکنه. در رادیو همراه، درود بیکران خدمت تک تک شما عزیزانم. امیدوارم که هر جای دنیا که صدای من رو میشنوید سالم باشید، آروم باشید، دلتون گرم به امید. لادن همایون صفت هستم، به اتفاق ماکان عزیز که در بخش فنی برنامه دایره تندرستی من رو همراهی میکنه در خدمتتون خواهیم بود امروز شنبه تا ساعت 12 ظهر. قبل از هر چیز میخوام از صمیم قلب از تک تک شما عزیزانی که برای من پیام دادید، کامنت گذاشتید، تماس گرفتید، از تمام دعاهای قشنگتون و از اون انرژی فوق‌العاده‌ای که در تمام این مدت برای من فرستادید تشکر کنم.

0: اگر توی این چند هفته برنامه من رو دنبال کرده باشید، دوستانی که در جریان نیستید، من در کره جنوبی بودم. سفری که فقط یه سفر ورزشی نبود برای من، بلکه در مسابقات قهرمانی جهان برای پلیس مارشال آرتس و هاپکیدو شرکت کرده بودم، ولی ورزشی به نظر من نبود. هدف اصلی من آوردن مدال یا نیاوردنش نبود، هدف اصلی من این بود که توی اون صحنه بین‌المللی فقط بتونم صدای مردم کشورم باشم. خوشبختانه برگزار کنندگان پرچم مخوف چرک خونالود جمهوری اسلامی رو قبول کردن و پایین آوردن و به جاش پرچم ملی ایران رو، پرچم شیر و خورشید رو در مسابقات به اهتزاز در آوردن و این مسئولیت من بود. برای من اون لحظه ارزشش از هر مدالی بیشتر بود و اگر امروز بخوام این موفقیت رو به کسی تبریک بگم، اول از همه اون رو به مردم ایران، به تمام میهن دوستان و به همه کسانی تقدیم میکنم که هنوز قلبشون برای ایرانه. و بله، اگر خبر قهرمانی من هم دلتون رو شاد میکنه، با افتخار میگم که در مسابقات جهانی هاپکیدو موفق شدم مدال طلای جهان رو کسب کنم. اجازه بدید صادقانه خدمتتون بگم این مدال رو حقیقتا من متعلق به خودم نمیدونم و من فقط نماینده‌ای بودم از عشق، امید و انرژی شما عزیزانم. اگر بردی بوده، ما همه با هم بردیم. اگر پرچمی بالا رفت، پرچم همه ما بالا رفت. و اگر مدالی گرفته شد، این مدال سهم تمام کسانیه که توی این سالها کنار من ایستادن و منو حمایت کردن، ایران رو حمایت کردن. اما دوستان، سفر کره فقط با مسابقات ختم نشد. همونطور که در هفته های گذشته هم تو برنامه های قبل هم از همونجا برنامه رو تقدیمتون کردم، من بعد از اون مسابقات یه دوره فشرده تخصصی در کیگانگ بود، تمپل کیگانگ، و اونجا شرکت کردم. یکی از قدیمی ترین هنرهای درمانی شرقی که ترکیبی از حرکت، تنفس، تمرکز ذهن و فلسفه زندگی است. تو این دوره که ساعت‌های بسیار طولانی بود، در کنار یکی از بزرگترین استادهای کیگانگ بودم که بیشتر تمرکزش هیلینگ هست، یعنی توانبخشی و شفابخشی به سالمندان بود، و تو این دوره آدمای بسیار متخصصی شرکت کرده بودن که همه در طب سوزنی تخصص داشتن، در فانکشنال مدیسین تخصص داشتن، ارتوپد داکتر بودن، جراح ارتوپد بودن، دکترای درد بودن که میخواستن راه های طبیعی یا غیر از دارویی رو باهاش آشنایی پیدا کنن، هولستیک وی، که بتونن به مریضاشون بیشتر کمک کنن. برای اونها در کره جنوبی، مخصوصا توی اون شهرک یا اون ویلیج، دهکده‌ای که من بودم نزدیک سئول، سالمندی یعنی پایان زندگی نیست، یه جورایی انگار که تازه زندگی رو میخوان شروع کنن. یعنی میگن که خب حالا ما تازه کارامون تموم شده، میخوایم حالا زندگی کنیم. ببینید چقدر این درسته. میگن حالا مرحله‌ای برای آگاهانه تر زندگی کردن، مرحله‌ای که انسان هنوز میتونه یاد بگیره، حرکت کنه، بخنده، دوست پیدا کنه و مستقل زندگی کنه بدون دردسر. میگن که ما که دردسرمون تموم شد، کارمون رو کردیم، بچه‌هامون بزرگ شدن، همه درسمون تموم شده، بیزینسمون تموم شده، الان میخوایم از زندگی لذت ببریم، الان وقت اونه و ما باید خیلی محتاط باشیم که به بهترین نحو این لحظات رو سپری کنیم. همین تجربه ها باعث شد من با یه ایده جالب برگردم و با برنامه های تازه. عرضم خدمت شما که حالا در قسمت دوم برنامه بیشتر براتون توضیح میدم. یه پروژه ای رو در موردش باهاتون صحبت میکنم که شروع کردم. از همین امروز قول داده بودم که از اول ماه آگوست این برنامه رو صحبت کنیم که اتفاق بیفته. به نام Active Adult Longevity Program، یک پروگرامی رو من طراحی کردم برای بزرگ سالانی که اکتیون و میخوان اکتیو بمونن و سالم بمونن و واقعا همانند همون شهروندان کره‌ای میخوان زندگی سالمندیشون رو لذت تمام سالهای دسترنجشون رو ببینن و لذتش رو ببرن. این برنامه‌ای بوده که سالها رویای منه و دوست داشتم که این کار رو انجام بدم و الان به نظرم وقتش فرا رسیده که این کار رو انجام بدم، برای اینکه سالمندان ما فقط عمر طولانی نداشته باشن. من از 10 سالگی که اولین کسی که خیلی از شماها میدونید داستان زندگی منو، اولین کسی رو که باهاش شروع کردم پدر خود من بوده و خیلی ازش درس یاد گرفتم، چون که متاسفانه ایشون خیلی بد از دنیا رفتن، خیلی سخت از دنیا رفتن و این خیلی به من درس بزرگی داد تا به همین امروز که دارم این کار رو انجام میدم و تمام تمرکزم روی توانبخشی و ریهب. سالمندان ما نباید فقط عمر طولانی تر داشته باشن، بلکه باید کیفیت بهتر، تحرک بیشتر، امید بیشتر و استقلال بیشتر داشته باشن و زندگی کنن. حالا حتما در بخش دوم بیشتر و مفصلتر در مورد این موضوع براتون صحبت میکنم و البته مثل همیشه میخوام ازتون دعوت بکنم که با همدیگه بریم به سراغ خبرهای علمی پزشکی دنیا، اونها رو با هم مرور کنیم، خبرهایی که براتون انتخاب کردم، گوش کردم و بغل هم گذاشتم که به ما کمک کنه سالمتر و آگاهتر و قویتر زندگی کنیم. پس اگر که تازه به ما پیوستید جای درستی اومدید، جایی نرید، بریم با هم به سراغ مهمترین خبرهای سلامت این هفته از سراسر جهان.
1: خبرهای علمی هفته.

سرعت راه رفتن سالمندان شاید مهمتر از آن چیزی باشد که تصور می کردیم. در اولین خبر امروز بریم سراغ مطالعه‌ای که همین هفته بازتاب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های علمی و پزشکی دنیا داشته. پژوهشگران دانشگاه استونی بروک و کالج پزشکی آلبرت اینشتین آمریکا نتایج مطالعه بزرگی را در مجله نورولوژی منتشر کردند که ممکن است نگاه پزشکان به ارزیابی سالمندان را تغییر دهد. این تحقیق نزدیک به 4000 سالمند بالای 80 سال را در چندین کشور طی چند سال دنبال کرده است. نتیجه مطالعه جالب بود. پژوهشگران گروهی از سالمندان را که سریع‌تر از همسالان خود راه می‌رفتند، سوپر موور یا سالمندان فوق فعال نامگذاری کردند. بررسی‌ها نشان داد این افراد تقریباً 50% کمتر در معرض افت شناختی، کاهش حافظه و مشکلات مرتبط با زوال عقل قرار داشتند. علاوه بر این، در تصویربرداری‌های مغزی، حجم هیپوکامپ، بخشی از مغز که نقش مهمی در حافظه دارد، در این افراد بیشتر بود. البته محققان تأکید کردند که این مطالعات نشان نمی‌دهد سریع راه رفتن علت جلوگیری از آلزایمر است، بلکه احتمالاً سرعت مناسب راه رفتن، بازتاب سلامت کلی بدن، قدرت عضلات، عملکرد سیستم قلب و عروق، تعادل و حتی سلامت مغز است. جالبتر این که بسیاری از متخصصان سالمندی معتقدند در آینده شاید اندازه‌گیری سرعت راه رفتن درست مانند اندازه‌گیری فشار خون یا ضربان قلب مریض به یکی از شاخصهای مهم ارزیابی سلامت سالمندان تبدیل شود. این یافته بار دیگر اهمیت تحرک، تعادل، قدرت عضلات و حفظ استقلال در دوران سالمندی را پررنگ می کند. موضوعی که امروز در بسیاری از مراکز تخصصی، لانجیویتی و اکتیو ایجینگ در دنیا به یکی از محورهای اصلی مراقبت تبدیل شده است. به گزارش NIH، خواب خوب و ورزش شاید بتوانند حتی التهاب ناشی از افزایش سن را کاهش دهند. در دومین خبر به سراغ مؤسسه ملی سلامت آمریکا NIH می رویم. NIH این ماه نتایج پژوهشی را منتشر کرده که توجه زیادی را در حوزه سالمندی و پزشکی پیشگیرانه جلب کرده است. دانشمندان سالهاست می دانند که با افزایش سن برخی سلول‌های بنیادی خون دچار تغییرات ژنتیکی کوچکی می شوند. این تغییرات معمولاً بدون علامت هستند، اما می توانند التهاب مزمن بدن را افزایش دهند و در طول زمان خطر بیماری‌های قلبی، سکته مغزی و برخی مشکلات مرتبط با سالمندی را بیشتر کنند. اما یافته جدید امیدوار کننده است. پژوهشگران با بررسی داده‌های انسانی و مطالعات آزمایشگاهی دریافتند افرادی که خواب با کیفیت بهتری دارند و فعالیت بدنی منظم انجام می‌دهند، نشانه‌های کمتری از این التهاب وابسته به افزایش سن را نشان می‌دهند. به گفته محققان، هنوز برای نتیجه‌گیری قطعی زود است و تحقیقات بیشتری لازم است. اما این مطالعه یک بار دیگر این نکته را یادآوری می‌کند که خواب و ورزش فقط بر احساس خوب یا تناسب اندام اثر نمی‌گذارد، بلکه ممکن است حتی بر فرایندهای سلولی و زیستی مرتبط با پیری نیز تأثیر گذار باشد. این یافته یکی از دلایلی است که امروز در بسیاری از مراکز پزشکی عملکردی، در برنامه‌های لانجیویتی و کلینیک‌های سالمندی، خواب، فعالیت بدنی و سبک زندگی در کنار درمان‌های پزشکی به عنوان بخش جدایی ناپذیر برنامه حفظ سلامت در نظر گرفته می‌شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود گزیده ای از خبرهای علمی پزشکی این هفته. از شما دعوت میکنم که بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی ما رو همراهی کنید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
5: سلام
6: ای
5: وکی.
6: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری، با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494

لذت‌بخش دستاوردهای علمی و حرفه‌ای این سفر رو هم با شما در میون بگذارم. من نزدیک 28 ساله که چیگانگ رو تمرین میکنم و آموزش میدم، البته در پروگرام های مختلفم، یعنی چه کسی که میخواد بیاد لاغر بشه، چه کسی که درد داره، چه کسی که برای نمیدونم سلامتیش میاد، بچه کوچیک بزرگ، و حتی تو رشته های مختلف رزمی که درس میدم چیگان رو یه جورایی توش میذارم و چند تا از تمریناش رو میگم که همه انجام بدن. و من نرفته بودم که تازه چیگان رو از صفر شروع بکنم، ولی بذارم براتون بگم که هدفم چی بوده. این همه سال که من این کار رو کردم، دانش رو، شیوه کار خودم رو رفتم که به روز برسونم، تکنیک های تازه تر رو ببینم و از نزدیک بررسی کنم که متخصصان شرق آسیا امروز چطوری از چیگانگ در توانبخشی، کنترل درد، تعادل، تنفس و سالمندی فعال استفاده می کنن. واقعیت اینه که هر قدر هم انسان تجربه داشته باشه، اگر تصور کنه دیگه چیزی نیست که بخواد یاد بگیره، به نظر من همونجاست که به صفر رسیده و همون روزیه که رشدش متوقف شده و داره با سرعت باد به عقب برمیگرده. من همیشه گفتم که مدرک و کمربند و عنوان اینا پایان مسیر نیستن، تازه مسئولیت انسان رو بیشتر میکنه که مرتب بخونه، آموزش ببینه، روشهاش رو نیازهای امروز مردم هماهنگ داشته باشه، چون یه چیزایی رو ما قبلا یاد گرفتیم، یه روشهایی رو داریم و با نیازهای امروز دیگه تطابق نداره، باید یاد بگیریم که اونها هماهنگ بشه. دوستان چیگانگ یا چیگونگ نه جادوه، نه فقط چند تا حرکت آهسته، چون بعضیا وقتی که اسم چیگونگ یا تایچی به ذهنشون میرسه تصور میکنن چند نفر وایستده اونجا دارن آهسته دست و پاشون رو تکون میدن و بالا پایین میبرن، و شاید براشون سوال باشه که این حرکات مگه مثلا رو بدن انسان اثری هم میگذاره، همجی آروم میبرن بالا میارن پایین. منم هم همیشه با شوخی میگم از بیرون که نگاه میکنید ممکنه که فکر کنید ما فقط خیلی آروم داریم هوا رو جابجا می‌کنیم، اما پشت همین حرکت‌های آروم مجموعی از کنترل تنفس، هماهنگی مغز و بدن، انتقال وزن، تمرکز، تعادل، دامنه حرکتی مفاصل و تنظیم سیستم عصبی وجود داره. چیگونگ قرار نیست جای پزشک و دارو و جراحی و اینجور چیزا رو بگیره، اما میتونه در یک برنامه جامع سلامت ابزاری باشه برای بهتر حرکت کردن، بهتر نفس کشیدن، کاهش تنش و افزایش آگاهی فرد از بدن خودش رو بیشتر میکنه. دیگه چی میخوای؟ موضوعی که در کره بار دیگه برای من روشن شد این بود که اونا تمرین رو فقط برای افراد جوان و کاملا سالم طراحی نمیکنن. تمرین باید با انسان تطبیق پیدا کنه، نه اینکه انسان رو مجبور کنیم خودش رو با تمرین تطبیق بده. این غلطه. یه فرد 40 ساله که میخواد وزن کم کنه با یک سالمند 80 ساله که ممکن از زمین خوردن بترسه یه برنامه ندارن. کسی که پس از اینی که سرشونش رو یا دستش رو عمل کرده که میخواد یه کاری کنه که برگرده به حالت قبلش، با فردی که میخواد عضلات مرکزی شکمش رو تقویت بکنه نیازشون یکسان نیست. حتی دو نفر که همسن باشن، هم وزن باشن، هم ممکنه به دلیل سابقه پزشکیشون، کیفیت خواب، داروهایی که استفاده میکنن، تعادل و وضعیت روانیشون به دو تا برنامه کاملا متفاوت احتیاج داشته باشن. این همون چیزی بود که من توی تمرینات فشرده کره بیشتر کار کردم، چطور یک حرکت رو برای چند نفر در سطوح مختلف بتونیم تغییر بدیم، چطور از تنفس برای کاهش درد و تنش استفاده کنیم، چطوری تمرین تعادل رو بدون ایجاد ترس انجام بدیم، و چطوری فردی رو که به دلیل درد ماها یا حتی سالها از حرکت فاصله گرفته دوباره با بدن خودش آشتی بدیم. دوستان سالمندی فقط افزایش سن که نیست. در کره جنوبی چیزی که بیشتر از تکنیک‌ها توجه من رو جلب کرد نگاه متفاوت به سالمندیه. اونا سالمندی رو مساوی با پایان حرکتشون نمی‌بینن. همونطور که اول برنامه هم گفتن
اتفاقا شروعش میبینن. خب صد البته خیلی از سالمندا مثل بقیه درد دارن، آرتروز، بیماری قلبی، مشکلات حافظه و از این موقع پیدا کردن به ژنتیکی یا هر جوری، کاهش قدرت عضلانی، اینا همش هست. قرار نیست تصویر غیر واقعی هم الان براتون درست بکنم. تفاوت در اینجاست که در بسیاری از برنامه ها فرد سالمند همچنان بخشی فعال از جامعه باقی میمونه، حرکت داره، برنامه داره، افراد دیگر رو میبینه، میخنده، تمرینای حافظه رو انجام میده، موسیقی میزنه، موسیقی گوش میکنه، آواز میخونه و از همه مهمتر هنوز از اون شخص انتظار دارن که تا جای ممکن مستقل باشه. این خیلی مهمه دوستان. امروز در علم سالمندی میان دو اصطلاح تفاوت مهمی وجود داره: لایف سپن و هلث سپن، یعنی چند سال زنده میمونیم لایف سپن، اما هلث سپن یعنی چند سال از عمر تو با توانایی حرکت، فکر کردن، تصمیم گرفتن، انجام کارهای شخصی زندگی میکنیم. ممکنه پزشکی بتونه طول عمر رو بیشتر کنه، اما سوال مهمتر اینه که کیفیت این سالهای اضافه چگونه خواهد بود؟ آیا فرد میتونه از تخت بلند شه؟ آیا میتونه بدون ترس چند قدم راه بره؟ آیا میتونه خریدش رو هنوز خودش بره انجام بده؟ آیا با دیگران ارتباطی داره؟ آیا مغزش درگیر یادگیری و گفتگو هست؟ آیا چیزی در زندگی داره که صبح براش از خواب بیدار بشه؟ به نظر من اینها بخش مهمی از تعریف واقعی سلامت هستن. حالا یک اعتقادی که من همیشه داشتم و الان بهش ایمان آوردم: چرا تمرین برای سالمندان نباید فقط خیلی آروم باشه؟ واقعا نباید آروم باشه. اشتباه رایجی وجود داره که تصور میکنیم هر فرد سالمند باید فقط روی صندلی بشینه و چند حرکت بسیار محدود رو انجام بده، انگار که زندگی رو صندلیه. من قبلا میگفتم نه، ولی الان که از کره برگشتم با این آموزش ها خیلی محکم الان در برنامه رادیویی خودم میگم نه، موافق نبودم، نیستم، نخواهم بود. چون زندگی ما، زندگی سالمند که روی تخت یا روی صندلی که نیست. بله، گاهی تمرین روی صندلی کاملا لازمه و مناسبه، اما هدف نهایی تا جایی که وضعیت فرد اجازه بده باید حفظ یا بازسازی عمل کرد باشه. یعنی فرد بتونه از صندلی بلند شه، بتونه جهت حرکتش رو عوض کنه، بتونه چیزی رو از زمین برداره اگه لازم بود، بتونه موقع راه رفتن همزمان به یه سوالم جواب بده، بتونه در برابر یه فشار کوچک تعادلش رو حفظ کنه. الان شاید خیلی از شما عزیزانی که دارید به من گوش میکنید کسانی هستید که دارید با من کار میکنید، ولی واقعا فکر نمیکنم غیر از این تجربه دیگه ای رو کرده باشید با من. بدن ما فقط با کشش و چند تا از این حرکت های ساده که حفظ نمیشه. عضله به مقاومت نیاز داره، استخوان‌های ما به فشار کنترل شده نیاز داره، مغز به چالش نیاز داره و روح و روان انسان به ارتباط، خنده و احساس تعلق احتیاج داره. دوستان دقت کنید، به همین دلیل همین برنامه‌ای که خدمتون قبلا هم عرض کردم برای سالمندی فعال من خودم طراحی کردم، فقط یک کلاس ورزشی و اینا اصلا نیست. ترکیبی از حرکت، تعادل، تمرین قدرتی سبک و کنترل شده، تنفس، چیگانگ، مدیتیشن، بازی‌های فکری، تمریناتی که برای حافظه خوبه، ارتباط اجتماعی، آموزش سبک زندگی و روش‌های مدیریت درد و حتی کمی سلف دیفنس، آموزش دفاع شخصی. بعضی موقع کسانی که تو این کلاس ها میان یا تو سمینارهای کوچیکی که میذارم شرکت میکنن، مثلا میگه که واقعا میخوای به ما دفاع شخصی یاد بدی؟ مگه ما میخوایم بریم با کسی دعوا کنیم؟ ببینید دوستان، من نمیخوام خدایی نکرده به کسی یا به سن کسی بخوام خدایی نکرده حمله کنم، اصلا اینطور نیست، ولی سن ما که میره بالا باید خودتون رو مثل یک جواهری در نظر بگیرید که یه ترک نباید بهتون وارد بشه، چون خدایی نکرده اگر که اتفاقی براتون بیفته، زمین خوردگی پیش بیاد، ممکنه اون دوره ریهبتون طول بکشه. و چرا شما واقعا باید از زندگیتون لذت ببرید و بهترین استفاده رو از روزهای زندگیتون بکنید. بنابراین
حتی اگر که در جایی میرید، در خریدی میرید، کسی حواسش نباشه به شما بخوره، یا بچه‌ای در حال دویدن به شما بخوره، یا پاتون به یه جایی گیر بکنه، اینها مثل همون حمله برای شما محسوب میشه. شما باید ببینید که توی اون لحظه که یه همچین اتفاقی براتون افتاده، یه همچین حمله‌ای بهتون میشه، چطوری از خودتون دفاع کنید و زمین نخورید. چه برسه که حالا یه کسی بیاد کیفتون رو بکشه یا هر چیز، یا بیاد بهتون تنه بزنه یا هر چیز. شما چطوری یه دفعه یه کسی با کارت خریدش جلوی شما بیاد، چطوری میتونی خودتو کنترل کنی؟ پس بنابراین بله، دفاع شخصی هم توی این کلاس ها هست و آموزش هایی که برای داروهاتونه، کسانی که چه داروهایی میاد، این یه چیزیه که خیلی براتون مناسبه. اگر درد دارید، دردتون رو باید چطوری کنترل کنید. ترکیبی از همه اینا همونطوری که براتون گفتم. برخی گردن درد و شونه درد دارن، درد زانو دارن، لگنشون، همسترینگشون، چطوری باید رو خودشون کار کنن که دردشون منیج بشه، یا اگر که اپوینمنت دارن دکترشون رو ببینن، چطوری سوال ها رو از دکتر بکنن و دست پر برن و با اطلاعات کامل برگردن. بعضی ها باید دوباره اعتماد به نفسشون رو برگردونن و نترسن از راه رفتن اگر که قبلا سابقه زمین خوردن داشتن، اعتمادشون رو بیشتر کنن. یه نفر از درد میترسه، یه نفر از افتادن، یه نفر از تنها شدن، و بدونی که همه ما هم دیگر رو داریم و با هم هستیم. بنابراین برنامه واقعی سالمندی فعال نمیتونه برای همه یک نسخه واحد باشه. باید اعتراف بکنم وقتی که از کره برگشتم، تصمیم گرفتم برنامه‌ای رو که سالها در ذهنم بود بالاخره به شکل جدی‌تری راه بندازم. با دکتر اورکو یه عزیز داشتم صحبت می‌کردم در موردش و نظر ایشون هم می‌خواستم و خدا رو شکر ایشون هم استقبال کردن از این ایده. این برنامه برای افرادیه که نمی‌خوان فقط سالهای بیشتری زندگی کنن، بلکه می‌خوان سالهای آینده رو با حرکت، استقلال، ارتباط اجتماعی و کیفیت بهتر بگذرونن. دو حالت داره شرکت در این کلاس ها. به صورت حضوری هست که در سانکتوری خودم در شهر بیولی هیلز برگزار میشه و ظرفیت کلاس ها رو عمدن محدود کردم. گروه های بزرگتر ما حد اکثر حدود 10 نفر خواهند بود و گروه های نیمه خصوصی و خصوصی تر حدود 5 تا 6 نفر. چرا؟ چون من نمیخوام کسی توی یه کلاس شلوغ گم بشه. میخوام بدونم زانوی کی درد میکنه، چه کسی جراحی مثلا شولدر داشته، چه کسی از افتادن میترسه، چه کسی خواب خوبی نداره و چه کسی به تمرین بیشتر برای حافظه و تمرکز نیاز داره. نسخه یه آنلاین هم که به طور جهانیه که همه بهش دسترسی دارن برای هموطنان عزیزم، اونم همینطور، اونم محدود ظرفیتش. چرا؟ به خاطر اینکه باز من باید شرایطی رو فراهم کنم که بتونم همه رو روی صفحه ببینم. مکسیموم شاید 15 نفر، 10 تا 15 نفر، باز هم بیشتر نباشن. کلاس هایی که حضوری هست تشریف میارید بین 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم خواهد بود. کلاس های آنلاین بین 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم خواهد بود و مطمئن باشید که بسیار سرگرم کننده هست و روی همه موضوعی مختلف کار میشه. جزئیات بیشترش رو اگر که دوست داشتید، هر کدوم از شما یا فکر میکنید شخصی باشه دور اطرافتون که کاندیدای خوبی باشه، حتما بگید تماس بگیرن، چون 5 دقیقه مصاحبه و اینترویو الزامی هست، به خاطر اینکه میخوام مطمئن باشم اون شخصی که میخواد در این برنامه شرکت بکنه کاندیدای مناسبی هست و این برنامه برنامه مناسبی برای اون شخص هست قبل از اینکه بخواد ثبت نام بکنه. پس شماره تلفن 310-962-7010 در خدمت و اختیارتون هست برای اینکه تماس بگیرین و اون 5 دقیقتون رو رزرو بکنید که من بتونم در خدمتتون باشم. امیدوارم که همیشه هر روز قوی تر و سالم تر و شادتر از روز قبل باشید. بریم که پیام ها رو گوش کنیم، برگردیم که در بخش شاد باش سلامت باش، بخش بسیار فوق العاده مهمی است براتون، چون که به پرسش شما عزیزانم پاسخ میدم در مورد پزشکی بازساختی. قراره با هم صحبت کنیم.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
3: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
7: هول ویت ماما لواش.
6: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
7: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفتیدم
8: دمت گم داداش،
6: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
9: هول ویت ماما لواش
10: آخریشو بردار داداش.

0: پزشکی باز ساختی. اول از همه اجازه بدید یه نگرانی رو برطرف کنم. نه، قرار نیست امروز به شما بگیم یه آمپول بزنید صبح از خواب بیدار میشید 20 سال جوان‌تر میشید، زانوتون نو میشه، حافظتون برمیگرده و تازه قبض برق هم خودش پرداخت میشه. کاش علم به این مرحله رسیده بود، ولی میرسه، ولی هنوز نرسیده. تو راه یکم صبر کنید. با این حال دوستان، پزشکی بازساختی یکی از هیجان انگیزترین حوزه های علم امروزه و تحقیقات بسیار جدی در سراسر جهان روش داره انجام میشه و خیلی هم تا حالا موفق بوده. این رو آدم نباید از حق هم نمیشه گذشت، خودش خیلی موفق بودن، روز به روز هم داره بیشتر میشه. اصلا بذارید براتون بگم پزشکی بازساختی یعنی چی، برای کسانی که اصلا نمیدونن. پزشکی بازساختی یا regenerative medicine یعنی استفاده از دانش سلولی، بافتی و زیستی برای کمک به چی؟ به ترمیم، جایگزینی یا بازسازی عضو آسیب دیده بدن یا ارگان آسیب دیده بدن. به زبان ساده تر، پزشکی معمولی در بسیاری از موارد تلاش میکنه علائم رو کنترل کنه، مثلا درد رو کم کنه، التهاب رو پایین بیاره یا فشار خون رو تنظیم کنه. اما پزشکی بازساختی میپرسه آیا میتونیم بدن رو تشویق کنیم که بهتر ترمیم کنه خودش؟ آیا میتونیم سلول یا پیام زیستی رو وارد محیط کنیم که روند بازسازی رو خودش تقویت کنه؟ آیا میتونیم بافت آسیب دیده رو فقط ساکتش نکنیم با این مسکن ها، بلکه بهش فرصت بدیم بهبود پیدا کنه؟ پاسخ در بعضی بیماری ها روشن‌تره و روشن‌تر هم شده. در بعضی از حوزه ها خیلی امیدوار کننده است و در بسیاری از موارد هم هنوز در مرحله پژوهشه، یعنی باز هم امیدوار کننده است و در خیلی ها جواب داده. حالا شاید الان بعضی بین شما باشن، یه تعداد محدودی، که بگن اصلا سلول بنیادی چی هست که در موردش انقدر حرف میزنی. سلول بنیادی یا استم سل سلولی است که میتواند تکثیر شود و تحت شرایط مشخص به انواع دیگری از سلول تبدیل شود، یا از طریق پیام های زیستی بر سلول های اطراف خودش هم اثر بذاره. یعنی اینا تعریف نشدن، وقتی که وارد بدن میشن خودشون تعریف میشن، دست نخوردن. اما یه نکته بسیار مهم هم وجود داره. وقتی کسی میگه استم سل، هنوز تقریبا هیچ اطلاعاتی به ما نداده. استم سل، سلول بنیادی، مثل اینه که بگه من برای شما غذا آوردم. خب چه سوالی پیش شما به وجود، براتون به وجود میاد؟ چه سوالی تو ذهنتون میاد؟ من میگم براتون غذا آوردم، هم میگه به و باشه. خب خیلی مهمه چه غذایی، از کجا اومده، کی پخته، توش چی هست، تاریخ مصرف داره یا نداره، برای من اصلا این غذا مناسبه یا نه. در مورد سلول بنیادی هم باید همینا رو پرسید، از کجا این سلول اومده، از بدن خود منه یا کسی داره اهدا میکنه، از مغز استخونه، از چربیه، از خون بنده نافه یا یه منبع دیگه ای داره، چطوری فراوری شده، این خیلی مهمه، برای چه بیماری داره استفاده میشه، چه مطالعه ای تا به امروز پشتش وجود داشته، چه کسی اون رو داره تجویز میکنه، و خیلی هم مهم اینه که چه کسی اون رو داره تزریق میکنه و برنامه قبل و بعد از درمان چیه. من از اونجایی که بیشتر کارم هولستیک هست، چندین و چند ساله که وارد دنیای بایو هکینگ و استمسل و نمیدونم اکسسوم و پپتاید و اینجور چیزا شدم و برای همینه که دارم این اطلاعات رو در اختیارتون میذارم، چون همیهنون من متاسفانه یا خوشبختانه خیلیاتون تو این زمینه اطلاعات کافی ندارید. خب حالا یه سال دیگه به وجود میاد، خیلیایی که دچار مشکلات اعصاب و اینا هستن، آیا سلول بنیادی برای مغز و روان هم کاربرد داره؟ اینجا باید یکم دقیق در موردش صحبت کنیم. تا اونجایی که من دارم هر روز میخونم، سلول بنیادی درمان استاندارد و تایید شده‌ای برای افسردگی و استراب و استرس و بیخوابی نداره. پپتاید هایی هستن که به خیلی ها دارن کمک میکنن، مثل سلنک و زمکس. بنابراین اگر کسی به شما گفت با یک تزریق اکسسوم یا سلول بنیادی افسردگی و استراب شما قطعا درمان میشه، لطفاً قبل از پرداخت پول کمی هم از سلول های خاکستری مغزتون استفاده کنید، چون خودتون اصلا باید مطالعه کنید نیفلا نیست. اما پژوهش درباره ارتباط میان سلول ها، التهاب، سیستم ایمنی و مغز بسیار جدیه، خیلی بالاست و خیلی هم ارگانیزیشن های مختلف، نان پروفیت ارگانیزیشن ها دارن پول براش خرج میکنن، چون احتمالا به وجود بیاد ولی هنوز نشده، پس علاکی خرج نکنید. محققان امروز میدونن که سلامت روان فقط یک مسئله ذهنی دیگه نیست. التهاب، سیستم ایمنی، هورمون ها، خواب، سلامت عروق و حتی فرایندهای سالمندی میتونن بر مغز و خلق و خو تأثیر بگذارن. مثلا یه مطالعه تازه در سالمندان مبتلا به افسردگی شدید نشون داده بود که تعداد برخی سلول‌های پیچ‌ساز در گردش خون این افراد کمتر بوده. پژوهشگران گفتن این یافته‌ها میتونه یکی از نشانه‌های ارتباط افسردگی با سالمندی زیستی سریع‌تر باشه، اما این مطالعه به اون معنی نیستش که تزریق سلول بنیادی افسردگی رو درمان کنه. این فعلا یه سرنخ علمی برای فهم بهتر ارتباط بدن و روانه. اگر که تو پاب ام سنترال برید، پی ام سی، اونجا این آرتیکل رو میتونید بهش دسترسی داشته باشید. بخش هیجان انگیزتر پژوهش‌ها به بیماری‌های عصبی مربوط میشه. در بیماری پارکینسون، گروه‌های تحقیقاتی در حال بررسی سلول‌های عصبی تولید شده از سلول‌های بنیادی هستند تا ببینن آیا میشه سلول‌های تولید کننده دوپامین رو که در این بیماری از بین میرن جایگزین کرد. در نشست علمی سال 2026 انجمن بین‌المللی پژوهش سلول‌های بنیادی داده‌های بالینی تازه‌ای درباره پیوند سلول‌های تولید کننده دوپامین در بیماران مبتلا به پارکینسون ارائه شد. بله، نتایج اولیه درباره ایمنی، امکان پذیری و فعالیت زیستی امیدوار کننده بوده، اما هنوز برای اعلام درمان قطعی یا استفاده عمومی میگن که زوده. آیا به این معنیه که کسی نمیره این کارا رو بکنه؟ نه، همه دارن میرن ولی در حال استادیه، یعنی میره این کار رو انجام میده، یا براش میشه یا براش نمیشه. با خیلی از پزشکا صحبت که من خودم شخصا کردم میگم چه ساید افکتی داره و چه خطری میتونه داشته باشه، میگم بزرگترین خطرش خطر مالیه، مگر نه خطر دیگه ای نداره، اگر که جا و پرسیجر همه چی مطمئن و مشخص باشه. و اما در زمینه سکته مغزی مزمن هم داده های بلند مدت تازه ای ارائه شده. هدف این تحقیقات اینه که مشخص بشه آیا سلول‌های پیوندی میتونن در مغز زنده بمونن، به مدارهای عصبی متصل بشن و بدون ایجاد مشکل به بهبود عملکرد کمک کنن. این تحقیقات مهمن، اما همچنان بخشی از روند علمی و کارآزمایی بالینی هستند. در دمانس پیشانی گیجگاهی نیز یک مطالعه بالینی تازه در حال بررسی درمان مبتنی بر اکسسوم‌های سلول‌های مزانشیمی هست. همین عبارت در حال بررسی بسیار مهمه. یعنی چی؟ یعنی هنوز نتیجه قطعی نداریم و درمان استاندارد محسوب نمیشه. اگر که برید توی سایت کلینیکال ترایلز به همه اینا اکسس دارید و میتونید بخونید. درباره آلزایمر نیز مطالعات آزمایشگاهی و کارآزمایی‌های اولیه در حال انجامند دوستان، یعنی اصلا پژوهشگران بیکار اصلا نشستن، اما هنوز هیچ سلول بنیادی یا اکسسومی به عنوان درمان قطعی و استاندارد آلزایمر هم در دسترس عموم نیست. ولی آیا برای کسی حالا کار نکرده؟ نه. چرا کرده؟ آیا برای همه کار کرده؟ نه نکرده. پس هنوز دارن روش کار میکنن هر کسی که داوطلب هست میتونه بره و امتحان بکنه و کمک میکنه در هر صورت. پس اگزوزوم چیه؟ اگزوزوم خود سلول بنیادی نیست. اگزوزوم ها ذرات کوچیکی هستند که سلول ها برای انتقال پیام های زیستی به همدیگه آزاد میکنن. چیزی شبیه پاکت های بسیار ریزی که داخلش پروتئینه، چربیه یا پیام های مولکولیه و این پست میشه. از نظر علمی اگزوزوم ها بسیار جالبن، چون ممکنه بخشی از اثرات سلول ها از طریق همین پیام ها منتقل بشن، که من کره جنوبی که رفتم به خاطر آسیبی که روی لگنم و روی گردنم داشتم اگزوزوم امتحان کردم خودم و خیلی هم دوست داشتم. اما باید اینجا یه چراغ قرمز هم روشن کنیم، کسانی که خیلی براشون مهمه که یه چیزی FDA اپروف کرده باشه یا اپروف نکرده باشه. بعضی ها مثل من ریسکشو بر میدارن، بعضی ها عاقل تر از من هستن و بر نمیدارن. سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرده است که در حال حاضر هیچ محصول اگزوزومی مورد تایید FDA برای درمان بیماری های مختلف وجود ندارد. FDA همچنین در ماه می 2026 بار دیگر نسبت به خطر محصولات سلولی و بافتی تایید نشده که با ادعاهای گسترده فروخته می شوند هشدار داده. FDA.gov یعنی اگزوزوم موضوع مهم پژوهشی، اما هر وایلی که روی اون نوشته اگزوزوم لزوماً درمان معتبر، ایمن یا قانونی است. من شخصا میتونم فقط بهتون اینو بگم چون کاری که خودم میکنم. جاهای مطمئن و معتبر رو اگر میشناسید حتما اگر علاقه دارید میتونید استفاده کنید، چون همون قدی که برای همه ممکنه که کار نکنه ولی برای خیلی ها هم داره کار میکنه. چون همین جوری که الان FDA داره میگه برای اینو این کار نکرده، به همون شکل اگر که برید توی کلینیکال ترایلز اونجا نگاه کنید میبینید برای خیلی ها هم کار کرده. بنابراین این خودتونید که باید تصمیم بگیرید. چون من خودم همیشه میگم که اگر که خطری برای من ایجاد نکنه، من میخوام امتحان کنم و میخوام از تکنولوژی و از این پیشرفت‌های تکنولوژی بیشتر زودتر استفاده کنم و زودتر ترمیم کنم و روی خیلی هم داره کار میکنه. چرا اینقدر آدم ها بهش علاقه مندن؟ چون انسان امید رو دوست داره، منم دوست دارم. وقتی کسی سالها درد داره، آرتروز داره، از جراحی میترسه یا یه بیماری مزمن داره باش زندگی میکنه، طبیعیه که با همچین چیزی با کلمه یه بازسازی امیدوار میشه و میره امتحان میکنه. شاید هم براش کار کرد. امید چیز خوبیه به نظر من. اصلا من به عنوان یک توان بخش، امید بخشی از درمانه و از بچگی دارم این رو تجربه میکنم و میبینم روی مریضایی که به خودم پیش خودم میان. اما امید باید کنار آگاهی بشینه، وگرنه خیلی زود تبدیل به طعمه تبلیغات میشه. اگر یه مرکز گفت بیا من با این کار میکنم، چون واقعا دارن از همه سوء استفاده میکنن، برای زانو، کمر، آلزایمر، اوتیسم، افسردگی، دیابت، ریزش مو، کاهش وزن، همه اینا رو میام براتون الان خوب میکنم، اگر گفتن 100% جواب میده، بپرسید مطالعات کجاست و از کجا دارین میگی. اگر گفتن هیچ عارضه‌ای نداره، باز هم سوال کنید. هیچ درمان واقعی برای همه افراد 100% مؤثر و بدون ریسک نیست عزیزان. در این زمینه ها گفتنی ها بسیار است، ولی زمان برنامه رو به پایان است. ممنون و سپاسگزارم که تا به اینجای برنامه من رو گوش کردید. اگر که سوالی براتون باقی موند و یا نظری داشتید، با کمال میل از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن همایون صفت و همینطور شماره تلفن 310-962-7010 من در خدمت و اختیارتون هستم. تا روز سه شنبه ساعت 11 بامداد بهترین ها رو برای تک تک شما عزیزانم خواست دارم. ممنون و سپاسگزارم از ماکان عزیز برای زحمت هایی که برای این برنامه میکشه. بدرود.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
6: بی مثل بهرام،
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: شما صبحا چی میخورین؟
9: یکم نون و ماس.
8: زهرا چی؟
9: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
8: اون وقت شب جای مزه با شام
9: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
8: این که همش شد ماست.
9: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
10: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
11: نوش جون،
10: نوش جون.
12: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
13: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
14: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه یه جریمه باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
15: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
16: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
17: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
18: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
17: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت برنامه از بیژن رافعی.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
1: با سلام و عرض ادب به پیشگاه شما سروران و دوستان بسیار خوبم، ممنون که برنامه گلگشت رو برای شنیدن انتخاب کردید. و اما امروز بیژن مفید.
2: آره یادم اومد یه شعر میگفت، موشه هیچ کاری نداشت، فقط عاشق شد.

قسمتی از نمایش شهر قصه رو شنیدید. بیژن مفید این هنرمند عزیز، کارگردان، نویسنده نمایش‌های رادیویی و صحنه، موسیقی

0: نویسان و مترجم در تاریخ 1314 با تباری گرگانی در تهران زاده شد. پدرش غلام حسین مفید هم نویسنده بود، هم بازیگر و کارگردان نمایشنامه‌های شاهنامه. وقتی او در هزاره فردوسی، پدر را عرض می‌کنم، در سال 1313 خورشیدی در نمایشی که روبروی غلام حسین نوشین نقش بیژن رو بازی میکرد، از این اسم خوشش اومد و نام بیژن رو برای فرزندش انتخاب کرد. بیژن مفید از همان کودکی با شعر و موسیقی و نمایشش سنتی آشنا شد و ساز خود را ویالون انتخاب کرد. بیژن مفید همزمان با تحصیل شبها برای آموختن بازیگری به هنرستان هنرپیشگی نزد استادانی چون عطاالله زاهد و علی اصغر گرمسیری می رفت و به یادگیری تئاتر می پرداخت. همون زمان هم دوره های او فهیمه راستکار که دوبلر بود، هوشنگ لطیف پور هم دوبلور، علی نصیریان، جعفر والی و جمشید لایق بودند که به جز علی نصیریان همه از دنیا رفتند. روحشون شاد. اولین نمایش او نمایش عروسکی بود. بعد از دوران دبیرستان به دانشکده حقوق رفت و بعد هم به دانشکده ادبیات برای کسب مدرک ادبیات انگلیسی رفت و همین یادگیری زبان انگلیسی به او برای ترجمه نمایش ها و ترجمه کتاب های انگلیسی خیلی کمک کرد. در سال 1333 دیوید سن برای تدریس ادبیات نمایشی از آمریکا به ایران میره که بیژن مفید به کمک او نمایش های بسیار زیادی از نویسندگان بزرگ دنیا را روی صحنه میبره که با موفقیت بسیار زیادم روبرو میشه. بعد از اون با گروه های مختلف نمایش های خوبی رو روی صحنه میبره. بیژن مفید از سال 1350 تا سال 1359 همکاری خودش رو با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان نمایش نام نویس کودکان آغاز میکنه که نمایش های جالبی مثل تروب، کوتی و موتی، شاپرک خانم، بزک نمیر بهار میاد و بسیاری دیگر را نوشت و جوانان هنرمند اونها رو اجرا کردند. در سال 1351 با همکاری بازیگران مطرحی مثل پرویز پورحسینی و محمد باقر قفاری و رضا رویگری نمایش جان نثار رو تمرین کردند، اما حکومت اجازه اجرای اون رو به اونها نداد. سال 59 سرپرست مؤسسه چهل توتی شد که فعالیت این مؤسسه در زمینه اجرای نمایش به صورت رادیویی و ضبط در کاست و عرضه به بازار بود، مثل داستان شازده کوچولو، خاموشی دریا و آخرین پرواز. بیژن مفید در اوایل دهه 60 اول به قصد فرانسه از ایران خارج شد، اما به خاطر برادرانش بهمن و اردلان سر از لس آنجلس در آورد و در اینجا اول ماندگارترین اثر خود به نام شهر قصه رو دوباره روی صحنه برد و بعدم چند نمایش دیگه. گفتم شهر قصه، این نمایش جاودانه موند با بازی هنرمندانی چون عباس جاویدان، اردلان مفید، محمود استاد محمد، سهیل سوزنی، تهمینه مدنی، هومن مفید، فرهاد صوفی، بهمن مفید و تعداد دیگر. باز هم میخواییم به قسمت دیگری از این گوش کنیم و یادمون بیاد نمایش شهر قصه را. ماکان جان
1: قلیونای خوب داره، گلدونای خوشگل و مرغوب داره. آقایون بفرمایی، خانما بفرمایی.
2: بعد نزدیک غروب دست دستکار میکشی، رو سرش کلاهی مخملی میذاشت، کتشو یکبری مینداخت روشونش، سه سیبیلش رو تاب میداد، گشاد گشاد راه میرفت، سر چارسوق مینشست، غزل میخوند، چارسوق رو قراغ میکرد، شطوره نمد مالی میکرد.
0: خیلی ها دیدید این نمایش شهر قصه را. و اما صحبت از برادر ایشون شد، بهمن مفید. خوبه که یادی هم از این هنرمند ارزشمند داشته باشیم. بهمن در 25 مرداد سال 1321 در تهران به دنیا اومد. بازیگر، نوازنده، خواننده و صدا پیشه. برادر بیژن و اردلان و هنگامه مفیده. هنگامه مفید شاعر و خواهر این عزیزان و ترانه سرا. و بهمن و اردلان هم هنرمند و بازیگر و گوینده و صدا پیشه هستند. او فارغ التحصیل رشته تاد از دانشکده هنرهای دراماتیک. بهمن مفید بعد از نقش آفرینی در تئاتر شهر قصه وارد سینما شد و در فیلم قیصر که مسعود کیمیایی کارگردانی کرد، هرچند نقش اون کوتاه بود اما بی نظیر و ماندگار شد. این قسمت رو که الان ماکان براتون پخش میکنه، خود بهمن مفید میگه من این رو خارج از دیالوگ های فیلم گفتم. وقتی کیمیایی شنید خیلی خوشش اومد، گفت همینطور همینا ادامه بده، برو. اینجوری شد.
3: دستش درازه.
4: کجا؟
3: هیچ، با من بودم، حاجی نصر، رضا 500، علی فرصت، آراینا، خیلی بودیم. کریم آقامونم بود.
4: کریم؟ کدوم کریم؟
3: کریم آق منگور میشناسیش؟ آره، از ما نزنه. آره که بریم دوا خوری، تو نمیری به متقصه، از ما تو نخش نبودیم. آره نه، گاز دنده دم هتل کوپای دروند اومدیم پایین، یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین، عرق آب جو جوش رو تخت نشسته بودیم داشتیم میخوردیم. اولی رو رفتیم حالا به سلامتی رفقا لوله لول شدیم، دومی رفتیم حالا به سلامتی جم پاتیل پاتیل شدیم، سومی رو اومدیم بریم بالا آش خلی نامت ساقی شد، گفت بریم بالا، ما هم رفتیم بالا، گفت به سلامتی میتی، تو نمیری به متقصم، خلی تو لب شدم، این جیب نه اون جیب نه، تو جیب ساعتی زمندار اومد بیرون، رفتم اومدن دم که چیز دمه خوابیدن، پریدم تو هتل اومدم دم کوچه مرهام بغل این نرقه فروشیه، اومدم با یه سر کل میزونه اینجوریه زد بهم، افتادم تو جوب، گفتم هتته، گفت افت، یکی گوش تو گوشم، گفتم نامرده دوش رو زد، اولیش قایم تر زد، دد کنم جیبم که برم و بیام چشم وای کنم نمرد.
0: حیف حیف، وقت ندارم که تمامش رو براتون پخش بکنم. خیلی جالب بود، روح شاد باشه. بعد از انقلاب کار برای بهمن مفید خیلی سخت شد. مدتی در تئاتر سنگلج بازی کرد تا اینکه به او گفتن شما حق هیچ گونه بازی ندارید. این بود که سال 60 به آمریکا مهاجرت کرد و در اینجا با مرتضی عقیلی نمایشه ماه و پلنگ و شاپرک خانم و چند نمایش کودکانه دیگر رو صحنه برد. سال 78 برای دیدار از مادر به ایران میره، اما رفتن همان و ضبط گذرنامه همان. گفت خوشحالم که لااقل مادرم رو دیدم، اگر اجازه خروج بهم نمیدید. او در یک مصاحبه گفته بود گفتن ممنوع تصویرم، رفتم تئاتر. یه نفر اومد گفت اینجا هم تعطیله. این شد که بیکار شدم. از اونجایی که هنرمند عاشق کارش و اگر از اون دور بشه دق میکنه، دوبلر کارهای عروسکی تلویزیون شدم، اما راضیم نکرد، خانه نشین شد. بالاخره بهمن مفید، این هنرمند عزیز، در تاریخ 26 مرداد 1399 در سن 78 سالگی در تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان در کنار کامبیز صمیمی مفخم، هنرمند تئاتر عروسکی و داماد آنها، به خاک سپرده شد. روح همشون شاد، یاد همشون هم گرامی. خب بریم ترانه درد و عشق و انتظار ایرج بسطامی رو. تو رفتی و دلم غمین شد. پیدا کردیم آقا جان؟ بله بله، بشنویم.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کارت یه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

سلام، وقتتون بخیر دوستان بسیار خوب. به بخش دوم برنامه گلگشت خوش آمدید. در این قسمت زندگی دکتر محمود حسابی رو براتون میگم.

محمود میرزا حسابی، مشهور به پروفسور محمود حسابی، فیزیکدان، سناتور و از وزرای دوره نخست وزیری محمد مصدق و پایه‌گذار فیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران، سوم اسفند 1281 در محله سنگلج تهران از پدر و مادر تفرشی به دنیا آمد. پدرش سید عباس در زمان قاجاریه در وزارت امور خارجه کار می کرده. پدر بزرگ اونیز در زمان احمد شاه وزیر مالیه بوده. 4 ساله بود که به بیروت مهاجرت می کنن و تحصیلات خودش رو در مدرسه فرانسوی های اونجا آغاز می کنه و همزمان مادرش گوهرشاد حسابی ادبیات فارسی رو به او یاد میده و در همان دوران بوستان و گلستان سعدی، شاهنامه فردوسی و مثنوی مولوی رو خوب میخونده و دیوان حافظ رو از حفظ داشته. او با شعر و موسیقی هم آشنا بود. بنابراین دکتر محمود حسابی در نواختن ویولن و پیانو هم مهارت داشته. در رشته شنا مدرک غریق نجات داشته. به خاطر جنگ جهانی اول 2 سال ایشون خانه نشین میشه، اما از تحصیل وا نمیمونه. بعد از گرفتن مدرک مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فرانسوی ها در بیروت به فرانسه میره و دکترای فیزیک خودش رو از دانشگاه سوربن میگیره. پس بنابراین میتونیم بگیم دکتر محمود حسابی دارای لیسانس مهندسی راه و ساختمان، دکترای فیزیک، لیسانس مهندسی معدن و لیسانس ادبیات داشته. ایشون پس از اتمام تحصیل به ایران برمیگرده و به عنوان سناتور در 3 دوره اول، دوم و سوم مجلس سنای ایران انتخاب میشه. مدتی نیز وزیر فرهنگ شد. در این دوران بدون هیچ گونه قلو میتونم بگم که بیش از 100 کار مهم انجام داد. 100 کار مهم مثل نقشه برداری راه بندر لنگه به بوشهر، پایه‌گذاری اولین مدرسه عشایری، تأسیس دانشسرای عالی، ساخت اولین ساختمان رادیو در کشور، راه اندازی اولین دستگاه رادیولوژی در ایران، محاسبه تعیین ساعت رسمی ایران، ساخت اولین بیمارستان خصوصی در ایران که به نام بیمارستان گوهرشاد نامگذاری شد، تأسیس دانشکده علوم، سازمان تأسیس انرژی، تأسیس سازمان انرژی اتمی و عرض کردم صدها کار بزرگ فرهنگی دیگر. دکتر حسابی به طور کلی انسانی بی نظیر که واقعا هرچه خوبی داشت او به تنهایی داشت. او به زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی تسلط کامل کامل داشت و حتی خیلی جالبه در نام نگاری های خودش از زبانهای سانسکریت، لاتین، پهلوی، یونانی، ایتالیایی، روسی و ترکی استفاده می کرده. سال 1349 عنوان استاد برجسته دانشگاه تهران رو از آن خودش میکنه. در کنگره از او به عنوان پدر فیزیک ایران قدردانی شد. غیر از میدانها و خیابانها که به این پروفسور اختصاص دادن، نام یکی از کشتیهای ناوگان ایران رو به نام دکتر محمود حسابی نامگذاری کردند.

0: بله
1: واقعا چی بوده این استاد؟ محمود حسابی کتاب‌های بسیار زیادی نیز شامل 21 کتاب در زمینه‌های مختلف نوشته. کتاب فیزیک دبیرستان را هم ایشون نوشته. از پروفسور محمود حسابی و همسرشون صدیقه حائری دو فرزند به یادگار مانده، به نام‌های ایرج حسابی و انوشه حسابی. و بالاخره پروفسور محمود حسابی، این اسطوره تاریخ که مایه فخر ایران و ایرانیه، در تاریخ 12 شهریور 71 در سن 89 سالگی در ژنو از دنیا رفت، اما در شهر تفرش در زادگاه خودش در آرامگاه خانوادگی به خاک سپرده شد. روحش شاد، یادش گرامی. بله، دکتر محمود حسابی میگه من از این دنیا فقط این را دریافتم که آن کسی که بیشتر میگفت نمیدانم قطعا بیشتر میدانست. کسی که قوی تر بود کمتر زور میگفت. کسی که راحت تر می گفت اشتباه کردم، اعتماد به نفسش بالاتر بود. کسی که صدای او آرام تر بود، حرفهایش نفوذ بیشتری داشت. کسی که خودش را واقعا دوست داشت، بقیه را واقعی تر دوست داشت. و بالاخره کسی که بیشتر طنز می گفت، به زندگی جدی تر نگاه می کرد. این هم از پروفسور حسابی. و اما من اینجا یه مطلبی رو بگم، آقای ماکان هم دارن میخندن. من وقتی که یک ترانه ای رو اعلام میکنم، مثلا الان دارم میگم دلا و نزده کسی بنشین که او از دل خبر دارد، مال شهرام ناظری، اینا برای این میگم که ماکان عزیز فرصت پیدا کردن این ترانه رو پیدا بکنن و برامون پخش بکنن. بعضی وقتا من یه چیز دیگه ای رو میگم، ماکان فرصت پیدا نمیکنه و یه ترانه دیگری رو برای ما پخش میکنن. حالا اگه پیدا نکردید تا عوض کنه، همونه پیدا کردیم، بریم بشنویم.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: این $100 مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، اگه من افتاده واسه منه.
6: راستی اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
7: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه $700 برای من و شما سیو کنه.
6: $700؟
7: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این $100 یا گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100، ببخشید، این $100 یا مال کیه؟
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ گفتی نیکیو پرسه.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

0: خب دوستان عزیز، خدمتون سلام میکنم در هر جایی که هستید. من فرخ جاوید هستم، ولی برنامه بدون بالو خورشید هنوز شروع نشده، یه ربع دیگه طلوع میکنه خورشید. آقای دوست عزیزم آقای بیژن رافی از من دعوت کردن که بیام تو برنامهشون چند دقیقه مزاحمشون بشم، یعنی که در اینجا هستم فعلا. سلام عرض میکنم.
1: قربونتون برم، اختیار دارید. شما نعمتید، بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید. روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاین. این افتخار بسیار بزرگیه برای من و برای برنامه گلگشت من که استاد جاوید رو در برنامه هم داشته باشه.
0: باعث افتخار منه.
1: از این که مزاحمتون شدم جناب جاوید عزیز، اگر یادتون باشد اون هفته که در تب و تاب فوتبال و جام جهانی بودیم، فرمودید که تو هم اهل فوتبال و اینها هستی. گفتم بله، دنبال هم می کنم. بعد حرفمون به اینجا رسید که چه استادیوم های زیبایی در سراسر دنیا ساختن، و به من گفتید که اولین استادیومی که در ایران ساخته شد کدوم بود و کی بود؟
0: بله یادمه.
1: گفتم که هفته آینده تشریف بیارین استادیو تا در حضور شما برای شنوندگان عزیز هم بگم که واقعا چقدر جالب بوده. در سال 1304 اولین دیدار رسمی فوتبال با حضور رضا شاه در تهران بین دو تیم فوتبال ایران و انگلستان در یه زمین خاکی در پایین دست منطقه عباس آباد برگزار شد.
0: یک دقیقه اجازه پرانتز باز بکنم.
1: بل.
0: این سالی که میفرمایید من یادم در جای خوندم یا شنیدم که در سال 1304 بر اولین بار یک مسابقه فوتبال برگزار شد در مسجد سلیمان، شهری که من در اونجا تحصیل میکردم.
1: بله.
0: با یک تیم انگلیسی.
1: آرشبات
0: همونا اومدن
1: شاید هم به احتمال زیاد.
0: آفرین. همون سال بوده. بله.
1: ما که نبودیم اونجا. حتما ممنون از توضیح زیباییتون.
0: خواهش می‌کنم.
1: دور زمین خاکی رو برای تماشاگران البته خصوصیشون صندلی چیدن. دلیل رویارویی با یه تیم غربی، اونم انگلیس به عنوان کشور خالق فوتبال از یه سو و دارنده عنوان استعمار پیر از سوی دیگه، احساس ملی‌گرایی رو برانگیخت.
0: بله.
1: این هم به علت حضور رضا شاه به عنوان کسی که به وطن پرستی و ایرانی بودنش افتخار میکرد مورد توجه خیلی زیادی قرار گرفت.
0: بله.
1: تیم تهران در همون آغاز بازی یه گل خورد.
0: عجب.
1: رضا شاه خیلی عصبانی شد، ناراحت شد، بلند شد، میخواست مسابقه رو ترک بکنه. تیم سار امیر موثق از ایشون خواهش میکنن که تشریف داشته باشید، این ورزشکارا جوونن، ناراحت میشن. و ادامه میده، انگلیسی ها فوتبال رو به وجود آوردن روی چمن بسیار خوب در یک استادیوم های بزرگ با مربی های کاربلد. چه کار به ما داره؟ چه کار به بچه های ما داره که تو این زمین خاکی داریم بازی میکنیم؟
0: بله واقعا
1: یه فکری کردن و نشستن رو صندلی. در وقت استراحت بین دو نیمه ایشون میره پیش فوتبالیست ها و به اونا میگه که درسته که اونا روی چمن و در استادیوم های عالی فوتبال بازی میکنن، ولی اونا مثل شما دو تا پا دارن. اگر اراده بکنید و مردانه و ایرانی وار به جنگید پیروز میشید.
0: آفرین، چقدر
1: خیلی حرف قشنگی زده.
0: بسیار زیبا.
1: آقای جاوید، در پایان تهران 2-1 انگلیس شکست داد.
0: راستی دو تا گل زد بعد از صحبت
1: های رضا. خیلی عجیب بود. در همون موقع بازی که تموم میشه، رضا شاه بلند میشه، دستش رو سایبان چشماش میکنه و اطراف نگاه میکنه. چون در اطراف زمین های بکر زیادی وجود داشت. میپرسه صاحب این زمین ها کیه؟ میگن مالک این زمین ها سرمایه داری به نام امجده. خب بعد رو به تیمسار موثق میکنه و میگه از همین فردا با مهندسین و مسئولان ورزش جلسه برای ایجاد یک استادیوم آبرومند ورزشی جلسه رو برگزار بکنه.
0: بله بله.
1: و زمین مورد نیاز رو از آقای امجد بخرید و حتما او را راضی کنید. این خیلی مهمه. و
0: بله بله، هر چقدر خواست بشه.
1: بعدم به طرف ماشینش میره و دور میشه. بعد از چند روز از طرف دولت علی اصغر حکمت مدیریت این برنامه رو ایشون به عهده میگیره و ورزشگاه 1000 نفری رو میسازن. 1000 نفر. بعد با افزایش ظرفیت های استادیوم فوتبال از هر 1000 نفر به 30,000 نفر
0: افزایش
1: پیدا میکنه و به دنبال اون تنیس و استخر شنا و سالن والیبال و اینها بهش اضافه میکنن و میشه مجموعه ورزشی امجدی.
0: بله.
1: من شنیدم که خود این آقای امجد که چون استادیوشم کردن امجدیه، زمین را مجانی واگذار کرده. اینا شنیدی چون؟
0: بله، از شما شنیده بودم قبلا. بله، خصوصی. خب. بله، قبلا. به هر حال من یادم آقای رافعی عزیز که در زمان قبل از انقلاب در بازی های مقدماتی بود، مثل این برای جام آسیا یا جام جهانی بودی هرچی، تیم اسرائیل اومده بود ایران. خب و با تیم ملی ایران یه مسابقه داشتن که هر کدوم برنده بشه راه پیدا میکنه به مرحله بالاتر.
1: بله.
0: و این مسابقه در استادیوم امجدی برگزار شد.
1: آه.
0: و من اونجا بودم.
1: آفرین.
0: طبق معمول نمیشه اینجور اتفاق میفته. گل اول ما خوردیم، آن بعد ما دو تا گل زدیم و ما پیروز شدیم و یکی از گل‌ها یادمه پرویز قلیچخانی یادت باشه؟
1: یادشون گرم. بله. بله.
0: خیلی من مغرور شدم. به ما برنده شدیم و داریم میره مرحله بالاتر.
1: باریکلا.
0: بسیار خاطره بود من داشتم از استادیوم امجدیه.
1: خیلی جالب بود.
0: شما بودین اونجا هیچ وقت؟
1: نه، من تهران نبودم.
0: اصفهان بودین.
1: ما بله، ما از اصفهان خارج نشده بودیم آقای جابی.
0: نصف جهان.
1: نصف جهان است. بله. آقای ماکان، بله بفرمایید.
2: اولین استادیوم اصفهان چجوری ساخته شد؟
1: استادیوم اصفهان یادم نیست. یعنی نمیتونم یه چیزی که نمیدونم برای شرمنده ها بگم. اینم تحقیق میکنم براتون میگم. آقای جاوید، من میدونم که شما بعد از من به هر حال برنامه دارید و باید برید برنامه‌تون رو چک بکنید. تمنا میکنم برای حسن ختام این صحبتمون، میخوام یه غزلی از حافظ تقدیمتون بکنم. لطفاً اون دیوان که کنار دستتون هست رو باز کنید، یه تفعلی بزنید و ماکان عزیز هم یک نی برای من پخش میکنن تا براتون بخونم این رو و شما به کارتون برسید.
0: چقدر حسن ختام قشنگی میشه.
1: بله. به آقای جاوید چشما رو بستن، دستشون رفته لابلای کتاب و این قدیمی ها. جالب بود.
0: عجب خوب نقش بازی
1: کنید. زنده باشید. زنده باشید. متشکرم.
0: غزل رو بخونید. خواهش
1: میکنم. خواهش میکنم. بریم ماکان جان. باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. نازها زان نرگس مسانش باید کشید، این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش. ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند، دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود، عاشق مسکین چرا چندین تحمل بایدش؟

ممنون از استاد جاوید نازنین. یه شعری به نام یادی از وطن یکی از دوستان داد، خیلی جالبه. یعنی تمام استانهای و شهرهای ایران رو، این وطن عزیز رو در این شعر با همدیگه ارتباط داده و ممنون، چه ساز زیبایی هم ماکان داره برامون پخش میکنه. پرستار کشیک شب توی اورژانس هرمزگان یه دختر از دماونده، داره با حوصله جای خراش زخم مردی را که اهل یزده میبنده. یه ترکی از شمال غرب، مهندس ناظر امروز، توی پارس جنوبی بود، توی آبادی کوچک. عروسی دو تا تاجیک به کردی پای کوبی بود. یه دختر از یه شهر دور تو ترمینال آزادی میون اون شلوغی ها با حرف مرد راننده دلش یک ذره آروم شد. کجا میخوای بری بابا؟ یه ماهیگیر بوشهری تو لحن شرجی بندر داره خیام میخونه. هنوزم خسرو آواز داره تو کوچه های شهر یاد ایام میخونه. وطن یعنی همین چیزا، همین چیزای معمولی که ما هم جزئی از اونیم. درسته اغلب اوقات همش اندوه و اندوهه، ولی باز پاش میمونیم. مثل اون لحظه ای که تو ورزشگاه آزادی حریف از تیم میبازه، مثل وقتی که یه ساز با یه عصیان جادویی تو کیهان رعشه اندازه. سنندج اسم میدونی تو بلوار بلوچستان، تو کوی رشت اهوازه. کرج نبش خراسان تو سرای اصفهان پشت خرم‌آباد شیرازه. برنج شالی گیلان تو دیگی از مس کرمان رو شعله گاز خوزستانه. توی یه خونه نقلی داره قل میزنه، قل قل قل قل، مثل قلبه، مثل قلبم واسه ایران، مثل قلبت واسه ایران، مثل قلبش واسه ایران.

خیلی ممنون، متشکر که به برنامه امروز گوش کردید و حوصله کردید. امیدوارم که از مطالب امروز و مطالب این برنامه لذت برده باشید. خب وقتم تموم شده، میدونم ماکان جان، میدونم اشاره کردید، متوجه شدم. امیدوارم که روزها و ماها و سالهای خوبی رو در پیش رو داشته باشید به امید آزادی ایران عزیزمون. همه شما را تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت دیگر به خدای بزرگ می سپارم. با تشکر از همه شما و ماکان عزیز، بشنوید.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
6: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
7: خورشت قرمه سبزی، اون بالاست دستم نمیرسه.
6: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
7: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
6: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ, چاپ.

است. KTWV HD3 Los Angeles.

نوشت لیلی خط زد. نوشت لیلای عزیزم خط زد. نوشت عشق من خط زد. دو سه بار خط زد. نوشت عشق بی سرانجام من. این بار با شتاب خط خطی کرد، سیاه کرد. نوشت بهار من خندش گرفت. نوشت جوانی من اخمش توی هم رفت. هر دو را خط زد، خط خطی کرد، هم بهار را و هم جوانی را. نوشت اهواز من های های گریست. نوشت ایران من و روی نامه جان داد.

درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند در هر سمت و سوی از جهان پهناور که زندگی می کنید، چه در این سوی کره زمین که گرما داره بیداد می کنه و هر سال هم هوا گرمتر و گرمتر خواهد شد. من فکر می کنم تا 7-8 سال دیگه ما تو خیابونم که راه بریم کباب می شیم، و چه در آن سوی کره زمین

زمستانه و مردم استرالیا و نیوزلند از سرما پتو به خودشون میپیچن و بخاری روشن کردن و برحال هر جا که هستین، چه گرم باشه چه سرد باشه، چه بارون بیاد چه برف بیاد چه طوفان بیاد، برحال ما انسان ها یاد گرفتیم که در هر صورت خودمون رو با طبیعت تطبیق بدیم و در هر صورت ظرف چندین هزار سال گذشته بر طبیعت پیروز بودیم. هم طوفان رو شکست دادیم، هم برف و هم بوران رو، هم بهمن رو، هم زلزله رو، هم آتش فشان رو، همه چی و همه چی. به هر حال امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش باشه هر جا که هستیم.

دوستان هدا کرد هستم و در راستای پرداختن به موسیقی ایران از قدیم تا کنون رسیدم به ساز رباب. برهان قاطع می نویسد رباب به ضم اول بر وزن غراب سازی باشد مشهور و آن تنبور مانندی بود بزرگ و دسته کوتاهی دارد و در برهان از رباب چاپ شده که شبیه به تار است و کاسه آن شامل دو قسمت است. عبدالقادر مراغعی در مقاصد الالحان در وصف رباب می نویسد نام سازی است معروف و حاد در این ترکیب نسبت است مانند سرداب و سردابه. امیر خسرو دهلوی می گوید من صوفی خرابم کو میکده که در آن رقصی کنم چو مستان با بربط و ربابه.

اینجا دوستان همونطور که گفتم هه سازیست که یعنی همون ربابه، ولی اینجا گفته ربابه، کسیست که رباب می نوازه. و اما عبدالقادر مراغی در کتاب مقاصد الالحان که در وصف سازها نوشته رباب را این گونه توصیف می کنه: و آن سازی بود که بعضی بر آن سه فتر می بندند و بعضی چهار و بعضی پنج، منظورش بتره، چنانچه هر دو بتر حکم یک بتر باشد، آن از رباب و قژک و کمانچه هر یک جدا وصف می شود.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست آه یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

تبانچه که از سازهای قدیمی ایران است و مسعود سعد شاعر قرن پنجم قمری در شعر خود نام آن را در ردیف سازهای دیگر چنین نقل کرده: زنز حت و ترب و قر و شاد کامی و لحب، ز چنگ و بربت و نای و کمانچه و بگماز. حالا این بگماز چه معنی میده؟ یعنی شراب و شراب خورده. و اما نظامی در منظومه خسرو شیرین میگوید: کمانچه آه موساوار میزد، مغنی راه موسیقار میزد. در عصر قاجاریه نیز کمانچه یکی از سازهای معروف و متداول بود و اساتید و نوازندگان ماهری داشت. معروفترین استاد نوازنده کمانچه در عصر قاجاریه خوشنواز بود که در اواخر سلطنت محمد شاه قاجار و اوائل سلطنت ناصرالدین شاه میزیست، که هم استاد سنتور بود هم استاد کمانچه.

از فوتش ناصرالدین شاه ساز او را از بازماندگانش خریداری کرد و به یادگار او در موزه گذاشت. کنت دو گینوی فرانسوی که از نزدیک خوشنواز را دیده و کمانچه نوازیش را شنیده بود، در کتاب 3 سال در ایران می نویسد: دو هنرمند دیگر در ایران هستند که هر دو معروفیت دارند. یکی خوشنواز که در زدن کمانچه ماهر است و مردی خوشمشرب می باشد و دیگری محمد حسن خان که خیلی خوب سنتور می زند. لیکن محمد حسن خان برعکس خوشنواز مردی ساکت و کم حرف می باشد و کمتر او را دیدن که بخندد. خوشنواز شایدانی تربیت کرد که معروفترین آنها آقا مطلب، پدر محمد صادق خان سرول الملک، و اسماعیل خان پدر حسین خان معروف به اسماعیل زاده بودند. اسم باباش اسماعیل خان بود و اسم فامیلش رو گذاشت اسماعیل زاده.

از آقا مطلب بگویم که از اساطیر کمانچه و در زمان محمدشاه قاجار و اوایل سلطنت ناصرالدین شاه از نوازندگان درباری بوده و فرزند او سرورالملک رئیس عمله طرب دربار ناصرالدین شاه شد. از آقای ماکان خواهش میکنم یک قطعه کمانچه رو برای ما بگذارن تا بشنویم. شنوندگان عزیز، گوش کنین به یک قطعه که با کمانچه نواخته شده.

یا تنبوره از سازهای قدیمی است. برهان قاطع می نویسد این کلمه به صورت تنبورای یعنی نوازنده تنبور آمده. فردوسی گوید بزد دست و تنبور را برگرفت، سراییدن چامه اندر گرفت. عبدالقادر مراغعی در کتاب مقاصد الالحان نام دو نوع تنبور را برده، تنبور شیروانیان و تنبور ترکیه. تنبور شیروانیان را می نویسد سازی بوده که اهل تبریز بسیار در عمل آوردند و آن شکل گلابی باشد، سطح آن بلند و بر آن دو وتر مفرد بندند و بر ساعد آن پرده ها بندند. و تنبور ترکی را از حیث کاسه و سطح کوچکتر از تنبور شیروانیان نوشته و دسته آن را بلندتر. شعرای ایرانی در اشعار خود از تنبور بسیار نام بردند. مثلا منوچهری شاعر دوران غزنوی میگوید بیاد شهریارم نوش گردان، به بانگ چنگ و موسیقار و تنبور. یا فخرالدین اسعد گرگانی از شعرای اوایل قرن پنجم معاصر طغرل‌بیک سلجوقی گوید نه او پیش تو گیرد چنگ و تنبور، نه خود با او نشینی مست و مغرور.

تنبور انواع و اقسام داشته و بر آن دو تار و سه تار و چهار تار و حتی پنج تار بستند و نوعی از آن را نای تنبور می گفتند که با آرشه می نواختند. صوفی ها و اهالی حق برای حضور قلب و تقویت محبت و رقت احساسات و سیر عالم روحانی به الحان و نغمه های موسیقی توسل و اکنون از میان سازها بیشتر از سه تار و تنبور استفاده می کنند. به ویژه تنبور از سازهای متداول بین اهل حق است و در کردستان بیش از دیگر نقاط ایران رواج دارد. این ساز را با پنج انگشت از پایین به بالا زخمه می زنند.

0: عزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: باری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخور روم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش حاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
0: ولک کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: حاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

تار که متداولترین آلت موسیقی ایرانی است، کاملترین ساز ایرانی نیز به شمار می رود و برای نشان دادن نوت‌های مختلف آهنگ‌ها و نغمه‌های موسیقی ملی و معرفی الحان ایرانی بهترین است و تنین و آهنگی مطلوب دارد، چنان که از کتاب‌های ادب و تاریخ و فرهنگ‌ها و دیگر نوشته‌ها برمی‌آید، در قدیم به آن بربط می‌گفتند. بربط از سازهای قدیمی ایران است. ابن خردادیه می‌گوید موسیقی ایرانیان با بربط و چنگ هاست و این سازها از آن ایشان است، چنان که در کتاب‌های موسیقی آمده همه نامگذاری نغمه های گوناگون بر پایه چهار تار این سازها بنا شده، زیرا علمای ریاضی و دانشمندان فن موسیقی این ساز را از لحاظ سهولت استخراج نغمه ها و سهولت درک و فهم لحن ها و نغمه های موسیقی کامل تر از دیگر سازهای جهان دانسته و آن را اشرف آلات می دانستند.

عود قدیم را که دسته بلند داشته و کمتر از تار کنونی پرده بندی می شده و بر آن چهار وتر جفت هشت رشته می بستن نیز تنبور می گفتن. تا پیش از صفوی ششتار یا ششتای و پنج تار و چهار تار معروف و معمول بوده. باز عبدالقادر مراغعی در مقاصد الالهان ششتای را سه نوع نوشته که یک نوع آن شبیه به عود بوده و سه وتر جفت بر آن می‌بستند و هر دو وتر را به یک آهنگ می‌ساختند که حکم سه وتر را پیدا می‌کرد و دسته آن هم بلندتر از دسته عود بوده و با مضراب می‌نواختند.

در زمان صفویه 5 تار و 4 تار معمول بوده. نوازنده معروف 4 تار در عهد صفویه را استاد شهسوار 4 تایی نوشتند. شهسوار اسم کوچکش بوده، لقبش 4 تایی بوده چون 4 تار می نواخته. اسکندر بیک منشی مؤلف عالم آرای عباسی درباره او می نویسد شهسوار تنبور 4 تار می نواخت. او در راستای دم خیلی خود را استاد می دانست و دم از یکتایی می زد، اما سازش زیاد مزه و رطوبتی نداشت. در اینجا باید توضیح بدم دوستان عزیز، ترنوازی در اصطلاح مهارت و شیرینی پنجه نوازنده است. چنانچه مخلص کاشانی میگوید زخم مشکان تر باید زدن بر تار اشک. نغمه دلکش نیست تا مطرب نباشد ترنواز. دوستان عزیز، به نوای تار توجه فرمایید.

خب شنوندگان عزیز و نازنین، هدا کرد هستم و برنامه رو در این ساعت به پایان میبرم. برنامه این هفته رو تا هفته آینده و سازهای دیگر ایرانی. ولی برای حسن ختام ترانه قدیمی الهی ناز رو با هم میشنویم با صدای مرحوم بنان، باید بگیم شادروان بنان، یزدان پاک نگهدار ایران و ایرانی باد.

0: دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر

0: 1044 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88
0: mesrianilaw.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

عرض ادب و احترام دارم به شما امیران ارجمندم. امروز چهارشنبه است، هفتمه مرداد 1405 خورشیدی است. جمهوری اسلامی به قتل درمانی روی آورده و در این حال این روزی نیست که چند جوان و حتی نوجوان ایرانی رو اعدام نکنه و بزرگترین نمایشش رو در اصفهان بر صحنه آورد، یه نمایش تراژیک و خونین. جالبه اما خود این حکومت در همه چهار راههای دنیا خودش رو با طناب دار اعدام کرد. نگاه کنید به میزان نفرت دنیا از این حکومت و بعد به وضعیت خود حکومت در درون ایران. دیگه خود حکومت هم اقرار میکنه که بیش از 90% مردم بایش دیگه میانه ای ندارند. حکومتی که با خودش در جنگه، با منطقه در جنگه، با جهان اسلام در جنگه، با جهان یهودیت در جنگه، با عیسویت در جنگ. در جنگ اوکراین هم به عنوان لژیونر شرکت کرد، خدمت کرد به ولادیمیر پوتین، پهپاد به روسیه فرستاد. امروز ولادیمیر پوتین که قرار بود این جنگ رو 3 روزه تمام بکنه، در منجلاب سال هاست در منجلاب این جنگ فرو رفته و در این باتلاق گیر کرده. امپراتوری حکومت جمهوری اسلامی همه جا رو به افوره، در لبنان، در عراق، در سوریه. ببینید چه بلایی نیروی هوایی سعودی و ایالات متحده آمریکا بر سر نیروهای نیابتی و همینطور مستشاران سپاه پاسداران و سپاه قدس در عراق بردن. امروز دونالد ترامپ با صدای بلند اعلام کرد که این عملیات رو ما با هماهنگی عراق انجام دادیم. این یعنی تغییر صورت مسئله، این یعنی یک چرخش به نظرم بسیار سرنوشت ساز در منطقه خاورمیانه. هیچ کس تصور نمیکرد که روزی عراقی ها به عربستان سعودی میدان بدن یا به ایالات متحده آمریکا در یک کار ائتلافی نیروهای جمهوری اسلامی در خاک عراق رو هدف قرار بدن. فقط 22 تن رو به ایران منتقل کردن. از 8 شعبی ها 5 تن از نیروهای سپاه قدس، همه مستشاران درجه یک سپاه قدس در عراق کشته شدن و تعداد زیادی هم که در پشت و شعبی بودن و عراقی بودن، اونا همه کشته شدن و این خود اتفاق مهمیه. جالبه که 8 شعبی که میدونه نمیتونه کاری انجام بده اعلام کرد که فعلا ما جواب نمیدیم، جواب رو

موکول کرد به بعد از 40، میگه الان به احترام 40 کاری نمیکنه بعد از 40. بهران امینان حالا جمهوری اسلامی میخواد همه ایران رو بده تنگه هرمز رو بگیره. سپاه نشسته توی یک خونه شیشه‌ای، تمام قدرت دفاعیش رو از دست داده، نه فقط در ایران، اثبات شد که در عراق هم دیگه نیروی دفاعی نداره، پدافندی نداره، از توی خونه شیشه‌ای داره سنگ پرانی میکنه و داره به سنگ پرانی ادامه میده. خب اما خبرهای دیگری هم هست، اجازه بدید که از پل کوتاه موسیقی بر کنیم برگردیم.

خارجی ایران کاری کردی که یکی دیگه از دولت‌های چپگرای اروپا که سکوت میکرد، همیشه در برابر اقدامات افراطی رژیم اسلام سکوت میکرد، در این در جریان درگیری میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی، طرف جمهوری اسلامی دیگه، ولی بالاخره ناچار شد به خاطر منافعش، حتما به خاطر منافعش، حمله حوثی ها یعنی نیابتی های جمهوری اسلامی که تیم مستشاری سپاه پاسداران و سپاه قدس اونا رو حمایت میکنه، حمله اونها به کشتی های عربستان سعودی رو محکوم کرد. کی؟ نخست وزیر چپگرای اسپانیا. اینم باز یه تحول عمده است در سیاست گذاری های بخش از اروپای جنوبی نسبت به جمهوری اسلامی. فرمانده مرکزی آمریکا در منطقه سنتکام هشدار داد که سپاه اختیار تعیین مسیر در تنگ هرمز رو نداره. ترامپ هم امروز تاکید کرد حالا نوبت ماست، حالا نوبت ماست که اونها رو در هم بکوبیم، و گفت ضربه سختی در انتظار ایران. ببینید وقتی میگه ایران، ایران یعنی دولت ایران، این متداوله در ادبیات سیاسی و خبری، متداوله حتی توی سازمان ملل و سازمان‌های جهانی دولت‌ها رو به نام کشورهاشون نامگذاری میکنن. مثلا وقتی میگن واشنگتن گفت، منظور نیست که مردم واشنگتن دارن میگن، منظور کاخ سفید گفت، یعنی کاخ سفید گفت یا دولت ایالات متحده آمریکا گفت. وقتی میگن چین قصد تصرف تایوان رو داره، اشارهشون به مردم چین نیست، اشارهشون به حکومت چینه. حکومت چین قصد داره تایوان رو تصرف بکنه. به هر حال وقتی میگه ایران رو میزنیم، منظورش حکومت ایرانه، نه ایران ما. این حتما خواهش کنم در نظر، چون بعضی وقتا میگم که ایرانی ها جریه دار بشن، حقم دارن جریه دار بشن، یعنی فکر میکنه همه هدف از بین بردن ایران، نه. وقتی میگن ایران، اشاره به رژیم ایران. دونالد ترامپ میگه این حمله در راهه، مقام ها ایران از ما میخوان که این کار رو انجام ندیم. در گفتگو با فاکس نیوز هم تاکید کرد که ایران به شدت هدف قرار خواهد گرفت. و سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در منطقه میگه کشتی های تجاری با پشتیبانی ارتش آمریکا همچنان از این تنگه عبور میکنن، و ما تا کنون به عبور 1000 فروند کشتی و 500 میلیون بشکه نفت خام از اوائل ماه مه کمک کرده ایم.

خب جان مینارد کینس اقتصاددان بزرگ بریتانیایی است و ازش به عنوان یکی از اقتصاددانهای معروف قرن بیستم یاد میکنه. حرفی میزنه امروز یادم باشه هم با آقای مناسب در بیان بکترم از با آقای دکتر لاکوی، میگه اگر میخواهید ملتی رو نابود کنید، کم هزینه ترین، راحت ترین و پنهان ترین ابزار تورم است. یک تورم دراز مدت آرام آرام تمام بنیانهای اخلاقی و اقتصادی آن ملت را نابود می کند. و این تیتر روزنامه کیهان لندنه. مشکل اصلی جمهوری اسلامی است، چه با جنگ چه بی جنگ.

محمد مخبر دستیار مجتبا خامنه ایست امروز حرفی زده که به نظرم خودش خیلی گویاست. میگه حمله به هشت و شبی برهم زدن نظم منطقه است. درست میگه. حمله ای که عربستان و ایالات متحده آمریکا با رضایت عراق علیه هشت و شبی علیه سپاه پاسداران و سپاه قدس در خاک عراق انجام دادند به معنای نوشته شدن یک صورت مسئله جدید در منطقه خاور میانه، چیزی که تا به حال باش برخورد نداشتیم. این نشون دهنده یک وضعیت تازه است. بعد از 47 سال اقتدار مطلق جمهوری اسلامی در عراق و جالب اینه که این عملیاتی انجام گرفت با رضایت برخی رهبران شیعه روبرو شد، از جمله مقتدی صدر. مقتدی صدر امروز اعلام کرد سپاه باید از عراق دور بماند. معلوم شد یه حنای اینها مثل سابق رنگ نداره.

خب چند روزیست که پرونده علیه دونالد ترامپ تشکیل شده در تهران. علی صالحی نماینده دستگاه قضایی است، میگه پرونده ترامپ تا 2 هفته دیگه میره به دادگاه. ترامپ متهم به ضرب و جرح چاقو کشی، ضرب و جرح عمدی و همینطور منجر به قتل، اقدامات ضد امنیت در ایران و افساد فی الارض، تخریب و و اینا به اصطلاح اشاره به پاره از اتهامات ترامپ. و آها، این کسانی که در عراق کشته شدن هم جالبه، بیشتر از بالاترین افراد وابسته به گروه تروریستی هشت شعبی در عراق کشته شدن. تیم مستشاری سپاه پاسداران عراق، یعنی تیمی که هشت شعبی دستورات حکومتی رو دیکته میکرد، اینا همه در عملیات مشترک آمریکا و عربستان کشته شدن. علی اصغر آستانه، ابوالفضل متقی، مرتضی اکبری، امیر عباس درهم فروش. جالبه، در یک جا اعلام کردن که یکی از اون گنده تروریست های حکومت جمهوری اسلامی که دوست قاسم سلیمانی هم، اینم در عراق، علی اقبالی پور. علی اقبالی پور وقتی که جمهوری اسلامی به هشت شعبی احتیاج پیدا میکرد در درون خاک ایران برای سرکوب، این علی اقبالی پور اینا جمع میکرد میبرد به ایران، یه 300-400 کیلو هم وزنشه. میگه از گنده تروریست های به اصطلاح جمهوری اسلامی که در عراق خیلی فعال، خیلی صاحب نفوذ، اعلام شد امروز صبح که او هم کشته شده.

0: امروز همیانان با آقای سعید محاسب هستیم. آقای محاسب درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما، خوشحالم که خدمت شما هستم و درود بر تمام شنوندگان خوب و آفرینت.
0: بله خیلی عالیه. من با دکتر هولاکویی امروز خواهیم بود. یکی از پرسش‌های من درباره همین قتل درمانیه. جمهوری اسلامی میخواد از طریق اعدام و کشتن جوانهای ما خودشو سرپا نگه داره. روحانیت هم که فتواها رو این احکام شداد و قلاص رو صادر میکنه هیچ سابقه تحصیلی درش حقوق نداره. همه بدقیافه، کری، بد منظر، واقعا نمیشه بهشون نگاه کرد. مثلا این رئیس دستگاه قضایی اصفهان رو که احکام رو او صادر کرده، احکام چند قتل اخیر رو، اینا کسانی آخوندهایی هستن، خرده آخوندهایی که مناسب مهم قضایی رو در ایران به شنگ آوردن و در صدور فتوا و صدور حکم اعدام حتی برای جوانهای کم سن و سال کوچکترین احساس گناهی نمی کنن. کوچکترین احساس گناه، برعکس فکر میکنن تنها با ترسناک کردن فضای جامعه است که میشه عدالت مطلق اسلامی رو در ایران پیاده کرد. این ادعای اوناست، ولی واقعیت اینه که اونا از طریق قتل درمانی و گرفتن نفس معترضین و منتقدین میخوان با ایجاد ترس در واقع از هر گونه قیامی پیشگیری بکنن. این واقعیت قضیه است. یادم باشه امروز اینا رو با دکتر لاکویی در بیان بگذارم.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بلبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: ریکا. روز شما خوش آمدید.
1: قربان شما. خوشحالم در خدمتتون هستم. باز آیه میبودی شما گفتین اینا دیگه حناشون رنگ نداره در هشت شهر بیان
0: حنا میگن حناشون رنگ
1: چیزشی که در دارن پولشون رنگ نداره در اینا آره. فهمیدن که این دیگه اون را پول اومدن دیگه نیست خب بعد از یه جای یه پولی بگیرن دام. حالا تازه ممکنه که خود عربستان سعودی و امریکا و اینا میزن سر کی سر شور کردن گفتن چرا از اونا میگیرین حالا مال ما دلارمون کار میکنه ریال اونا که اصلا ارزش نداره.
0: تا این سخنتون هم یه گزارش میخوندم در العربیه درباره همین کاهش قدرت مالی جمهوری اسلامی و این که دیگه به اندازه کافی نمیتونه به اینا پول برسونه میگه روز به روز داره شک و تردید نسبت به توانایی های جمهوری اسلامی داره در عراق بیشتر میشه در بین شیعیان و خیلی از گروه هایی که تا به حال نیابتی های جمهوری اسلامی بودن عملا دارن فاصله میگیرن.
1: من اگه خاطرتون باشه چند جلسه پیش که این مسئله هشت شعبی ها که تو ایران مردم رو اذیت میکنن ریختن با چه داستانی و اینا خدمتتون عرض کردم این تا چه کی که اینا پولاشون تموم شه و من فکر نمیکنم این هشت شعبی هم ریال قبول کنن دیگه. یه بشه باش میکنن آقا ریال شما که همینجور درست درست داره ما دلار میخوام.
0: نه ریال عراق قبول میکنن
1: مال عراق قبول میکنن
0: ولی خب ریال ایران
1: ریال ایران قبول نمیکنن تو من قبول نمیکنن
0: به چه دردشون میخوره
1: به چه دردشون میخوره باید باید دلار بگیرن اینا مگه بخوان مال عراق رو بیارن باز باید دلار بدن اونو بگیرن
0: رسته.
1: من فکر میکنم که به زودی اینایی هم که توی ایران هستن هشت شعبیایی که الان هم اونجا به اصطلاح سینه میزنن اینها در اثر کمبود مواجب به مشکل بر
0: چقدر اسم زشتی هشت و شب از حشره مثل هشت و شب خب با آقای ماسب آقای ماسب ایلان ماسب میگه تا چند سال دیگه اصلا پول از بین میره ها
1: والا خب ایشون بتونه بده پولا رو به ما ما دیگه هیچ که پولی احتیاج نداره ببین این مسئله پول از بین میره مسئله ببینید همین رمز ارزا بوده الان ایشون
0: رمز ارزا میاد جاشه میگیره
1: بله رمز ارزا ببینید باید شما یه مینز ترانزکشن داشته باشید یعنی یه چیزی داشته باشید که از قدیم گفتن بارتر میکردن یعنی مثلا فرض کنید شما مرغ داشتین من سبزیجات داشتم شما مرغ تخم مرغ به من میدادین من سبزیجات در ویلجا در
0: تهاتوری بود من چیزی میدادم از شما چیزی
1: بعد یواش یواش مثلا یه چیزی به عنوان پول در اومد و غیر و ذلک و خب الان میگن این نوعش چیز میکنه اینم خیلی داستان زیادی داره طولانی بحثش در مورد اینکه فکر میکنم در هزار اواسط اواخر 1700 خورده ای بوده یه اقتصاددونی در اروپا فکر میکنم ایرلند بوده شاید اشتباه بکنم ایشون میاد میگه که باید نظام پولی عوض بشه یعنی قدرت پول از دست دولت ها برسه به دست مردم یعنی باید پول دموکراتایزد بشه به قول اینا و اینو این جهت رمز ارزی رو از اونجا این به اصطلاح لانسه کرد که بعد آمد و این بیت کوین اول آمد و الان هم هزاران نوع دیگه وجود داره ولی الان من فکر می‌کنم دولت‌ها اینو فهمیدن و کلی از کنترل این رمز ارزام دست دولته من الان خاطرم نمیاد ولی یه جا دیدم 250 میلیارد دلار یه موقعی امریکا خودش رمز ارز بیت کوین داشت خب وقتی شما یه همچی عددی دارین این عدد بزرگیه یه چیزی حدود 1000 نفر یعنی 1000 انتیتی حالا ممکنه یه دولت هم باشه ولی 1000 انتیتی تقریبا 90% این رمزارزا رو کنترل میکنن یعنی همچین دموکراتایز دارم نیست که دست مثلا فرض کن شما ممکنه یک چهارم مثلا یه دونه بیتکوین داشته باشه چی کار میتونه بکنه یه مسئله دیگه این مسئله شما صحبتی که کردید اینه که یه سری هم صحبت از اینه که این چون هوش مصنوعی آمده و این بازده ها متفاوت میشه و مردم ممکنی بیکار بشن یه چیزی به نام یونیورسال بیسیک اینکام یعنی یک درآمدی که برای همه باشه و مرکزیه یعنی مثلا فرض کنید یه آقایی هم بود دیوید یه چیزی که اینم برای رئیس جمهور امریکا بیان میکرد و یک سری آدم های دیگه هم هستن که این رو خیلی باور دارن
0: یعنی کمک هزینه هر ماه به مردم داده
1: یعنی یارانه
0: یارانه چقدر ماهی؟
1: این تفاوت داره، بعضی میگن $1,000 بعضی میگن $2,000 به همه بدن. بعضی از اقتصاددونا خیلی اینو باور دارن و یه عدد و رقم یا فرمولی هم من ندارم. من فکر میکنم که اگه شما به همه $1,000 بدین به همون اندازه هم تورم میره بالا. اگر ما اون گرید یا سوء استفاده جویی چه میدونم امپریالیسم کسی و به قول اینا ورداریم، بله ممکنه بگیم و میشه کمونیستی دیگه به همه یه چیزی بدیم و اینا. الان جز جایی که امتحان دارن میکنن، ایران بزرگترین مملکتیه که این کار رو انجام داده به عنوان یارانه، که الان میبینیم که خمچین اثر عجیب و غریبی نداشته و بدتر هم بوده.
0: میشه حدود 4 تا 5 دلار در ماه.
1: آخه
0: به چه در 4 تا 5 دلار؟
1: نه. جای دیگه یه سری کنیا این کارو کرده، اونم همچین اثری نداشته. در آلاسکا یه چیزایی دارن تست میکنن. هیچ مملکتی به جز ایران کاملا اینو در چیز نگرفته. بعضی شهرها گرفتن، گفتم مثل آلاسکا، مثل بارسلون یه چیزایی، حتی لس آنجلس یه چیزی تست کرد با یک گروهی به خصوصی که خیلی مثل اینکه موفق
0: نبود.
1: نبود. من جزئیاتش دیگه خاطرم نمیاد، فقط میدونم که خیلی موفق نبود. برای اینکه سنبلش کردن.
0: کوپن
1: چیز دیگه است. کوپن اون اسنپ چیزا و ایناست که به آدمایی که مثلا فرض کنید
0: وضع
1: ناتوانن بزد دارن، اون میگه یه ای بی آی فکر میکنم ای بی چیزیه، اونو میدن یه کارت میدن که مثلا شما غذا میتونید بخرید. خب اونم توش اختلاس زیاد شده، یعنی یه سری میان اینا رو مثلا میگیرن بعد اینا رو میدن به کسایی دیگه. مثلا فرض کنید یکی از دولت $150 $200 میگیره برای غذا، بعد اینو میبره میده اون یارویی که مواد مخدر چیز میکنه، به جای $150 مثلا $50 بهش شیشه میدن یا $50 بهش کوکائین میدن یا هرچی. خب این میره تو سیستم متوجه این خرابکاری که اینم یه مقدار صحبتی بود که چجور فساد.
0: یه سوپرمارکت بود در تورنس که اینا رو میگه کوپن میگرفت مشروب میداد.
1: بله
0: و ممنوعی.
1: بله ممنوعه.
0: بسنش تعطیلش.
1: بله. ولی خب انقدر زیر میز این کارا رو میکنن که متاسفانه. ببینین این مسئله که من میگم در دوره اولی که ما اومدیم، من امسال 50 سال اینجا.
0: 50 سال
1: 2000
0: نیم قرن. کی رئیس جمهور موقع؟ کندی؟
1: نه رفیق شما آقای کارتر.
0: آقای کارتر بود؟
1: کندی که دیگه من 70 سالم میشه، آقای بودی 80 سالم میشه. نه بخواین آیزنهاور بود.
0: 63 بوده 40 سال 60 سال میشه. نه
1: در صورت آقای کارتر بود.
0: رای داده بودی بهش؟
1: بله نه من اون موقع رای نمیتونستم
0: بهتر.
1: اون موقع آقای کارتر بود، یعنی من وقتی که شاه آمد به محمد رضا شاه آمد به امریکا و اون داستانی که من تو تلویزیون های امریکا میدیدم که گفتن گریه کرده بود فلان کرده بود بسان از
0: آخه گاز اشکاور رها کرد.
1: نه ولی ببینید اصلا یه مملکت دیگه بود، آیه ببینید اصلا کاملا
0: یه چیز
1: جدایی بود از اینی که الان هست. و اون من یه کازنی دارم، پسر عمویی دارم که البته خودش میگه من یادم نمیاد، به اسم پیمان. ایشون این حرفو به من یه دفعه زد، گفت این ما خارجی ها، ما اینوسنس امریکایی ها، یعنی اون اینوسنس میشه چی؟ میشه
0: بیگناهیشون
1: معصومیتشون ازشون گرفتیم. یعنی ببین مثلا اون موقع شما گرین کارت که میگرفتی اینجا ماهی $500 بهتون میدادن، بعد اینا همه ایرونی ها و کره ها و اینا همه این پوله رو ورم داشتن میرفتن مثلا ایران، بعد ما به ما مثلا شروع روزن کره، ایران، هند، فلان اونجا زندگی میکردن. خب آقا شما گفتیم من بخوام پرمننت رزیدنت بشم، یعنی به طور کامل اینجا زندگی بکنم به طور دائم. این نبوده که ما یه پولی به شما بدیم. بعضی هم مثل ویزا ازش استفاده میکردن. این نیست که خب ویزا میگرفتیم میومدیم. نه ویزا سخته. خب حالا ما مثلا یه اینشورنس بیمه داشته باشیم اگه خواستیم به جا بریم، و میدم که $500 بعدم میومدن اینجا سال یه دفعه بیمه کامل مدیکل و فلان و مدیکر و اینا استفاده میکردن. خب این سبب شد که اونا رو بستن یه مقدار. حالا این چیزای دیگه هم
0: یه تا من اولی که اومده بودم از آقای آرستمیان در فرمانداری کالیفرنیا بودن، مشاوران فرماندار اینا، و پرسیدم چقدر کمک هزینه کمک میکنن هزینه و کمک دارویی بیمه و اینها به جامعه ایرانی. اون موقع تعداد کم بود، مثلا الان نبود که اینقدر زیاد باشه. 250 میلیون دلار فقط مال ایرانی ها بود. فقط آره که الان حتما
1: آقای بهبودی شما من در 1977 بیمه گرفتم. فکر میکنید بیمه کامل که همه چی رو کاور میکرد و از دندون و چشم رو نمیدونم فرض کنید کامل پیمنت هایی که مثلا تقریبا 100% بیمارستان 100% فلان، فکر میکنید ماهی چقدر میدادن
0: بیمه؟ احتمالا 20 دلار.
1: نه 60 دیگه 20 دلار شما یه سی گفتید نگنجه. 60 دلار.
0: 60 دلار خیلی خوب بود.
1: نه الان شما خودتون بخواییم بریم بیمه اون مدل بگیرین، خودتون بخواییم بریم، نه اینکه شرکت بشه.
0: 600 دلار.
1: چقدر؟ شما مثل که دستتون تو کار نیست. شما بله بله ماله مدیکل و مدیکل
0: 1000 دلار.
1: 3000 دلار. 2500.
0: 60 دلاری شده 3000.
1: بله شده دلار.
0: این کار رو چون بچه ها تو خونه میکنن.
1: بله خوبه که شما دلنگرون نیستیم، میداریم ما دلنگرون باشیم. خدا عمرتون بده انشالله همیشه. خانم فرده شما هم دلنگرونی از این مسائل ندارین نوستی. شکر خدا.
0: نفسود این بیمارستان تورن یکی از اقوام ما بستری بود، اونجا عمل کرده بود. اتاق هم اتاقیش یعنی یه اتاقی مرتب یه آقایی بود از ایران اومده بود، حزب اللهی بود، برادر یه آقایی بود که ساکن لس آنجلس ولی اون حزب اللهی اومده بود اینجا دچار درد قلب و این چیزا شده بود، بردنش بیمارستان، گفتن باید بخواب و عملش بکنه و این چیز به قلب داره. تصادفا یه قلب یه آمریکایی همون زمان آماده بوده، این قلب دادن به این، یعنی قلب آمریکایی رفت روی سینه یک حزب اللهی و 500,000 دلار هزینه. 500,000
1: با این قلب این آقای
0: برگشت ایران دوباره نامه رفته دوباره
1: نمیدونم چه کار کردی.
0: خیلی بابا اینا خیلی سخاوتمند در زمین ها خیلی کمک میکنن.
1: بله در صورت
0: چه بله بدجور گفتی
1: میگم نه دنیای دیگه بود. میگم من گفتم قبلا هم گفتم فکر میکنم
0: عوض شده نه
1: خیلی یه چیز دیگه. میگم من
0: اونو بیشتر دوست داشتید
1: یه جایی بود الفابتا
0: اونو بیشتر دوست داشتید یا
1: حالا من بهتون بگم الفابتا یه جایی بود مثل رالف بود.
0: خب
1: من یه دفعه اون موقع که پیاده می اومدیم می رفتیم مثلا خرید می کردیم 1 کیلومتر انقدر راه بود، 2 کیلومتر راه بود.
0: از کجا می اومدید؟
1: از تو دنویل بودم من، نزدیک سان فرانسیسکو زندگی می کردم.
0: خب 1 کیلومتر راه می رفتی خرید
1: کنی. بله بله بعد پیاده می ماشین که نداشتیم بلد. یا هیچ هایک می کردیم که اونم مثلا مشکلی نبود، هیچ هایک می کردیم می اومدیم ماشین بود. من اومدم رفتم خرید کنم یه چیزایی برداشتم، موقع بهش گفتن نونه عربی این پیتا ها رو.
0: خب.
1: بعد با کریم چیز و اینا سیستم ایرانی که نبود. خب. این نزدیکترین چیزی بود که با
0: کریم چیز و عربی
1: اینا رو برداشتم یه سری چیز رو اومدم دم اونجا که پول صندوق پول بدم، دست کردم جیبم دیدم پولم رو نیوردم. گفتم خانم ببخشید من پول نیوردم. گفتش ببر آقا فردا بیا. گفتم کجا بنویسم؟ گفت جایی نمیخواد بنویسه، فقط برگشته به من بگو چقدر من بهت میدم. شما تصور بکنید الان میتونید شما برین جای اینجا گروسری استور بگید که مثلا هم چیز نمیشه
0: پیتا ممکنه بگن حالا بعدن بگن
1: حالا امتحان میکنیم
0: ولی بیست که بلک لیبرگرشون امتحان قبول نمیگه
1: امتحان کنیم چند نفر میتونن برای شما برای خانم فروده برن بگن آقا من یه دو تا نون عربی بردارم برن بگن ببینن بهشون چند نفر میدن. من یک کلاس
0: نگوشیشن حالا که
1: من یک کلاس نگوشیشن یه موقع درس میدم تو چپ من
0: با.
1: یکی از تستایی که به دانشجوها میدادم این بود که همه میگفتن آقا این نمیشه عملی نیست. این بود میگفتیم شما من میخوام شما برید امشب از مکدونالدز یه فرنچ فرایز مجانی بگیرید. خب نگوشییت کنید یه فرنچ فرایز مجانی بگیرید.
0: خب
1: از هر مثلا 50 نفر 45 نفر که تو کلاس بودن یه نفر میرفت میگرفت میآورد
0: میگرفت واقعا
1: میگرفت یه نفر نگوشیت میکرد میگرفت.
0: خب چی میگفت آقا؟
1: هر آدم بعضی داد و بیداد میکردن، بعضی نمیدونم فلان میکردن، بعضی مثلا میگو آقا ببین من الان مثلا یکیشون که اینجوری بود میگو ببین من اینجا صدا کنم من باش کارم میگو من الان این تو این مدت انقدر اینجا اومدم نگاه کن ببین من چقدر خرج کردم، نگاه کن ببین من فلان کردم، من فکر میکنم من یک دونه فرنچ فرایز مجانی دیزرف میکنم. به این دلایل، برای اینکه من خب اینجا دارم خرج میکنم دیگه، خب شما این یه فرنچ فرایز شما کاستت اینقدر فلان اینه، من به عنوان یه مشتری 20 سنت نمیارزم واسه شما. چرا 20 سنت میارزی؟ خب خالا پس یه مجانی به من بدی. میگم از هر کدوم یه جوری میخواستم چیز بکنم، ولی این مسئله این بود تست که نگوشیشن چجوری چیز بکنی،
0: چجور برم و معامله کنم، چونه بزنم
1: و چونه
0: استدلال کنم
1: و استدلال کنم،
0: حجتشون قوی بشه. خب بس که باید از بازار رو گهی بور کنیم.
1: بازار رو آبازی امروز آقای مبودی، من قبل از اینکه بیام آقای کوین وارش مال فدرال رزرو بانک صحبت
0: کرد،
1: اینو صحبت بکنیم و تعرفه های قدیم هم یه 150 روزش تموم شد روز جمعه.
0: خب
1: اینم دو مرتبه یه چیزای جدید اتفاق افتاده، اینم صحبت بکنیم.

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talailaw.com.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری را در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری را پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hijarilaw.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست. ماست. آخ، یهو دلم خواست.

0: بود. آقای سعید محسن عزیز هستی، برنامه رو پی میگیریم.
1: نه گفتیم صحبت کنیم راجع به این آقای کوین وارش،
0: رئیس بانک مرکزی.
1: رئیس بانک مرکزی، ایشون امروز یک صحبت مفصل چیز. اولا که من خب الان شاید 30 ساله مثلا 5-30 ساله این صحبت های این رئیس بانک مرکزی رو همیشه گوش میکنم و به واقع باید بگم که 90% چه نمیفهمیدم چی میگه. یعنی نه اینه که من نمیفهمیدم، من بیشتر نمیفهمیدم، نه من بیشتر نمیفهمیدم، مارکت هم همچین خیلی نمیفهمید. بعد یه سری بودن اینا رو دیکود میکردن، یه بعدم میومدن میگفتن اینی که این جمله رو اینجوری کرده منظورش این بوده. همشون همینجوری توی
0: یه سیاستی.
1: ایشون به نظر من برای اولین بار با یک زبانی صحبت میکنه و جواب سوالا رو میده
0: ساده
1: که قابل فهم،
0: روانه
1: روانه. و از اول هم اومد گفت ما پالیسیمون اینه که این کار رو انجام بدیم و جواب بدیم و فلان اینا. مثلا امروز یکی کسی داریم گفت آقا چطور تورم نمید، گفت آقا 8 هفته و نیم من اینجا. بعدم شما تصور کردیم ما معجزه میتونیم بکنیم 8 هفته و نیمیه. ما تو این 8 هفته نمیدونم 5 تا چیز درست کردیم، تاسک فورس درست کردیم، اینا رو آنالیز کردیم، سیستم فلان رو داریم نگاه میکنیم، میکنیم آره میخوایم ببریم 2% میبریم. آیا مردم خونه و چیز از اینی که این بالاست ناراضی هن؟ آره ما هم ناراضی هستیم، ولی خب این اینجوری نیست که به اصطلاح ما همینجوری یهو بگیم سرتی مثلا این کارو بکنین.
0: سیاستش راست حسینیه.
1: یه مقداری بیشتر واضحه. ایشون اولا که ریتو تغییر ندادن. یعنی
0: بعدا تغییر میدن. چی نگفت؟
1: نه. اینی که میگه من بعدا تحریم میدم، هی ازش پرسیدن.
0: خب.
1: گفتش که ما تصمیم گرفتیم که ما نیام هی پروجکت بکنیم. بعد همه اقتصاددونا میان بر اساس اون چیزی که ما گفتیم اینا تفسیر میکنن، یه جوری مارکت رو تغییر میدن. ما میخوایم سب بکنیم، مارکت بازار خودش تصمیم بگیره که چیکار میخواد بکنه، ما هم اونو به عنوان یک اینپوت، یک اطلاع در تصمیممون در موقعی که لازمه بگیریم میگیریم.
0: رو مبنای هر تصمیمی قرار.
1: مثلا الان ریت ها رو اینا نبردن بالا، ولی ریت های مارکت یعنی بهره مارکت بالا رفته. یعنی شما بخوای بری ریال استیت بگیری، لون بگیری، اینا این بهره ها رو خود اونایی که میدن بانک ها و اینا بردن بالا.
0: الان چقدره؟
1: نمیدونم من واقعا که چقدره، ولی بستگی داره، نمیدونم 7%، 6%، 6.5%، بلان. ولی اینا بهره پایه بانک مرکزی رو بالا نبردن. از 12 نفری که رأی میدادن در این دفعه 3 نفر گفتن ببریم بالا، 9 نفر گفتن نبریم بالا.
0: بهره رو ببریم بالا؟
1: بله بله. صحبت الان میگن چون تورمه بهره رو ببریم بالا. و ایشون ترامپ هنوز هیچی نگفته، ولی ایشون یک فلسفه که اومده گفت من کمیته های مختلف دارم، به اضافه که ما 12 نفرم با هم دیگه میتونیم فامیلی فایت داشته باشیم.
0: آره.
1: یعنی توی خانوادهمون هر چی دعوا میشه به کسی ارتباط نداره، ما با هم دیگه دعوا میکنیم تا به نتیجه برسیم. و ما گوهر 3 نفر گفتن که ما مخالفیم و یه دلایلی هم دادن و ما اینا رو همه رو در نظر گرفتیم و صحبت کردیم. ما نظرمون هیچ چیزی نیست که تفاوتی نداره که کجا بره. آدم جالبیه. من آدم جالبیه.
0: چند سالشه؟
1: 57 فکر می‌کنم.
0: خیلی جوان.
1: جوانه نسبتا. گفتیم اون دفعه اینم از اینوستمنت بانکینگ اومده و یه مقدار خودش اون نقش مهمی در اون ساربین آکسلی که خیلی رگولیشن قوی در امریکاست داشته و اینا. بعدم یه سری از این مثل اندرسن هارویتس و اینا رو آورده که کمیته های مختلف درست کرده، آدم های اصول قوی آورده تو این کمیته ها. ایشون میگفتش که گفت دلایلی که شما نبردین بالا چیه؟ گفت اولا که بازار خودش ریاکت نشون داده ما لازم نیست ببریم بالا. دوم اینه که به نظر ما بازار لیبر مارکت یعنی کار قویه.
0: گفت قویه؟
1: گفت قویه، بازار کار قویه. حالا مثلا 4-2-3% مثلا فرض کنید آن ایمپلویمنت خیلی بالا نیست. بازار بازده اقتصاد قویه، یعنی آوتپوت اکونومیک آوتپوت ضعیف نشد. ببینید الان در دسامبر 2025 اون کوارتر آخر سال 2025 5.5% جی دی پی بالا رفته بود. خوب. در کوارتر اول 2.1% بالا رفته. اول گفتن 1.6%، بعد اومدن ریوایز کردن به 2.1%. این کوارتر هم میگن همون 2.1-2.2 بالا خواهد رفت. یعنی میگه این هنوز مشکلی ما نداریم راجع به این مسئله. بعد خب بازار سهام هم که مثلا S&P 3% از اول سال تا حالا بالا رفته. پس ایشون میگه ما مشکل اقتصادی از لازمه که چیز بکنیم نداریم. یکی دیگه فکر میکنم یا مال بلومبرگ بود یا مال رویترز بود، یکی از اینا ازش سوال کرد که شما همه دیگه، ما در این سالهای سال دیدیم که این دوتا چیز با هم در اختلافن. وقتی که تورم بالا میره شما بهره رو پایین نگر بدارید، بازار کارم قوی باشه، اینا سبب میشه که مردم خرج، بازار کار قویه مردم خرج میکنن، تورم بیشتر میره بالا. در حالی که اگه شما بازار کار یه جوری چیز بکنید، بهره رو بیارید پایین، شما مثل که آب یخ بریزید رو اقتصاد، یه ذره این کولدار میکنه، تورم میاد پایین. متوجه؟ ایشون یکی از چیزهایی که گفت به این بود که من باور ندارم که ما باید یا بازار کار باشه یا تورم باشه و یا بهره باشه یا بازار کار باشه که خوب باشه. این اینجوری نیست که یکیش و اون. و ما الان این کمیته هایی که تشکیل داریم اینا رو بررسی میکنیم که ببینیم چی کار بکنیم که نوع جدیدی ما چیزو، یعنی همون کار نکنیم، برای اینکه البته اینا رو اون نکن من دارم میگم، برای اینکه بالواقع نوع اصلا پروداکتیویتی یا بازده با وجود هوش مصنوعی یه چیز متفاوتی از قدیم. این اون نیست که در قدیم بوده. بازده قدیم که یه ذره اتومات میکردن 5% بهتر میشد، 10% بهتر میشد، با اینی که یهو اصلا یه کاری از بین بره به طور کلی خیلی تفاوت.
0: حالا چند درصد کار از بین رفته؟
1: اینو نمیشه درست گفت. ولی ببینید یه استیمیت مکینزی بود که تا سال 2030 فکر میکنم
0: تا 3 سال و نیمه دیگه، خب
1: 800 میلیون کار افکت میشه. در دنیا 5 میلیارد کار وجود داره. 800 میلیون یعنی 15% تمام کل کار دنیا. البته خب شما در چه میدونم مزرعه های نمیدونم کنیا و نمیدونم آفریقا و اینا اون انقدر تاثیر نداره، پس یه مقدار از 800 میلیون از اون 5 میلیارد نیستن، از چیزای دیگه. تا الان امسال یعنی سال به سال که گرفتن بیشتر از 4.5 میلیارد تریلیون دلار اثر اقتصادی داشته. 4.5 تریلیون دلار هوش مصنوعی در اقتصاد دنیا اثر داشته. 4.5 میلیارد تریلیون دلار. من برای که اینو بهتون بگم، اقتصاد چین حدود 5 تریلیون دلار.
0: حدود اقتصاد چین،
1: یعنی 1.5 میلیارد آدم کار بکنن تا این بشه. استیمیت های
0: هند.
1: چین حدود 17-18 تریلیونه. الان فکر کردم بیشتر باشه، دقیقاً یادم نمیاد چی دی پیش. هند 5 تریلیونه.
0: درست.
1: ولی خیلی سریع داره رشد میکنه. ببینید احتمال اینا تا همون 2030 اینه که یه چیزی حدود 13-14 تریلیون سالیانه به اقتصاد اثر بذاره. 14 تریلیون در اون موقع که اینو انانس کردن به اندازه اقتصاد چین بوده، یعنی بزرگترین دومین بزرگترین اقتصاد دنیا.
0: بعد همش من موندم که خب این بالا یه سیزی مکانیزم توزیع میخواد واقعا عادلانه باشه.
1: خب
0: یه مقدار همه ازش،
1: خب این جزء اون یونیورسال بیسیک اینکام، یه سریش هم همینو میگن وقتی این داره میاد و مردم کار نمیکنن به جاش تکنولوژی داره کار میکنه، پس باید این بازدهش به مردم باشه. خب شما در سیستم کپیتالیسم میگه آقا اونی که درست کرده باید بازده ببره. خب شما میخوای استفاده بکنی، بیا برو سهم کار اینجا رو بخر تا استفاده ببری. نه اینی که یکی درست کرده یکی کار میکنه روش، اینا همه کار میکنن، بعد شما غیر عادلانه بیا یه چیزی بگیری. این بحث به نظر من یه مقدارش غیر منطقیه. یعنی من مثلا فرض کنید به فقرا و اون سنپ و فلان اینا فکر میکنم که باید باشه، یعنی باید یک آقایی بود به نام پاتریک، سناتور بود پاتریک، بازم خاطرمه، اومالی اورالی، و ایشون یه دفعه اومد گفتش که این بهش میگن مثلا سوشال نت، یعنی اون چیزی که اون شبکه سوشال نت، اون چیزی که سبب میشه که مردم فقیر نیفتن، مثلا یه جوری نگرشون بداره، متوجه این که به بدبختی نگیم. ایشون میگفت این سوشال نت شده سوشال همک، همک اینا یکی میذارن بین دوتا درخت میبندن به هم میرن توش چیز میکنه. من فکر میکنم که سوشال همه که اگه بکنید یه چیزی بی خودی همون تورم ایجاد میکنه، چیزی میکنه، ولی یه چیزی این وسط منطقیه که خب آره، خب وقتی شما کار اونجوری تغییر پیدا میکنید باید اولا یه سری ترینینگ و اینا درست بکنید که خب اونایی که الان بلد نیستن بتونن یه کارهای جدیدی داشته باشن، نوع کار تغییر پیدا بکنه، و خب اونهایی که در فقر هستن باید یه جوری بهشون کمک بشه. اونا مسئله سوشیالیسم نیست، مسئله سوسیالیستی نیست، مسئله وظیفه یه دولت اینه که بالاخره مردم اون دولت از فقر نمیرن تو خیابون.
0: درست،
1: متوجه؟
0: دولت رفاه.
1: ببینید الان مسئله دیگه جالبی که وجود داره، برداشت مردم و اطمینانش. یه شرکتی هست، یه نان فور پروفیت به اصطلاح که غیر انتفاعیه، که به اسم کانفرنس بورد. این کانفرنس بورد تمام یکی از سری شاخصهای اقتصادی مال چیز رو، مال بیزنس رو این تولید میکنه که میده. یکی از شاخصهایی که داره به اسم کانسومر کانفیدنس، یعنی اطمینان مردم نسبت به اقتصاد چقدره. اطمینان این یه
0: چیز داره، اعتماد.
1: اندازه اعتماد، این اندازه اعتماد. ببینید 100 یعنی همه اعتماد دارن، بالای 100 که میره یعنی دیگه خیلی دیگه چیز داره، پایین 100 که میاد یعنی یواش یواش داره اطمینان کم میشه. این ایندکس ده این ماه پیش بوده، جون بوده 92.2%،
0: خیلیه.
1: الان شده 90%،
0: خیلیه. خیلی
1: حالا از این بهتر من بهتون بگم، بعد بعدشو بهتون بگم.
0: خب
1: اون اینه که میگن که الان بهش میگن اسسمنت لیبر مارکت، یعنی دیدگاه مردم به اینه که بازار کار چجوریه.
0: خب
1: 114
0: اینقدر اطمینان.
1: حالا وقتی ازشون میگوستن که بازار کار اطمینانتون نسبت اسسمنتتون نسبت به بازار کار در آینده چیه،
0: خب
1: 74
0: ترس از آینده،
1: یعنی میگن الان خوبه
0: ولی نمیدونی بعد چی،
1: ولی بعد این ترس،
0: خب این ترس و این بازار های تک به وجود اومده.
1: این ترس نه، های تک هست، جنگ هست، میگن
0: شما وقتی 30 تا 35 سالت میشه دیگه بازنشسته ای.
1: درسته، متوجه uncertainty. این اتفاقا یه صحبتی که ایشون خیلی خیلی خوب گفت، من یک صحبتی راجبه همیشه uncertainty، یعنی این که آدم نمیدونه، چیزی که 100% چیز در دنیا نیست، درسته؟ این آقای باش یه استیتمنتی به کار، یه جمله به کار برد که من اینو حتما استفاده خواهم کرد. میگم ما دنبال این نیستیم که certainty یا حتمی یه چیزی رو بدونیم، ما دنبال clarityیم، یعنی میخوایم بهتر بدونیم، باز کنیم مسئله رو. نمیتونه هیچ کسی در دنیا نمیتونه بگه من 100% یه چیزی حتمیه، ولی میخوایم این احتمالاتش رو بیشتر بدونیم.
0: تشکر میکنم، فوق‌العاده ممنونم آقای سید
1: ماست. فرصت نشد راجع به تعرفه ها صحبت بکنیم،
0: میمونه برای هفته آینده
1: ان شاء الله. دیگه حالا بعد تا هفته دیگه در تعرفه زندگی بکنیم.
0: شما که میاد بعد از شما.
1: جناب دکتر سلام، من خدمتتون برسیم.
0: اهل کجا هستم؟
1: اهل وطن.
0: در کجا؟ کدام شهر؟
1: در شیراز، ولی ما همه هموطنیم. ما اعلام میکنیم هر کسی که اتیتود یا باور شیرازی رو داشته باشه، ما اعلام بکنیم گرین کارت شیراز رو بهشون میدیم.
0: شیراز گرین کارت داره؟
1: و یک کسی، من به خانمم گفته بودم گرین کارت شیراز رو گرفته، ایشون گفته بود، و یه خانم اومده گفت آقا مگه گرین کارت شیراز؟
0: تشکر.
1: خدا نگهدار.
2: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
3: پیاز داغ. اون ته دستم نمیرسه.
2: این همه پیاز داغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
3: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
8: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات

0: دلار یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
1: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
0: چند صد دلار؟
1: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
0: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری ببخشید این صد دلاری ها مال کیه؟

0: خب امیدوارم در منزل از برنامه آقای دکتر فرهنگ هولاکویی عزیز هستیم. دکتر هولاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودید.
0: دکتر هولاکویی، یک واقعه دلخراش در اصفهان رخ داد، ادامه قتل‌های زنجیره‌ای حکومتی که خیلی تکان دهنده بود برای هر ایرانی در هر گوشه از دنیا. این صحنه رو دید، خب خیلی خیلی قلبن جریه دار شد و نشون میده که جمهوری اسلامی دنبال یه نوع قتل درمانی تصور میکنه، از طریق قتل نفس و گرفتن جون دیگران و ایجاد ترس، خول، وحشت در بین مردم میتونه موندگاری خودش رو به شکلی تمدید بکنه. خیلی بر از رهبران دنیا به همین ترتیب عمل کردن، جوزف استالین بوده، تصفیه های بزرگش بوده، تبعید میکرد به مناطق مرگبار تو دنیا، اردوگاه گولاگ بوده، ایجاد قحطی های عمدی بوده، جابجا کردن اقوام بوده از یه منطقه به یه منطقه دیگه، پیرادیسی میلیون ها نفر مردن. همینطور انقلاب فرنگی ماو ده ها میلیون کشته داشت، خمرهای سرخ در کامبوج، پلپوت یک چهارم کل جمعیت از همین طریق از بین برد. وقتی هم نگاه میکنیم میبینی تقریبا صفات و رفتارهای این حکومت ها خیلی شبیه هم، یعنی یه چیزهای خیلی مشترک دارن با هم. حالا اینو دیگه کار شماست به ما بگید اشتراکات اینا چیه که بالاخره در نهایت همه به این نتیجه میرسن که برای ماندگاری بهترین راهی که شما منتقد، معترض، مخالف، هر چی که هست، هر کی حتی به وضعیت زندگی خودش اعتراض داره، او رو آروم کنید، ساکت بکنید، یعنی بکشتش، حذف فیزیکیش بکنید. سراپا گوش
1: جان میبودی، البته شما بهتر از من میدونید که پایه و اساس یه چنین نگاه و نظری اولا برمیگرده به زمینه باورها و اعتقادات، بعدن احساسات و هیجانات، و بعد ماجرای مصلحت و منفعتی که از نظر مالی و اقتصادی و یا قدرت هست. یعنی ترکیب ایناست که چنین شرایطی رو که شما بهش اشاره کردید رو به وجود میاره. همطور که میدونید در جهان یه نظام‌ها و باورها و اعتقاداتی است که اصولا مختلف و متفاوت رو بد و غلط و در مفهوم عمومیش دشمن میدونن. به همین جهت بود که در سخنان آقای خامنه‌ای لغت دشمن شاید بیش از هر لغت دیگری به کار گرفته میشد، و این دشمن که از یه نوع هاستیلیتی و برخورد نادرست هست، در برخی از جوامع با برچسب کافر و مشرک و ملحد و منافق و اینها تشدید پیدا می کنه.

0: و بنابراین یه زمینه باوری رو شما به وجود میارید تا اونجایی که اگر کسی مختلف و متفاوته یا دشمن ماست باید نابود بشه، مخصوصا وقتی که این باور رو به خدا مرتبط میکنید و یا برای اون آیات و اسناد و مدارکی دارید و یا سنتی رو دارید یا حوادث و اتفاقات تاریخی رو دارید، خب خاطرتون آسوده میشه که راه درست اینه. البته ادیان به دلیل اینکه همیشه در معرض فشار سخت و سنگین بودن، مثلا اون گروهی که خودشون حق میدونستن، یه چیز دیگر هم رشد میدن و اون شهادت هست در چارچوب مقاومت در مقابل این دشمنی، یعنی یه دوگونه یا دوگانه‌ای رو بازی میکنن که در حالی که توش مرگ دیگران هست، نوعی خودکشی فردی یا شخصی هم درش هست. این رو از یه طرف شما داشته باشید. دوم، آنچه که همکنون در جهان حاکمه به نظر میرسه که وقتی که شرایط به گونه ایست که آدم ها احساس خطر میکنن، معلوم دست به هر نوع حمله‌ای، دفاعی، حمایتی رو انجام میدن. و وقتی شما قدرت رو دارید و ناچار سیستم تبلیغاتی شما راه و روش هایی که انتخاب کردید راه به جایی نمیبره، اونم در دنیای امروز، خب به آخرین حربه‌ای که در اختیارتون هست، یعنی سرکوب، متوسل میشید و توش به دنبالش معلومه که مسئله مرگ و نابودیه. یعنی چیز عجیب و غریبی نیست. تازه خیلی از اوقات در تقسیم بندی های مذهبی حتی گفته شده که وارد اون بحث نمیخوام بشم که اصلا از نظر بسیاری از پیروان ادیان ما چند جور آدم داریم، حتی میشه گفت مثلا 7 یا 8 جور، که اینا در درجات مختلف در چارچوب دوستی و دشمنی هستن. بنابراین من از این که به دلیل ترسی که هست، به دلیل حتی خشمی که هست، به دلیل باور به حقانیتی که دارن، به دلیل اینکه در مسیر باورها و اعتقادات و یا خواست خدا و اراده خدا حرکت میکنن و میتونن رو مستند کنن به آیاتی و یا حوادث و اتفاقاتی، آنچه که در ایران در اتفاق میفته رو میشه به راحتی پذیرفت. ولی من ازتون اجازه میخوام یک کمی این بحث رو که در چارچوب فلسفه اولا میشه اون رو پیدا کرد یا الهیات، در میان فلاسفه الهی که بودند دربارش سخن گفته شده و امروز از نظر علمی میشه دربارش حرف زد، این نکته رو عرض کنم که به نظر میرسه قاعده و قانونی که در جهان مادی و در میان انسان ها وجود داره قانون جاذبه هست. یعنی انسان ها به سمت هم کشیده و کشانده میشن و یه تلاشی حتی از نوزاد شما میبینید، همینقدر که کمی با خودش آشنا میشه از 8-9 ماهگی و یا بعد از مثلا 18 ماهگی، در جهت به وجود آوردن یه ارتباطی مبتنی بر دوستی و محبت و صمیمیت و حتی شریک و سهیم کردن دیگری در آنچه که داره. یعنی درستی بچه‌ای که به شما یه بیسکویت میده، از شما میخواد که به دوستش هم یه بیسکویت بده، گرچه به هم قبلا دعوا کردن، حتی داره اشک میریزه از آسیبی که او بهش زده. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که گفته شده زمین وجود انسان به دلیل آنچه که برش گذشته تا 300-400 میلیون سال و مخصوصا ماجرای رفع نیاز که وارد بحثش نمیخوام بشم، شرایطی رو به وجود داره که محبت، دوستی، صمیمیت یک میشه گفت تخمیست که همینقدر که پاشیده بشه سرسبز میشه، یعنی به گل و شکوفه منتهی خواهد شد، در حالی که در مقابل اون مقاومتی که در طبیعت انسان هست و در طبیعت جهان هست ماجرای بد آمدن و دشمنی است که آدم ها تا اونجایی که ممکنه دست به هر کاری میزنن که دشمن درست نکنه. این همون چیزیست که در فرهنگی مانند ایران ماجرای مهر طلبی رو به وجود آورده که ما تشنه محبتیم، گدای محبتیم و کوشش میکنیم از حق خودمون، سهم خودمون، نظر خودمون، خواسته خودمون، احتیاج خودمون بگذاریم برای که مبادا دیگری از ما ناراحت بشه و یا اون خللی در این دوستی به وجود بیاد. اما از یه حد که میگذره ماجرا در خصوص انسان حرکت میکنه به چیزی که به نظر من تنفره و تنفر در مقابل محبته. عشق نه، عشق وقتی که هست بر اساس ماهیت و تعریفش، اون روزی که نیست بعدم اون حس و احساس رو ندارن، به تنفر عشق تبدیل نمیشه اما محبت میشه. و این همون چیزیه که حتی در ارتباط با فرزندان، با پدر و مادر و حتی از جانب پدر و مادر با بچه‌ها میتونیم ببینیم که میشه راجبه صحبت کرد. تلاش من در بیان مسئله اینه که شما محبت رو میتونید به راحتی همه جا بکارید، ولی برای کاشتن تنفر باید اون رو تکرار کنید، عمیق و سنگین کنید و یه جوری وجود اون آدم رو بگیرید که نه در آنچه که رفتارشه و یا گفتارشه و حتی افکارشه، در اون استراکچر، اون ساخت روانی و شخصیتیش اونجا بگیرید بشینید و حالا اون رو تبدیل به تنفر کنید. علت اینکه این بحث رو میکنم این هست که آنچه که اتفاق افتاد در اصفهان، حتی از جانب کسانی که موافق جمهوری اسلامی بودن یا باور به مجازات و تنبیه و یا حتی عدالت رو مساوی مجازات میدونند، یه درصد بسیار بالاییشون در باور و عقیده و احساس خودشون تجدید نظر میکنند و عده‌ای که کمی آگاه‌تر و داناتر هستند، برخلاف انتظاری که به نظر من حکومت داره که مردم بترسند، نمیترسند، مردم متنفر میشن. یعنی به جای ترس تنفر به وجود میاره و این تنفر وقتی که درونی و ساختاری شد تقریبا برای همیشه میمونه، درست مانند بدنی است که سلولای سرطانی اون رو گرفته و دیگه حالا ازش رهایی نداره. بنابراین اولین نکته‌ای که مایلم عرض کنم این هست که آنچه که در اصفهان اتفاق افتاد و واکنشی که بیشتر افرادی که اونجا رفته بودند، نه به دلیل تماشا، نه به دلیل نوعی حمایت، بلکه اولا شاید به امید این که بتونن مانع بشن و دوم وقتی که همراه شد با اذان که از نظر نه تنها مسلمانان برای بسیاری هم یک صدا و ندای به هر حال مطلوبی هست، هیاهویی که در اون جمع پیدا شد، جمعی که میدونستن ممکنه مورد حمله قرار بگیرن، نشان دهنده این بود که یک بار وجود آدم ها رو، حتی اونهایی که باوری و احساسی داشتن رو خالی کرد. و به نظر من آنچه که نتیجه حادثه دیروز بود 10 برابر 100 برابر بیش از اون که در یه درصد کمتری درس به وجود آورد، در یه اکثریت فراوانی تنفر به وجود آورد. یعنی یه احساس درونی که من باید درباره همه چیز یه تجدید نظری بکنم. و بنابراین اگر این ماجرای اعدام در ملأ عام ادامه پیدا کنه، نظر و باور من این است که هر دفعه تعداد جمعیتی که اونجا میرن بیشتر میشه، عده‌ای به فکر یه نوع مقاومت و مقابله‌ای میشن که حتی ممکنه فرض کنید داشتن یه مقدار سنگ با خودشون که نه اینکه بتونن از خودشون دفاع کنن، نه اینکه بتونن ای بسا کسی رو آسیب بزنن، ولی حداقل مانع بشن. و به همین جهت است که به نظر من اگر قصد جمهوری اسلامی ایجاد ترس بود، در درصد بسیار بسیار کمی میتونه این ترس و تهدید و یا درس عبرت کار بکنه. در اکثریت مردم تنفر رو به وجود میاره و ادامه این کار اگر ادامه بدن، من فکر نمی کنم بعد از یکی دو سه بار ماجرای اعتراضات مردم، تظاهرات مردم و حتی به دلیل عمیق شدن در وجودشون اعتصابات شکننده‌ای رو که به دنبال خودش خواهد داشت رو بتونن تحمل کنن. بنابراین اولین امید من این است که کسی رو اعدام نکنن. این حق گرفتن زندگی انسان چیزی نیست که هیچ انسانی در هیچ جایگاهی و مقامی بتونه برای انسان دیگه تصمیم بگیره. یعنی این حوزه و حریم مقدس انسانیست بر اساس باورها و اعتقاداتی که انسان صورت و مثال خداست. این باور سبب میشه که ما این رو اصلا در حد انسان ندونیم و حتما در یه دنیای عادی، نمیگم دنیای سالم، نمیگم دنیای خوب، چیزی به اسم شکنجه و یا مجازات اعدام وجود نخواهد داشت و در وجود هیچ انسان عادی و معمولی این نیست. به همین جهت که اگر از همون آدم بخواید که تو برو گردن این آدمو بگیر انقدر فشار بده تا بمیره، یا این چاقو رو تو قلبش کن تا بمیره، از هر 1000 نفر 999 نفر در حالت عادی حتما مقاومت میکنن و حاضرن تنبیه بشن و اون کار رو نکنن. یعنی این یه چیزی است که فقط وقتی که شما سازمان یافته انجامش میدید، شرایطی رو براش فراهم میکنید، صورت میگیره. و دیروز نمایشی که دادن نمایش بدی بود. شنیدم من که خبر ندارم که نزدیک 10 ساعت این آدم ها کنار چوبه دار اونجا بودند که بعدن به دار آویخته شدن. یعنی شما فکر کنید موضوع انسان اونقدر مرگ نیست، چگونگی مرگ یا انتظار مرگ. یعنی به همجاز که بسیاری آرزو میکنن که بخوابن صبح بیدار نشن و این فکر کنن یه همچین مرگی یه سعادت و یه نعمتیه، ولی اینکه اون وضعیت رو قبول کنید. من امیدوارم حالمو بتونم کنترل کنم، امیدوارم، فکر میکنم میتونم. من فکر کردم پرهام و فرید رو بخوان دار بزنن و تصور تناب رو به دور گردنشون کردم و به اینجا رسیدم که من از همه چیز خالی میشم و تنها چیزی که وجود من میتونه بگیره ترس نیست، تنفره. بنابراین از نظر اجتماعی و از نظر روانی به نظر من این مثل بقیه خودزنی ها و یا اشتباهات و دشمنی هایی که به نظر من جمهوری اسلامی داره در حق خودش میکنه تأثیر بسیار بد و منفی داره. اگر شرایطی بود که نگاه و نظر مردم رو در مورد حکومت ایران 3 روز قبل میپرسیدن و حالا بپرسند، خواهم دید که یه درصد باور نکردنی همه اعتقادشون رو، احترامشون رو، هرچی که خواهند وفاداریشون رو بهشون از دست میدند. و بنابراین امید من این است که اولا ماجرای مجازات اعدام رو وقتی که گفته میشه در عفو لذتی است که در انتقام نیست، وقتی که ما خداوند رو غفار میدونیم، بخشنده و مهربان میدونیم و او رو به این دلایل ستایش میکنیم، امیدوارم که این کم بشه و قطع بشه. ولی اعدام در ملأ عام تأثیرات بسیار سنگینی در باورمندان داره. من اصلا نمیگم مخالفین، و بعدم انعکاسش در سطح جهانی برای بسیاری از مردم دنیا، ای بسا 5 میلیارد 4 میلیارد مردم دنیا ابدا در تحت هیچ شرایطی اصلا قابل قبول و تصور نیست. بعدم اصلا نمیخوام اشاره کنم که مطالعات نشون میده مجازات اعدام کاهشی در میزان جرم و جنایت نداره. مجازات اعدام ای بسا خشم و قهری رو که در آدم ها به دلیل زمینه های مازوخیستی و سادیستیک، یعنی خود آزاری و دیگر آزاری دارن، افزایش میده. یعنی به هیچ فایده و نتیجه نمیرسن. اما چرا این کار رو میکنن؟ برای که اولا کار بهتری بلد نیستن. چرا این کار رو میکنن؟ برای اینکه ترسی که خودشون دارن رو از طریق عصبانیت میخوان کنترل کنن و در این حال هم میخوان قدرتشون رو یا به قول خودشون اقتدار یا مشروعیت اون قدرت رو به نوعی پیاده کنن و بعدم ای بسا به آیاتی و یا به حوادث و اتفاقاتی که به نظر اونها حتمی و قطعی و مستند هست استناد کنن که اون رو تایید کنن. بنابراین حادثه بدی است و من همیشه عرض کردم کسانی که طرفدار مجازات اعدامند فقط تصمیم بگیرند که یک نفر رو خودشون به حکم دولتی بکشن، چون یه جنایت دولتی است، این یک وحشیگری است که در حد حیوان یا بیشتر حیوانات هم نیست، ولی چه میشه کرد که متاسفانه این کسانی که قدرت رو دارند همه و همه از اون سوء استفاده میکنند، همه و همه از این قدرت در مسیر ظلم و بیداد و تجاوز ازش بهره میگیرند و به همین جهت است که قرار نیست هیچ کس تا این حد در هیچ زمینه ای صاحب قدرت و اقتداری باشه. این همون چیزیست که چرچیل میگه که من حکومت دموکراسی رو بهترین و برترین و بالاترین میدونم، چون ضعیفترین نوع حکومته و توان تجاوز رو توان ظلم و بیداد رو نسبت به مردمان خودش و یا حتی دیگران نداره.
1: ممنونم شلوکوی. دکتر لوکوی عزیز، همچون که اشاره فرمودید اعدام برای اینا دیگه واقعا مجازات نیست، نسخه مطلوب برای حالا تصفیه یا برای حذف منتقد و معترض و مخالف و دشمن. اینو اثبات کرده، حالا که دیگه به وفور دارن اعدام میکنن، تعداد زیادی گویا 27-8 نفر دیگه الان در فهرستن، دارن آماده میکنن برای اعدام در نقاط مختلف. ولی سوالم از شما اینه که اینا آخه باید چی ویژگی هایی داشته باشن؟ بالاخره همشون هم شبیه هم نمیکشن. اسم یه نفر امروز اعلام شده، دوتا از کسانی که مثلا توی این ماجرا خیلی دخیل بودن در ماجرای اعدام اصفهان، یکیش محمد رضا توکلیه که خوشم این احکام رو صادر کرد و ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب داره، چندین پرونده در اختیارش بوده، برای همه حکم اعدام صادر کرده، اسامی آمده، مجید کاظمی، تورج سالم، میر هاشمی، سعید یعقوبی و و دیدم که کانون حقوق بشر درباره آدم بیانی هم صادر کرده، میگه این قاضی صادر کننده احکام مرگ جوانها و نوجوانهاست، یک جنایتکار در لباس قضا، علاقم داره که در 10 دقیقه کار تموم بکنه. یعنی یکی از ویژگی هاش اینه که در طی 10 دقیقه حکم اعدام رو صادر میکنه، یعنی وقت زیادی نمیگذاره برای رسیدگی به پرونده ها. و قبلا هم در نجف آباد بود، در اونجا احکام متعدد اعدام برای معترضان در اونجا صادر کرد. حالا من از این توصیفی هم که باز داده این کانون حقوق بشر، فکر کنید در خود ایران به شدت کم سواده، تشنه قدرت، تلاش دائم داره برای ارتقاء مقام و خود متهمان هم که اغلب او رو دیدن یا سرکارشون با بوده میگن بسیار بیرحم و بسیار سنگدل. یک نکته میگه جالبه، میگه من برای صدور حکم تابع سیاست های کلان قوه قضاییه هستم و مسببات امر به معروف و نهی از منکر. اولین قاضی هم بود که اعلام آماده ای کرد که با زنان دوچرخه سوار تو ایران برخورد بکنه. یکی دیگه هم یه آخودیست به نام اسدالله جعفری، اونم حکم اعدام بسیار صادر کرده. حالا وقت عصب میگن این جنایتکار اسدالله جعفری از آخودهاییست که علاقه داره به صدور حکم درباره متهمان و محکومان و قطع عضو اندام اونها. خیلی وحشتناک، قطع عضو. میخوام از شما بپرسم آخه اینا چه ویژگی روانی باید داشته باشن؟ بالاخره الان صدها قاضی تو ایرانه، مثلا اینا بدترین هن. معلوم میشه هنوز یه ملاحظات هم عاطفی هر چی حالا نمیتونم من که در قضات جمهوری اسلامی هیچ رگه های عاطفی انسانی نمیبینم، ولی اینا باید از چی ساخته، از چه ملاتی که به چنین درجه از حیوانیت برسن، به این درجه از عدم وجدان و دوری از آدمیت و انسانیت. بفرم
0: جامعه بودی مطالعاتی که روی برخی از جنایتکاران در چارچوب کشورهای مختلف شده و یا کارهای در این زمینه صورت گرفته، اولا نشون میده اینا کسانی هستن که عزیزترین عزیزانشون که معمولا پدر و مادر یا خواهر و برادر بزرگتر هستن، از نظر فیزیکی اونا رو بسیار آزار دادند. یعنی اون تنفری که خدمتتون عرض کردم وجود رو گرفته، یعنی پدری که تنبیه کننده بوده یا مادری که تنبیه کننده بوده یا خواهر برادر. دوم، اینا معمولا کسانی هستند که در ارتباط با کشتن حیوانات و یا شکار برخی از اوقات یک کشش های نه به جهت منفعتش نه به جهت جنبه تفریحیش داشتن. سوم، کسانی هستند که معمولا در دوران کودکی و نوجوانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، و چهارم این که به دلیل هرچه از قدشونه، وزنشونه، شرایط مالیشونه، در کودکی مورد تحقیر و نوعی دادن شرم و خجالتی یا خجالت زدشون کردن. یعنی امکان نداره هیچ کدوم از اینها در 12 سال اول زندگی از درون خالی و تهی نشده باشن، چون به نظر میرسه که انسان یه زمینه ای از ادا محبت که عرض کردم داره، عدالت داره، انصاف داره، برای که اینو توی مطالعات مربوط به بچه های کوچک میشه دید، و ضمناً یک دادگاه درونی و یا یه ترازوی داره که حتی بر اساس باورهاش هم درست و غلط و خوب و بد رو تفکیک میکنه، ولی مجازات سخت و سنگین نمیکنه. و بنابراین در تحلیل نهایی میتونم این عرض کنم که نادانی بسیار و خودخواهی فراوان برای این کار کافی نیست. شما با یه بیمار روانی روبرو هستید. شما میدونید بر اساس مطالعات 2 در 1000 مردم کسانی هستند که از رنج دیگران، شکنجه دیگران، آسیب دیگران، حتی دیگرانی که نمیشناسن لذت میبرن. 2 در 1000. و معمولا حکومت هایی که این نوع کارها رو چه در زندان ها، چه در شکنجگاه ها، چه در حالا کسی است که تونسته لباس قاضی رو برتن کنه دارن، اینا معمولا اون ویژگی و گرفتاری رو دارن و زندگی‌های خصوصیشون کاملا اون رو نشون میده. نه شما با یه آدم عادی معمولی روبرو نیستید، چون همونطور که عرض کردم از یه حدی که شما میگذرید دیگه قرار نیست که ویژگی‌های انسانی که میتونه 200 تا صفت باشه در شما رشد کنه. یه چیزی همه وجود شما رو میگیره که تنفره، یعنی این تنفری است که فرض کنید با توجه به شرایط زندگی و البته عامل تبلیغات در کودکی، در کودکی تبلیغات، اون حرفی که برتراند راسل میزنه که یه دلیل بدبختی ما این است به پای درخت مذهب خون ریخته شده نه آب، یعنی اون احساس و اون دوگانگی. حتی شما فرض کنید من چند روز قبل تلویزیون ایران رو میدیدم درباره این که بعد از شهادت حضرت امام حسین و سر ایشون رو آوردن کجا، و بعد حتی توضیح میداد که کجا گذاشتن، همجوری گذاشتن توی مجلسی، و بعد حالا کاری ندارم به توضیحاتی که ایشون میداد. یعنی این که شما فکر کنید که مولای شما رو، عزیز شما رو، سرور آزادگان رو این چنین سرشون رو ببرند و بعدا از این ور به اون ور ببرند و یا سر نیزه کنند، شما در اینجا در وجود یه آدمی با این باورها این دوگانگی خودآزاری و دیگرآزاری رو به وجود میارید، مخصوصا وقتی که همطور که عرض کردم تنبیه کودکی از جانب کسانی که نقشی داشتن، تجاوز کودکی و یا نوعی تحقیر و کوچک شمردن افراد، اونها رو به این نقطه میرسونه. همون مطلبی که شما فرض کنین اشاره کردید که آدمی است که به دنبال قدرت یا به دنبال ترفیع مقام و یا یه جایگاهی رو میخواد، اینا از سر هیچ بودن و ناچیز بودن، اینا ریاکشن و واکنشی است که ما به هیچ خود میدیم. و این همون چیزی است که حتی در زندگی عادی یک پدری یا مادری که این گونه کودکیشون بوده، در زمینه تنبیه فرزندانشون عمل میکنن. و من رو همین خط رادیوی خودمون یا قبلا رادیویی که بودم و تلویزیون، هزاران نفر رو دیدم. پدری که وقتی بچه 6 ماهش گریه میکنه و گریهش متوقف نمیشه، به دیوار میکوبتش. یعنی اینها یه چیزی است که در وجود انسانی هست. متاسفانه حکومت ها وقتی که به دنبال افرادی هستن که بتونن این وظایف رو براشون انجام بدن، خب این آدما به سمت و سوشون میرن یا در حوادث و اتفاقات شناخته میشن و اونها رو استخدام میکنن و حالا بدون اینکه هیچ احتیاج داشته باشه که اونها رو تحریک کنند، باورمندشون کنند یا منافعی رو برای اونها قائل باشن، حاضر هستن این کارا رو انجام بدن. و اونطور که عرض کردم با ویژگی روانیشون هماهنگه. یعنی اون چیزی که به عنوان شاید بشه گفت فطرت دوم یا طبیعت دوم، سکن نیچرشون در اونها پیدا میشه. و به همجاست که همیشه درصدی رو، همطور که عرض کردم 2 در 1000 مردم رو میشه در این کشورها بر اساس مطالعات پیدا کرد که حاضر به انجام هر کاری هستن. فقط شما کافیست باور رو به اونها بدید، احساس رو به اونها بدید، توضیح بدید، توجیه کنید، اون رو مرتبط کنید به یک از ما بهترانی، به خدایی، به پیغمبر خدایی. بعدم شما نگاه کنید، اگر برمیگشتن میگفتن این آدم ها آدم کشتند یا چنین و چنان کردند، میشد بهش نگاه کرد. مسئله اینه که زیر چارچوب محارب با خدا، یعنی این آدم با خدا در حال جنگه. آیا خدا چیزی است که میشه باهاش جنگی و چگونه میشه جنگی؟ ولی اگر قصد این است که نه، ما ایم که اون خداییم، اون موقع است که بیشتر میشه فهمید حالا چگونه به خودشون اجازه میدن که در جایگاه خدا بنشینن و برای خلق خدا تصمیم بگیرن. و عجب آن که برخی از اوقات در حوادثی که در مسیر باورهاشون هست بتونن زار زار گریه کنند و یا بر سر و صورت خودشون بکوبند. انسان موجود عجیبی است، ولی شرایط وقتی که اینگونه فراهم میشه، شما میتونید اون رو ببینید. من در این تظاهراتی که تو برنامه تلویزیونی نشون میدن و یا کسانی که حرف میزنن، شما خیلی راحت میتونید ببینید که تأثیر تلقین و باور و شعار و بعدن نمایشی که افراد مایلن در این زمینه بدن و اون رو خودشون رو به اون مفتخر کنن، ما رو تو کجا میتونه ببره. و این همون چیزیست که به هر حال انسان آمادگی این رو داره که بکشه و یا حتی حاضر باشه بمیره و کشته بشه. این است که حادثه غم‌انگیزی بود، ولی خب این دو نفری بودن که مردم دیدن، در حالی که به نظر میرسه ده ها حتی صد ها نفر دیگر در این زمینه تا به حال کشته شدن و همطور که اشاره کردید دهی همچنان در نوبتی قرار گرفتن که این کار صورت بگیره. اما تأثیر ترس نداره. یعنی اگر گوش شنوایی هست بخوام بگم از این طریق مردم رو نمیشه ترسون، تأثیر تنفر داره. من یه اشاره کوچکی هم میکنم ولی نمیخوام درگیر بحثش بشم. من بسیاری رو میبینم که از حکومت شاه به دلیل اینکه دانشجو بودن، معمولا هم سنشون بین 60 تا 85، ده ها نفر رو دیدم، شاید هم بیشتر، یا رو خط تلویزیون یه دی رو شنیدم، که شما وقتی که حرف میزنن میبینید اون مفهوم تنفری که خدمتتون عرض کردم در دوره نوجوانی و جوانی رو در حکومت شاه پیدا کردن و حالا بعد از 47 سال و حتی قبول این که اون انقلاب بر سر مردم ایران و کشور ایران چاورد و یا به هر حال میپذیرن که به هر حال اتفاقی افتاد که هرگز فکر نمی کردن، ولی همچنان اون تنفر رو نسبت به خاندان پهلوی دارن و اصلا ویژگی روانی سیاسیشون یه چنین مخالفت است. و این دقیقا همون چیزیست که عرض میکنم با کارهای از این قبیل و نشوندن تنفر در اون ساختار روانی فرد دیگه جنبه های بیرونی و خارجی و یا حوادث و اتفاقات اونقدرها نقشی نداره. درست مثل یه آدمی که زن یا مرده، ولی همیشه زن یا مرده، یا سیاه یا سفیده، که همیشه سیاه یا سفیده.
1: ممنونم. تو سلوکوی توی دستگاه قضایی ما حدود 11,000 تا قاضی داریم، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، 3,000 تاش آخوند هستن و تمام پست‌های کلیدی در دستگاه قضایی از رئیس قوه قضاییه بگیرید و زیر دستاش رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، همه آخوندن، همه معممند. و هر سال هم قوه قضاییه از بین طلاب حوزه گروهی رو استخدام میکنه، وارد میکنه، اینا میرن یه دوره رو میگذرونن، میشن قاضی. بس گذروندن یک دوره خیلی کوتاه. بنابراین دو نوع قاضی داریم. یه گروه هستن مذهبی هن، لباس عرفی تنشونه، معمم نیستن. یه سری قاضی داریم مذهبی هن با لباس روحانیت، آخوندن. جالب اینه که بسیاری از آخوندهای بدنام که از جمهور قاضی مرگ یاد میکنن، ابوالقاسم صلواتی، محمد مغیثه، بدترین، یکی از بدنامترین آخوندهای جمهوری اسلامی است، احکام علیه باهایان رو این صادر میکنه مغیثه، علیه روزنامه نگاران رو مغیثه صادر میکنه. و ایمان افشاری مثلا تخصصش صدور حکم علیه هنرمندان، زنان، معلمان، فرهنگیان و و و این افراد اینم که حالا عرفی هستن، لباس عرفی دارن و در خدمت آخونده هستن، اینا از کسانی هستن که بهشون میگن سینه بیار، میگن سر میارن. یعنی خوشخدمتی تا اوج به سلاخانه مذهب و بیشتر آخونده به اونا دیکته میکنن و اینا بدترین احکام رو صادر میکنن، مثل ابوالقاسم صلواتی. واقعا هم یه چهره عجیبی هم داره، نمیدونم دیدیتونو یا نه. و جالب اینه که آیدو چولا کنی اغلب اینا، یعنی قضات به اصطلاح غیر آخوند، بی سوادن، تحصیلات دانشگاهی ندارن. اغلب وقتی نگاه میکنم میگم تو مدرسه هم درست تموم نکردن. ولی علت ماندگاری و قدرت یابیشون در دستگاه قضا شدت عملشون بوده. وقتی این فهرست رو نگاه میکنید تو این وضعیت، اینا به شما چی میگه آقای دکتر لاکویی؟ این همه بهره‌گیری از مذهب برای اعمال خشونت، توجیه قتل، آدم کشی، بفرم.
0: خیلی اساس مذهب همطور که عرض کردم بر ماجرای خونه. یعنی حتی بیشتر ادیان اون چیزی رو که بهش توجه میکنند ماجرای ظلمی است که بر اونها رفته و در نتیجه بهشون این حق رو میده که به بهانه جلوگیری از ظلم بیشترین ظلم رو بکنن و ظالمان باشن در زمانهای مختلف و شرایط متفاوت. بعدم اشاره کردید که اینها اون دانش حقوقی رو، اون آگاهی حقوقی رو احتمالا ندارن، که حتما ندارن، چون برای اون احتیاجی ندارن. شما وقتی پشت فرمون میشین قرار نیست که مکانیک اتومبیل هم باشید و سر در بیارید که انجین اتومبیل چیه، شما رانندگی رو میخواید و اونا به یه چنین افرادی احتیاج دارن و معلومه که باید خالی باشن که به دنبال یه چنین قدرتی و یا در میان عزیزانشون، نزدیکانشون شهرتی باشد. مثلا تعجب نمی کنم، به نظر من عادیست. بعدم اساس کار بر چیه؟ اساس کار بر یک قانونیست و یا یه باوریست که درش مسئله اولیش مرگ و زندگیه، مسئله بود و نبوده. مسئله این نیست که شما بخواید کسی رو تنبیه کنید، موضوعی نیست که شما بخواید کسی رو تربیت کنید. اما به هیچ وجه شما در هیچ کدوم از این گفتگوها صحبتی از آموزش و آگاهی و دانایی نمیدید. شما در اینجا بر اساس اصلی که آدم ها کاملا مسئول و مقصر و گناهکارن که از زمان حضرت آدم بوده، به مجردی که در گرفتار این سیستم های حقوقی یا قانونی یا البته در اینجا سیستم قضایی میشن، مجازات رو میکنن، اونم به اشد مجازات. هدفشون هم تهدید، هم تنبیه و هم به حساب خودشون عبرت دیگرانه. یعنی خیلی از اوقات اینا به خاطر این هست که جلوه از نظر اونها جرم و جنایت یا هر چیزی که باش موافق نیستن رو بگیرن، که معمولا کار نمیکنه، چون این خشونتی که خشونت میاره. حتی بسیار از این مطالعات نشون میده وقتی که در ملای عام آدم ها رو شلاق میزنن، تنبیه میکنن، خشم و قهری که در وجود بسیاری از آدم ها در مورد مسائل دیگه هست رو در وجودشون میبینید. بنابراین شما در یک کشورهایی که ماجرای مجازات اعدام هست، تنبیه هست، این تنبیه رو پدر مادر نسبت به بچه ها و بقیه انجام میدن، شما محیط رو چگونه میدید؟ در حالی که شما در فرض کنید کشورهای اروپای شمالی یه چنین برخوردهایی رو نمیبینید، یه چنین اتفاقاتی نمیفته مگر از جانب این مهاجرینی که با همون باورها و اعتقادات به این کشورها سرازیر شدن.
1: 30 ثانیه وقت دارید دکتر، فقط 30 ثانیه بفهم.
0: من میخوام عرض کنم که بسیار بسیار متاسفم و امیدوارم بپذیرند که این نه ایجاد ترس میکنه، نه تنبه و نه باعث عبرته. حداقل جلو این اعدام ها رو بگیرید، شاید شاید خدای شما هم یه همچین رحمان و رحیمی باشه که اون رو ترجیح بده.
1: ممنونم. امروز دونالد ترامپ میگفت که اینا رو باید تنبیه کرد، اینا تنبیه خدایی هست، اینا رو باید برانداخت، اینا دیگه گذشته از تنبیه، چون هم خودشون تنبیه کردن، هم دنیا داره 47 سال تنبیهشون میکنه، دیگه واقعا وقت رفتنشونه. تشکر از دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز، سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید. تشکر از فربوده و آقای سعید محسن.

0: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت
2: میکنم. Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
3: Take my hand. خیلی ساده. خیلی ساده.
4: Take my whole life too.
3: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
4: خیلی ساده.
3: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-1230. 323-332-1230.
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05. Partnership with New Aim Funding.

ان ایران باشد، بس فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است.

0: نه. تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
6: 310-474-2010 sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
9: بی مثل بهرام،
8: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
10: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
8: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: 41-0-555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که از این هفته بعد گفتگو درباره نظام حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی وکیل و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، سلام دکتر، وقتتون بخیر باشه.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خسته نباشید. من واقعا خیلی خوشحالم که باهاتون تماس میگیرم و ازتون یه راهنمایی بگیرم. دکتر جان، من حقیقتش از ایران تماس میگیرم خدمتتون. یه خلاصه مختصری هم بخوام از خودم خدمتتون عرض کنم. من پرستار هستم، 29 سالمه و اینجا توی بیمارستان شاغلم. اگر که شما عرضی دارید بفرمایید. من
0: فرزند چندم هستید؟
1: من فرزند اول یه خانواده دو نفره هستم.
0: یعنی
1: دو تا فرزندی.
0: اون برادر یا خواهر هست؟
1: بله، برادر کوچکترم، از خودم 5 سال کوچکترم.
0: اوکی. شما همچنان با خانواده زندگی میکنید یا جدا شدید؟
1: نه خیلی آقای دکتر، تقریبا 6-7 ساله که دیگه، از بعد از اینکه از دانشگاه رفتم دانشگاه و بعدش هم سربازی، و الان 4-5 سالم هست که شاغلم، خودم جدا زندگی.
0: برای چی تلفن کردی رزیز؟
1: حقیقتش دکتر جان، من 1 سال پیش، در من 9-10 ماه قبل از این، باید توی بیمارستان با یکی از همکارای خانومم که ایشون از پرستار نیستن، مهندسی پزشکی هستن، و ایشون، من خودم 29 سالمه، ایشون 37 سالشون، اون موقع 36 و الان 37 سالشون بود که 4-5 سالم هست که از همسر اولشون جدا شده بودن. من از ایشون همیشه که ارتباطای دورادور یا از نزدیک سلام و احوالپرسی داشتیم ازشون خوشم میومد و رفتم باهاشون صحبت کردم، با هم حرف زدیم و چند شب هم با هم رفتیم بیرون. و ولی که من شاید به خاطر اینکه آدمی بودم که صحبت خیلی برام مهمه و تا الانم خیلی آنچنان کسی به دلم با کسی آنچنان رابطه‌ای نداشتم، و من گفتم که نه، من دنبال ازدواجم میخوام، به این قصد با هم آشنا شیم. و ایشون هم یه بعد بین ما مسئول بخشی که من توش کار میکنم، که ایشون هم یه خانم 40-50 ساله است، ایشون هم در جریان بود که هم در واقع به قولی مسئول بخش من بود و هم دوست اون خانم ایشون، خانم بود که خدمت رو عرض میکنم. ایشون میگفتن که نه، من برای دوستی اوکی ام، ولی برای ازدواج نه، و سنمون اینجوریه و شرایط خانوادگیمون اینجوریه. و همینجوری گذشت تا اینکه یه بار ناخواسته که من رفتم توی منزل ایشون، یه رابطه بینمون پیش اومد، یعنی بعد از 1 ماه. بعد از اون ایشون دیگه منو بلاک کردن، نه تو اتفاقا نامرتنی آدمی بودی که من میشناختم، در صورتی که تا قبل از این وجهه و اون جوری که حالا شاید هم شما بهش میگین مهرطلبی، ولی توی اون بیمارستان وجهه خیلی خوبی من داشتم. یعنی
0: نه، بذار یه سوالی بکنم. شما برگشت یه جمله گفتید، بذار من ببینم، همینطوری یه لغت بود که اومد ناخودآگاه رفتم خونشون، یعنی چی؟
1: نه نگفتم ناخودآگاه.
0: خب گفتید، ولی حالا
1: گفتم نه، یعنی من رفتم که گفتم که میخوام بیام با هم حرف بزنیم، رفتم اونجا و یه بالاخره حالا
0: اونجا بینتون
1: نکرد، ولی به قولی میشه گفت
0: بینتون رابطه جنسی اتفاق افتاد. صبر کنید،
1: بله
0: مهم نیست. خیلی خب، به من بگید بعدش چه اتفاقی افتاد.
1: بعدش دیگه ایشون که خیلی منو آدم از تا قبلش خیلی آدم موجه و قابل اعتماد، و تو قابل اعتمادی، تو تنها مردی هستی که میتونی بهش اعتماد کنی، بعدش گفت نه اتفاقا تو دیگه نامردتنی آدمی هستی که دیدم، منو
0: از اون موقع چرا نه صبر کنید عزیزم، چرا نامردی؟ یه آدمی میگه مردی رو دعوت کرده، صبر کنید.
1: خب من که
0: صبر کنید عزیز، یه خانومی شما رو به خونش دعوت کرده، در اونجا با موافقت

0: رضایت هر دو رابطه فیزیکی و جنسی پیدا کردید، نامردی از کجا اومد؟
1: آقای دکتر، ایشون خواسته ایشون نبود، یعنی موافقت ایشون گفته، به همکارم گفته بودن که من نمیخواستم، اگه خودش اجازه میداد یکی چند یه مدت بعد به صورت طبیعی این اتفاق بین ما پیش میومد. به خاطر این بود که حالتی بوده که من احساس میکنم به هم تجاوز شده.
0: خب آیا شما خودتون فکر میکنید ایشون رضایت و موافقتی به رابطه فیزیکی و جنسی نداشتن و شما اون رو به ایشون تحمیل کردید؟
1: به نظر من آره، به نظر خودم هم میتونم بگم آره، میتونم بگم که اون کار من کار درستی نبود.
0: خیلی خب، حالا بس
1: واقعا من تا حالا اصلا آقای دکتر نه اصلا اهل این کارا بودم نه این کارا رو،
0: من کاری به این که شما اهل این، من تا حالا قاتلی ندیدم که مثلا،
1: یعنی میخوام بگم آدمی خیلی عجیبه، یه کارایی میکنه که خودشم
0: مثلا، چه اینی چه بحث بی معنی است عزیز، آدمی کاری عجیب غریب میکنه.
1: بله شما بفرمایید.
0: حالا پرسش من این است که شما با توجه به اطلاعاتی که میدید ایشون بعدا یه همچین نتیجه گیری کرده، شما هم فکر میکنید خیلی نظرش غیر عادی نیست؟ به نظر میرسه که شما یه مقداری اون شرایط رو به او تحمیل کردید، ایشون هم شما رو بلاک کرده.
1: بله بله بله.
0: تموم. خیلی خوب تموم شد دیگه. شما برای چی ناراحتید؟
1: خب آقای دکتر، من از اون موقع تا الان از من اصرار و دوباره یه ماه دوباره بعد از 3-4 ماه با هم خوب شدیم و دو سه بار برای تولدش و اینا با هم رفتیم بیرون تا قبل از عید، دوباره به یه بهانه نه دیگه تو به درد من، دوباره گفت نه با نه دیگه تو به درد
0: شما معلومه به درد هم نمیخوری من...
1: آقای دکتر خب بحث اینه، من خیلی حالا خیلی جیجوری بخوام بگم خیلی دوستشون دارم.
0: بی خود داری؟ برای که شما معلومه حالتون خوب نیست. شما برای کاری که کردی درست نبوده. دوم یه آدمی از شما 8 سال بزرگتره. سوم ایشون قبلا ازدواج داشته. شما یه دفعه راه افتادید، بعدم اون اتفاق بینتون افتاده برای بار اولی که مثلا خانهشون رفتید. بعد ایشون درگیر یه مقدار دودلی‌ها بوده، بعدم الان معلومه که این رابطه غلط و اشتباهه. شما خوشتون میاد بی خود خوشتون میاد. یعنی شو. مثلا فرض رو بریم میگیریم که کل موضوع و ماجرا همینه که شما میگید خب او یه روزی خواسته یه اتفاقی افتاده، یه اشتباهی شده، یه نتیجه گیری کرده و رابطه رو تموم کرده.
1: آقای دکتر خب بعد این که من حالا شما میگین که دوست داشتنم اشتباهه، ولی خب آخه من الان من خودم به این نتیجه نرسیدم که خب من واقعا دوستشون دارم، چطوری به خودم میگم دوست داشتنم اشتباهه؟
0: اینکه نه اصلا دوست داشتن تو نشبه نیست، رابطه اشتباه. اینکه یه میلیون زن از یه میلیون مرد ممکنه خوششون بیاد، زن ها و مرد ها رو کنار هم بذارید خیلی هاشون اصلا، اینکه ملهایی که نشد. شما دارید درباره ازدواج صحبت میکنید، اطلاعاتی که شما به من راجع به خودتون و ایشون میدید یه رابطه بوده که احتمالاً به مقدار زیادی اشتباه و غلطه و دیر یا زود با یه همچین مسائل روبرو میشدید.
1: بعد آقای دکتر آدم به نظر خود من الان به این نتیجه رسیدم که آره من چون دوستش دارم و به حرف خودم هم صادقم و به خودم هم اعتماد دارم، من پای خودم و اون نیتی که دارم بمونم و تلاشم رو بکنم
0: بالاخره یه روزی. چه تلاش؟ چه چیز زوری رو میخواید تأمین کنید؟ اولا دوستی شما خیلی دوستی نیست، یعنی شما وارد بحثی میخوام بشم الان احساس شما رو به چالش شما یه پسری هستید که یک کسی رو خواستی تو بعدم تا اونجا پیش رفتید، حالا بدون برخورده که کسی شما رو نخواد. به من میگید این رابطه درست بوده از آغاز؟ نه. اتفاقی که بینتون افتاده کار درستی بوده؟ نه. نه اینکه یه رابطه خوبی بوده خراب شده، از نظر من این دیر یا زود یه اتفاقاتی میفتد. علاوه شما در دنیای زندگی میکنید که دو نفر باید در این باره با هم موافق باشن، توافق کنن، همدیگر رو بخوان، هیچ کس دیگر رو نخوان، دلایل کافی داشته باشن که ما به هم میخوریم، به درد هم میخوریم، به همه چیز. هیچ کدوم از اینا نیست.
1: بله درسته، ایشون هم
0: همینا رو میگن. شما اومدید بند کردید به این که من چون تو رو دوست دارم پس بنابراین بقیه شما هم نیست. گفتم شما صد تا پسر
1: و صد من
0: نمیگم بقیهش مهم نیست. خب بقیهش مهمه، 8 سال سن ایشون چیه به نظر شما؟ هیچی. ایشون 37 سالشه، یکی دو سال دیگه اصلا میتونه بچه دار بشه.
1: بله درست.
0: بنابراین از این داستانی که من
1: آقای دکتر، من یه بار یه صحبت شما رو این یکی دو ماه خیلی گوش دادم. تو یه برنامه گفتین که آخه آدم، من بر فرض مثال من یکی رو دوست دارم، میرم میگم میخوام، میگه نه، 50 بار دیگه هم بگه نه، دوباره میرم.
0: چه این پرت و پلا از جانب من چیزی دارم؟ یه کسی برگرده و یه کسی بگه من تو رو دوست دارم، میگه نمیخوام، من میگم 50 دفعه دیگه برو باز بگو من دوستت دارم. من یه طرف از ماجرا عزیز، من این ماجرا ماجرای اصرار به یه چیزیست که برای اون آدم مهم نیست، ماجرای توافق، ماجرای این است که شما با هم به نوعی شباهت و نزدیکی و همانندی داشته باشید. هیچ کدوم از اینا رو شما ندارید. خانواده شما با یه همچین ازدواج مخالفن. شما برو پلو پدر و مادرت بگو من میخوام با یه خانواده.
1: حقیقتش اینه، در مورد خانواده‌مون هم میخوام بگم، خانواده من یه خانواده روستایی ان که اتفاقا و خیلی هم تسلطی به من ندارن. من بهشون هم گفتم اگه شما با هم اوکی خوشبخت باشیم و همدیگر دوست داشته باشیم ما مشکلی نداریم. خانواده ایشون
0: صبر کنین همینجا بایستید. خانواده روستایی شما خیلی راحت هستن که پسرشون بره بگه من میخوام با یه خانم که 8 سال از من بزرگتر ازدواج کرده ازدواج کنم، بگم حرفی نه، خب من اون بیچاره حرفی نمیتونم بزنم. نه اینکه ندارم.
1: آره
0: اینجوریه. خب پس چی میگی؟ بنابراین بسیاری از پدر و مادران مثلا در خصوص بچه ها تو این زمین ها چون فکر بکنن که مخالفتشون فرقی نمی کنه، فایده ای نداره، فقط اوضاع رو خرابتر میکنه، میگه هر کار دوست داری بکن. ولی خب سوال اینه که آیا پدر و مادر شما با یه همچین رابطه موافقن؟ نه. آیا به در همسایه برگردن بگن که پسر من رفته با یه کسی که 8 سال ازش بزرگتره و قبلا ازدواج کرده میخواد ازدواج کنه کار درستیه؟ همه میگن نه. پس چرا اونا موافق باشن؟ خانواده اون دختر خانم هم بهش هشدار میدن این مرد احتمالا به دردت نمیخوره، دیر یا زود ولد میکنه میره. به آنی شما تنها حرفی که میزنید این است که من یک خانم رو خیلی دوست دارم. خب داری که دارید، من تو خیابون رد میشم یه خونه خیلی خوبی میبینم دلم میخواد مال من باشه، ولی من پولشو ندارم. خب نیست، دومش تو اومدی گیر دادی و نشون میده که یک کمی حالت وسواس و گیر دادن رو داری و بعدم نمیخوای جواب نه رو قبول کنی، بعدم فکر میکنی من که
1: شاید هم همه اینا با همه درسته
0: ای با ایرادی هم ندارم، دلم هم میخواد او رو خوشحال و خوشبخت کنم، از عهده‌اش هم برمیام، چرا اون میگه نه؟ ولی وقتی که تو اطلاعاتی که میدی را آدم کنار هم میذاره متوجه میشه رابطه اشتباهه یا با گذشت زمان اشتباهش مشخص میشه، بعد شما یه دستگوری آب دادید که اون با توجه به گونه‌ای که تو داری میگی، که خودت داری میگی، برام تازه معلوم نیست که به نوعی تعریف اون دختر خانم همین باشه، کاری که تو کردی یه چیزی رو به او تحمیل کردی و به همین جاست که اون حرفا رو درباره تو زدی. یعنی من به تو یه فرصت نزدیکی و دوستی یا بیای خونم دادم که البته ایشون هم حتما اشتباه کرده و تو اونو تبدیل کردی به یه رابطه فیزیکی و جنسی.
1: بله
0: تقریبا
1: هست، یعنی
0: صحبای کلامشون
1: همینه.
0: خب برو دمار کارت پسرم، اصلا یعنی چی بی خودی بنگری گیر دادی به این که من دوستش دارم؟ بی خود دوستش کنی چی شو دوست داری؟ هیچی نه، قرار نیست چیزی بگی. مثل یه بچه کوچولوی 3-4 ساله بازی در نیار که من شکلات میخوام به استدلال این باشه چون من شکلات خیلی
1: دوست. دقیقا اینم به هم گفته، دقیقا همینم به هم گفته.
0: هرمون برای که کاملا پیداست نوع حرفات مست. عزیزم مثل این خونه تو بری یه خونه بگن 10 میلیون، تو بگی من فقط 1 میلیون دارم، بعد بگن خب خونه قیمتش 10 میلیون تو 1 میلیون، حالا خواهش میکنم بدی، چی فرق میکنه؟ من شما خود با این پول چی کار کنی؟ مثلا بالاخره
1: من فرمایش شما رو کاملا قبول دارم، مثلا خودم دارم میگم حتی به لحاظ خانواده، حتی خانواده هامون هم، یعنی مال من خانواده روستایی، ولی خانواده ایشون باباشون سطح مالی و جایگاه طبقه اجتماعیشون بالاتر از ماست. ولی که من بحثم اینه، میگم آدم خب بالاخره شما قبول کنید آدم وقتی کسی رو دوست داره نه باید خب من تلاشمو بکنم بالاخره
0: تلاش چی چیو بکنی؟ تلاش
1: دیگه رو دوست ندارم آقای دکتر، آخه من کسی دیگه رو دوست ندارم الان،
0: خب نداشته باشم
1: پای حرفم بمونم؟
0: نه پای چه کچه حرفی بمونی؟
1: خودم که نیستم
0: نمیشون. این پرت و پلاها یعنی چی؟ دست خودم نیست یعنی چی؟ دست خودخواهی خودت هست، دست این که تو رو رد کردن هست، دست اینه که تو فکر میکنی یه توفه هستی که نیستی هست، یه چیزی، یه رابطه غلط عزیز. مثل اینکه تو میخوای لاستیک ماشین تو عوض کنی، بری لاستیک یه کامیون رو بیاری بندازی، بعد بگی لاستیک خب لاستیک دیگه.
1: الان به نظر شما این که میگین ثابت اشتباه بوده، کدوم چیزاشو شما بهش یعنی میگین که این به خاطر به این دلیل دلایل
0: اول این است که 8 سال از شما بزرگتره و تازه نزدیک به سن نیست که میتونه دیگه باردار نشه. دلیل دوم این است که ازدواج کرده و در جامعه مانند ایران به هر حال خانواده تو باش موافق نخوان. دلیل سوم اینه که شما از یه فرصت کوتاهی که با هم آشنا شدی تو رفتید خونش و بعدن در اونجا بدون رضایت و کوشش او برای داشتن رابطه با تو اون رو بهش تحمیل کردی. چقدر دیگه تو دلیل میخوای؟ برات اصلا مهم نیست. مهم اینه که اون آدم الان فکر میکنه شما به درد هم نمیخوری. شما خود به یه آدمی تحمیل کنی که نه من به درد تو میخورم. مثلا باور نمیکنم این همه خودخواهی رو. که من به درد تو میخورم. تو باید بپذیری که من به درد تو میخورم. نه اون دختر خودم میگه نه. بنابراین برو دوبار کار داستان دوستش دارم رو هم نظر، از زبون منم حرفی نزن که اگر کسی رو دوست داریم باید 50 بار بریم دنبالشه بگیم دوستت دارم. دنبال درست میتونیم بری، کارت میتونیم بری، ولی تحمیل این که تو هم باید منو دوست داشته باشی و رابطه ما رابطه خوب سالمیه که اینا که نظری نیست، عقیده که نیست اینا.
1: وقتی من ایشونو دوست دارم با کسی دیگه ازن نمیتونم ارتباط بگیرم چی؟
0: نداشته باشید.
1: چطوریه؟
0: ببین خودخواهی و نادانی اینجاست. یه آدمی میگه من یه کسی رو دوست دارم و اون آدم میگه نه. از این بعد یه من هیچ کس رو نمیتونم دوست باشم. اصلا همچی چیزی نیست.
1: نه حالا من در مورد آینده بسیار دور که نمیتونم نظر بدم. میگم
0: آینده چطور؟ درباره آینده بسیار دور نمیتونم نظر بدم. عزیزم چطور من نمیتونم درباره آینده دور نظر بدم؟ میدونم آینده دور.
1: حال الان من این الان حالی که
0: خب درکه هست. تو چرا اینقدر خودخواهی؟ مثلا از اون دختر تعجب میکنم که تو رو پذیرفته. حال من اینجوری خب باش. مثلا نمیفهمم تو رو. تو چرا فکر میکنی اگر حال تو یه چیزی، اگر تو یه احساسی داری، دیگران باید مطابق میل تو عمل کنن؟ چرا الان نمیری بگی لطفا من رو سرهنگ یا سلشگر بدونید، لباس نظامی تنم کنی چون من دوست دارم؟ تو چرا ملاک فکر میکنی توی عزیز؟ سرت انداختی پایین یه ملاک ولی خود دوست کردی. من اگر چیزی رو دوست دارم اون باید مال من باشه. من اگر یه خونه رو دوست دارم با وجود که پولش ندارم باید بدنش به من؟ من اگر مهندس نیستم
1: تلاش. یعنی شما میگین حتی اون
0: تلاش
1: هم نکنم؟
0: تلاش نداری تو؟ عجیبه. چه تلاشی؟ تلاش برای یه رابطه غلط؟ تلاش برای رابطه یه کسی که میگه تو رو نمیخوام؟
1: آره این درسته. بله وقتی الان وقتی میگه نمیخوام که دیگه من اصلا کاری نمیکنم، جلو نمیرم. این که این حرفتون رو قبول دارم، به خاطر همینم به شما زنگ زدم. نه اینکه من تحمیل کنم.
0: میخوای تحمیل کنی برای که به هر خورده، برای که برای خوردی داستانی داری که من عزیزم وقتی که تو میخوای با یه آدمی صحبت کنی شرطش اینه که شما تلفنشو داشته باشی و او بخواد با تو صحبت کنه. این که من خیلی دلم میخواد با شما صحبت کنم و نمیدونم شما کی هستی، شما تلفن پولم ندارم، این که سبب میشه پاره من تلاشمو میکنم. تلاش برای چی میکنی؟ اصلا برای چی؟ برای خوردی بایدی درست کردی که من باید با این آدم ازدواج کنم که الان میخوای تلاش براش بکنی. فراموشش کن. این که ناراحتی باش، اصلا تعجب بکنم که تو این همه تو دنیای امروز باورت اینه که من یه چیزی رو خواستم باید مال من باشه و الا من ناراحت میشم. خوب بشو فراموش کن.
1: بله
0: پشت سر
1: بنابراین
0: پشت سر بذار خودتم خلاص کن. شنگ و نجوان بعد از چند پیام با ما باشه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: صبح شما بخیر آقای دکتر عزیز.
0: صبح بخیر بفرمایید.
1: آقای دکتر اولکی، من هر دفعه که با مشکلی با بچه هم دارم با شما تماس میگیرم.
0: خواهیشون
1: بفرمایید. و همینطور من الان در موقعیتی قرار گرفتم، یه مقطع زندگی رسیدم که باید یه مسئله ای رو با بچه هم در میون بذارم.
0: شما من بفرمایید صبر کنید. اول چند سالتون عزیز؟
1: من 60 سالم آقای دکتر.
0: همسرتون چند سالشون؟
1: 55.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
1: ما ازدواج 2004 ازدواج کردیم.
0: یعنی 22 سال ازدواج کردید. فرزند چی دارید؟
1: دو تا فرزند دارم، یه پسر و یه دختر.
0: چند ساله هستن؟
1: پسر بزرگم 20 سالشه و دخترم 18 سال.
0: شغل و کارتون چیه؟ چی خوندید؟ چه میکنید؟
1: آقای دکتر، من در بانک کار میکنم، خانومم هم وکالت.
0: بسیار عالی. از کجا تلفن میکنید؟
1: تکساس.
0: چه مدتی از امریکا هستید؟
1: 43-44 سال آقای دکتر، از 1979.
0: و که همسرتون ایرانی هستن؟
1: همسرم ایرانی هستن ولی اینجا به دنیا آمدن.
0: خب حالا موضوع چی در ارتباط با فرزندانتون؟
1: خب آقای دکتر، من خانومم متوجه شدم که ایشون نارسیسیست بیهیویر دارن و خودشیفته. با یعنی؟ شما من در سال 2017 تماس گرفتم و شما کمک خواستم و شما دکتر آقای دکتر عباسی عزیز و مهربون رو به من معرفی کردید و ما چند بار رفتیم پیششون و متاسفانه نتیجه نتونستیم بگیریم به خاطر اتفاقی که افتاد.
0: نفهمیدم اتفاقی که افتاد یعنی چی.
1: برای آقای دکتر عباسی، فوت دکتر عباسی باعث شد که ما دیگه نتونیم بشیشون.
0: خب حالا اون که به هر حال پزشک است، متاسفم، ولی به من بگید تشکیل چه مدتی با آقای دکتر عباسی کار میکردی؟
1: ما در حدود 6 ماه من شروع کردم این ویزیتمو و بهشون گفتم که چه اتفاقی افتاده و اون موقع من خیلی خانم پریمریتال اکتیویتی بیرون داشت و من متوجه شدم و این باعث شد که من به شما زنگ بزنم و شما دکتر عباسی رو معرفی کردیم و رفتم پیششون. این شما گفتن که خانومم باید بیان پیش منو و من باهاشون صحبت کنم. موقعی که من باهاشون صحبت کردم بهشون چند تا تمرین دادم به قول معروف که در خونه پرکتیسی که در خونه باید انجام بده و به خاطر فاصله ای که ما داشتیم با دفتر آقای دکتر، ما زیاد پشت سر هم نمیتونستیم بریم و این فاصله اصلا یک ماه دو ماه یک بار اتفاق میافتاد و نتونستم من از آقای دکتر جوابی بگیرم در مورد خانومم دایگنوز.
0: نه بنابراین سب کنیم. پس شما تشخیص کاملی از جانب آقای دکتر در مورد همسرتون نگرفتید؟
1: نه آقای دکتر، نه. من چیزهای کارهایی که میکنه، چیزهایی که اتفاقایی که افتاده واسه شون توضیح دادم و ایشون گفتن که این احتمال خیلی زیاده. این نشون میده که نارسیسیستیک بیهیویر.
0: آخه اختلال شخصیت درست بسید یه آدمی قدش بلند یا کوتاست. خب هست، ولی ایشون کارایی که میکردن چی بود؟ چون ما ببینید شما تو هیچ دادگاهی نمیبرن بگن این آقا نارسیسیستیک هست یا نیست. حرف این است که چی کار کرده. خب همسر شما خود بدونی که وارد جزئیات بشید یه کلیات بگید چه میکردن؟
1: والا بیهیویرش توی خونه کاملا فرق میکنه با بیهیویرش توی بیرون توی اجتماع. توی خونه کاملا با من و بچه ها یه آدم خیلی براخلاق، خیلی تلخاشگر، خیلی هیچ وقت هیچ تقصیر هیچ چیز نمیخواد به گردن بگیره، هیچ وقت تقصیر اون نیستش، همیشه اتفاقی میفته بیرون از اون اتفاق میفته، مسئولیت هیچی رو به عهده نمیخواد بگیره و زندگی رو واقعا واسه من من موقعی که این اتفاقی که بیرون از مریج افتاد فهمیدم تصمیم گرفتم.
0: عزیزم مشکل خیلی خوب، اتفاقات بیرون از مریج چی بود؟
1: پریمریتال سکس.
0: یعنی ایشون در حالی که همسر شما بودن با دیگران رابطه جنسی داشتن؟
1: بله، والا رابطه جنسی شد اونجوری با 100% نمیدونم، ولی بله، ولی من ایمیل هایی ازشون گرفتم که رابطه داشتن با یه آقایی و ایمیل ها رو پرینت کردم اووردم جلوش گذاشتم و ایشون دیدن. اول که خیلی ناراحت شد که چرا اصلا یارو تو پرینت کردی، خلاصه بعد دیگه گفت آره ببخشین و اشتباه کردم و فلان و بیسار و دیگه اتفاق نمیفته و اینا. بعد از 2 سال باز دوباره من به خاطر اینکه یه به یه چیزی باور دارم که میگن، البته انگلیسیش میگن once a cheat always a cheat، دوباره دنبالش رفتم و دوباره فهمیدم که هنوز این رابطه هستش، حالا با ایمیل تلفن این داستان هست و این داستان ادامه داشت و من از اون موقع میدونستم که
0: و بار نصب کنیم بار دوم همیشون قبول کردن که چنین روابطی
1: بله،
0: یا رابطی
1: بله، بله، بله، معذرت خواهی و دیگه
0: من. خب شما چه کردی؟ شما چرا جدا نشدید؟
1: برای اینکه اون موقع که من فهمیدم یه پسرم 3 سالش بود، 4 سالش بود، دخترم هم تازه به دنیا آمده بود و نمیتونستم اصلا هیچ جوری قبول بکنم که این مسئولیت رو رها کنم و به هیچ عنوان نمیتونستم خودم ببینم جایی که به خاطر این اتفاقی که افتاده این مشکل بنام گردن بچه‌هام و بچه‌ها
0: مشکل گردن بچه‌ها
1: اونا نبود، تقصیر اونا به هیچ وجه نبود که اینا به اینجا اومدن و من مسئولیت شد. اون موقع گفتم 100% تا هر چه که بشه باش هستم و وایسادم پاس.
0: اصلا یعنی این چه استدلالیه؟ زن و شوهر بر اساس یه اصلی با هم ازدواج میکنن، اگر خیانت شد میرن جدا میکنن، بچه هم خب با پدر و مادر زندگی میکنن، پدر مادرشون که از دست نمیدن. حالا شما اون تصمیم گرفتید قبول، خب بس. الان موضوع و مسئله ای که به خاطرش تلفن کرد چه مدتی از اون زمان گذشته؟ الان خیلی گذشته نه؟
1: بله، دفعه اولی بود که واسهتون توضیح دادم. یک بار دیگه 4-5 سال بعد از اون دوباره با یک نفر دیگه یه اتفاق دیگه افتاد که اون باعث شد که من یه دکتر برم و یه دکتر قلب رفتم و با شما تماس گرفتم و این داستان ها.
0: حالا اونا که گذشته الان چه خبره که الان کجا
1: هستم؟ الان آقای دکتر من به جایی رسیدم که از خانم هم میخوام جدا شم و تا حالا به بچه هم هیچی نگفتم در مورد این مسئله، تو خودم همیشه اینا رو تو خودم نگه داشتم و الان دخترم داره. سوالایی که از شما دارم این در مورد بچه ها روست که اصلا به شما از شما کمک لازم دارم.
0: آیا پسر شما دانشگاه کالج میره یا؟
1: بله بله، دانشگاه میره و داره میره به طرف ارتش.
0: آیا پسر شما و دخترتون همچنان با شما زندگی میکنن، یعنی با شما و مادرشون؟
1: بله
0: قربان. خب اگر قرار باشه بخواید جدا بشید، خب حرفتون به بچه‌ها این است که متأسفانه ما مسائل و مشکلاتی داریم و میخواییم جدا بشیم بدونی که وارد هیچ جزئیاتی بشی.
1: هیچی شما در مورد
0: نارسیسیستش
1: بودنش و اینا هیچی
0: نگم. چه معنی داره برای بچه ها؟ چه معنی داره؟ یعنی اونا اصلا شما بریادید بگید مادر شما خود شیفته است. خب اولا کی گفته که دلیل کارهای ایشون خودشیفتگیه؟ یعنی ببینید شما یه چیزی رو به یه چیزی مرتبط میکنید، مثل اینکه من اگه برگردم به شما بگم شما از 4 تا دیوار خونه رفتید بالا دزدی کردید، تو هم میگم دزدی. ولی اینکه شما خونه ها بالا نرفتید ولی شما دزدید که نمیتونم بهتون اسم بدم. علاوه خودشیفتگی یکی از اختلالات شخصیتیه. شما اگر نمیشناسید، من اقلا 100 نفر دور برم و میشناسم که خود شیفتن. خب حسن که حسن، ولی این که توجیه کننده این نیست که ما میخواییم بر مبنای اون چی کار کنیم. عزیز شما اگر به یک کسی به من بفرمایید که من یک کارمندی میخوام که ژاپنی بلد باشه، این آدم بلد نیست، میفهمم. ولی من برگردم به پسرم دخترم بگم که مادرتون پدرتون خودشیفته است؟ خودشیفته است که خودشیفته است. شما میخواید چیکار کنید؟ میخواید با هم زندگی کنید؟ زندگی کنید؟ نمیخواید نکنید؟ بذارید بریم ما پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم، بعد شما به من بفرمایید باید این گفتگو رو چگونه ادامه بدید. روی خط باشید لطفا. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
3: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: میلاد مارکت. شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگمرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
1: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
2: معلومه چاپ چاپ.
1: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
3: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
4: بله،
3: نمیدونم، من عرضم با شما این بود که شما اگر به این نتیجه رسیدید که میخواید جدا بشید، همین حد که اگر مطمئن هستید به بچه ها اعلام میکنید، حتی دو نفری کنار بچه ها میشینید و میگید که ما به این نتیجه رسیدیم که بهتره از هم جدا بشیم، بدون این که بگید چرا، چون به بچه ها مربوط نیست. برام گفتن این که مادرتون نارسیسیستیکه که اصلا معنی نمیده.
4: من خیلی چیزا رو چون در رادیو هستیم نمیتونم بیان بکنم. خیلی چیزهای بیشتری سمتمایی
3: من خیلی کاری عزیزم سب کنی. مبانی اولیه مسئله است، مهمه. شما دیگه نمیخواید با هم زندگی کنی، این یک. دو، بچه ها باید بدونن چرا نه. در یک کشوری هم زندگی میکنید که هر کدام از طرف این، چه زن و مرد، بدونی که هیچ دلیلی به خانه رای کنن میتونن جدا بشن.
4: درست.
3: خب میشه جدا میشه. این که چه توافق در خصوص بچه ها، با توجه به این که بچه ها هم دیگه برحال چایل یا ماینر نیستند، میتونن انتخاب کنن، یکی دخترتون هست، میتونن انتخاب کنن که با کی باشن. و شما هم نه، هیچ کدام. در حیات بچه ها انتخاب میکنم میخوان با کی باشن، شما میپذیر.
4: این دو تا سوالای من شما جواب دادین، یکی دیگه مونده. دختر من داره تا آگست میره میخواد بره دانشگاه و دانشگاهش هم توی استیت دیگه است. این مسئله رو شما فکر میکنین قبل از این که بره من و خانمم باش با بچه ها در میون بذاریم، یا بذارم این بره دانشگاه و بعد که طلاق فایل کردیم اینا بعدش؟
3: بنابراین فقط پرسش که مطرح میمونه این که چقدر دخترتون این موضوع رو چگونه میدید. چون ببینید، برخی از اوقات بچه ها حتی بیش از شما و زودتر از شما خبر دارن که شما با هم مسئله و مشکل دارید.
4: بله،
3: بنابراین در ذهنش
4: متوجه شدن، مخصوصا 6-7 ماه گذشته خیلی بیشتر متوجه شدم. و یک بار من مجبور شدم، یعنی خیلی حالم بد بود، پسرم اومد و سوال کرد ازم چیه، و من واقعا دیگه نتونستم نگه دارم، خود ترکیدم و واسه یه چیزایی رو گفتم، همه چی رو نگفتم، فقط بهش گفتم من و مادرت با هم اختلاف داریم و این چیزایی که داریم میبینیم اجبازیه من و مادرته و ما داریم سعی میکنیم که این مسئله رو هر جوری شده حلش کنیم با وسیله دکتر یا هر چیز. و اونجا پسرم یه چیزایی فهمید، ولی دیگه به دخترم هیچی نگفتم و به اون گفتم که با دخترم در میون نذارم، ولی نمیدونم، اینا خواهر برادر خیلی نزدیکم با هم دیگه، نمیدونم اگه با هم دیگه چیزی گفتن، شیر کردن، نکردن، نمیدونم. ولی دخترم نشون نمیده، چیزی نمیگه که اصلا میدونه یا خبری داره. خیلی خوب خودشو داره نگه داشته، نمیدونم حالا واقعا خوب خودشو نگه داشته.
3: اصلا چه اهمیتی دارین عزیزم؟ شما در امریکا زندگی میکنید، همسر شما به نوعی در اینجا بزرگ شده و اگر اشتباه نکنم وکیل هستن. بچه های شما دو تا بچه هستن که در یه خانواده ای که دو تا پدر و مادر تحصیل کرده دارن ولی به اینجا هستن که دارن میخوان جدا بشن. بنابراین بدونی که وارد این بشید که چرا، چون اون مسئله است که به اونا مربوط نیست، میگه ما به این نتیجه رسیدیم و این تصمیم رسیدیم. بچه‌ها اعتبارن درباره این که با کی زندگی میکنن، هزینه هاشون چی میشه، برنامه هاشون چی میشه، اونا یه پرسش هایی دارن. اینه که شما قرار در این زمینه ها با هم از قبل توافق کنید، حالا یا با کمک یک وکیل یا با کمک یک روانشناس، که این تقسیم ها رو این از نظر مالی، از نظر محل زندگی چه کار کنید. این که شما من میفرمایید دخترم اگر بره بعدن بهش بگیم، میتونه برگرده به این که واقعا چقدر فکر با این حساسه. چون یه زمانی هست که شما فکر میکنید دخترتون با شناختی که ازش دارید و رابطه ای که با شما و مادرش داره خیلی به هم میریزه، یه زمانی هست که خیلی کمتر، و یه زمانی هست که ای بسا اونا، گفتم من بارها با کسانی روبرو شدم که پدر و مادر وقتی به این نتیجه رسن که به درد هم نمیخورن، که 5 سال از زمانی که بچه هاشون به این نتیجه رسیدن که اینا دیر یا زود طلاق میگیرن آمدن. بنابراین اصلا مسئله مهمی نیست. برای فرض کنید هر نوع واکنشی، حالا نمیگم پاسخی که نشون بده، میشه ازش خواست اگر احتیاج به کمک داری با یک روانشناسی، نه روانشناس شما، با یک روانشناسی یکی دو ساعت صحبت.
4: من قسمی هستش که به محضی که وارد دانشگاه بشه، اونجا از گروهی که در دانشگاه هستن، یونیورسیتی اوکلاهاما هستش، از اونا خواهش کنم که این بره اونجا و اگه کمک داشته باشه. من خودم رشته
3: نباشم. آخه شما خودتون تو امریکا هستید، احتیاج نداره شما تماس بگیرید. شما اصلا تماس بگیرید.
4: منظورم بود که راهنماییش کنم که بره و دنبالش
3: بگیره. بنابراین منم عرضم این است که اگر فکر کردید احتیاج هست، بهشون توصیه رو میتونید بکنید، ولی انتخابش بکنید. دخترتون آیا 18 سالش تموم شده یا اینکه هنوز نه؟
4: نه 18 سالش تموم شده.
3: اوکی، بنابراین هر دوشون به عنوان ادالت هستن و در نتیجه قرار نیست که کاری خاص به شما، مسئله کاستدی و حضانت بچه ها مسئله تون نیست، مسئله مالی است که بین خودتونه، همین بین شما و همسرتون که میخواید چی کار کنید.
4: بله،
3: دقیقا همین. بنابراین هر زمان که فکر این که قبل از سفرش باشه، سفرش چه مدت دیگه ای خواهد بود اگر بخواد بره دانشگاه؟
4: مدرسه فکر میکنم 25 یا 26 آگست شروع بشه دیگه، یعنی بعد
3: شما یه ماه هنوز تقریبا 4 هفته وقت دارید. نه بهتره باشون در میون بذارید که او با این وضعیت بره، تا اینکه بره اونجا علاوه بر تغییرات و مسائل و مشکلاتی که در یه محیط تازه داره، حالا ماجرای جدایی پدر مادرش هم به نوعی ازش مطلع بشونه. سرایتونی که همه
4: کنه اگر شما سلام میدونی که قبل از که بره بشه،
3: حتما اگر حتمی و قطعی شده و مطمئنید راهی برای بودن با هم ندارید، حتما از حالا صحبت شو بکنید.
4: آقای دکتر، من به این نتیجه رسیدم، خانومم سعی میکنه که همه چی رو باز دوباره به فراموشی بسپاره و دوباره همه چی بشه روز از نو روزی از نو، ولی من دیگه با اینجا رسیدم که دیگه تحملش رو دیگه ندارم.
3: حالا مهم همین تو رابطه همین عزیز، بر اساس توافق و رضایت آدم ها با هم ازدواج میکنن و بعد بدون توافق و رضایت هر کدام در یه جایی مانند امریکا، در بیشتر ایالات امریکا که نو فال دیورس هست، جدا میشن. تازه اگرم جایی باشه که اینچنین نباشه، حرف این هست که ما با هم توافق نداریم. دادگاه در این زمینه به جنگ زن و شوهر که نمیرن که بگن ما حکم طلاق شما رو صادر نمیکنیم.
4: بله، نه، این مخصوصاً در استیت تکساس اصلا همچین قانونی نیست. همونجوری که شما اولش گفتین، هر چه زن چه مرد میتونه تقاضا طلاق بکنه و اون یکی نمیتونه چیز بکنه، نمیتونه بگه نه.
3: بنابراین متاسفم، ولی به هر حال هم به بچه‌ها بگید دوتاشون هم با هم باشن، چون بزرگسالن، میشونه چون دوتاتون هم با هم باشید. به هر حال بدونی که گفتم، حرف این است که ما با هم بودیم، ولی به هر حال تلاش و کوشش اونم کردیم، کمک حرفه‌ای هم گرفتیم، اما متاسفانه به اینجا رسیدیم که خیر و صلاح هر چهار ما در این است که جدا بشیم. ولی پدرتون پدرتونه همیشه، مادرتون مادرتونه. ما هر گوردی که زندگی کنیم، شما بچه های ما هستید و خواهید بود، ارتباطی هم به رابطه و محبت و دوستی ما با شما نداره. خود ما یه نوعی از زندگی رو که داشتیم فعلا دیگه نمیخوایم ادامه بدیم تا ببینیم بعدا چی میشه.
4: آقای دکتر، آخرین سوالم، شما گفتید که در مورد این مشکلات روانی و این چیزا به بچه‌ها چی نگن.
3: عزیزم مثلا شما حرفی برای گفتن نداری. ببین عزیزم من لسب کن اصلا شما بر به من یکی برگرده بگه زن من شوهر من نارسیستیک. خب یعنی اصلا تو هیچ دادگاهی مطرح نخواهد بود. خب از که هست مثل که برگرده بگه خوشگل نیست یا خیلی خوشگله.
4: سوال من اینه که حتی در آیندم بهشون مثلا یک سال دو سال دیگه هم نگم بهشون این چیزا رو.
3: نه برای چه میخواید چیکار کنین؟ میخواید از خودتون دفاع کنین؟ همسرتون رو خراب کنین که مادرشه؟ چون ببینید بچه ها نصفشون مادرشون و نصفشون پدرشون. روزی که شما یکشون رو خراب میکنین نصف بچهتون رو خراب کردید. چه چیز؟ شما برگردید به پسر و دخترتون بگید مثلا مادرتون خیانت کرده، مثلا این چه فایده برای اونا داره؟ شما میخواید خودتون تبرئه کنید و بگید مادرم خوبی هم اون نیست. بچه ها بیش از اینا میدونن و بعدم چه اهمیت داره اونا چه قضاوت و نظری راجع به شما داره.
4: من حالا همین کارو کردم که به بچه ها هیچ صدمه نخوره، مخصوصا صدمه روانی و چشم نمیدن هیچ وقت بهشون.
3: به هر حال امیدوارم این ماجرا با کمترین نزیت و آزار به هر چهار شما بگذاره و به هر حال متاسفم از آنچه شنیدم، ولی ما در دنیایی هستیم که آدم ها یه روزی به دلایلی با هم زندگی میکنن و هم علاقه من میشن، یه روزی به اینجا میرسن که به هم نمیخورن، به درد هم نمیخورن یا مسائل و مشکلات دارن و جدا میشن. در دنیا امروز ما یه چیزی در این زمینه رو ابدی و همیشگی که نمیبینیم. اینا که مسائل قضا و قدر و سرنوشت نیست، اینا چیزایی نیست که اراده خدا باشه یا خواست خدا باشه حالا دیگه نباشه. اینا که شما که در یک کشوری زندگی میکنید که زیر فشار اجتماعی نیستید، بچه های شما در مدرسه که اصلا ای بسا 20-30% بچه هایی که بایشون بودن پدر و مادر ها از هم جدا شدن و بارها به خانه یکی از دوستانشون رفتن که خونه مادره بوده یا خونه پدره بوده یا به هر حال ماجرای جدایی و طلاقشون مطرح بوده. از این نظر خوشبختانه در امریکا بچه ها با یه چیز عجیب و غریب و تابویی رو برو نمیشن. یه واقعیتی است که وجود داره، مثلا با توجه به اینکه در گذشته مدت عمری که زن و شوهر با هم باشن خیلی کوتاه بود، حالا 40-50 ساله به همجاست که خطر جدایی و طلاق درش هست. به همجاست هست که لطفا خیلی آروم عمل کنید، در این زمینه نه بخواید از خودتون دفاع کنید نه بخواید به همسرتون حمله کنید، همچنین ایشون و زمینان بچه ها هم درگیر مشکلاتتون مسائلتون نکنید. همطور که عرض کردم بچه ها اولا مایل هستن که بدونن شما در مسیر توافق بوده که از هم جدا شدید و دوم تنها چیزی که براشون مطرحه این است که شرایط و وضعیت زندگی ما به ویژه از در مالی و اقتصادی چه میشه که اونا رو هم با توافق و رعایت به مقدار زیادی در این گونه موارد برابری باشون برخورد میکنید. اینکه خودتون چه موضوع و مسئله دارید یه قصه دیگه است، ولی بچه‌ها فقط قرار است که اون نظر و نتیجه نهایی رو بگیرند و بر مبنای اون عمل کنند.
4: از این جاجمنت رو بذارم به عهده خود بچه‌ها که در مورد من و مادرشون چی فکر میکنن.
3: اصلا حتما باید این کار رو بکنید، چون اصلا قرار نیست بچه‌ها رو به همچین قضاوتی بکشونید. هیچ پدر مادری حق نداره میخواد از خودش دفاع کنه یا به همسرش حمله کنه یا برگرده بگه شما منو خوب بدونید اونو بد بدونید. مثلا چه اهمیتی داره؟ عرض کردم اشکال کار این است که پدر و مادر پدر و مادرن، اما در وجود بچه ها یه درصدی از پدر و مادر هست. روزی که شما یک شو خراب میکنید اون قسمتی که در وجود فرزندتون هست رو خراب کردید. و برای چی؟ چرا من به بچه ها آسیب بزنم؟ معروفه این ازدواج غلط و طلاقی که اتفاق افتاده نتیجه انتخاب شما، تقصیر شما، اشتباه هر دوی شماست. بنابراین بچه‌ها که قرار نیست در حقیقت این هزینه رو بپردازن، اصلا اهمیتی هم نداره. یعنی ببینید هرگز نباید از بچه‌ها به عنوان کارد و چاقوی برای حمله به طرف مقابل استفاده کرد، برای اینکه در حقیقت چاقویی که به همسرتون میزنید در حقیقت یک مرتبه از بدن پسر و دخترتون بیرون میاد. بنابراین
4: آقای دکتر واقعا ممنونم.
3: خواهش میکنم، امیدوارم به آسیب کم در مورد هر چهارتون بگذره، ولی به هر حال مواظب همه باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
10: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
11: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
12: سلام آقای دکتر، من از سندیوگو زنگ میزنم. سوال های خیلی زیادی ازتون راجع به خودم و بچه هم دارم، ولی امروز راجع به پسرم که 40 سالشه میخوام با شما صحبت کنم و راهنمایی بخوام.
3: به من بفرمید شما خودتون چند سالتونه؟
12: من خودم 70 سالم، یعنی دارم میرم تو 70.
3: همسرتون؟
12: همسرم که ندارم همسر، ولی اگه بود 4 سال از من بزرگتر بود.
3: نه ایشون نیستن. از
12: فوت
3: کردن. چه مدت قبل فوت کردن؟
12: اونان داره 3 سال میشه، ولی ما با هم زندگی نمی کردیم. بچه ها که 15-16 سالشون بود ما از هم جدا شدیم، چون که مهندس پرواز هلیکوپتر بود و مریض شد و شیرازی بود. رفت از این دوستانه از هم جدا شدیم. اون رفت شیراز پیش خانوادهش و اونجا ازدواج کرد با یه خانومی. بچه هم نداره، فقط به عنوان پرستار با یه کسی ازدواج کرد. منم
3: نصب کنید. شما چند سال قبل جدا شدید؟
12: تقریبا الان میشه 30 سال قبل.
3: اوکی، الان بچه ها چند ساله هستن؟
12: الان پسرم 40 سالشه، دخترم 41.5 سالشه.
3: چه مدتی از امریکا هستید؟
12: 20 ساله. معجزه‌وار از طریق مادرم تونستیم که مهاجرت کنیم، اومدیم امریکا.
3: یعنی شما با دوتا بچه ها مهاجرت کردید اومدید امریکا؟
12: بله.
3: زندگی اقتصادیتون از چه طریق میگذشت؟
12: زندگی اقتصادی هم خیلی خراب بود دیگه، ولی اینجا بچه ها خیلی موفق شدند.
3: از نظر مخصوص بچه ها چی شدن از نظر تحصیلی و شغل و این کار؟
12: دخترم دندان پزشک، پسرم هم دوره کامپیوتریه، خیلی هر دوشون هم موفق و باهوش و کاراشون هم خیلی خوبه.
3: کجا زندگی میکنه؟
12: دخترم سندیاگو زندگی میکنه. من و پسرم هم حدود 8-9 سال پیش دفعه شانسی به اصرار پسرم یه خونه در تمکولا خریدیم که خیلی عالی و خوبه و با پسرم زندگی میکنم.
3: خب الان موضوع و مسئله که براش لطف کردی تلفن کردید چیه؟
12: مسئله هممون مسئله داریم. پسرم بیماری بایپولار داره، همین که دارم باش زندگی میکنم.
3: کی این تشخیص رو روانپزشک داده؟
12: بله.
3: چه مدتی است که این تشخیص
12: رو دقیقا هم نتونستن تشخیص بدن، چون که وقتی ما این 15 سالش بود پدرش خیلی به پدرش وابسته بود. من همه خانواده من دخترم رو دوست داشتن، اینو زیاد دوست نداشتن. نه این چیه زیادیه تو آوردی. خلاصه